בתפילות, במנטרות ועוד הרבה שימושים אחרים. יש כאלו שמאמינים שמספיק רק להקשיב לתדרים כדי ליהנות מהיתרונות שלהם, לכל תדר יש יתרון, כל תדר עוזר למשהו אחר. לדעתי בנוסף גם לא מזיק להכניס כוונה וכמובן להתמסר להקשבה עמוקה לתדרים. אז הערב אנחנו נתחיל מההתחלה, מהבסיס, מהתדר הכי נמוך, תדר 174 הרץ, הוא מהווה את התדר הבסיסי ביותר והנמוך ביותר בסולם, וככזה הוא מסייע ביצירת בסיס יציב לצמיחה והתפתחות התודעה. אחד הדברים שבאמת ככה הידדו לי במהלך הכאבים שלי, שאני באמת צריך בסיס יותר יציב פיזי לצמיחה, גם הרוחנית ובכלל להתפתחות התודעתית שלי, ואני חושב שאחד הסיבות לכאבים זה פשוט סוג של עוד של הגוף להעט ולייצר בסיס יותר יציב. אז באמת התדר הזה נמנע בין שלושת התדרים המשלימים לסולם הסולפג'ו המקורי, שמורכם משישה תדרים, והתדר הזה ידוע גם כמפחית כאב ויוצר תחושת ביטחון שדרושה לכולנו, ובמיוחד לאיברי הגוף שלנו, ובכך הוא מעודד את האיברי הגוף לתפקד באופן אופטימלי. התדר פועל כמו סוג של חומר הרדמה טבעי, ומספק הקלה גם לכאבים פיזיים, אבל גם לכאבים נפשיים ורגשיים, לא פחות חשוב, במיוחד בימים אלו. אומרים גם שהוא במיוחד יעיל להקלה על כאבי גב תחתון. אז יצא ככה שבאמת מתחילים מהבסיס, מתחילים מהגוף. והאמת שהכנתי את המדיטציה הזאת היום, נתקלתי במזמור עתיק גרגוריאני, שמבוסס על התדר 174 הרץ, לא יודע אם זה היה במקרה או לא, אבל זה יצא בול על התדר הזה. בכלל מאמינים שהשתמשו בכנסייה בתדרים האלו, אז אנחנו גם נקשיב למזמור תוך כדי המדיטציה. אני גם אשאיר לכם כל מיני תדרים ווקליים, וההנחיה כך למדיטציה היא להפנות את המודעות שלנו, כמובן בעזרת הדמיון, כוח של הדמיון שלנו עצום, להפנות את המודעות אל איברי הגוף השונים. אפשר לסרוק, מי שמכיר כל מיני מדיטציה של סריקה מכף רגל עד ראש, אפשר לסרוק את כל האיברים בגוף, מלמעלה למטה או מלמטה למעלה, איך שנוח לכם, מומלץ לא להיתקע. להמשיך בזרימה, להתבונן בכל איבר ואיבר, שהרעיון הוא להתחבר לכל איבר, לנשום אליו, נורא נורא חשוב לנשום, חלק ממה שממש עזר לי זה נשימות, להודות לכל איבר, ולברך אותו בבריאות טובה. אז פשוט להתחבר, לנשום, להודות ולברך. זה בעצם השלבים שאתם עושים בכל איבר ואיבר. כמובן התדר יהיה ברגע כל הזמן, וכאשר אתם מסיימים לסרוק את הגוף, פשוט תעבירו את תשומת הלב שלכם בחזרה לצלילים, והקשיבו לצלילים, שוב ללא שיפוטיות, ללא קטלוג, בעצימת עיניים. אם עדיין כואב לכם, אתם יכולים להמשיך לנשום, להכניס חמצן אל האזור שכואב, ופשוט לדמיין איך התדר חודר פנימה לתאים, פותח אותם, סורק אותם, מאבחן אותם, ומזמין את הכוחות המרפים של הגוף לטפל באותו אזור שכואב, ופשוט לתת את הסכמתכם להתמסר ולאפשר לעוצמה של הריפוי של הגוף שלכם לעשות את העבודה. אז חלק מהזמן אני אנחה אתכם, חלק מהזמן יהיו רק צלילים. תנסו למצוא כל חלק וחלק בגוף, להרגיש אותו, להתחבר אליו, ופשוט לתת לו אור עם העצומת לב שלכם. טוב, אז אתם יכולים למצוא מקום נוח ושקט שלא יפריעו לכם, אפשר לשכב, אפשר לשבת, איך שנוח לכם. מומלץ כמה שפחות לזוז, לעצום עיניים ולהעביר את תשומת הלב לצלילים. בואו נתחיל, המדיטציה תהיה בסביבות ה-20 דקות. זה התדר 174 הרץ הטהור. כל המדיטציה מקוילת, מכווננת לתדר הזה. אני אוסיף אותו גם בצלילים יותר נמוכים שמחזקים את התדר. קצת בס, בסיס. והנה יש לנו את התדרים של הסולפג'ו.
אפשר לעצום עיניים.

להתמקם. לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה. נעשה כמה נשימות, אחר כך נעשה הרפאה על הגוף, אחר כך נתחיל עם הסריקה של הגוף. אפשר גם לשים את היד על הלב, לקח נשימה עמוקה, דרך האף, לספור עוד 5. ולהוציא מהפה גם בספירת 5. לקחת עוד שאיפה עמוקה. ולהוציא דרך הפה.

לקחת עוד שאיפה עמוקה, פעם להחזיק את האוויר. ועם הצליל של הקערה הטיבטית להוציא הנחה עמוקה.

שוב פעם לקחת נשימה עמוקה דרך האף. להחזיק את האוויר, להחזיק, להחזיק, להחזיק. ולהוציא. אחרונה, להכניס המון המון חמצן, למלא את הריאות באוויר, למלא את הבטן באוויר, להחזיק, להחזיק, להחזיק, להחזיק. ולהוציא הנחה.

אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. נרפד את הראש, כל השרירים בפנים.

נרפול את הצוואר, את הכתפיים. כל שאיפה ונשיפה להרפות עוד קצת.

לרפות את הגב, את הרגליים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, בצידי הגוף או על הגוף, איך שנוח לכם. איך שנוח לגוף שלכם, תהיו בהקשבה לגוף. והעבירו את תשומת הלב שלכם לגוף. בואו נהיה בהקשבה לגוף, אפשר לדמיין את הגוף.

רק להיות בנוכחות, להקשב על הגוף. אם אתם מרגישים אזור שמתוח במיוחד, אפשר לקחת שאיפה עמוקה ולשלוח אור לאותו מקום. ונשיפה, ממש לדמיין אור יוצא, משתחרר. שאיפה עמוקה, אור לבן, נשיפה, אור שחור יוצא, והכאב משתחרר.

ועכשיו תסרקו את ראשות הגוף שלכם יחד עם הצלילים. אז תנסו להרגיש את הצלילים ותדרים בכל חלק וחלק. אפשר להתחיל בקודקוד של הראש, להרגיש מה קורה באזור הזה, להתחבר אליו, לנשום אליו, להודות ולברך, ומשם להתחיל לסרוק את הגוף מלמעלה למטה, לעבור איבר איבר. יכול להיות שחלק מהתחושות יהיו נעימות, חלק מהתחושות יהיו נעימות פחות.

ככה תמשיכו איבר איבר, מלמעלה למטה, תתחברו אליו, תנשמו אליו, תודו לו, ותברכו אותו יחד עם עצומת לב שלכם, שתשלחו לשם אור כל איבר ואיבר, לכל תא ותא. כאשר אתם מסיימים, תעבירו את תשומת הלב שלכם לצלילים, שוב, אם יש מקום שכואב במיוחד, פשוט תתמקדו בו, תאפשרו לצלילים על התדר

קחו לכם כמה רגעים להרגיש איך הקשבה לגוף מרגישה. לאט לאט אפשר לחזור לגוף, נסיים בהודעה עמוקה ליכולת שלנו להקשיב ולהרפות. הודעה עמוקה לגוף שלנו, לכוח הריפוי שלו. גם נשימה עמוקה ונמלא את הלב שלנו באהבה, בתחושות נעימות. נשחרר כל מה שמיותר, כל מה שאנחנו לא זקוקים לו יותר.

שיהיה לילה טוב. אם אתם מקשיבים למדיטציה הזאת בבוקר, אז שיהיה בוקר טוב ויום טוב. תודה רבה.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, שלום לכולם, שלום לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, שלום לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, אנחנו מקווים ששומעים אתכם, שומעים אותנו טוב. יום קשה עבר עלינו, נדמה שכבר אין יכולת להכיל כבר את כל הרגשות, את כל המחשבות, כל התחושות האלו שעוברות עלינו. באמת אחד הימים הקשים מתחילת המלחמה, עם היוודע על גורלם של שישה חטופים. זה ציף אצל כולנו, גם אצלי, המון המון רגשות אישיים וגם קולקטיביים. חלקכם גם בטח מרגישים את זה בגוף, בצורה של עייפות, בצורה של כאבים, בכי. והיום אני רוצה ככה לגעת קצת במקום הזה של האובדן, של האבל, ממש בעדינות, כן, זה ממש בהתחלה, אבל בכל זאת, כל הרגשות וכל המקום הזה מציף אותנו. כאילו לא עבר עלינו מספיק, מה גם שמים עלינו את הדבר הזה. והערב אני רוצה שניתן מקום בעיקר לרגשות, אנחנו נתרגל הקשבה עמוקה וגם נשימות עמוקות, ונקשיב לצלילים של הפסנתר וגם לצלילים של פעמוני הקושי. ואני מקווה שזה ייתן לכם קצת איזושהי הפסקה, איזושהי ככה התנחתה, ככה טיפה לנשום, טיפה לנסות ככה עם כל הקושי. לתת ביטוי, לתת מקום למקום הזה של העצב, של האובדן, של האבל, האבל האישי והקולקטיבי הזה. ואולי אני אגיד רק בכמה מילים שבאמת המקום הזה של לחיות, של חיים, הפירוש שלו בעצם להיות עדים גם להתחלות וגם לסופים בכל רגע ורגע. ואנחנו חווים אובדנים לאורך חיינו בכל מיני צורות. יכול להיות דברים שאנחנו אוהבים, דברים שאנחנו, שעברו איתנו תקופות ארוכות, בתים, עבודות, חברים, באמת יש המון המון דברים שבאים והולכים. ושהאבל ככה מתעורר, אז אנחנו לפעמים נוטים ככה להדחיק אותו עמוק עמוק עמוק, ונכנסים לאיזשהו לופ של עצב ודיכאון. וצריך לזכור בעיקר שכל סוג של אבל שקיים בעצם נוצר דרך צורה של אובדן כלשהו. וחלק גדול מעניין של האבל שהוא קשור לאובדן, הוא תמיד מתחיל מהדבר הזה שקודם כל אהבנו בהתחלה, וזה יכול להיות כל דבר. אז בעצם האובדן והאבל ומה שאנחנו חווים, אפשר להסתכל על זה בתור איזשהו סממן, איזשהו סימן לאהבה. וקודם כל לזכור את זה, ודבר שני, האהבה הזאת שבאמת נמצאת איתנו כל הזמן, אני תמיד אומר שגם גם אנשים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, שאנחנו נפרדים מהם, עוזר ככה להאמין שהאהבה הזאת ממשיכה הלאה, והיא קיימת, והקשר הזה לא הולך לאיבוד, הוא ממשיך, אפשר ככה להנצח אותו, ואפשר עדיין לשמור ככה על הזיכרון ועל האהבה שיש לנו לאותו אדם. וכן, זה קשה, ואנחנו ככה ננסה היום לתת לזה קצת מקום, ככה עם הצלילים, יכול להיות שחלק מהצלילים יעלו לכם עצב, חלק יעלו כאבים, אז תנו לזה פשוט לעלות, לנשום את זה, לחיות את זה, להרגיש את זה, ואני מקווה שזה ייתן לכם קצת שקט, אנחנו נתרגל קצת נשימות עמוקות והקשבה עמוקה. אז אתם מוזמנים למצוא מקום שקט או מקום נוח ככה לשבת או לשכב. ואני כבר ככה אשים לכם צלילים ותדרים, מתחילים איזושהי הרפאה של הגוף. תוך כדי אני גם קורא את התגובות שלכם, כן? יום מאוד מאוד קשה.

תמצאו לכם מקום שקט ונוח, ככה לקחת הפסקה מכל מה שקורה, להיות שנייה עם, עם הדבר הגדול הזה שמתרחש, כל מה שעובר עלינו. אפשר להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה.

לקחת עוד נשימה, לספור עד חמש. ולהוציא דרך הפה, בעדינות, ברכות. נזמין המון המון רכות למדיטציה של היום ובכלל, לימים הקרובים. כבר דרך הנשימה. לקחת עוד נשימה עמוקה, דרך האף. ולהוציא דרך הפה בעדינות, ברכות.

קחו נשימה עמוקה. נצא לאט

הפעם ניקח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, ונחזיק את האוויר. והיום אתה חשוב ממש מהכל להוציא אנחה עמוקה עם צליל. ועוד פעם, לקחת שאיפה עמוקה, להחזיק את האוויר. ולהוציא הנחה עמוקה. עוד פעם האחרונה הגדולה, ניקח שאיפה עמוקה. ונוציא הנחה.

לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. פשוט רק להרגיש את הנשימה עוברת בחלל של הפנים. אפשר להרפות את כל האזורים בפנים, בעיניים, להרפות את הלסת ולתת לאוויר ככה להתפזר לכם בפנים, להרפות את כל הלחץ. לתת לאוויר לרדת לאזור הגרון, הכתפיים, עם הנשימה. פשוט להוציא את האוויר ולהרפות את כל המתח באזור של הכתפיים, את כל המתח באזור של הצוואר.

ביחד עם הנשימה, ככה לרדת לאזור של הלב. להכניס המון עדינות ורוך ללב. לאפשר לו להיפתח, לאפשר לו להרגיש. אתם לא לבד, אנחנו ביחד. ולאט לאט לנשום ללב, נשימות איטיות וארוכות, עמוקות, רכות. לאפשר ללב להיפתח בעדינות. ועם אותן נשימות אפשר ככה להעביר את הנשימות לאזור של הבטן התחתונה. נשימות עמוקות וארוכות.

לתת לכל הרגשות, לעצב, לכעס, כל מה שנמצא בגוף, כל מה שנמצא בבטן, פשוט להשתחרר יחד עם הנשימה. נשימות ארוכות ועמוקות. אפשר לדמיין ככה עם כל שאיפה, ככה אור שנכנס מלמעלה עד למטה. כל שאיפה, אור נכנס, כל נשיפה, אור שחור יוצא, עוזב את הגוף, כל מה שמאמיס, כל הטוקסינים, כל הרעלים, כל מה שלא משרת אותנו, תנו לו מקום. לאט לאט לחזור לנשימה הטבעית, ללא מאמץ. רק תאפשרו לכם להיות נוכחים ברגע הזה, יחד עם הנשימה, יחד עם הצלילים.

בעדינות, אפשר לקחת עוד שאיפה עמוקה. ולשחרר. יחד עם הנשימות. ולאט לאט לחזור לתחושות של הגוף. אפשר להזיז את הגוף בעדינות. את האצבעות ברגליים, בידיים.

כן, לפעמים זה קשה, זה מאוד מאוד קשה. מה שעושים, פשוט לוקחים נשימה עמוקה, עוד בעומק הבטן. פשוט לשחרר גל של חמלה עבור עצמנו, עדינות עבור עצמנו, תת לעדינות לזרום. כל פעם שעולה רגש, פשוט לאפשר לו לעלות, אפשר לו להיות, לצאת. זה הכל הערב. בעיקר תהיו עדינים עם עצמכם, בימים הקרובים. שיהיה לילה טוב.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור, ואני מנגן ומשדר לכם בשידור חי, מדיטטות עם צלילים, כל מיני תדרים. אז למי שמצטרף ומצטרפת אלינו בפעם הראשונה, אני תמיד אומר שאנחנו מתרגלים הקשבה עמוקה, ולוקחים פסק זמן ופשוט מקשיבים, ממקדים את תשומת לב בצלילים, וקצת נרגעים מהיום-יום, נכנסים למצב תודעה טיפה שונה, טיפה יותר מדיטטיבי, יותר רגוע, יחד עם צלילים. והיום אני רוצה לחזור לנושא, או שתי נושאים בעצם שככה מאוד מעניינים ואהובים עליי. אחד הוא שינה, באמת שינה זה דבר נורא נורא חשוב, שאנחנו ישנים טוב, אז באמת כל היום שלנו נראה יותר טוב, אנחנו מרגישים יותר בריא, אנחנו יותר חזקים מנטלית, ושאנחנו בעצם מתבוננים בצלילים, ככה אנחנו פחות דואגים, ויותר קל לנו להירדם. אז אנחנו היום נתבונן בצלילים של יצירה קלאסית, שאני מאוד מאוד אוהב, יצירה שנקראת קלר דה לון, אתם בטוח מכירים אותה, יצירה של המלחין קלאוד דיביוסי, שהוא היה מלחין צרפתי חשוב, נחשב לאחד מחלוצי המוזיקה, והוא שאף בעצם להשתחרר מכל המסורות הקלאסיות, והביא איתו גישה חדשה, מעודנת יותר, בעצם שמבוססת על צבעים של צלילים, אווירה ושימוש יצירתי בהרמוניה,

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, שלום, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, לי קוראים דרור, ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חיים מדיטציות עם צלילים. אז למי שמצטרף או מצטרפת אלינו בפעם הראשונה, אנחנו בעצם מתרגלים הקשבה עמוקה, לוקחים פסק זמן, משתמשים בצלילים בשביל לחקור כל מיני מעברים בתודעה, ואפשר בעזרתם להירדם, לתרגל מדיטציה ולחקור כל מיני נושאים שונים. פעם שעברה תרגלנו מדיטת הצלילים עם מוזיקה קלאסית לצלילי קלאוד דיביוסי והיצירה קלר דלון, והערב אנחנו נחזור קצת לדברים יותר קלאסיים בעולמות המדיטטיביים ונחזור לקערות טיבטיות. אתם לא רואים את זה כל כך על המסך למי שצופה בפייסבוק, אבל יש פה מלא קערות טיבטיות פה מסביבי, אני אשמיע לכם אותם, יש את הגדולה הזאת שאתם רואים פה על המסך.

את התוכנית הזאת אנחנו משדרים באמצעות הראש, שאתם רואים פה על המסך, שהוא מעביר לכם צליל רב-ממדי והיקפי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להקשיב למדיטציה ולשידור הזה עם אוזניות, ואז אתם מקבלים את כל ההיקף, ואתם מרגישים כאילו אתם פה יחד איתי באולפן. אז כן, אז היום אנחנו נקשיב לקערות טיבטיות, ונתכונן ונתכוונן לשנה החדשה. יש לנו עכשיו ימים נורא נורא מיוחדים לפני ראש השנה, ואנחנו נתרגל היום טקס קלאסי, טקס מוכר ביהדות, שנקרא תשליך. לפי הקבלה בכלל, ראש השנה הוא זרע לשפע של השנה הקרובה, וככל שהכוונה שלנו תהיה יותר ברורה, והלב יותר פתוח, כך גם השפע שנקבל יהיה יותר רב. והאמת שגם בבודהיזם, מאמינים במשהו דומה, שבעצם הקרמה או היקום מגיב לכוונות התיאורות שלנו. אז שווה ככה להתכוונן, במיוחד בימים האלו, וספציפית לתשליך, התשליך בדרך כלל הוא טקס שעושים, שמשליחים את החטאים שלנו, או את מה שתוקע אותנו בחיים, לתוך מקור מים. למה מקור מים? כי בעצם המים סופגים הכל, המים מביאים איזושהי איכות של זרימה, של שינוי, של אפילו אינטליגנציה גבוהה ותאורה שקיימת במים. המים הם בעצם מקור החיים, הם מקור הבריאה. אז אנחנו, בגלל שאנחנו נמצאים בשידור וירטואלי, ואנחנו לא באמת ליד מקור מים, אנחנו נשתמש הערב בדמיון ונדמיין שאנחנו בעצם קרוב לחוף הים, ולשם כך אני גם אשים לכם צלילים של גלים ושל הים, ועוד תדרים נוספים, וכמובן את כל הצלילים של הקערות טיבטיות, וכל מה שאני רוצה שתעשו לדמיין את עצמכם עומדים מול הים, ושמים כוונה, שזה אומר פשוט להתחיל מהשלב של הזיהוי, בעצם מה לא עובד בחיים שלנו, מה הייתם רוצים לשחרר מהשנה האחרונה, והאמת שעברנו כל כך הרבה בשנה האחרונה, גם באופן קולקטיבי וגם באופן אישי, אז באמת שאפשר לשחרר כמה דברים שאתם רוצים, ופשוט לשחרר, לדמיין איך אתם משחררים את זה לתוך הים. אז בעצם רק לחזור על השלבים, אנחנו נתחיל בהתחלה עם נשימות וחיבור לכל קצת ולגוף כדי להרגיע את גלי המוח, שפחות מחשבות, יותר קוהרנטיות, יותר ככה נזקק ונדייק את הכוונות שלנו, ואז נחזור לקצב הנשימה הטבעי שלנו של הלב, כדי לחזק את השדה המגנטי של הלב, ואתם יכולים כבר עכשיו להתחיל ככה עם שלב הזיהוי, לראות מה לא עובד בחיים שלכם, מה הייתם רוצים אולי לשנות, ובהמשך פשוט לקחת החלטה, באמת ביניכם לבין עצמכם, החלטה שאתם רוצים בעצם לשנות משהו, או להשליך משהו, אולי זה איזשהו הרגל, איזשהו רגש, השלב של ההחלטה הוא מאוד מאוד חשוב, ושאתם מוכנים פשוט להשליך בדמיון לתוך הים, כמה פעמים שאתם רוצים. כאשר אתם מסיימים, פשוט תחזרו לצלילים של הקערות טיבטיות, פשוט תתמקדו בצלילים, ותשחררו, תשחררו גם את הכוונות, תשחררו את כל מה שהשלחתם, תנו לטבע ככה לקחת את הכוונות וההשלכות שלכם, ופשוט תקשיבו לצלילים, ורק תהיו בתדר של הודיה, הכרת תודה, וזהו. אז אפשר לחזור על התהליך הזה כמה זמן שתרצו, או שפשוט אפשר להקשיב לצלילים. אני ממליץ למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. מומלץ לשכב כמה שפחות לזוז, להירגע, לעצום עיניים, למקד את תשומת לב פנימה, ולמקד את תשומת לב בעיקר בצלילים. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. המדיטציה בסביבות ה-20 דקות. אפשר כבר להתמקם, אני אשים לכם כבר צלילים של גלים. אתם כבר יכולים לדמיין את עצמכם עומדים בים. נשים לנו קצת תדרים ברקע. קצת את הטמפורה מהודו.

הרי זה מספיק להתחלה. אז אפשר להתמקם. לעצום עיניים. לאט לאט תעבירו את המודעות שלכם למרכז החזה, אל הלב. בואו ניקח כמה נשימות עמוקות ללב. שאיפה עמוקה, ספורות 5. נשיפה ארוכה, גם בספירת 5. ועם כל נשימה תרגישו איך הלב ככה נהיה יותר רגוע. איך מרכז החזה מתחמם. וככל שהוא מתחמם יותר הוא נהיה יותר נוזלי, יותר רך, נעים. בואו ניקח נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר. ונוציא הנחה עמוקה. נתחבר לכל ועם הכל, כבר נתחיל את התהליך של השחרור דרך הגוף. לא באמת חייבים להבין מה אנחנו משחררים. הגוף כבר עושה את זה לבד. כך שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר. ואין מה להתבייש, פשוט להוציא הנחה עמוקה מהגוף. הכל מעדד בגוף, כבר התאים וכל האיברים בגוף כבר יודעים לשחרר ולהרפות. אפשר גם לשחרר את הראש, את השרירים בפנים. לשחרר את הצוואר, את הכתפיים, שם מצטבר המון המון המון סטרס, המון לחץ. כל שאיפה ונשיפה, תרפו עוד קצת מהאזור הזה. נרבוד את הגב. נרבוד את הרגליים, את הידיים. למקם בתנוחה שנוחה לכם.

ורק הרגישו את תחושת הנוכחות עם הצלילים. עם הים. ובאמצעות הדמיון תדמיינו שאתם עומדים מול החוף, מול הים. מתקרבים לים, עומדים מול הים. רואים את האופק. אולי זה בשקיעה, או בזריחה, או במהלך היום, או בלילה. כל שעה תבחרו שתבחרו בדמיון. רק תתבוננו, בוננו פנימה. ותזהו מה בא לכם לשחרר, מה בא לכם להרפות.

אולי משהו שהייתם רוצים לשנות לקראת השנה הקרובה. אולי איזה רגש או הרגל שהייתם רוצים לשחרר. ובאמצעות הדמיון, דמיינו איך אתם משליחים את ההרגל הזה, את הרגש, לתוך הים, לתוך המים, הגלים. אתם מקבלים החלטה עמוקה, אמיצה. אתם בוחרים

ובאמצעות הדמיון אתם מדמיינים את עצמכם איך אתם מרגישים ללא אותו הרגל, ללא אותו רגש. אולי זה משהו שהייתם רוצים ככה להשלים.

על התהליך הזה אתם יכולים לחזור כמה פעמים שאתם מוכנים, רק תתמסרו לצלילים. תנו לצלילים, לטבע, תמסרו להם את הכוונות שלכם. תבקשו את העזרה של היקום ותשחררו את זה ממכם. תשחררו את כל מה שרציתם. ותנו לטבע לעשות את שלו.

פחד שאיפה עמוקה. לשחרר. בעדינות לחזור לגוף. שאפשר להמשיך עם העיניים עצומות ולהמשיך לשינה טובה ועמוקה. רסטורטיבית. מרפא.

0: נדמיין איך השנה הקרובה הולכת להיות, את כל הטוב, את כל האור, את כל הניסים, את כל הדברים הטובים שעוד יקרו לנו, כל האנשים הטובים שנפגעו.
1: שעת הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

אבל נותנים לו כבוד, אתה יודע, תמיד נותנים לכם כבוד. אבל אני אשנה אותם. אין לו כבוד ככה, כאילו.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ, עוד מי...

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

תמיד יש לי לכם רגע כבוד. תגיד, אני אשנה אותם. הם כמובן ככה, כאילו.

גולם הקליק. אגב, אחת הלהקות הראשונות שבזמן אמת הביאה לכאן, לישראל, את מה שקרה בחול. בדרך כלל לסגנונות מוזיקליים לקח כמה שנים להגיע לכאן ולחלחל. הקליק עשו את זה ממש ממש בזמן אמת. בוקר טוב לגילי לשם, אני מזכיר שבבוקר זה אנו חופרים במוזיקה ישראלית. ואם מדברים על הישראליות, הרי הזקה אלקטרונית זה משהו מהחיים שלנו. מאז ומתמיד פחות או יותר.

פונץ', תחילת שנות ה-90, בואו נלך מתחילת שנות ה-90 לסוף שנות ה-90, אלבום שאני ממש ממש אוהב לחזור אליו, גם כשאני לא משדר, שיתוף הפעולה בין רמי פורטיס לשלומי ברכה. נה!

0: זמנים מוזרים. לגמרי.
1: לגמרי.
0: בוקר טוב לאיתי לוין. שלום איתי, מה העניינים?

Шарон Лившиц. אנחנו ככה מתזזים באזורי ה-90s, עכשיו אנחנו ממש מגיעים ל-1990 בול.

יזהר, אשדות, הירושימה שלי, בוקר טוב מאיה זיידמן, בוקר טוב לאיתי הסנאי הפרוותי, בוקר טוב אורלי ולכל משפחת סוורדלינג, בוקר טוב.

בוקר טוב לג'יל סואן. What's up, ג'יל? בוקר טוב ליונתן גיסין, מלך הצפון, שעכשיו הוא היהודי הנודד מעבר לים, כי מפגיזים לו את הבית. מותק שלי, מאחל לך לחזור הביתה כמה שיותר מהר.

בוקר טוב אביעד ליפקין. כל מי שמפריע לאביעד להזין, בבקשה תפסיקו. ליאת, תודה רבה. בוקר טוב אייל שלו. דפנה הרמוני.

לנו אותנו. כמה טוב שיש לנו אותנו. גם כשהמצב זוועות, כמה טוב שיש לנו אותנו. זה כמובן היה אריק.

ככה אני קוטע, כי יש התראה, וסביר להניח שאם תהיינה הזקות, אני לא אחזור לשידור הזה כבר. שנותרו לו משהו כמו 10 דקות, אז אני אשים פה שירים ברצף, ואני כבר אודה לכן ולכם שבאתן ובאתם היום, והזנתן והזנתם. והלוואי שנזכה לשקט. תודה רבה על התגובות, לי קוראים לירון תהני.

0: התבוננות עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על היכולת לבחור.
1: תפסיד הרבה יותר כשאתה נתקע, נכון?
2: בוא תסביר את זה.
1: זאת אומרת, כשאתה נתקע, לכאורה עדיף, אם אני לא בוחר, לא לקחתי אחריות, אז לא הפסדתי כלום. נכון? עם הפורמו הזה.
2: זאת שאני, מישהו יחליט בשבילך.
1: כי מישהו ייקח את המנה, או שיחליטו בשבילך, או שאתה גם כל הזמן בתוך היסוס, בתוך ספק, זה חיים שפנימית הם מאוד, אתה חלש. כשאתה בוחר ושוב בוחר ושוב בוחר, אתה מופתע לגלות אחר כך את עצמך בתוך הבחירות האלה.
2: זאת אומרת שמה שאתה אומר עכשיו זה יפה, זה בעצם עצמך מתגלה לך דרך הבחירות
1: שלך. כן, זה אני חושב שמה שיצא לנו מהתוכנית הזאת, זה מה שעולה לי מהתוכנית הזאת, שלא דיברנו עליו מראש.
0: קצר ולעניין, עם אלון נוימן ואסי עזריה. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו בכל עת ל-On Demand החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: התבוננות פותחת שבוע עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול.
4: שבוע טוב. שבוע טוב, דלי קבוליניץ. אנחנו היום ממש ממש ממש לפני חג השבועות, שזה, בוא נגיד, זה אחלה חג. חג מתן תורה. אתה יודע, יש לו כאילו כל מיני גוונים, חג הקציר, חג מתן תורה. כאילו, אתה יודע, זה כמו שני קצוות שונים לגמרי, אבל יש ביניהם איזה גם קשר פנימי. אז אנחנו קצת נרצה לדבר על שבועות ובעצם על סוף ספירת העומר, כי יש איזה מהלך בספירת העומר, שבעצם בספירת העומר אתה מתחיל מלמעלה, מספירת חסד. ואתה יורד בעץ הספירות, כאילו שבוע חסד, שבוע גבורה, יורד ללב לתפארת, יורד למותניים נצח ועוד, יורד לפרינאום יסוד, ואז מתחת לכפות הרגליים, אתה מגיע לספירת מלכות, והיום ה-49 של ספירת מלכות, דליק, זה מלכות שמלכות. זה אומר שביום הזה אתה מתבקש להיות מלך המלכים. אז עכשיו אני אשאל אותך, אם אתה עוצם עיניים ואתה אומר, אני מלך המלכים, מה זה אומר, כאילו? אתם ששומעים אותנו עכשיו, אם אתם זכרים, אז אני מלך המלכים והנקבות, אני מלכת המלכות, מה זה אומר, כאילו? ככה אתה אמור להגיע ליום האחרון של ספירת העומר, מלך המלכים.
2: זה איש איש, מלך המלכים, איש איש חלומו, אנחנו עושים סטייה מהנושא של החג, לדעתי, אבל לא לגמרי.
4: למה? זה הנושא של החג.
2: תקשיב, אם אני הייתי צריך להיות, אם הייתי מלך המלכים...
4: לא, אם היית, אתה מלך המלכים.
2: אני מלך המלכים. ואני מצווה ומבצע את זה שמדינת ישראל הולכת להיות אי של תוהר, ואני לא מדבר על תוהר המידות כרגע, של תוהר הטבע בתוכה, כלומר, הפסקת שימוש בחומרי דישון כימיים, בחומרי הדברה מסוכנים, וטיפול באדמה, הבנה לגמרי עד הסוף שהאדמה היא יצור חי וצריך לשמור על האורגניזם, כי היום, אתה יודע איך רוב הטיפול במדינה קורה, משמידים את כל מה שממיתים את האדמה ואז מוסיפים לזבל כימי בעיקר, אבל גם אורגני, ומתחילים לגדל כשהלב האדמה, ויש בהמון מקומות בארץ יש אדמה שהיא פשוט אדמה מתה. האדמה מתה כשהורגים אותה, ואנחנו נחיה את האדמה ונחיה את הארץ, ונהנה מטובה, ומצידי, אם יש לך זמן, תבנה את בית המקדש, אני מוכן לבוא עם התוצרת החקלאית המופלאה והתאורה שלי. זה משהו שהוא יכול משפיע על בני אדם, גם על תוכם, וגם על בריאותם, והופך אותם למשהו אחר. ויהיה לנו פה שלווה ושקט, והמונים יגיעו כי תהיה תיירות אורגנית שתגיע לארץ. וזה יהפוך להיות אי, אבל לא יישאר אי, כי שכנינו יעתיקו, וכל הסביבה פה תהיה בתוך חגיגה אורגנית. אין, לא תהיה פגיעה בפרפרים, הדבורים ישובו לבריאות מלאה, והאבקה פה תחגוג, וזאת תהיה ארץ דבש, כי את החלב דילגתי, כי אני מדבר על המש.
4: מה עם פחות אספלט?
2: לא נצליח עם פחות אספלט, אבל את השטח הירוק...
4: כי זה גם מאוד משמעותי.
2: אבל אתה מבין, תגיד, אתה מבין, יכול להיות שאנחנו נמצא פתרונות, שבהם נחיה, אין לנו ברירה, נחיה במגדלים, אבל זה מגדלים ירוקים. מה זה מגדלים ירוקים? שהגגות שלהם ירוקים וגם הקירות שלהם ירוקים, וניתן לגדל עליהם חלק גדול מהתוצרת. כי שמואל, אנחנו מדינת עיר, אנחנו עכשיו 9 מיליון, ועוד מעט, עשו חשבון עכשיו כמה כשהמדינה, עוד 100 שנה, שימלאו למאה, סליחה, כמה לדעתך יהיה לכל אדם שטח על חוף הים? כמה?
4: תעזור לי.
2: 30 סנטימטר.
4: 30 סנטימטר.
2: 30 סנטימטר
4: זה אומר שצריך ללמוד לעשות יוגה.
2: אם כל האוכלוסייה...
4: לעמוד על רגל אחת.
2: בדיוק, בדיוק. לא, אני מדבר על מצב שבו כל האוכלוסייה על חוף הים. גם היום אין לנו הרבה הרבה הרבה יותר. אבל...
4: אז אתה צדיק גמור. אני שאלתי אותך מה זה בשבילך להיות מלך המלכים, וישר חשבת על הזולת ועל אימא האדמה, ואפילו לא קצת על איזה עונג אישי והרגשה פנימית.
2: זה במקביל 1,000 נשים, זאת אומרת, אני שלמה.
4: דליק, עכשיו הרסת, זה היה מיותר.
2: אבל אתה דוחף אותי, אתה דוחף אותי, אני מגיע טהור ואתה דוחף אותי.
4: יכולת להגיד, אני חי במקום יפה, על אדמה יפה, אני אוכל אוכל טעים, ישר קפצת לשלמה המלך. טוב, בסדר, נו, יאללה, סבבה. אז רק נגיד, כאילו המהלך הזה של שבועות זה שירדנו, ירדנו, ירדנו, ירדנו, קרקענו, קרקענו, קרקענו. ועכשיו כשהיסודות והשורשים טובים באדמה, אפשר לטפס בשמיים. זה נקרא חוק הניטור. אתה יודע מה זה חוק הניטור? שאתה הולך לבריכה, הרי, okay. אתה קופץ על המקפצה. Okay. אתה לא קופץ גבוה, אתה קופץ למטה, ואז המקפצה מרימה אותך למעלה. אז כמה שתקפוץ יותר חזק למטה, ככה המקפצה תקפיץ אותך יותר למעלה. אז אותו דבר, כמה שעשית בספירת העומר, עבודה שיש בה יותר קרקוע ויותר תואר, כמו שאתה מגדיר את זה, אז אתה יכול לעלות למה? להר גבוה יותר, לקבל חוויה של שבועות חזקה יותר.
2: אז בואו נקלקל את זה קצת.
4: יאללה.
2: כי חג השבועות הוא גם חג מתן תורה.
4: כן. לא גם, זה הרעיון.
2: כן, זה נכון. ולא, כי תכף נדבר על תנובה, מה עשו מהחג הזה. אבל הסיפור הזה של מתן תורה, אנחנו מבינים, ואנחנו רואים את זה עכשיו מחיינו, כמה הדבר הכל כך פשוט הזה, כמו קבלת לוחות הברית, הוא כל כך קשה, ואיזה ניסיונות עמד... מדבר גם משה ואהרון, באיזה ניסיונות הם עמדו נוכח ההתנהגות של העם, וכמה, איזו דרך ארוכה היו צריכים כדי להכיל את התורה, להכיל אפילו את 10 הדיברות, הדבר הכי בסיסי שהוא, שכל חמור וחמורה בי מקבלים אותו, וכמה זה קשה.
4: אבל אני חושב
2: שמחכים להם 40 שנה כדי להבין עד הסוף מה הם קיבלו.
4: לא, אני קודם כל חושב שמה שאמרת פה הוא משהו שהוא מאוד משמעותי, ודווקא בוא נעמיק בו קצת, כי פתחת פה, הרמת גבוה דליק. כי בתוך תוכנו יש כן את החלק הזה שיש לו כמיהה לרוחניות ולאחדות וגעגועים לנשמה ולבורא עולם או לאמא אדמה, כל אחד בשפתו שלו. ועדיין בתוך תוכנו יש גם את החלק הגשמי הזה שרוצה לאכול טוב ולישון טוב, והוא קצת גם עצלן, ואין לו סבלנות לכל מיני אנשים שהולכים לראש ההר ל-40 יום, כאילו, הוא רוצה אדמה, הוא רוצה חיים פשוטים, ובמקום להגיד שזה מקלקל, אלא ההפך, להבין שבתוך תוכנו יש כוח שמושך למעלה, יש ברגע, זה כמו פיזיקה, ברגע שהכוח הזה מושך למעלה, זה שלמטה מושך משה חזרה למטה, כאילו, מה אתה עולה למעלה עכשיו? תישאר פה.
2: ניוטון בפשטותו.
4: תישאר למטה, ודווקא להכיר את שני הכוחות האלה בתוכנו, זה האומנות. כי אתה לא באמת יכול להגיד לכוח הזה שמושך לאחור, אל תפריע, כי זה לא יעבוד, הוא יפריע. כאילו, זה נקרא כוח התנגדות, כוח מושך לאחור, וכו' וכו' וכו'. הוא קיים. מה שצריך לעשות זה גם להכיר אותו, וגם לבדוק איך מתנהלים איתו, ולפעמים איך לא נותנים לו לעשות בלגן, וכל מיני דברים כאלה, שדווקא הדינמיקה הזאת של בעלה למטה, היא מאוד משמעותית. ואתה יודע, מי שמכיר קצת יותר לעומק את סיפור מעמד הר סיני, אז מספרים שמשה היה שם על ראש ההר עם אלוהים. ואלוהים אומר לו, תשמע, העם שלך למטה עושה בלגנים מטורפים, אני הולך להשמיד את כולם, אני הולך להראות להם מה זה. ואז משה אומר לו, מכני נא מספרך. זאת אומרת, תמחוק את השם שלי מהספר שלך, מהתורה, העיקר אל תעשה להם שום דבר. זאת אומרת, שהחלק העליון בתוכנו עדיין יש בו חמלה אינסופית לבלגניסט הזה שעושה למטה בלגן, מלחמות, חרמות וכו וכו וכו. ואני חושב שזה דיאלוג די מדהים. והדינמיקה הזאת היא שאתה יורד, יורד, יורד, יורד, יורד, ואז כשאתה מוכן אתה עולה למעלה, וגם כשאתה עולה למעלה עדיין החלקים למטה, עגל הזהב.
2: סיר הבשר.
4: סיר הבשר, כאילו, גשמיות, גשמיות, גשמיות.
2: אתה יודע, אני חושב על זה, על המסע של 40 שנה, סליחה, שאני קופץ קדימה קצת, שזה מסע של עצלות, כי מה בעצם מתואר? שהיה להם אבן, שברתי שהם רוצים מים, היו מבקשים מים, והאבן הייתה הופכת למעיין בלתי נדלה, והיה להם מן מהשמיים, שהוא היה מזון תאווה שמימי, מה נשאר להם לעשות?
4: ובוא נגיד ככה, מי שיוצא עכשיו ממצרים והולך את סיני, גג 3 חודשים בקצב לא רציני, כאילו, עושה את כל הדרך הזאת, גם אם הוא מתברבר קצת, אז בוודאי ללכת ממצרים ועד ארץ ציון, הכנען כאולה, ב-40 שנה זה כמובן המון. הרעיון היה זה שרוצים לתת לשני דורות להיוולד, דיברנו על זה גם בתוכניות אחרות, כן. שלא ייכנס לארץ אף אדם שהיה לו שיירים של תודעת עבדות במצרים.
2: מוסיקה.

אתה יודע, דליק, זה הרי מעניין כל העיתוי של החגים האלה, כי לא באמת יודעים מתי התחילה יציאת מצרים. כאילו, זה לא היה שהיה, אז דליק קם בבוקר ואמר, חבר'ה, מתחילים ללכת! מה התאריך היום? א' בניסן, יאללה, יצאנו. אתה יודע, זה מסורות שאחרי זה מסנחרנות משמעות עם מחזור שנה ועם עונות שנה, נגיד, כאילו, חג שבועות, כן? אתה יודע, אתה עולה לקבל תורה, זה כאילו חג של מלאות, וזה חג הקציר שבו אתה מביא חלק מעשר מהתבועה שלך. אבל זה החג שבו תחשוב, כל החקלאים, עכשיו זה הזמן שיש להם כסף. כל הזמן הם עבדו ועמלו, ועכשיו הם קוצרים, ועכשיו יש מלאות, כאילו, תחשוב פעם חקלאי, זה לא היה לו משכורת חודשית. היה עובד, עובד, עובד, עובד, והכסף היה בא בגלים, מתי שהיה לו פירות, מתי שהיה לו קציר. אז זה חג של מלאות. אז לקחו את העונות של השנה ואמרו, אוקיי, זה עונה של שנה מלאה. אביב, פורח, הטבע מתמלא, כאילו, הללויה. זה גם מתאים בארץ, מתי קוצרים את החיטה, פחות או יותר באותו זמן. אז כל הדברים האלה, אתה יודע, הם כזה, זה כמו מסורת שמתרוקדת עם משמעות, וכאילו מלבישים את זה. כזה הסתכלתי, כשהשיר התנגד, בצ'אט-GPT, שאלתי אותו, מתי התחילו לספור את העומר? הרי ברור שמשה לא ספר את העומר, כן? אז בוא נגיד, לא היה ליל סדר. ליל סדר זה משהו מאוחר יותר. זה לא היה בתקופת תור המדבר. אז ברור שהוא לא ספר את העומר. אז איך הוא החליט, היום אני עולה על ההר? כאילו, תחשוב, כאילו, אתה הולך עם העם, ואומר להם, חבר'ה, היום, אני עכשיו עולה למעלה, כמה זמן? 40 יום. או, 40 יום, מה נעשה פה 40 יום? תכנו, תכנו, תכנו. אתה יודע, כשנכנס לתוך הדברים האלה, אז כמובן שאתה מבין שהעומק הסיפורי הוא עומק מטאפורי, הוא לא עומק של היסטורי של אחד על אחד. ועדיין יש פה המון המון משמעות, משמעות יפה. למה? כי אנחנו שואפים בחיים למלאות. צריך להבין את זה. השאיפה שלנו זה למלאות. בדרך כלל למלאות של ביטחון, זאת אומרת על ידי ביטחון כלכלי, בית, אדמה וכו'. ומלאות של תענוג, אנחנו בעיקר לוקחים תענוג דרך אוכל, דרך מערכות יחסים, דרך מיניות. אבל אנחנו רוצים תענוג. וכיוצא בזה, וכיוצא בזה. אז החג הזה, אתה יודע, הוא חג שבעצם ההוויה שלו זה מירקנו את הכלים, ועכשיו זה...

0: עשר דיברות. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אם אתה לוקח את התורה, או את החמישה חומשי תורה, אז יש בזה מלא חוקים. גם כאילו, אתה יודע, יש ספר דברים, וזה מלא מלא מלא חוקים שאומרים שמשה רבנו הביא את החוקים האלה. אבל הוא עולה על ראש ההר, הוא בעיקר מקבל אתיקה, הוא לא מקבל תעשה, כאילו. כאילו, מה זה כבד את יום השבת? אין כאילו איזו תנועה מסוימת שאומרים לך מה לעשות. זה עקרונות, עקרונות של אתיקה, שהם מופלאים בעיניי, אתה יודע. הראשון, נגיד, אפילו בוא ניקח את הראשון. יש רק מקור חיים אחד, דליק. מעולה. אז לי ואתה אין חיים. אנחנו מקבלים את אותה חיים שלנו מאותו מקור, דליק. זאת אומרת שהאפשרות שלנו להיות בחיים היא זהה. למה? כי המקור הוא אותו מקור. קח כמה שאתה רוצה, או אני מקבל כמה שאני רוצה. ואנחנו יכולים לחיות במלאות שלמה. וכו וכו וכו. ורק אני אגיד עוד איזה דבר אחד, כאילו אם תרצה נעמיק קצת בעשרת הדיברות, תגיד לי כמה זה מעניין אותך. אבל חשבת על זה פעם שבזבזו שתי דיברות על אותו עניין? כי הדיבור הראשון אומר, יש רק מקור חיים אחד. אז אם יש רק אחד, למה לבזבז עוד דיבר שלם שאומר לך אל תעשה שניים? כאילו זה בעצם אותו דבר, אין איזה תוספת פה. אין תוספת באינפורמציה בין הראשון לשני. אבל זה כל כך חשוב, אני אומר את זה לבן אדם, באמת כאילו כל מי שמקשיב לנו, מה שאתם צריכים לעשות זה להיות רק אתם עצמכם. זה הדיבר הראשון. תהיו אתם עצמכם, אתה תהיה דליק וזהו.
1: כל פעם שאתה מדבר על דיבר, אמור אותו.
0: דיבר הראשון, אנוכי אדוני אלוהיך, זאת אומרת, יש רק מקור אחד לחיים, אל תעשה אלוהים אחרים על פניי, אין עוד אחד כמוני, השלישי מי שלא יודע, זה אל תישא את שם אלוהים לשווא, הרבים וכו וכו וכו. אז נגיד אני אומר לך דליק, אתה פשוט תהיה רק דליק, ועדיין אני אבזבז עוד דיבר שלם ואני אגיד לך, ותשתדל לא להיות מישהו אחר. למה? כי זה כל כך משמעותי, כל כך משמעותי, במיוחד שאנחנו חיים בעולם שיש לנו מלא נקודות יחס. אני רוצה להיות כמור, ואני רוצה להיות כמור, ואני רוצה את זה, ואני... לא, תהיו אתם עצמכם.
1: והכותב, או אלוהים, מודע לחולשותינו.
0: נכון.
1: מודע לחולשותינו.
0: נכון, נכון.
1: והעובדה שאנחנו צריכים חיזוק, כדי לעמוד בזה.
0: נכון, אבל תחשוב איזה חיזוק זה. זה דיבר אחד שמוכפל פעמיים. זה, כשמעמיקים בזה, זה פשוט מדהים. אז אם יש רק מקור חיים אחד, דליק, יאללה.
1: אני רוצה לחזור רגע.
0: לאן לחזור?
1: לחזור רגע.
0: בוא נתקדם, לא לחזור.
1: לא, אני לא יכול. זה מעגלים, אנחנו מעגלים. אני רוצה לדבר על העונה, ואני מציע עכשיו לכולם לטייל בטבע. יש לנו תמיד איזשהו הרגל מוצדק. לחפש אחרי הירוק ולהיות במקומות ירוקים שהם הכי, הכי, הכי קל להתחבר אליהם. יש שני דברים שמתחברים אליהם נפלא, וזה ירוק וים, ושני הדברים האלה ממלאים את ליבנו. אבל, טיילתי לאחרונה וראיתי שהכל הציב, ולרגע, לרגע הזה עשה לי נורא כואב ולא נעים. מה זו הצבא הזאת? ואז ראיתי שטחים ענקיים צהובים. והבנתי שהצהוב הזה הוא בעצם החיטה שנקצרה.
0: נכון.
1: ריח הלחם עלה באפי. העובדה הזאת שהצהוב הזה מסמל איזושהי הבשלה, אתה אומר שלמות, אתה אומר זה, הרי מה זה, זה, זה הגרעין הגיע אל קצה היכולת שלו וקצה התרומה שלו, והוא היום הפך להיות ללחם, ואת הלחמים גם לוקחים לבית המקדש אחר כך, אבל הרעיון הזה הוא פשוט...
0: אבל התחלת בלטייל, לאן לטייל?
1: לטייל זה אתה תגיד לאן לטייל.
0: לא,
1: אתה תשלח אותי, אני יודע לאן תשלח אותי.
0: לאן נשלח אותך?
1: אני אשלח אותך למים, מים, מים. נכון. למקורות של מים, לזרימה של מים. גם לים, אבל גם אתה תמצא אחד שגם במזג האוויר הזה, שזה אביב קיץ, אנחנו חווים פה ימים של קיץ ממש.
0: נראה לי שפעם זה היה יותר אביב, היום זה כבר יותר קיץ.
1: יש במלחמה הזאת.

0: לצערנו, הקיץ מנצח ויהיה נצח עוד, עוד יותר בעתיד. מאיימים עלינו פה במדבור אינסו... תשמע, לפני שאני אשכח, אזהרה חמורה.
1: אזהרה חמורה.
0: קראתי עכשיו, אתה מכיר את אל-ניניו?
1: אל-ניניו, בוודאי, אבל אל-ניניו שייך לדרום אמריקה.
0: אבל תקשיב, לא, אל-ניניו שייך לכל העולם. כל העולם. והשנה הולך להיות סופר אל-ניניו, שפעם אחרונה שהוא היה, זה היה ב-1870 ומשהו, לא זוכר כמה, ומדובר אז באסון שמתו 250 מיליון איש. לא, מתו אז 50 מיליון, אם זה היה קורה היום, היו מתים 250 מיליון איש בפרופורציה. ו...
1: אבל מה אתה חזית? על איפה? איפה הוא ישפיע?
0: תראה, יש את הקורבנות הרגילים, וזה... אסיה, דרום אמריקה, כאילו אנחנו כאילו, האסיאטים פה ניצלים, אבל הפעם אמרו שגם אנחנו לא ננצל, אלא שזה הולך להיות אסון עולמי. אז חברים, תחזרו בתשובה, תתחילו להניח תפילין.
1: הגענו מחג שבועות
0: לאל-ניניו. סופר אל-ניניו בפתח. סופר אל-ניניו בפתח. סליחה, סליחה, לא הייתי חייב לספר לך על זה, כדי שתנהג בזהירות מתאימה.
1: לא, בסדר, בסדר. עכשיו הדאגת אותי, כי הבת שלי בדרום אמריקה, דלי כנס.
0: לא, לא, לא כרגע, אל-ניניו קורה יותר מאוחר.
1: טוב, בסדר. אבל התחלת בעונות השנה, אמרת שאתה רוצה לחזור אחורה ולעונות השנה, ולחבר את זה בחזרה לחג שבועות, אז בעצם מה, איך אנחנו מחברים את זה בחזרה?
0: חיברתי, כי זה חג, קציר, אחד השמות שזה, זה חג קציר חיטין, החג שבו החיטין נקצרות, והלחם נעשה, והולכים עם זה גם לבית המקדש, וזה חגיגה מאוד גדולה, אתה דיברת על העובדה שה... חקלאי האומלל פתאום, יש שכר לעמלו, יש שכר לעולמו.
1: כשאתה היית ילד, היית הולך לתהלוכות בקיבוצים של כל הטרקטורים ושמקשטים את העגלות והכל?
0: כמה פעמים הייתי, וזה היה עונג מאוד גדול, בעיקר הייתי אוהב, מגיל צעיר מאוד יחסית, להתבונן בנערות עם החולצות הפרחוניות.
1: כבר אז היית מלך המלכים.
0: עם החולצות הפרחוניות והחציות המתנופפות והריקודים עם ה... שיבולים ביד, היה נורא כיף. וכן, והעגלות, לקפוץ על העגלה כזאת, נשבת מאחור, היה כיף גדול.
1: תשמע, כי עירוני, הייתי אוהב ללכת את זה, כי זה היה מאוד יפה לראות את זה. כאילו, היה בזה משהו מאוד מרשים, בהשקעה הזו, שמקשטים את העגלות, ושמים חבילות חציר, וכולם מתלבשים יפה. זה בהחלט היה טקס מרשים. אז מתי אני חוזר למשה על ראש ההר? כאילו, עשינו כזה סיבוב פרסה.
0: סיבוב פרסה. משה שלך.
1: מוזיקה או...
0: אחרי המוזיקה.
1: אחרי המוזיקה.
2: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: אז התחלתי לדבר קודם על, על בעצם על, משה עולה על ראש ההר ומקבל לא תורה, הוא מקבל עשרת דיברות, זה שני דברים שונים לגמרי. ואני כן רוצה לעשות פה איזו הבחנה בין חוקים לאתיקה. בוא ניקח את הדיבר השישי. לא תרצח, כן? בוא נגיד שזה לא שייך לעם היהודי, הוא שייך לכל העמים כולם, זאת אומרת. זה אתיקה מסוימת של גם לא תגנוב, כאילו. גם זה אתיקה ששייך, אין בו איזה משהו שהוא מיוחס דווקא וכו וכו וכו. אז אני אומר את זה כי הרעיון הוא ש... למה עושים היום ליל תיקון שבועות? אתה אמרת שגם אתה הולך להשתתף עכשיו בחג הקרוב בליל תיקון שבועות. הרעיון הוא שכשאתה עולה להר, ביום הזה השמיים פתוחים. זאת אומרת, היכולת שלך להיות מחובר, והיכולת שלך והאפשרות שלך לקבל, והבהירות שיש ביום הזה, יכולים לעזור לך לעשות תיקון. מה זה תיקון? תיקון במשמעות זיכוך, תיקון במשמעות תארה, תיקון במשמעות בניית כלי מחדש. לכן, זה מסורת, דרך אגב, תיקון ליל שבועות, זה מסורת שהתפתחה רק בתקופת חכמי צפת, מאות מאות שנים אחר כך, כן? אם משה זה 1300 לפני הספירה, אז אנחנו מדברים בתקופה של 116, 117, זה דליק, תעשה מתמטיקה, זה 3,000 שנה אחר כך. זה המון זמן. ועדיין קיימת האפשרות הזאת. ואני חושב שמה שיפה לנו, כי בעצם, מה זה אומר להיות רוחני לחילוני? כאילו, כי שמעתי דווקא את ידידנו ניסים המון באיזה הרצאה, ואהבתי, הוא עשה שם חלוקה בין דתי לרוחני. אמר, דתי זה אחד שמקיים תרי"ג מצוות, ורוחני זה אדם שעושה תהליך רוחני. זה לאו דווקא אומר שכל אחד שהוא דתי הוא גם רוחני, וזה לא צריך שכל אחד שהוא רוחני הוא חייב להיות גם דתי. אז בוא נגיד רוחני חילוני, או אני מאמין שהקהל שמקשיב שלנו, הוא יענה פחות או יותר על ההגדרה הזאת של רוחני, מחובר למהות, מחובר לשורשים, אבל לאו דווקא שומר תרי"ג מצוות. אז לכל אחד מאיתנו יש בתוך הדרך שלנו את השירות שלנו. זאת אומרת, את האור שכבר יש לנו ואנחנו רוצים לחלוק איתו את הכלל. ואת התיקון שלנו, את המקום שבו אנחנו צריכים לתקן. זאת אומרת, לזכך, לבנות כלים מחדש, לרפא עם טראומות או כאבים וכו וכו וכו וכו. לא נעמיק בזה עכשיו. ועדיין, בתוך רוחני חילוני, גם אנחנו רוצים להיות מחוברים. אז אם יש יום שבהם העולמות מחוברים, והשמיים והארץ, יש ביניהם שער שאפשר לעבור בו, אז כיף. למה לא? מי לא רוצה, כאילו, לנצל כמה שיותר? אז זה יפה לראות, אבל שבספירת העומר אומרים לך, זכך, זכך, זכך, זכך, ואחרי זה הכל נפתח לך. אבל חשוב לזכור, אנחנו חוגגים את חג שבועות יומיים, אבל משה נמצא על ראש ההר 40 יום, זאת אומרת, זה תהליך 40 ברמה סמלית, 40 זה תהליך רוחנים, 40 שנה במדבר, 40 שנה המבול של נוח, 40 יום על, סליחה, 40 יום המבול של נוח, 40 יום על ראש ההר משה, פעמיים, פעם עולה ל-40, ואחרי זה עוד פעם עולה לעוד 40. אז יש שם איזה משהו מטאפורי כזה, והאפשרות הזאת של פתיחה ולקבל, אז מה זה, אתה אומר, מישהי אמרה לי, אבל מה זה, לקבל תורה, זה נשמע גבוה מדי. לא, יקיריי, בוא ננמיך את זה. כל אחד את התורה שלו, כל אחד את הקריאה שלו, כל אחד את הצעד הבא בדרך שלו, כל אחד הבא את ההגשמה שלו, כאילו, לא כזה, אתה יודע, משהו שהוא נשמע יומרני, אבל חשוב, חשוב, חשוב.
1: אתה יודע, בבודיזם, במסע של... של הבודה, שהוא הנסיך עשיר ומפונק שיוצא לבדוק למה יש סבל בעולם. ואז הוא עובר שם מסע, הוא היה סגפן, והאגדה אומרת שהוא אכל גרגר אורז ליום, וכל מיני כאלה. ואז יום אחד הוא מתחיל להבין, ואיזה נערה באה וגישה לו צלחת אורז, והוא אוכל אותה. וחבריו הסגפנים שהיו איתו מזועזים עד עמקי נשמתם, ואז הוא יושב מתחת לעץ, והוא מבין. הוא מבין שיש סבל בעולם, ויש דרך לתקן את הסבל, והוא מגיע לדרך של לתקן את הסבל. עכשיו, וזה הדרך המתומנת, האצילית, הדרך... שלושת החלקים הראשונים של הדרך הזאת, זו אתיקה. זה בעצם דיבור נכון. כל מה שקשור בדיבור נכון, הימנעות משקרים ורכילות, ודיבור פוגעני, ודיבור שהוא דברי הבל, ודיבור שהוא לא מקדם הבנה ואמת. אחר כך יש עשייה נכונה, זאת התנהגות מוסרית, הימנעות מהרג של בני אדם. יש הרבה מגבילות פה, ומגנבות, מהתנהגות מינית מזיקה, שגם זה מופיע בעשרת הדיברות, ופרנסה נכונה. זאת אומרת, לבחור מקצוע שהוא לא גורם סבל או נזק לאחרים, למשל, לא לסחור בנשק, לא לסחור בבני אדם, לא לסחור ברעלים, וכן הלאה, מתחבר לחלום המלך שלי על מדינה אורגנית.
0: או פרנסה נכונה יכולה להיות גם להתפרנס, אבל לא על חשבון האחרים, אלא למען האחרים. זאת אומרת, זה חלק מאוד משמעותי. כי בפרנסה אתה יכול להיות גם נצלן ומניפולטיבי ושתלטן ותאגידי וכו וכו וכו וכו. אז פרנסה האחרונה זה לא רק המשלח, אלא גם איך אתה משתמש בו ומה אתה עושה איתו. כן, נכון.
1: אתה יודע לאן זה מוביל אותי?
0: לאן זה מוביל אותך?
1: לך יש משהו מאוד מובנה, ואני עובד על אסוציאציות. זה על מה שקרה לחג הזה שהפך להיות חג החלב. חג החלב, אתה תראה עכשיו כל המרכולים מתמלאים גבינות. ייצרו לנו אפילו בהתחלה מחסור מלאכותי בחלב, ויהיו גבינות בכל הגוונים והטעמים והתוספות והמטובלנות והקשות והרקות וכן הלאה וכן הלאה. וחג השבועות כבר יושב בתודעה, אפילו אצלי, כאילו אני שומע שבועות עוגת גבינה, שבועות לבן. אנשים מתלבשים לבן בשבועות, שזה הפשע הכי קטן. והסיפור הוא תנובה. הסיפור הוא תנובה. תנובה, היום בכלל זה סיפור סיני. הסיפור הוא תנובה שהיו צריכים, אתה יודע, ימי ראשית דרכנו פה, היו צריכים לעודד את... צריכת החלב, כי מה יעשו אם כבר מגדלים פרות, מה יעשו עם החלב? ואתה רואה איך אפשר לשנות, איך אפשר ליצור חג, ואופן, כל מה שאנחנו אומרים פה, זה בניית מיתוסים על ידי הקדוש ברוך הוא, או על ידי סופרים מצליחים.
0: שליחיו של הקדוש ברוך
1: הוא. מה?
0: שליחיו של הקדוש
1: ברוך הוא. שליחיו של הקדוש ברוך הוא, בדיוק. בדיוק. אז פה יש, אנחנו רואים איך יוצרים מיתוסים, אין לו שום קשר לקודש.
0: אתה לא חושב שהיום יש כבר ידע על זה שזה בסוג רק טריק של תנובה כל הענייני חלב האלה?
1: לא, כי העובדה היא, כי העובדה שעומדת כנגד דבריך, זה שצריכת מוצרי החלב עולה במאות אחוזים בתקופה הזאת. ואנשים מגישים, עושים ארוחות כאלה של גבינות, שמוסיפים קצת יין. בואי נקלקלו לנו את היין, אני חייב בערת ביניים. בערת ביניים, עכשיו יצא איזה מחקר, הכי מעצבן בעולם, שזה פרופסור הציג אותו בטלוויזיה, שאפילו שתייה של כוס יין אדום אחת ליום, מסוכנת לאללה. זאת אומרת, מקלקלים דבר אחרי דבר.
0: אני שמעתי דווקא מחקר הפוך שאומר שזה דווקא...
1: ברור, שנים אמרו לנו, חברים, אי אפשר לא להגזים, אבל כוס יין זה פשוט מפלא, זה מנקה את האורקים, זה מלא את ה-HDL, זה מוריד את ה-LDL, זה עושה את זה בזה, ועכשיו מקלקלים.
0: דליק, אם אנחנו מדברים על עשרת הדיברות שמעודדות חיים, אז הדבר הכי טוב זה לחיות, ואם כוס יין אחת ביום עוזרת, תחשוב אם כוס יין אחת מעוררת בנפש שמחה וחיות ויצירתיות ועשייה.
1: או, רבי נחמן.
0: זה הרבה יותר חזק ממה שהחוקר הזה, אני אומרת, לא אמרתי את זה, אומרתי את זה בשיא הרצינות.
1: גם אני, ואין כמו שמחה בשביל בריאות.
0: ולגבי הטריק של תנובה, עדיין הוא יותר נעים מאין ספור הברביקיו שעושים ביום העצמאות.
1: נכון, הדרים שוחטים פה.
0: כאילו, אז אפשר להתפשר על הדבר הזה, כאילו. רגע, אז אני עכשיו צריך לבקש ממך אישור רשמי.
1: למה?
0: האם בשבועות מותר לי לאכול בורקס?
1: אך... הדיאטניות אומרות,
0: בורקס אחד, בורקס אחד.
1: הדיאטניות נהגות לומר, להזהיר אותנו, שבורקס זה לא שתי פרוסות לחם וגבינה צהובה. שבורקס יש בו שמן שעבר חימום על בסיס של מרגרינה, שזה שומן טרנס נוראי, שרוב הבורקס נמצאים בשטח, חוץ מכמה... כמה אחדים שעובדים על סמנל, זה שמנת...
0: רק בוא נעשה גילוי נאות לציבור, שהעליתי את זה, כי אני מאוד אוהב, מאוד אהבתי בורקס, זה בעבר.
1: ואני קלקלתי
0: לך. אבל אחרי שדיאליק ידידי אסר עליי לחלוטין לאכול בורקס, אז אני נמנע. אז טוב, מה האסוציאציה שלך?
1: מה, אנחנו בסיום?
0: לא, יש לנו עוד הרבה זמן, הרבה זמן. אז נעבור ככה, נעשה עוד איזה קפיצה לשבועות?
1: קפוץ.
0: אז אחד הדברים המעניינים בשבועות, שזה, אתה לוקח את המילה שבועות, אז יש לה פתאום מלא מובנים, כאילו, שבועות מלשון שבוע, סופרים הרי שבעה שבועות מליל הסדר, 49 יום, ויש לנו שבועות מלשון שבע, כאילו, גם הספירה, ויש לנו גם שבועות מלשון שבועה, אז אתה יודע, זה פתאום איזה רב-ממדיות, ואז אומרים לך חג הקציר, ואז גם אומרים לך חג מתן תורה, אז אתה כאילו פתאום שמת על השולחן מלא מלא מלא מובנים, והם כולם לכבוד החג. אז בוא נגיד ככה כמה דברים לטובת כולם. אז קודם כל שבועות מלשון שבוע. זה משהו שהוא מאוד יפה, דליק, תסתכל, שאם אנחנו מסתכלים על ה... מחזורים בטבע, אז אתה תראה מחזור של שנה, ואתה תראה מחזור של לבנה, אתה תראה מחזור של יום ולילה, אתה לא תראה מחזור של שבוע, כאילו. אתה יכול להגיד לי, לבנה זה פחות או יותר 4 שבועות. זה לא מדויק, כי זה 29 יום או 30, זה בין 29 ל-30 נגיד. אז זה לא בדיוק 28, 4 פעמים 7. אז מאיפה הביאו את המחזור הזה של השבע פתאום? כי הוא לא באמת נוכח בטבע. אבל זה משהו שהוא יפה, כי כשלוקחים את סיפור הבריאה, אתה יודע, סיפור הבריאה, כמה שלבים יש לו? יש לו 10 שלבים. למרות שאנשים חושבים 7, לא, יש לו 10 שלבים. השלב הראשון זה בראשית, והאחרון שבת מכל מלאכתו, ובדרך כל מה שאתם מכירים. אבל בכמה זמן זה נעשה? ב7 ימים. זאת אומרת שכבר בסיפור הבריאה אומרים לך, השבע הוא לא מחזור שאתה תראה אותו בצורה ישירה בטבע, אבל הוא איזה סוג של, בוא נקרא לזה אוקטבה, מקצב שמחבר בין רוח לחומר. כמה צ'קרות יש לנו? 7 צ'קרות. כשהאור הלבן מגיע לכדור הארץ ועובר דרך פריזמה, ענן, מים, 7 צבעים. וכו וכו וכו. אז השבע הזה שהוא לכאורה לא מופיע בצורה ישירה, כשאנחנו מעמיקים בו, הוא מופיע במלא מקומות, ואז בעצם החג הזה בא ואומר לך, חלק ממתן תורה, זה להתחבר למקצב הזה. וברגע שאתה תתחבר למקצב הזה, אז ההר כבר יתגלה בפניך, כי זה מעבר בין חומר, או בוא נקרא לזה, בין מעבר בין זמן לאין זמן, כאילו. אז זה משהו שהוא מאוד יפה, השבע הזה. ואחרי זה יש לנו שבועה. מה זה שבועה? שבועה זה ליצור קשר. יש הבדל אם אני אומר לך, דליק, אני בא לבקר אותך. אם אני אומר לך, דליק, אני מבטיח לך, אני בא לבקר אותך. או אם אני אומר לך, דליק, אני נשבע שאני בא לבקר אותך. ויש עוד מדרגה שהיא נדר, שגם אני יכול להגיד, אני נודר נדר שאני בא לבקר אותך. אז זה כל מיני מדרגות של קשר. כשאני בא ואומר לך, דליק, אני בא לבקר אותך, זאת אמרתי, איזה סוג מסוים למראה, יאללה. אחרי זה הבטחתי. זה כבר נשמע הרבה יותר חזק. לא, הוא הבטיח שהוא יבוא לבקר אותי. זאת אומרת, אני אשבע, כאילו, אתה יודע, הרבה פעמים בתסריטים אומרים, תשבע, כאילו, תשבע. לא, אל תשבו כל כך מהר, שבוע.
1: שיש ירא שמיים אומר, אני מציר, הוא לא אומר, אני נשבע.
0: נכון. עדיין, אבל שבועות מתוך שבועה, למה? כי שבועה זה סוג מסוים של בונד, קשר. קשר טוב אני מדבר, לא קשר לא טוב. קשר טוב שעוזר לך לדבוק בדברים. זאת אומרת, אם אני אומר, אני נשבע שאני עכשיו לא מעשן יותר, או אני נשבע שאני עכשיו מתחיל לעשות ספורט, או... אז זה סוג מסוים של קשר בדיבור שלך, בהצהרה שלך.
1: נשמע לי כמו ברית.
0: זה לא כמו, זה ברית.
1: בדיוק, וגם הזכרת את הקשת, את הצבעים, את העננים. למשל, הברית בעקבות המבול, לא יהיה יותר מבול. אני יודע, הברית בין הבתרים, בריתות, כל הזמן, החג הזה מחובר לבריתות שלנו מול העולם.
0: אז שבועה, נגיד רבי נחמן, יש יותר גבוה משבועה, זה נדר. אבל נדר אי אפשר להתיר, שבועה כן. אז רבי נחמן היה עובד עם נדרים, כי הוא היה אומר שזה היה נותן לו כוחות אינסופיים. ועדיין, כאילו, שבועות בלשון שבועה, זה אומר שיש לנו את האפשרות לקשור קשר חזק, לדבוק. ומי שרוצה, זה הזמן לשים שבועה. אבל שבועה, אם אתה נשבע, אז אתה גם מקיים. וכמובן, יש שבועה של עשה, ויש שבועה של אל תעשה. זה שניהם... שניהם באותה מדרגה.
1: אתה יודע על מה לא דיברנו?
0: על מה לא דיברנו?
1: על עובדה שזה החג שבו קוראים את מגילת רות.
0: אתה רוצה, אפשר גם ללכת לשם, אתה יודע.
1: לא, אפשר, חובה ללכת לשם, חלק ממנהגי החג. יאללה. רות, יש בה משהו, שוב, יש, אתה יודע, יש דברים שאתה קורא אותם, והם במגילות הקיימות, החיצוניות, אבל כשאתה מדבר על מגילת רות, זה כמו תמונה מסרט. אתה רואה שדה של שיבולים, אתה רואה את המגל בידה, אתה רואה את יופיה, אתה רואה את... זה פשוט, פשוט נפלא, והעובדה שהיא גרה, שבחרה את ה... זה הטעות, בחרה אחר כך, אתה יודע, יש לה חלק מאוד גדול בהמשכיות של עם ישראל, באישה זרה, שאהבה מחברת אותה.
0: אז תספר עוד קצת יותר למי שמכיר פחות, דליק.
1: שוב, היא פוגשת את בועז, שזה שם שהוא, יש לי אליו קשר מאוד, מאוד קרוב, יש לי קרוב משפחה חמוד מאוד ששמו בועז, שאגב, הבן של בועז, עכשיו היה בטיול באזור... לא קשור, אבל היה...
0: אתה באמת אסוציאטיבי היום, דליק.
1: היה בטיול, תקשיב, שמואל, תקשיב, כי אתה צריך להתבונן גם בקרקע סביבך. הוא היה בטיול במכתש, במכתש הגדול, והוא עיניו, פתאום ראו איזה גוש של אבן, שהוא היה שונה משאר האבנים, הוא הרים אותו, ומצא פסלון בין 1,700 שנה. וכמובן שהוא ממשפחה טובה, הוא ממשפחה שלי, והוא הביא אותו ברשות העתיקות, פשוט לא ידעו את נפשם, לא ידעו את נפשם נוכח הגילוי הזה, כי הוא גילוי יפהפה של אישה, שוב, ללא ראש, אבל עם כל הגלימות וה... זהו.
0: מרשים מאוד. אז רגע, היית אצל רות והגעת לקרוב משפחה שלך. תחזור לרות.
1: עכשיו, רות קלדרון.
0: דליק. הקהל לא מבין אותנו, אז רות קלדרון היא חברה משותפת שלנו, שגם שידרנו איתה בעבר, אנחנו מדברים על רות המואביה, ובאמת על זה שבעצם תחשוב שכמו שאתה אמרת, יש משהו שהוא, אתה יודע, כי לכאורה נכון, היום עם לא פתוח, אבל תחשוב שהעם העברי חיבק את רות, לא רק חיבק את רות, יש לה מעמד מיוחד בתרבות העברית, אז כאילו, יש שם איזו פתיחות יוצא דופן.
1: אומרים אצלנו, אומרים, קשים גרים לישראל כספחת. עכשיו, ספחת זה, אתה יודע מה זה ספחת?
0: לא.
1: פזוריאזיס.
0: זה ספחת?
1: זאת אומרת, כן, זה ספחת בעברית. וזה אומר, תחשוב על הדימוי הזה, שהוא בא להרחיק כל דבר שהוא זר, גם אם הוא רוצה להצטרף לך, לא, אנחנו עם סגולה, לא מקרבים אליה, ואז בא הסיפור הזה, ושובר את זה במעלומה אחת. וזה נורא, בעיניי זה מקסים, מקסים.
0: אז בוא נגיד איזה כמה דברים לסיום, דליק. ככה, למי שמקשיב לנו.
1: כן.
0: אז אנחנו קודם כל רוצים להניח פה על השולחן שחג שבועות זה מהלך נפלא, שבו אחרי שאנחנו עבדנו על הכלים הפנימיים שלנו והגענו לזכות מסוימת, זה הזמן שלנו לעלות לקבל תורה. מה זה אומר בעומק? זה אומר שזה זמן של התחדשות. זה הזמן להתחדש מבפנים. להתחדש מבפנים זה אומר להסכים לחשוב אחרת, זה להסכים לפעול אחרת, זה להסכים להרגיש אחרת, להתחדש, חדש, חדש, חדש.
1: הנה, גילית לי עכשיו מה מקור חג המים בשבועות. חג המים, אתה יודע, יש איזה מנהג ששופכים מים אחד על השני, שילדים עושים פצצות מים כזה מניירות וזורקים אחד על השני. מסתבר שהמקור שזה זה בצפון אפריקה, והרעיון הוא התאהרות, זה חג המים, כי אין מים, אין דבר, מי כמו שמואל שאול יודע, אין דבר יותר מתאהר ונכון ממים, ואנחנו הוספנו לחג הזה גם את חג המים. ששמת לב כמה חגים כבר עברנו פה.
0: כן, האמת אני חושב שמרוב חג, מכל חגי ישראל, זה החג הכי רב-ממדי שיש,
1: והוא מאפשר חיבור לכל אחד, לאיש איש ורמת אמונתו.
0: נכון, ואני חושב שהיא גם אמרה לנו העורכת שזה יפה לראות איך החילוניים ימצאו את החג הזה, ובהרבה מעגלים של, בוא נקרא זה, רוחניים חילוניים או חילוניים רוחניים, עושים ליל תיקון שבועות, לילה של לימוד מלא, כאילו רק נגיד המנהג עצמו זה להיות ער כל הלילה, וללמוד כל הלילה מתוך האמונה שהשערים פתוחים, וזה הזמן לעשות את העבודה הזאת. עוד משהו אנחנו רוצים להגיד על החג הזה, דליק? חג שמח.
1: לא, אולי. אנחנו רוצים להגיד חג שמח לכולם, ואנחנו רוצים להיפרד, להודות לאורנה יקיר, שהיום מילאה פרו סדרה של תפקידים, שתדע. היא הייתה אחראית טכנית על השידור הזה, היא הייתה, בחרה את המוזיקה, עורכת מוזיקלית, וגם העורכת שלנו, אין, אורנה יקיר.
0: תודה רבה.
1: ותודה לך, שמואל שאול.
0: תודה רבה, חג שמח לכולם.
1: ששבועות זה אתה, אתה יודע.
0: חג שמח, למה שבועות זה? אני לא חשוב, חג שמח, חג שמח, חג שמח.

0: התרוממות עם גליה גלעדי. התרוממות מיד ברדיו מהות החיים. דקה וקצת על הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו.
1: כשאתם פוגשים מישהו, לפני שאתם שואלים אותו, אז מה קורה איתך עכשיו, אחי?
2: מה אתה עושה?
1: כן. אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז איתן, מה, למה אתה שואל את זה?
2: כן.
1: כי אתה בעצם רוצה למקם אותו ולהתחיל להשוות מיד, איפה אני, איפה הסיפור שלי, ביחס לסיפור שלך. ובמקום לשאול את זה, תשאל אותו, באמת מה שלומך? ברמת... אתה טוב, שמח לך.
2: במקום לבוא מהשכל, לתקשר דרך נתונים.
1: וקודם כל אני מבטיח לכם שהשיחה תהיה יותר מעניינת. יכול להיות שאתם לא רוצים את השיחה הזאת, ואז כולם רוצים ללכת הביתה, אבל אז בסדר, אז בשביל מה לעצור בכלל. אבל אם כבר עצרתם ואתם באמת שואלים, תשאלו את זה.
0: קצר ולעניין, סיעור מוחות באולפן בשידור חי, עם אלון נוימן ואסי עזריה. להאזנה בכל עת, באון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: התרוממות. עם גליה גלעדי. בכל צהרי חמישי.

0: מוזיקה וביחד וממש לא רק. לא סתם אני פותחת עם הקטע מסובב הופך בטן הזה מתוך חופי קר שלטון, האלבום החדש של הפה והטלפיים שחברים בו אוהד פישוף, רם אוריון ואסף גברון, ואנחנו פה באולפן עם אסף ועם רן. היי, והמון המון המון תודה שבאתם. אתם לא סתם, לא רק מיתוסים, אתם באמת קיימים.
1: היי, שלום, צהריים טובים.
2: שלום, ותודה שהזמנת אותנו, שמחים לבוא.
0: אלבום חדש, עברו 6 שנים, אז קודם כל ברכות על זה. כאן סיפורנו תם. איך הגיע הטקסט? איך התחברתם לטקסט הזה של עמוס נוי? זאת אומרת, לא מבחינת המשמעות כמובן, אלא מבחינת הוא הגיע אליכם, חיפשתם טקסט כזה, איך זה התחיל? כי זה בעצם היה הסינגל הראשון שהוצאתם לקראת האלבום.
2: נכון. אני ואוהד מכירים את... מוזר לקרוא לו עמוס, כי אנחנו קוראים לו עמוסי. מכירים את עמוסי, יותר מ-30 שנה עבדנו ביחד במקומון בירושלים, כל העיר. הוא היה העורך שלנו, הוא היה עורך התרבות, ואנחנו כתבנו על מוזיקה, גם רם, האמת, כתב על מוזיקה במדור ההוא, ושמרנו על קשר. הוא הפך למשורר כזה בשנים האחרונות, זה היה שינוי כיוון, הוא היה איש הייטק, אבל משורר שמאוד אהבנו. האמת היא שזה הטקסט הספציפי שפגע, אוהד ראה אותו, ואמר בוא ננסה לעשות עם זה משהו, וזה היה סשן של שלושתנו, שהלחנו אותו, וזה יצא מהר וחזק.
1: כן, זה היה מאוד מיידי, ושלושתנו היינו מאוד ממוקדים, וכאילו, וגם... מאוחדים בדעה שאנחנו רוצים את הטקסט הזה ואת השיר הזה באלבום שלנו, שחשוב לנו, שלא סתם רוצים.
0: וזו הסיבה שגם שמתם אותו בתור שיר ראשון
1: באלבום? כן, מן הסתם.
2: כן, שיהיה אפילו הסינגל, שיהיה סטייטמנט, ושגם יפתח את האלבום.
0: ואני כזה חשבתי, אתם מתחילים בכאן סיפורנו תם, ובעצם כאילו משם אפשר ללכת לכל מקום, כאילו זה כזה, הגענו לקצה, ומשם באמת אפשר לפתוח איזה תיבת פנדורה שרוצים.
1: זה גם נכון.
2: כן. ורק אני אגיד שרק אז פנינו לעמוסי.
0: אחרי שכבר עשיתם את השיר.
2: כן, אחרי שעשינו סקיצה, לא שהקלטנו ממש, אבל והוא מאוד שמח, וגם הוא חלק בכל הסיפור, הוא שמח להשתתף בה.
1: אתה אומר סקיצה, אבל האמת היא שהבסיס האינסטרומנטלי של השיר שנשאר עד לתוצאה, למה ששוחרר, זה בדיוק מה, זה אותם ערוצים שקרו באותו סשן של ההלחנה.
0: הוא נשאר, אתם עליתם עליו מהרגע הראשון.
2: גם הגיטרות שלך?
1: חד משמעית, יש שם טעות.
2: באמת? וואו, גיטרות, אני באמת עליה.
0: נשמע אותם, אני חייבת לגלות את הטעות. נעבור רגע לשם האלבום, שבהתחלה חשבתי שזה מעין טייק אוף על חופי קרלטון או משהו. גיליתי שכונה בלונדון שלא הכרתי, אז קודם כל תודה, ולמה שם בעצם?
1: אז את כבר יודעת, אבל כן, זה עוד סיפור של אוהד ואסף.
0: שקוראים מגלים כל מיני זה, אבל לא מגלים את הבפנים.
2: קודם כל, כמה אנשים אמרו לנו שהמחשבות הראשונות שלהם זרקו אותם לכל מיני מקומות, את מביאה עכשיו כיוון חדש, וזה כיף שכל אחד קורא אחרת.
0: אומנות.
2: הסיפור האמיתי הוא שזה באמת, זה אפילו מחוץ ללונדון, זה מין פרוור כזה בדרום מזרח, או מדרום מזרח ללונדון, שאני ואוהד גרנו בדירה שם בתחילת שנות ה-90, וברכבת כל הזמן היינו שומעים את ההכרזה, את הכרוז, אומר את כל השמות של התחנות שיהיו, והיה קרשלטון ביצ'יז, ותמיד דמיינו את החופים האלה של קרשלטון, חופי קרשלטון.
0: נסעתם לבקר או רק הכל בדמיון?
2: מעולם לא הגענו לשם, ויותר מאוחר גילינו שהביצ'יז זה לא חופים, אלא זה סוג של עץ. אז זה בכלל לא חופל. אבל אנחנו נשארנו עם חופי קרשלטון.
1: מוזמנים להיכנס לגוגל סטריט ויו ולבדוק את המקום.
0: אני מתכנן אותה לקחת רכבת בעקבות האלבום שלכם. אני אעשה מזה עוד טור כזה.
2: וואלה, יפה, נכון.
0: אולי, כן, בדיוק.
2: יש כאלה שעושים בליברפול בעקבות הביטלס, ואת תעשי בחופי קרשלטון בעקבות הפה.
0: בול.
1: ואף אחד מאיתנו לא היה שם אף פעם.
0: נמציא סיפורים. אז שוב, יצא האלבום, אבל באמת גם כל אחד מכם בדרכו שלו, גם ממש עכשיו, זאת אומרת, אתה יצא אסף, אתה.
2: כבר שנה.
0: רואים אותנו, כבר שנה יצא ספר, רם עם פאקינג הל, וגם אוהד עכשיו עם אלבום חדש שעוד לא שמעתי, אבל זה ממש עכשיו.
2: כן.
0: פלוס האלבום הזה, ובדרך כלל כמובן שיצירה היא לא לוקחת מהיום להיום, וזה לוקח זמן, ואני כזה מנסה לחשוב טיפה אחורה, ואני אומרת, וואו, זאת אומרת, עברנו כמה שנים, וכאילו הכל אצלכם מתנקז בסוף לאוקיי, לשנה האחרונה, כאילו הכל ביחד. אז האם זה היה כל אחד בנפרד, זה תהליך דווקא בתוך מה שקרה של כן יצירה, ושפתאום הכל התנקז ביחד, או שדבר השפיע על דבר, או הזמנים האלה שפתאום הכל השתחרר ואז יש יותר מרחב בעצם להוציא?
1: אנחנו באמת פעלנו במיוחד בשנה שנה וחצי האחרונות תחת האילוצים של כל אחד מאיתנו, ובאמת זה היה לאורך, כאילו הייתי אומר השנתיים האחרונות, מדי פעם נפגשנו לסשנים של כתיבה, והיינו וכולם עסוקים ברמות מפחידות, ובאמת הרבה מאוד, רוב העבודה, הרוב המכריע של העבודה התנקז ממש אני חושב לשני שליש האחרונים של 2025, של שנת הפה עצמה.
0: ובאמת, מה זאת אומרת שנת הפה עצמה?
1: 2025 היא שנת פה, שנת הפה הבאה היא 2031.
2: שנת הפה זה השנים שכל שש שנים.
0: כן, נכון, זה השש שנים, אוקיי, אנחנו ממש על זה לסוף, סבבה.
1: וכמו כאילו, ואפילו ביתר סט, יחסית לאלבומים הקודמים שלנו, די היינו על הקסקס, אומנם היינו בטוחים שהאלבום יצא ב... זה כאילו, זה דבר שחייב לקרות, אבל כמו, עיניכם, אוזניכם השומעות, שזה פשוט בדצמבר, אפילו בחצי השני של דצמבר, הוא היה בחוץ.
2: ולעניין זה שיצאו לנו גם יצירות שלנו, זה לא היה מתוכנן, זה היה מקרי. אני עבדתי על הספר שלי שנים, רם עבד שלו.
1: אני חושב שזה לא לגמרי מקרי, ואני לא אומר את זה רק בהקשר של שלושתנו, כי זה, לפחות בעולם המוזיקה, אני רואה את זה, זה חזק מאוד מסביבי, כי בין סוף 2023 לכמעט אמצע 2024, כל מה הכל היה בהולד. ואז לקראת 2025, אז הכל בעצם, כולנו הצלחנו לחזור לאיזושהי, גם בחיים וגם בראש, לסיטואציה שאפשר ורוצים להמשיך לעבוד. כי אני יודע שבזירת המוזיקה יש כמות פסיכית של ריליסים, שהם כולם נעשו בעצם בשנה וחצי האחרונה, וגם במקרה שלי, פאקינג הל זה אלבום שתכננתי אותו ל-2024, אבל שוב,
0: זה הוא היה מוכן כבר בזמנו?
1: לא,
0: הוצאתי ב... כאילו, האם הצלחתם ליצור לעבוד גם תוך כדי מה שקורה, או שזה הכל גם אצלכם היה בפנים בהולד?
1: אני חושב שכשהייתה תקופה של לפחות 4-5 חודשים, שלפחות עד כמה שאני יודע, כל מי שאני מכיר, וגם אני, היינו כאילו בהולד. כאילו, לא, אין כאילו...
0: כן. כן, זה יצר את
1: זה מקפיא אותך. ואחר כך זה כאילו, זה הכל חזר. אני הוצאתי אלבום לייב באוקטובר 2023, הוא יצא ב-5 לאוקטובר. והתוכנית שלי הייתה כאילו, שהוא יוצא ואני נכנס ישר לעבודה על אלבום חדש, והיו כאילו רעיונות, כמעט אף אחד מהם למעשה לא נשאר, כי הגאפ הזה גם עושה איזשהו ריסט.
0: לוקח למקומות קצת אחרים.
1: כן.
0: כן. כמובן. לגמרי. עוד דבר באלבום, זה לא דבר חדש, לא אצלכם בתור יוצרים ולא רק באלבום הזה, אבל השפה העברית. ורציתי אולי נשמע באמת שיר, ואחר כך נדבר על זה קצת.
2: בטח,
0: זה שמחה. שוב, אני הייתי צריכה לבדוק מה זה, וכל כך התביישתי, תובר, תפור לי תובר.
2: לא, אף אחד לא יודע מה זה.
0: אבל אז כאילו...
2: אף אחד חוץ מסבא של סבא שלי, לא יודע מה זה.
0: אבל זה כאילו העלה לי לגמרי את השאלה הזו, פתאום אני מקשיבה לכל הטקסט, וכזה אמרתי, נו, זה בדיוק מה שאת רוצה לשאול, אז בואו נשמע את השיר. אנחנו פה עם רם אוריון ואסף גברון, חברי הפה והטלפיים, עם האלבום החדש, שיחה, ונקשיב גם קצת למוזיקה, כמובן.

0: טלפיים, רדיו מהות החיים, התרוממות. תפור לי תובר, תובר זו לולאה.
1: כן.
0: של מכנסיים או...
1: כן, לולאה שמעבירים בה את החגורה.
0: אז רציתי לדבר על השפה, שזה מרגיש שהיא קצת נעלמה, גם בשפה של המוזיקה, של השירים שקוראים, גם כמובן בשפה של הרשתות החברתיות, ואני שוב מקשיבה לכם, ואני רוצה לטבוע בתוך המילים והרעיונות, וכמה זה חשוב לכם באמת להוציא את השפה שלנו החוצה, על עומקה או על...
1: כן, אני אגיד... אפשר?
2: אני אגיד על זה כמה דברים. כן, אני חושב שגם חשוב, ראוי שתספר כאילו מאיפה בא...
1: את הסיפור של השיר, כן. זהו, אז יש פה כמה דברים. עוד לפני זה אני אגיד שאנחנו אנשים של מילים, אני מוציא ספרים, אבל גם רם ואוהד כתבו בעיתונים וכותבים... שירים ואנשי מילים, והשפה היא חשובה. באלבום הזה דיברנו על שיר של משורר, עמוס עינוי, אני אספר את הסיפור של תפור לי טובה,

0: והשיר הזה אני קצת מנסה לפצות את יבץ על, על זה שהוא לא מוכר.
1: איזה גאווה של נכד.
0: והוא המציא, הוא המציא מילים, אני לא בטוח שהוא היה גאה בי כל כך, הוא היה דוס, אבל הוא המציא כמה מילים ממש מגניבות, כמו כביש, תרבות, כאח, טובר, מנגנון, זה מה שמופיע בשיר.
2: חתלתול?
0: איך?
2: חתלתול?
0: חתלתול, כן, הקטנות כאלה.
1: וואו, זה וואו.
0: חתלתול וכלבלב זה שלו.
2: זה בי, כן.
0: אז...
2: אבל קיבל רחוב.
0: יש לו רחוב, יש כפר גם, כפר יבט. אבל לדעתי הוא קופח לעומת בן יהודה.
1: כן, זה מרגיש שצריך לעשות ממש סרט דוקומנטרי על הדבר הזה.
0: אבל זה נראה לי מתאים למשפחה שלנו. זה נראה לי מתאים למשפחה שלנו, שאנחנו לא קיבלנו אותה. את התשומת לב שהגיע לנו. אבל כמו שאמרתי, חוץ מהשיר הזה, אז יש את כאן סיפורנו טעם, שכתב משורר, ובכלל, בפה, המילים זה, כן, הן חשובות.
2: שאתם אומרים את זה, זה מזכיר לי עוד דבר שיש, זה לא בקוד שלנו, אבל זה מין רובריקה שהתפתחה ברפרטואר שלנו, מין כזה סעיף לא רשמי בקוד של שירי רשימה. שהשיר זה הוא למשל אחד מהם.
0: שלוק בטון.
2: שלוק בטון, שזה רשימת מילים שהם, שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום בעברית, אבל שהם כולן מילים בגרמנית, ועכשיו גם טובר.
0: נכון.
1: אמרת קוד. אני חייבת ללכת לשם.
2: אין ברירה.
1: בדיוק אמרתי, בטח נמאס להם כבר ששואלים אותם על הקוד.
0: אבל כמו שראית, גרד לנו כבר שם. אז הזכרנו את זה.
1: הנה, חיכיתי. הקוד. ספרו איך, למה, עוזר, מגביל.
2: זה החיים שלה, זה החיים של ההרכב הזה, של הפרויקט הזה, הקוד.
1: אז כאילו אני מנסה לדמיין את המפגש, וכזה בואו נעשה להקה, אבל היא צריכה להיות, כאילו מההתחלה זה היה כזה, נעשה מוזיקה ביחד, אבל מלכתחילה הגיע הקוד, או הקוד נוצר תוך כדי?
2: בהתחלה היה את, בראשית היה אסף גברון, שמצד אחד הוא היה חבר וכאילו איש של אוהד פישוף במוצא, והוא היה בגדוד טנקים יחד איתי, ששם גם אנחנו התחברנו, ואסף גברון הגה וחיבר את שלושתנו כדי לעשות את הקסטה הראשונה, בין הים והביצות.
0: והביא קסיו,
2: ולקחנו מהקשר של הגדוד טייפ ארבעה ערוצים.
0: זה משם, נכון.
2: כן.
0: מי זה היה הקשר?
2: אתה שואל שאלה קשה מדי. אורי אולי קראו לו?
0: נכון, אורי. לא, אני זוכר, הוא היה ממושקף עם זקן מרמת השרון או משהו.
2: לא רמת שרון, אבל גם כן מקום עם איזשהו צמוד קרקע.
0: נכון.
2: וכן, נסענו להביא אותו. היה לנו לסוף שבוע אחד את ה... את הפורטרק, אסף עדיין היה חייל, היה לנו יום אחד לעשות את הקסטה הזאת.
0: כן.
2: אז זאת הייתה הקסטה הראשונה, אני חושב שידענו שאנחנו רוצים לעשות עוד, אבל, ובינתיים אני הצטרפתי לנושא המקבט, אני למעשה הייתי בפה והטלפיים לפני נושא המקבט, ומתישהו בין 1989, שאז עשינו את בין הים והביצות, ל-1995, שבה עשינו את בחלל, את האלבום השני, התפתח הרעיון של כאילו שנעשה ב-1995 את האלבום הבא. כאילו אנחנו מדי פעם עשינו את זה, כאילו כתבנו, הקלטנו משהו וזה, ומתישהו החלטנו על 1995, ואני חושב שבתוך השש שנים האלה כבר החלטנו על זה שזה יקרה כל שש שנים, עכשיו, אני לא יודע בדיוק איך התגבש הקוד, אבל כשהאלבום יצא, כשבחלל יצא, היה לנו את הקוד. הוא למעשה פורסם כבר בפרומו של ב-1995.
0: כשיצא השני.
2: והיו לנו את והקוד, כאילו, הסעיפים העיקריים של אלבום כל שש שנים, עטיפה צבע אחר, גרסת כיסוי פטריוטית, שיר בנושא סופני, שיר כן. בהזמנה, כל הסעיפים העיקריים שהם, אני לא יודע, הם משהו כמו בין 10-15, היו כבר, באלבום השני הם היו קיימים.
0: כן.
1: תיארתם לעצמכם שתגיעו עד עכשיו?

0: עם זה?
1: זה פשוט עובדה שזה קרה. אנחנו כל פעם, אנחנו כאילו...
0: לגמרי, אני אומרת, בדיוק אני חושבת בדרך לפה, אתם כאילו מאלה שאומרים, זה יקרה ככה וככה וככה וככה, וכאילו אתם היחידים בעולמנו שעדיין כאילו עומדים בחוקים שאתם מייצרים.
1: זה חמור יותר מזה, כי היינו מאוד צעירים.
0: חמור יותר מזה, חמוד.
1: כשיצא בין הים והביצות, הגילאים שלנו היו בין 17 ל-21, תוסיפי לזה עוד 6 שנים, אז כאילו היינו כזה בשנות ה-20, ובקוד, אני לא יודע אם זה כתוב בקוד, אבל ההחלטה שלנו הייתה שאנחנו נעשה 10 אלבומים. מה שאומר שנהיה בגיל ממוצע 80 באלבום האחרון.
2: דיברנו על 80, הזכרנו את הגיל 80 מההתחלה.
0: האמת, כשהייתם צעירים זה היה נשמע מופרך, אבל היום זה כבר לא מופרך בכלל, יש היום.
1: לא, עכשיו זה מאוד רציני, עכשיו זה אמיתי עד כאב. אבל אז זה היה פשוט כאילו מופרך לגמרי הרעיון של לחשוב על זה, אבל אמרנו, אוקיי, בואו...
0: אני רוצה להגיד לכם, תודה שאתם עומדים בזה, כי זה באמת, פתאום אמרתי לעצמי, וואו, זה לא הרבה דברים קורים ככה, זאת אומרת, שקובעים ערכים מסוימים וחוקים מסוימים, וממשיכים לעמוד בזה לאורך זמן, זהו, זה נראה לי גם שלנו, גם של המאזינים, חופשי. אני רוצה שנשמע עוד שיר. אני חושבת שזה השיר הקצר. אני מאוד אוהבת אותו.

0: רדיו מהות החיים, התרוממות באולפן עם רם ואסף מהפה והטלפיים. שמענו את אנשים טובים מתוך חופי קרלשטון.
1: קרשלטון.
0: קרשלטון, אוקיי, כן. תודה. קרשלטון. חופי קרשלטון. אז ספרו על אנשים טובים, הקצר, היפה הזה כל כך.
2: כן, זה השיר, זה הצדק, זאת רובריקת השיר הקצר, שהוא לא בהכרח, אם רוצים לדייק בקוד, הוא לא בהכרח השיר הכי קצר באלבום, אבל צריך להיות לו מבנה ספציפי של מאה טקסט, ואחריו קטע אינסטרומנטלי, שיכול להיות גם קצר, אבל הוא יכול להיות, גם אם היה אינסטרומנטל ש... האוטרו של השיר, גם אם הוא היה 3-4 דקות, הוא עדיין היה ברובריקת השיר הקצר.
0: אוקיי.
2: כאילו, כן.
0: כן,
1: אני... אבל אני חושב שרובם הם באזור השתיים עד מקסימום.
2: כן, זה נהיה לא נעים לעשות אותו באמת ארוך.
0: מגביל אתכם לפעמים? אתם מרגישים שזה מגביל או שזה דווקא...
2: זה עוזר. זה עוזר. חד משמעית עוזר. יש לנו כאילו מסגרת לעבוד לתוכה, וזה גם מהנה, זה מעודד את היצירתיות של להיות בתוך מסגרת כזאת ש... בתוכה אתה בעצם יכול לעשות הכל.
0: הכל.
1: וזה גם, אפילו נגיד במקרה הזה, אני זוכר את העבודה על השיר הזה, הקוד, לדעתי, אמרתי את זה עכשיו לרם, הוא שיפר את השיר, כי בסקיצה המקורית היו עוד כמה ריפיטים של המילים. ואז השארנו את הסיבוב הראשון, אנשים אומרים שהם לא רואים, ואז אנשים אומרים שהם לא נושמים, ובום, חתכנו את זה שם, לדעתי זה הופך את זה ליותר עוצמתי, אז הקוד אפילו, הקוד זה ביצה ותרנגולת, הקוד מוביל אותנו ואנחנו מובילים את הקוד.
0: אני נותנת בכוונה רגע, בלי שום דבר פה, איזה רק כזה טוב להדהד. לגבי ההקלטה של האלבום, משהו שונה הפעם בכלים, בגישה, זאת אומרת, בטח שהתחלתם עם הפורטרק, עד היום העולם השתנה מקצה אל קצה.
1: הוא משתנה כל שש שנים.
0: הוא משתנה כל שש שנים לגמרי.
2: בהרבה מובנים אנחנו פוגשים עולם אחר כל שש שנים. מה שכן, וזה חלק מהקוד, יש, בגלל שהמכשירים, הטכנולוגיה, משתנה מאלבום לאלבום, אז מה שנשאר מהקוד לגבי זה, זה רוח ההקלטה. זה חלק מהקוד. זה משהו במיידיות של הכתיבה וההקלטה, ההחלטות נעשות ונסגרות והדברים מוקלטים. בטח שהבסיס של השירים הוא קורה בדרך כלל תוך כדי הכתיבה של השיר, וגם בתוצאה הסופית מקבלים את רוח ההקלטה הזאת, שהיא די ספציפית לנו.
1: ואז היא נשארת, גם שב-2025 הכל כמובן מוקלט לתוך מחשב ועם תוכנות של עריכה ואין סוף ערוצים לעומת הארבעה ערוצים שהיו ב-89 וגם ב-95. אבל הרוח הזאת שרם דיבר...
0: והכלים, אבל נגיד, הכלים החיים...
2: הקסיו, האוסף הקסיו והאורגניות גדל. אני חייב לומר גם שלמרות שיש אין סוף ערוצים, בגלל רוח ההקלטה, אני חושב שכל מה ששומעים בפה והטלפיים לאורך השנים, וגם כשהאפשרויות הן אינסופיות, יש תמצות ויש מינימליזם,
1: נכון.
2: שנשמר עוד מאז ימי הפורטרק.
0: לחלוטין. עם כל הצפצופים, זה יוצאים החוצה, אמרתי לכם, אני ממש מכורה על הצפצופים האלה שאתם מוציאים אותם, וזה כל מה שיש. זה כמו תדרים של לוויתן בשבילי, זה כזה מחזיר אותי לאיזה... מיישר לי את הקשרים הכימיקליים.
2: כן, אני רק כזה ארחיב טיפה, שכאילו שבאלבום טיפוסי, בהפקה טיפוסית של אפילו 20 שנה האחרונות, משתמשים באפשרות של של חוסר הגבלת הערוצים והמניפולציות. אז למשל, המון ערוצי שירה שכאילו שאת שומעת, כאילו זמר שר, וזה בעצם הוא מורכב מ-30-40 ערוצים שהוא הקליט והרבה פעמים את שומעת הרבה ערוצים ביחד, אבל זה נשמע לך כמו אחד. למשל, בשיר של פה והטלפיים, אני כאילו, ככל שאני יכול לחשוב, כמעט אף פעם לא תשמעי יותר משלושה קולות, שזה שלושתנו לפעמים עוד כאילו, עוד איזשהו ערוץ חיזוק כלשהו, את לעתים רחוקות מאוד, את תשמעי יותר מערוץ גיטרה אחד, וכן הלאה, זה מאוד מינימליסטי, וכאילו, ואנחנו עוטפים את זה באסתטיקה וסאונדים, אבל זה תמיד רזה יחסית לעוד, גם ב-89 זה היה רזה יחסית למה ששומעים.
1: ובעניין הכלים, אז באמת הקאסיו הוא עדיין, זה גם בקוד, הוא נשאר בבסיס רוב השירים, וכמו שרם אמר, הגלריה של הקאסיוים שלנו מאוד התרחבה מאז, אבל עדיין, בסופו של דבר, אנחנו לוקחים קאסיו מהארון של רם או מהפינה, ופשוט מתחילים לשחק איתו, והגיטרות, אז גם, כמובן, רם גיטריסט, הוא עובד כגיטריסט עשרות שנים, גם לא יש גלריה מאוד רחבה שמתרחבת.
2: לא, אין יותר מקום.
1: מתרחבת.
2: אני כרגע חייב להעיף גיטרה אם אני נכנסת אחת.
1: אז אוקיי, אז יש את החדשה שהוא נורא אוהב, אבל בסופו של דבר זה הבסיס, זה לא מתרחב משם.
0: זה מוציא מאוד החוצה את מה שיש לכם לומר האמת. משאיר את השאר מאוד חזק ונוקב ומהדהד.
2: נכון, כן. אני חושב שמאוד מרגישים בכל אחד לפי האספקטים הרלוונטיים אליו, בכל דבר שאנחנו מקליטים מרגישים כל אחד מאיתנו את ההתבטאות
0: שלו. את הביטוי שלו.
1: נכון.
0: לחלוטין. רציתי גם לשאול אתכם על שיתוף הפעולה עם בילי סטיינברג.
1: שמחה.
0: אני אשמח לשמוע, השיר הזה כאילו מעולם אחר בכלל, כמעט. כל כך יפה, ממש, כל כך יפה. זה לא יכולה להפסיק לשמוע ולהשמיע, זאת אומרת, יש גם החיים האחרים, אני רוצה לדבר על זה, אבל גם וגם נסיך מקסים, וגם אנשים טובים, אבל זה...
2: זה שוב אסף עם ההקשרים המפתיעים שלו, אז ספר על בילי.
1: אז בילי, קודם כל, שוב, זה חוזר לרובריקה בקוד, שהיא שאנחנו מזמינים אורח, אומן להתארח, לפעמים זה לכתוב מילים, לפעמים לכתוב שיר שלם, אולי בעתיד יהיה הלחנה למילים שלנו, אבל זה...
0: אתם מרשים לעצמכם עוד להוסיף קודים לדרך?
1: לפעמים אנחנו מגלים.
2: זה
1: כמו ארכיאולוגיה, זאת אומרת, אנחנו מגלים שהוא תמיד היה שם.
2: אנחנו מגלים שבכל שנת פה יש התפרצות של מחלת הפה והטלפיים.
0: קראתי את זה, אמרתי, זה נשמע לי.
1: זה אמיתי. בילי סטיינברג, במשפחה שלי, יש לי משפחה, ההורים שלי עלו מאנגליה בשנות ה-60, ויש לי עדיין משפחה גדולה באנגליה. בן דוד שלי התחתן עם בחורה אמריקאית, ששמעתי הרבה שנים שהיא איכשהו קשורה לאיש שכתב את Like a Virgin. ואז חשבתי לפני כמה שנים, אני אשאל אותה, את מרתה, היא, לצערי בן דוד שלי הזה נפטר, היא אלמנתו, אבל עדיין בקשר מצוין, והיא אישה מקסימה, ואמרתי לה, תגידי, יש סיכוי, וספרתי לה את הסיפור של הפה. אמרתי, יש סיכוי לשאול אולי. עכשיו, היא, שוב, זה בן דוד שלי, אלמנתו, אחיה נשוי לאחותו של בילי סטיינברג. זה המסלול.
2: רמת הקלישות.
1: והיא אמרה, נשאל אותו. ואחרי יום אחד, היא אמרה לי, כן, הוא מסכים. אז...
0: מה הייתה רמת השמחה ההתרגשית?
2: מאוד שמחנו, והוא גם, ואז התכתבתם, והוא שלח מין תפריט אווירות, ושאל, איך אתם רוצים? אתם רוצים שזה יהיה שיר עצוב, שיר נוסטלגי, שיר משמעותי?
1: אהבה. Love song, meaningful song, ובחרנו ב-meaningful. ואז הוא שלח את The Soul of the Earl. אני רק אגיד אולי למאזינים שלא, אני הזכרתי את Like a Virgin, אבל נזכיר עוד שירים שהוא כתב.
2: למה לא?
1: Eternal Flame של הבנגלס, שזה אחד השירים, שירי הפופ היפים אי פעם.
2: Stand By You.
0: Stand By You, Pretenders, The City.
2: I Drove All Night. True Colors.
1: True Colors של סינדי לייפר.
2: לא, הוא ביג ממש.
0: ממש ביג, לא, זה באמת, הוא כתב כמה מהשירים הכי יפים בעולם.
2: כן.
0: אז הוא כתב גם לכם אחד כזה.
1: בדיוק.
0: ממש, וביצעתם אותו גם ככה, לאוזניי ולביג.
1: זהו, זה עוד עניין, שהביצוע, והיה איזה רגע שחשבנו אולי לתרגם, לעברית, אבל גם ההלחנה וההפקה, זה כאילו, זה הלך אליו. זה, הוא כאילו הזמין את זה, וכמו שאת אומרת, הוא שונה קצת מהפה הרגיל.
2: בסשן של ההלחנה גם קצת הקשבנו ללהיטים הגדולים שהולחין. אני חושב שזה גם כיוונן אותנו קצת, ונתן לנו גם לראות, כאילו עד אז הסתכלנו על הטקסט שהוא שלח לנו כטקסט ערום, בלי מוזיקה, ואז שהקשבנו ושמנו לב יותר לטקסטים שלו, לטקסטים עצמם, באיך הם עובדים. יחד עם מוזיקה, אני חושב שזה נתן לנו הרבה השראה והרבה כבוד למילים.
1: לטקסט,
2: לאיך שהוא כתב, הבן אדם הוא מאסטר.
0: לגמרי, ואתם ממש הצלחתם, אתם כאילו, כמו ה-Eternal Flame, נכון? זה עושה כזה קווץ' כזה בלב שם למעלה, אז כאילו גם אצלכם יש את זה.
2: טוב מאוד לשמוע, תודה.
0: בואו נשמע את זה לדעתי.
1: כן.
0: Soul of the World, פה ועד לפיים, מילים של בילי סטיינברג.

0: זה שאני שומעת את השיר הזה איתכם פה באולפן, זה באמת מרגש עבורי. תודה על היצירה שלכם ועל כל מה שאתם עושים ואומרים. יש לכם מה לומר לדור הבא?
1: זאת שאלה?
0: זאת, כן, סתם ככה, אם יש לכם איזה...
2: חכו בסבלנות עוד 6 שנים. דבר אחד שאתם יכולים לדעת על העתיד, זה שעוד 6 שנים יהיה הפה והטלפיים, מעבר לזה, אנחנו יודעים פאק עוד.
0: אז זהו, בדיוק תהיתי, אמרתי עוד 6 שנים, אנחנו... אתם אומרים יהיה הפה והטלפיים, אבל מה עוד יהיה ומה לא יהיה, כל השאר אין לדעת.
2: יש רק דבר אחד שיודעים.
1: אבל זה באמת...
0: למה לצפות?
1: דיברת על הדור הבא, זה באמת... כל פעם אנחנו שמחים לגלות צעירים גם. זאת אומרת, יש ברור את הדור שלנו שגדל איתנו.
0: כן.
1: ואולי גם, אם נהיה כנים, הוא הבסיס, הוא הבסיס של הקהל. אבל כל פעם יש גם צעירים. ישבנו באינדי נגב ועשינו ההזנה של האלבום, ורוב האנשים שם היו בסביבות 30.
2: יש משהו שמצד אחד, אנחנו שמנו לב לזה כבר לפני כמה אלבומים, שמצד אחד אנחנו... לטוב ולרע, אנחנו נשארים כאילו מחוץ למרכז. אנחנו היינו וכנראה נמשיך להיות הרכב מה שנקרא שוליים.
1: אפילו עם בילי סטיינברג.
2: אפילו עם בילי סטיינברג, למרות שלך תדע, אולי פתאום זה התפוצץ איפשהו.
0: זה נושא פשוט בפני עצמו, כל העניין התרבות, ופשוט... לא היה לנו כבר זמן להיכנס לזה, אבל זה כאילו, אני לא רואה הרבה ברירה חוץ מלהיות שוליים, זאת אומרת, גם מה שאני משדרת זה עדיין שוליים.
2: אבל מהצד השני של הדבר, יש כל אלבום, וזה תמיד אנחנו רואים את זה באיזשהו אופן, דור חדש, כאילו, ואנחנו לא ממש טינג'רים, שאנחנו מגלים ומופתעים, ואנחנו גם טועים מתי זה קרה בדיוק, כי הפעם האחרונה שהוצאנו, אם באים ואנשים שהם בני 20, או 19,
0: זה כנראה יופי בהרכבי קלט, זה כזה מפה לאוזן.
2: ואומרים לנו, וואו, פה והטלפיים, פאקינג, כאילו זה השיט. כאילו, באלבום הקודם שלנו, אתם עדיין הייתם בחטיבת ביניים. אבל איכשהו זה קורה.
0: אבל כן, תחשוב עלינו בחטיבת ביניים, פתאום מגלים איזה משהו מלפני כמה שנים, ככה שנשמע טוב, אתה לוקח את זה.
1: זה מזכיר לי משהו שראיתי הבוקר, המסך הלבן שהשתתפו הערב השתתפו הערב בהשקה, הם פרסמו היום סטורי שאנחנו מעריצים אותם מהגן. אז הנה התשובה שלך.
0: אז המסך, אז זהו, אז בואו נגיע באמת לערב וגם למחר.
2: היא בת 21, אני חושב. ושוב, כאילו, אומרים לנו שהם, כאילו, שהם ממש אוהבים, והם מכירים, מתמצאים, הם כ... בוא נדבר באמת על הערב. יש לנו אירוע הפקה, השקה, שהפך לשני אירועי השקה, פשוט בגלל ש...
0: היה, סולדט?
2: הכרטיסים עפו כמו, כאילו, אנחנו פאקינג טיילור סוויף.
1: וגם לשני הם עפו באותה מהירות.
2: כאילו אנחנו אויסיס. ובכל, מכיוון ש...
0: Late bloomers.
2: שאנחנו לא, אין לנו שום בסיס של, כאילו, של להופיע. אנחנו פשוט, זה לא, אנחנו עושים אלבום כל 6 שנים.
0: אבל אתם לא רוצים להופיע?
2: זה מורכב, אבל אין לנו, זה כאילו, זה באמת מורכב רק ליישם את הרעיון של להופיע, כי אנחנו, זה לא דבר שאנחנו עושים, לא נפגשים בחדרי חזרות ומנגנים שלושתנו יחד, אנחנו כותבים יחד בכל מיני קונסטלציות, אנחנו מקליטים יחד בכל מיני קונסטלציות. להופיע יחד זה פשוט לא דבר שקיים בישות הזאת.
0: מעניין,
1: להצליח להוציא את האלבום פעם ב6 שנים, זה לוקח מאיתנו את כל האנרגיות.
0: לא, fair enough, אין שום לחץ, אבל...
2: אני זוכר שכאילו שלא בזמן באיזו שיחה עם... שהייתה לי עם שלומי שבן, הוא אמר, מה, אתם כאילו רופאים על זה, אני מתחיל להגיד לו, זה כזה, אני מתחיל להגיד לו כזה, את התמצות של זה, שזה קשה וזה מורכב, והוא כאילו ממש עשה לי פרצוף של כאילו, אתה, כאילו, הבן אדם שכאילו,
0: שאומר לי
2: שזה עכשיו מורכב להרים הופעה, וזה קשה קצת להסביר את זה, אבל זאת עובדה, וגם צריך לזכור שכל אחד מאיתנו, מחוץ לעשייה של המפגש הזה שלנו, או לסדרת מפגשים שלנו לקראת כל אלבום, אנחנו מאוד עסוקים בדברים אחרים. אנחנו לא יכולים לתחזק את הישות הזאת כישות מופיעה גם.
0: אני בטוחה שאתם יכולים, אבל איך שאתם רוצים.
2: גם שלומי שבן, אני בטוח שאתם
0: רוצים. איך שאתם רוצים, אני לא אלחץ, אבל רק עוד שש שנים אולי, כאילו,
1: אנחנו קיימים כל כך הרבה שנים, ומצליחים להתקיים את כל השנים האלה, ואני חושב שדיפ דאון אנחנו יודעים, שלהופיע גם יכול
2: לפגוע.
1: לפגוע ולתקוע מסמרים.
2: זה נכון, כי מבחינת כאילו, איך שאנחנו מתקיימים ומה שמקיים אותנו ואיך שאנחנו עובדים ביחד, אז אנחנו לא להקה במובן, וברגע שאם היינו מתחילים כן להתקיים כלהקה, שכאילו שנפגשים ומתווכחים וכאילו וכאילו, ומופיעים, ומה מנגנים בהופעה, ומה כל אחד רוצה,
1: ולעשות את ההופעות,
2: איך כל אחד רוצה להופיע, ואיפה רוצים להופיע,
0: ונוסף שלם,
2: ואז אנחנו נהיים להקה, ולהקה זה חרה.
1: אבל אם רק נסיים על הערב, אז יש הופעות מחווה של אומנים אחרים, בגלל שאנחנו, זה ההמשך של המשפט שהתחלנו לפני 10 דקות. בגלל שאנחנו לא מופיעים, אז אחרים יופיעו. המסך הלבן, רייסקינדר, פלג.
2: צוף זוהר ענבל, ניקוטין, אילם וולמן.
0: מדהים. נראה לי...
2: אנחנו גם חושבים, ואנחנו מאוד סקרנים. אנחנו לא יודעים מה אנחנו הולכים לשמוע הערב.
0: כל אחד לוקח את זה לאן שהוא רוצה, אני מניחה.
1: אבל אנחנו מעריכים את כולם ומצפים.
0: ברור, ממש. ברור. אז זה גם הערב וגם מחר במרכז
1: פליציה
0: בלומנטל, נכון?
2: כן, בכיכר ביאליק. אם אתם רוצים לעמוד בחוץ ולהצטער שאין לכם כרטיסים.
0: בדיוק, כבר גם למחר אין כרטיסים. אז לא, בכלל לא צריך לדבר על זה, פשוט תהנו, כאילו, נחכה לסיבוב הבא.
2: או שתנסו לי להתגנב, נראה כאילו, אנחנו לא יודעים.
0: נפתח את
2: ה... אתם מוזמנים לנסות.
0: ניכנס אחרי שמתחילים כזה בשקט בשקט, נפתח את הדלת. יש לי עוד שיר אחד שאני רוצה שנשמע ביחד לסיום, ולפני ספרו לי קצת באמת על הבחירה בימים אחרים, חיים חפר, עם ה... כבר כאילו פה לא מוצפן כל כך השינוי בתוך המילים. כאילו אני לא יודעת אפילו מה לומר, אני שוקעת כל פעם לתוך הקטע הזה, לא רוצה שהוא יסתיים, הוא מצד אחד מעציב אותי נורא, אבל מצד שני באמת מחבר אותי למשהו אמיתי, שכאילו אני מרגישה שממנו אני יכולה להמשיך להסתכל בעיניים פקוחות, להבין מאיפה אני בכלל מתחילה לצעוד. אז ספרו לי אבל אתם על הבחירה.
1: יפה, יפה דיברת, תודה.
2: אני חושב שאולי... הדבר שכאילו שאנחנו מגלגלים הכי הרבה בשש שנים שבין אלבום לאלבום, זה הצעות ורעיונות ומחשבות ודיונים לגבי גרסת הכיסוי הפטריוטית. במשך השש שנים מצטברות הצעות, לא עשרות הצעות, אבל משהו בסדר גודל של כאילו של בין 4-8 נגיד, זה תמיד משהו כזה, רעיונות פוטנציאליים שאנחנו, שבדרך כאילו לאט לאט הם מצטמצמים, לפעמים נוסף עוד איזה אחד או כזה, ובסוף שבאמת שמגיעה שנת הפה, אנחנו כל פעם יודעים פשוט מה, אנחנו יושבים, שומעים את האופציות ויודעים, מה השיר הנכון של, לרובריקת גרסת הכיסוי הפטריוטית, זה עד עכשיו, אני חושב שתמיד צדקנו.
1: כן. פגענו חזק, למרות שהפעם מבחינה מוזיקלית, אני לא המוזיקאי כאן, אבל רם עבד קשה כדי להוציא, הכל זה שיר מאוד מורכב מבחינת ההכנה.
2: אתה אומר שאני עבדתי קשה, אבל... זה, תמיד אם כשלוקחים מוזיקה שרוצים לחסות שיר ישראלים מאמצע שנות ה-60 עד שנות ה-80 בגדול, תמיד יש את הסכנה של התמודדות עם, עם יותר אקורדים ממה שאנחנו חושבים שקיימים. וזה היה מקרה קיצוני. אני חושב שתמיד זה המשימה שלי לקראת ההקלטה, כי אנחנו מקליטים אותו בלייב בטייק אחד, זה בקוד.
0: כן.
2: אז אני צריך להוציא אותו ולהכין את את הדף עם האקורדים, אז אסף...
0: אתה עושה חזרות עם עצמך לפני, או ש...
2: לא, רק מכין את זה, שנדע מה לנגן, והפעם יש בשיר הזה כל כך הרבה אקורדים, ואקורדים מוזרים, ובחילופים לא סבירים, שאמרתי, רגע, יש מנגן איתי וחבר, עומר אליאס מלהקת קורדרוי, שהוא אילוי, אתם כולכם תכירו אותו עוד ב... והוא מהיר מאוד, הוא חריף מאוד, הידע והיכולות שלו הם עצומים. אמרתי לו, שלחתי לו את השיר, אמרתי, דוד, אתה יכול לעזור לי רגע עם זה? והוא ישב, הוא הוציא את האקורדים, הוא שלח לי אותם, אני יצרתי גרסה
3: מופשטת,
2: כן. כי גם שהם היו כתובים מולי, אני אומר, יואו, רגע, אנחנו צריכים לפשט את זה קצת. אז כן, אז יש גרסה מופשטת ומותאמת לגיטרה מלוכלכת.
1: אגב, זה הדהים אותי, כי אני כל השנים, אני בא לרם, אני אומר לו איזה שיר, טעו, ישר, טק, טק, הוא מביא את זה. אני תמיד חשבתי שהוא העילוי, מסתבר שיש אפילו מעליו.
0: אין מצב.
2: לא, לא, אני מבטיח לכם.
0: תודה.
2: תודה רבה על הרוח.
0: ממש, תודה. אנחנו תכף נשמע את הימים האחרים. רם ואסף, הפה והטלפיים, המון המון תודה שבאתם לדבר ולשמוע, ובאמת מתרגשת מאוד שפגשתי אתכם, ולא יודעת אם נזכה או לא נזכה לראות, אבל אנחנו נזכה לשמוע פה עוד 6 שנים, אלבום חדש yes, של הטלפיים.
1: כן.
0: מקווה שניפגש ונוכל לדבר על...
1: כן. על מה שיהיה.
0: על מה שיהיה, בדיוק. אז שוב, המון המון תודה, ותוציאו קפוצ'ון גם.
1: אוקיי.

לגמרי צדקו, אין גרסת הכיסוי לשיר ישראלי פטריוטי הימים האחרים של חיים חפר, ביצוע הפה והטלפיים. תודה גדולה מאוד לרם אוריון ואסף גברון שבאו לדבר, לשתף ולהקשיב איתנו קצת ביחד לאלבום שלהם שיצא לפי הקוד לאחר 6 שנים. רדיו מהות החיים, מתרוממות מוזיקה וביחד. עשור בלי בואי, ראשון נעשה תוכנית מיוחדת, אבל עכשיו להתרוממות מתוך לבירינט, מג'יק דאנס, דייוויד בואי. בקרוב, בקרוב, בקרוב, מיקסטייפ מיוחד בשבילנו שעשה חבר יקר, מוזיקאי מטריף ומוטרף, אבשלום אספרי. ובינתיים קצת מוזיקה להתאפרר ומיד נשוב.

0: דייוויד בואי, הכוכב הנוצץ מכולם, עשור בלעדיו, נגע לי ככה במקום בפנים, שבא לי גם לעשות תוכנית מיוחדת, אז כמו שאמרתי, אעשה את זה בראשון בבוקר, אבל בינתיים מקווה שלא סבתם לגמרי מהאירוח של הפה והטלפיים, והשארתם מקום למנה האחרונה שבישל לנו אבשלום אספרי, מיקסטייפ אדיר במיוחד בשבילנו. הוא טיבל אותו בכמה מילים ואווירה טובה, ואני בטוחה שזו לא תהיה הפעם האחרונה, אבל הנה הפעם הראשונה, מיקסטייפ במיוחד להתרוממות, אבשלום אספרי, בבקשה.
1: צהריים טובים לכל מי שכבר עמוק בתוך היום הזה, ולכל מי שעדיין מנסה להבין איך להתחיל אותו. אני אבשלום הספרי, עבדכם הנאמן. גליה האהובה שלנו עשתה את הטעות הנוראית ונתנה לי את המושכות לעגלה הזאת. אבל אנחנו ננווט אותה בבטחה, בדרכים העקלקלות, לתוך סוף השבוע. אנחנו נפתח עם צמד אינדי פופ בריטי מבטיח שיום אחד טס לארצות הברית לטור ולא חזר.

0: איזה שיר.
1: אתם מוכנים למעבר מושלם?

אנחנו מתקרבים לסיום עם הלהקה הישראלית האהובה עליי. היה מאוד קשה להשיג כרטיס להופעה שלהם, אבל מי שממש רצה הצליח.

מת על השיר הזה. לקח לרדי עוד 20 שנה להוציא אותו. ולנו לקח בדיוק 40 דקות לגמור את הסט. אז אני אגיד לכם להתראות, ונשים לכם את גיס עם שיר שמזכיר מיליון דברים בבת אחת, אבל נשמע אחרת לגמרי.

0: אני אישית מרגישה שהתמלאה לי הבטריה ככה ב-100% מהמיקסטייפ המושלם הזה של אבשלום אספארי. תודה רבה. כמו שאמרתי, אנחנו עוד נעשה שיתופי פעולה, נראה לי זה לא יסתכם בזה, אבל בינתיים נתנו לנו בסך הכל 11 דקות עד שיוסי ורובן ייקחו את המושכות. גנבתי לאף שלום את המילים. אבל בקרוב, ממש, סודות וגשרים, יוסי ורובן, הנפלאים והנהדרים. ובזמן שנותר, עוד כמה צלילים.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder.
0: חשבתי לצאת מהמיקסטייפ של אבשלום עם הקאבר של פולפ לג'וני קאש.
1: And I saw, and behold, a white horse.
0: The man comes around.
1: There's a man going around taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. When the man comes around, the hairs on your arm will stand up, and the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear?

0: נשארים את ג'וני קאש. The man comes around. ואנחנו כמעט והמסיימות ומסיימים את ההתרוננות המיוחדת הזו. לצהריים אלה, לשבוע זה.
1: Voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was death.
0: אז לפני שכולנו בדרך לעזאזל, נפיג את הפחד עם אחינו הקמיקל ברדרס והאור שלהם. תודה על הביחד, תודה לרם ואסף, תודה לאבשלום. שידור חוזר ב-11, ספיישל דייוויד בוי בהתעוררות של ראשון. מיד יוסי ורובן, המשך האזנה נעימה, המון אהבה, שלום, אחווה. וסופה שניים.

0: גשרים וסודות. שעתיים מוסיקליות של הפתעות וחיבורים בין האחד לרבים, העבר וההווה, היצירה והרוח.
1: היצירה והרוח.
0: עם יוסי בבליקי ורובן להב.

0: הדבר הראשון שאם הייתי יכול לתת מתנה לכל מטופל או לכל בן אדם, כל מאזין, זה שכל אחד יכיר שיש לו את הייחודיות שלו. כל אחד ואחד נמצא פה לסיבה. לא תמיד מגלים את הסיבה מיד. לפעמים זה לוקח זמן, לפעמים אנחנו כבר יודעים מגיל צעיר. והמשמעות גם משתנה כל יום. אז אם היום לא מוצאים את זה, יש גם מחר. והייחודיות הזאת תצא לאור יום אחד.
1: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: קשרים וסודות, חמישי של ערב פורים ברדיו מהות חיים.
1: ערב פורים, ממש איזה מהר זה הגיע, מטוב שבת, נראה שנה מחנוכה, הכל קורה מהר בעולם.
0: כן, הכל קורה מאוד מהר.
1: מתגלגל על זה.
0: כן. אז ערב פורים, אלא אם כן אתם מגיעים לתוכנית לקשרים וסודות הלילה, שזה כבר ממש בליבו של חג הפורים, התשפי היי. זה אם אתם מהקבוצה של הלילה. רפאל איני עורכת קשרים וסודות, ונעמה מימון מפיקה, ואופיר בן ציון על הסאונד המצוין, רובן להב כאן מולי.
1: יוסי בבליקי.
0: מחופש נגיד, נו, כן.
1: מחפש.
0: והרעיון שלנו הפעם, לרוב אנחנו נותנים סט של קאברים או של רימיקסים, וזה גם כיף גדול, אבל הרעיון שלנו הפעם זה נגיד, איך אמרת רובן, מינו אותנו להיות צוות בית.
1: אני, כן, קיבלנו
0: דבר
1: הצעה.
0: דבר איתי, כן, דבר.
1: הצעה כן. במלא מלא כסף, משהו, משנה חיים. ואנחנו לא אומרים אף פעם לא לסכומים כאלה.
0: ואז מה אנחנו עושים? הצעה למה? מה נעשה?
1: אנחנו מנהלי צוות בידור במלון...
0: באילת.
1: לא, בטאבה. משהו הרבה יותר גדול. בכפר נופש ענקי.
0: אוקיי.
1: ואנחנו צריכים, יש לנו שתי ורסיות של צוות בידור. אחד מהם, אנחנו צריכים להגיד להם לאיזה שירים אנחנו כן עושים קאבר, ולאיזה שירים אנחנו לא עושים קאבר. איזה שירים כן מקבלים תחפושת, ואיזה שירים לא מקבלים תחפושת.
0: כאילו להקת השחקים הגבוהים שעומדת להופיע בבית המלון טאבה.
1: מי כן שר זינגרלה?
0: בדיוק.
1: ומי לא שר זינגרלה?
0: להקת השחקים 2025 מגיעה לטאבה, ואנחנו אומרים לה, את זה, בזה אתם לא נוגעים, בחיית.
1: בדיוק.
0: ובזה, יאללה, בסדר, תיגעו כמה שאתם רוצים.
1: בזה אין לכם סיכוי לרגש או להרקיד, ובזה יש לכם סיכוי רב לרגש ולהרקיד, או להביא את הסלור.
0: כדי להדגים
1: קאבר... או שאני תמיד אומר סוואג.
0: כן, נכון. כדי להדגים קאבר שבאמת כאילו... אין מה להגיד עליו, זאת אומרת, כאילו,
1: אין לך סיכוי לעבור
0: כן,
1: את פרדי
0: כן,
1: שלנו.
0: בוא, בדיוק. אז בוא תשמע, זה מישהו שניסה לעבור את פרדי שלנו. ו...
1: או, לא, לא. אתה התחלת פה.

0: גם.
1: נו, איך זה עובד בבריכה?
0: איך זה עובד?
1: כן.
0: הגברת עם הביקיני הירוק.
1: כן, לגמרי, לגמרי.
0: אתה יודע מה, אני אשים לך אחד שלא דכננתי.
1: קאבר, כן, אנחנו חוזרים לדבר הזה.
0: חוזרים לקאבר, כן. טוב, אוקיי, כן. דווקא כן עובד לי.
1: אוקיי.
0: דיוויד, נעמה שומעת אותי.
1: קאבר לדיוויד בוי, זה אפשרי?
0: נעמה תרימי את שומעת.
1: אוי אוי אוי, קאבר לדיוויד בוי. זה ממש... כולם בורחים מהבית מלון עכשיו.
0: הם וורד.
1: איך עשית את זה, איך עשית את זה, דיוויד בוי, איך?
0: אבל אנחנו הורדנו פה.

0: תשמע, הוא עשה, הוא עשה את הבלתי אפשרי. הוא מרדכי היהודי של, של הקאברים בשבילי, M-Word. לעשות דיוויד בוי, טוב. רגע, רגע, רגע, אנחנו כבר ממשיכים קדימה.
1: בסדר, בסדר, ממשיכים קדימה.
0: אני פשוט שיקור ולא מיין.
1: אתה שיקור בכלל, אבל זה כולה נהדרת אצלך.
0: ופתחתי לך ערוץ לא נכון,
1: ואני חשבתי שאני לא שומע, רציתי כבר קשר לביטוח שלי.
0: טוב, אז אמרנו דיוויד בוי, גם טום יורק, זה לא בן אדם שאפשר לחסות אותו.
1: זה לא בן אדם בכלל, זה רובוט של מוזיקה, זה GPT הראשון.
0: לגמרי, המגנט הגדול.

0: אין דברים כאלה.
1: זה קטע, אתה אמרת עכשיו שזה משהו מאוד נכון. זה לא דברים שאנחנו משמיעים בתוכניות ככה, אתה יודע, בכללי.
0: שמה, זה,
1: כי זה,
0: זה, זה
1: קלאסיקה
0: זה דבר
1: כל
0: נפלא,
1: כך
0: זה קלאסיקה
1: כבר
0: מדי.
1: בתוך הוריד.
0: כאילו זה,
1: כן,
0: זה כמו ללכת...
1: כן. נכון? ו... אבל...
0: אי אפשר ל...
1: כן, כן, כן. וואו.
0: אני אחבר לפה משהו.
1: חבר, ש... חבר, בוא נראה אותך
0: שדווקא
1: חבר.
0: שדווקא הייתי שמח לשמוע קאבר שלו, אבל שהיו לוקחים אותו למקום אחר לגמרי.
1: אז זה משהו שהיית רוצה שנקברו.
0: שיקברו.
1: לא, לא, שיקברו. אה, מה אתה אומר? היית רוצה קאבר לזה?
0: כן.
1: אתה מזמין?
0: כן.
1: זאת אומרת, זה, הפ... זה החלק השני של התוכנית. זאת אומרת, כאילו של
0: הרעיון. בואו נגיד, אנחנו הכננו שעה ושעה, אבל אנחנו עכשיו מערבבים
1: אותה, כי זה פורים, ואנחנו לא נתחיל עכשיו לזה.
0: ואנחנו באים מסכות ורעשנים פה.
1: אז הנה שיר שאתה אומר, הייתי מת לשמוע על איזה קאבר.
0: כן, הייתי רוצה...
1: בוא נשמע.
0: מושלם. אבל
1: יש לך הזמנה למזמר, זמרת, להקה שיעשו את זה? תחשוב על זה, בוא נשמע, בוא נשמע.
0: יש לי את אסף אביב.

0: החצוצרה של ירוסלב, מה אתה אומר? זה מתאים היום בשנת 2025?
1: שאסף אבידן בטח יביא גם איזה משהו מעניין מאוד על זה.
0: היום זה יוקלל, מה יש היום?
1: מה יש היום?
0: עוד 25 שנים, מה יגידו על...
1: לא יודע.
0: שלט שם ירוסלב.
1: תראה, זה ברור שזה מרגול פוס. לא יודע מה זה ברור. זה מה שזה, אבל יכול להיות מעניין אסף אבידן עושה את זה. זה יכול להיות מאוד מעניין.
0: יש לך רעיון?
1: כן, סטלה גוט נגיד, כן. היא, אני ממש את הקול שלה, יש לה קטע. כן, פתאום עושה את זה ככה, אתה יודע. פורסת כנפיים.
0: פורסת כנפיים.
1: טוב, אני הבאתי הרבה קולות, קולות, ממש קולות, לא קולות נפשיים, אלא קולות ווקלס, ווקלס כאלה. זה שיר שרק מיכה שיטרית יכול לשיר. אני לא... אני לא הייתי מבקש מאף להקת השחקים הגבוהים ל... אבל מהקהל אולי כן.

0: אני לא חושב שאי פעם אנחנו שמענו שירים כאלה.
1: לא, תשמע, כי זה נותן לנו גם את האפשרות, אתה יודע, כאילו, להקות במום, בשירים שהם באמת...
0: זה תקיעה סודית, שאף אחד לא...
1: להסיקות, אתה יודע, שאין מה לדבר. זה הכי לא מפוספס שיש, זה מדויק לגמרי, כאילו. על הפנים. אז הפורים, כאילו, זה זמן טוב.
0: זה כמו תקליטן של חתונות.
1: אבל לא, אבל אתה עכשיו הולך להרים את העניין, אני קורא מה אתה
0: עושה אותי עכשיו.
1: אתה הולך בכלל עכשיו להביא אותנו, כאילו, לגלגלץ אותנו, בסדר גמור, בוא.
0: לגלגלץ.
1: בוא גלגלץ אותנו.
0: גלגל אותך בכל המדרגות.
1: גלגלץ אותנו, אפילו, זה, כאילו, אוקיי, גלגל. אז זה מה, זה מה, תגני, זה מה.
0: לא, בפתיחה אתה כבר מבין.
1: יאללה.
0: איזה להקה תהיה לנו שמה.
1: מממיה.
0: בכפר נופש שלנו. אתה רוצה להיות סולן שלי?
1: זה רק בוקינג על שירים כאלה, כן.

0: אני אהבתי את ה...
1: זה לא, לא, לא יודע מה לומר
0: פה. אבל למה לא יכול לשמוע את זה, כאילו?
2: כן, אבל...
0: תהליכים כאלה.
2: תשמע. בסדר, אנחנו...
0: סולחים לי, לא, בונו.
2: סולחים לבונו, סולחים לך. באמת כבר אז היה לי קשה לשמוע את ה-Widow Without You, אז זה פשוט היה תקופה שבה כשיש לך להיט, אתה אחרי חודשיים, שלוש, אתה כל כך להיט שאיש לא ישמע אותך, התקופה כזאת שהם מאמיסים להיטים. שזה היה אכפת למישהו בכלל, כן? ששירים, אתה יודע, וכל ה... סטאפ הזה. אנחנו תכף הולכים לעלות לשידור בפינת הסינגל השבועי שלנו.
0: את חניה אוקנין.
2: את חניה אוקנין, נכון מאוד. האם אנחנו הולכים לעלות אותה או שאלינו?
0: עוד לא אלינו אותה.
2: אוקיי.
0: הולכים לעלות אותה.
2: אז בסדר, אתה רוצה לדבר על התקופה הזאת שווידו ווידה אותה? היה תקופה כזאת באמת כאילו בשנות ה-80, שה-MTV נכנס וכל מי שהיה לו להיט אי אפשר לסבול אותו. אי אפשר לסבול אותו. כאילו, סטינג פתאום נהיה להיט, אי אפשר לסבול את סטינג. דייר סטרייטס היה להם איזה להיט, money for nothing and chicks for free, אי אפשר לסבול אותם. וכן הלאה וכן הלאה. היה, מה שנקרא, להיט אחד, ולא אי אפשר להסתכל עליך יותר. פשוט היה המסע. היום אנחנו מגעגעים, אתה יודע, מה קרה לך, אחינו. כן, כן, היום אנחנו היינו מתאים לך לאיזה משהו כאילו
0: שנוגע
2: בזה.
0: יש לנו תקלה? אבל בוא נשמע על השיר בינתיים.
2: יאללה, אני שם. הנה, כבר שמתי. תשמע, את השיר הבא, אני אישית ניסיתי כמה פעמים לקבר, לחסות, ובכל פעם... גם פסיס זה גם פעמים בהופעות אפילו. ואתה יודע, אבל זה באמת... קוידיש הקודשים, מה שנקרא, של ההגשה. בכל זאת אני אנסה פעם.

0: אני ממש, אני הכנתי אפילו איזה קובץ של איזה דקה שאני מנסה לשיר את זה, כזה, קצת
1: להתפתח. זה לא עלה.
0: קצת גם קצת לצחוק. לא לצחוק, האמת שאני שר את זה מאוד יפה, אבל איפה ואיפה ולמה. אבל
1: בוא בדיוק. ננסה שלהעלות את חני אוקנין.
0: חני אוקנין, בוא נעלה לשידור. סינגל השבוע שלנו, שלום.
1: רגע, בוא נראה, אנחנו תלויים בטכנולוגיה.
0: היי, היי, היי, שלום.
1: צהריים טובים.
2: היי.
1: שומעת אותנו?
2: כן.
0: היי זה אומר שומעת, נכון? כאילו זה היי זה כאילו זה אומר...
2: כן, היי זה שומעת.
0: איך אומרים לא שומעת?
2: לא שומעת.
0: לא שומעת, נכון, נכון. אז אהלן, שלום וכיף שאת איתנו. קשרים וסודות, מהדורה פורימית, אבל אנחנו פה מדברים על סינגל השבוע.
1: אינדיקאון, שזה...
0: אינדיקאון, אינדיקאון.
2: נכון.
1: שחק מילים.
0: בוא תספר לנו קצת על השיר, על, על, על מה, זה, מה זה להיות כאילו בעניין של ספוקן וורד, ועוד כמה דברים עלייך והכל.
2: טוב, זה
0: אינדיקאון,
2: זה... סינגל הראשון שיצא ביולי, מתוך אלבום שנקרא ביום חול בלי ים.
0: ביום חול בלי, ביום חול בלי
2: ים.
0: בלי ים.
2: בלי ים. ביום חול בלי ים.
0: אה, יפה.
2: כן, אלבום יש בו שבעה שירים. את כולם כתבתי לפני המון שנים, יותר מ-12 שנה.
0: אוי ויי.
2: כן. זה היה כזה ממש במקרה, בעקבות איזשהו אובדן שחוויתי. ובאותה שנה עשיתי זה כזה כמו ריפוי בעיסוק, ורק אחרי הרבה שנים פחדתי לעשות זה משהו, אבל דווקא את השיר הזה, כתבתי אותו בשנה האחרונה, זאת אומרת שלא זוכרת בדיוק אם זה היה כל מיני משפטים שכל פעם אני כותבת בצד, ואז אני לוקח את הגיטרה וזה פתאום מתלבש לשיר. כן. זה מה שקרה עם השיר הזה, זה היה כל מיני משפטים של משחקי מילים כאלה, אני מאוד אוהבת לחרק מילים, להרכיב מחדש.
0: אבל בעצם, בעצם את, מה שאת אומרת, התהליך אצלך הוא לא כזה שאת יושבת עם המחברת, או עם הלפטופ, או עם הטלפון, ואז שמה על זה מוזיקה, אלא זה
1: יוצא.
0: ממש מגיע ביחד.
2: זה ממש תלוי. יש שירים שזה מתחילה עם טק, יש שירים שמתחילים עם הגיטרה, יש שירים שזה בא ביחד, זה לא איזה משהו שהוא קבוע.
1: כל השירים שלך?
2: כן, כן.
0: אוקיי, ומה זה הסינגל הזה שיצא עכשיו, בעצם הוא נתמך על ידי ההופעה, את מופיעה באיזשהו מקום, מציגה אותו?
2: אני עדיין לא מופיעה באיזשהו מקום, אני אפילו אחרי דעת קהל כזה, אני רק בהתחלה שלי, ובינתיים יש לה רק סינגל אחד, ושבוע הבא יוצא הסינגל השני. הסינגל הזה הוא באמת יותר ספוקן,
0: כן.
2: שזה שונה משאר השירים, אבל בחרתי להוציא את זה ראשון, כי הוא נכנסה מפרמה וכזה.
0: כן, כי אנשים...
2: זה היה לבקנה, כן.
0: כי נשים ואנשים של ספוקן, אז את חושבת שהם כאלה שנולדו על במה. וזאת אומרת שיש לך חרדה. טוב, זה לא אומר, אמת, זה בא ביחד. גם החרדה וגם אהבת הבמה הם אותו דבר, זה אותו סיפור.
2: כן.
1: החרדה מוציאה נפלאות, תדע לך.
0: כן, אתה מספר לי.
2: בינתיים אני מופיעה בבית. רגע, המשך.
0: איזה יופי. אז בואו נשמע, בואו נשמע את הסינגל החדש.
1: חני, תודה רבה, בהצלחה.
0: תודה.
1: תקימי שבוע הבא, נשמע את
2: הסינגל. תודה
0: רבה. תודה.
1: ביי, אחלה.
0: ביי.
2: ביי, תודה, יום טוב.
1: תודה.
2: ביי ביי.
1: חני אוקנין, אינדיקאון.

גרס את הרס והרס. אני בדיכאון לפני לידה, במקום בו מכבדים כרטיסי אשראי, אבל לא אנשים, לא אנשים, נשים את זה בצד. יש ילדים עם צרכים מיוחדים, ויש ילדות עם צרכות מיוחדות, כל כמה שניות.

0: של הסליחה.
1: ארול, אחד.
2: בוא נראה אותך אם אתה יודע על איזה ערך הוא, לקבר או לא לקבר. איפה הגדרתי אותו?
3: לא לקבר לעולם.
2: לא לקבר
3: לעולם.
2: אי אפשר לגעת בזה.
3: לא לקבר לעולם.
2: מי שנוגע בזה הוא...
3: להקשיב ולא לקבר.
2: מי שיקבר יתחשמל.
4: אם כבדרך אל החדר, הוא חשב שאם עם אלה גוררים אותו שני אלה, ושקע

זה רק נגמר בעוד סקירה. ארול ארול, כל מיני מראות, ריחות, קולות ולחשים ניגנו עליו כמו היה אורגן חשמל. הוא נתן לה

מתנשמים שמתפרקים הפרדסים, אך פוגל השומר מרחיב את אישונה. פוגל המיוזד עורך את הזה, לוחש עצור ומכוון אל הלבן הזז הזה. עקב הוויברציה בידיו נמלט לו צרור, ובין הנוטבים חומק לו אירו להוזה. הוא מתמגנט בחשיכה למקום שם יש כאילו. למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו.

0: שערים וסודות, מהיום דרך עניינים של שירים שפשוט אין שום טעם לגעת בהם, או כאלה שחייבים וחייבים לגעת בהם, לעשות איתם משהו.
1: חייבים, בזמנו הם היו מושלמים.
0: ואנחנו מתגלגלים, אני לא אומר מטפסים או מדרדרים, זה כבר אתם תחליטו, להמון המון קלאסיקות שבכללי לא מגיעות לכאן, אבל הן נמצאות עמוק עמוק עמוק עמוק במחזור הדם שלנו. אלה הסמיץ עם How Soon Is Now, שיר שהיה צמרמורת ה... קולקטיבית שלי ושל עצמי, וכנראה גם שלכם אם אתם פה. רפאל עיני עורך את קשרים וסודות גם של פורים, ונעמה מימון מפיקה ומייעצת לנו כל מיני עצות שקשורות בדויד בוי, גם להגיד דויד בוי וגם לדעת עליו דברים. אופיר בציון על הסאונד המצוין, אנחנו תכף סוגרים שעה ראשונה. רובן להב מעיין בטלפונו ומנסה איכשהו לדברר את הפינה הכבר מאוד מאוד מחובבת שלנו, מה שהיה היה. דברים שקרו השבוע.
1: בוא נשמע עוד שיר לפני.
0: בסדר, כי האמת היא גם מצחיק קצת להגיד מה שהיה היה, כי מה שהיה זה ש... תלו את המן, זה מה שהיה. מה קרה היום לפני... כן, כן. או היום עוד לא תלו את המן, מחר יתלו את המן, מחרתיים לדעתי יתלו את המן. המן?
1: יש לי איזה...
0: המן, תיזהר. מחר או מחרתיים?
1: המן שוק.
0: הפינה שלך.
1: זה גם אקטואלי.
0: שים שיר. שים שיר ונלך ל...
1: כן, כן, אבל נזכרתי, יש שיר שאני רוצה לשים, אבל נזכרתי שהיה פורים אחד בכיתה ח' שהיה לי גבס ביד שמאל. והכתובת, אתה זוכר, היה פעם גבס שהיית מצייר עליו.
0: נכון.
1: אז הכיתוב הראשון שהיה לגבס הזה, זאת הלהקה הזאת. בני ערוץ.
0: וואו, מעניין מאוד, מעניין.
1: אתה תזהה את זה בטוח.
0: הכיתוב הראשון על הגבס, איזה נוסטלגיות, השם מרחם. אתה השתגעת לגמרי.
1: אני לא השתגעתי, אבל זה היום שלי. יש לי את הצד הזה גם. אנשים בטוחים שאני שומע רק ברגל אטרס. לסקס פיסטולס.
0: למה אין פורים פעמיים בשנה, בחייך?

0: גשרים ושדות שעה שנייה,
1: ואנחנו... דניאל קרוז.
0: מה?
1: אני הקרוז.
0: קרה, תכריז, יאללה. בוא נראה אותך.
1: גשרים ושדות.
0: תכריז. חסת, זה הכרזה, ככה אתה מכריז?
1: כן, אתה יודע שאני אישי כמלא רגש.
0: טוב, ומהדורה הטרום פורימית או הפורימית שלנו, תלוי מתי אתם מקשיבים, קשרים וסודות, היום אנחנו מנגנים בעיקר מוזיקה שאין שום טעם לחסות אותה ולקבר אותה, או כזאת שאנחנו ממש ממליצים.
1: יצאת עכשיו, מה זה די-ג'יי צעיר? מנגנים. אתה קלטת מה עשית?
0: ברור.
1: מנגנים.
0: מה אני אם לא די-ג'יי צעיר? בפורים אני תמיד די-ג'יי צעיר.
1: היה לי קשה שנים להגיד מנגנים.
0: והחייתי שמח להיות די-ג'יי הערב, כאילו בפורים.
1: קודם כל אתה די-ג'יי.
0: לא, אבל ממש, כאילו, מול קהל.
1: אתה יודע, אתה בא לך לספר את הסיפור הזה של די-ג'יי, שאנחנו היינו אמורים להיות די-ג'יי יומיים, יום, כמה זה אחרי?
0: וואי, אתה רוצה להכאיב בפורים, תחיב, בבקשה.
1: לא, נספר את זה פעם אחרת.
0: נספר את זה פעם אחרת, ותספר לנו מה קרה היום, חוץ מהעובדה שהמן תיזהר, הולכים לתלות אותך, חבר. יאללה, נספר, אבל עכשיו אנחנו לא מדברים על המן, אנחנו מדברים על...
1: אתה יודע מה, אני שם את השיר הזה ברקע.
0: תשים את השיר הזה ברקע.
1: היום, ברגע איפה השיר הזה, אבל למה הוא הלך לאיבוד? רגע.
0: השיר הזה הלך לאיבוד הרבה זמן, אבל...
1: השיר הזה תמיד היה נגדי.
0: אז אני אספר שאת השיר הזה, כשהיינו...
1: ב-13 במרץ
0: 69. הנה, דבר.
1: הייתה הופעת הבחורה של לד זפלין בארצות הברית, והיא עשתה חתיכת שינוי בעולם הזה.
0: מתי? ב-69?
1: 69, ב-13 במרץ.
0: פורים 69, לד זפלין מופיעים, פורים עושים הרבה עניין, נכון? רוק כבד מתחיל, בעצם...
1: רוק כבד, רוק אנד רול, כל פעם זה היה תקופה אחרת, אבי מטה, כל אחד קורא לזה, אתה יודע.
0: נכון.
1: זה חתיכת דבר, אתה יודע.
0: כן, אבל הם ניגנו חזק מאוד. והיה להם, והם סולן חזק מאוד, וגיטריסט גאון, גם תופף גאון, קיצור, לד זפלין.
1: תשמע, אני בחרתי את השיר, אתה יודע, ש...
0: כן, אתה ממש היום.
1: הלכתי ל...
0: כן, לגמרי.
1: אני חושב שאסור לגעת בשיר הזה, אי אפשר לגעת בשיר הזה, ואתה חושב משהו אחר, והלכת לקאבר של קאבר של קאבר של קאבר של הלהקה שעשתה לעצמה קאבר.
0: קודם כל, בוא 30 דקות נשמע את השיר הזה, ואז אני אשמיע 30 דקות מהשיר. וגם אני אספר לך.
1: דבר, אתה יכול לדבר.
0: אני אספר לך, כשהיינו בכיתה ח', כן, בתקופה שאתה שמת סקס פיסטלס על הגבס, היה לי ולחברים שלי איזה מין מועדון שקראנו לו רדיו ח', כי היינו בכיתה ח', ועשינו את מצעד כל הזמנים שלנו.
1: אבל לא היו זמנים, אז
0: זה... אבל זה היה כאילו שאתה יכול להשמיע מוזיקה מכל הזמנים, ממוזיקה קלאסית ועד מוזיקת רוק, ועד... זה הזמנים שלנו. וכל אחד מאיתנו שם את השיר הזה במקום ה-70-80 מתוך כבוד,
1: זה לא נעים, אבל מה היה...
0: ואז הוא זכה במקום הראשון.
1: אוקיי.
0: וכל כך התבאסנו, פתאום הבנו את כוחה המרע של הסקר, את כוחו המרע של הדמוקרטיה. כי כל אחד מאיתנו שם את הסרט הוא אבן כדי לתת קצת כבוד לשיר שהוא כבר די, כבר אתה יודע בזה.
1: לאוס.
0: כן, ואז ראינו את התוצאות, והמקום הראשון היה סרט הוא אבן, והיינו בדיכאון לא נורמלי, כי אף אחד באמת לא רצה אותו במקום הראשון.
1: מה, אז אני אהבת את השיר הזה, ואלק סבת, וכל הדברים האלה, כאילו,
0: טוב, יאללה. טוב, הנה, בוא, נטעם מזה.
1: נטעם?
0: בוא נבלע.

0: וואי, שירה פה,
1: כן, כן.
0: התקופות שחשבתי שזה רוק מתקדם בכלל,
1: כן, לגמרי. תקשיב, אני מאוד אוהבת לד זפלין, גדלתי עליהם, עברתי איתם דרך וזה, אבל היום, ממרומי, מתחתוני שנותיי, אני מוצא, שפלט ופייג' לטעמי, כשהם באו לקבר את עצמם, נגיד נקרא לזה, לחסות את עצמם באלבום No Quarter שהם הקליטו בסערה, לטעמי עשו את זה יותר טוב מלהקה האם שלהם. אני יודע שאתה לא מסכים איתי, אבל אני אעשה להוכיח לך את זה בפעם ה-300,050, עם הביצוע חד עולמי הזה, לקשמיר. אני יודע שגם חלק מהמאזינים, חלק שאני אפילו יכול לזהות אותם, הולכים לטרוף עוד לי את הראש, אבל בעיניי, האלבום הזה הוא הכי גדול של לד זפלין, לא חלמו לעשות. ואתה יכול להסתכל עליי.
0: אני לא אסתכל עליי, חושב עם משקפי שמש ככה, שאתה לא יכול לראות את העיניי.
1: תמיד אני אוכל לטעון שזה פורים וכאלה.
0: קודם כל, הוא לא בסיס של הווקל שלו פה, אני ידעתי, ודבר שצורם לי, תמיד חשבתי שיש פה איזה נימת אוריינטליזם, אף פעם לא אהבתי בריטים, או לא משנה, איזה אירופים.
1: שנוסעים לקולוניות?
0: כן, לקולוניות האלה, וכולם מסתכלים עליהם עם הגלביות, ובטח הם מסיימים את הסשן, ואוכלים שם כבש, ופעמים, אוו, וונדרפול, וזה כל כך טעים להם, ואחר כך הם נותנים להם איזה, בטח איזה 100 פרנק, או לא משנה, לירות סטרלינג, ומסיימים
1: שם. תמשיך לדבר ככה, ואני אפסיק להביא תמרים לשידור.
0: לא, לא, זה מושלם, באמת זה מושלם. אבל הוא יודע לנגן.

0: אתה רוצה...
1: טוב, רובן כבר מתעצבן.
0: לא, שאנחנו... זה לא מתאים הקטע,
1: פוגעים
0: באמת.
1: פוגעים בציפור נפשו.
0: ציפור נפשי במגירת ליבי.
1: במגירת ליבו.
0: בעליית... לא,
1: תקשיב,
0: אתה רוצה...
1: תקשיב.
0: מזרח תיכון.
1: תקשיב, לא, פה. אני לא רוצה מזרח תיכון, רוצה לזפלין.
0: שמה, ג'ורג' וסוף, זה באמת...

0: דווקא אני חושב שהדבר האמיתי זה לא דבר כל כך חשוב. מה שחשוב...
1: אני חושב שמה שאתה אומר זה הדבר הכי חשוב. שהדבר האמיתי זה לא מכוון.
0: לא, בדיוק, אם זה תכוון לך, כאילו. אתה רוצה להיות בדבר האמיתי, אתה מת להיות, אבל הרבה פעמים הדבר על היד האמיתי...
1: הדבר האמיתי הוא דבר שהוא רגעי. זאת אומרת, אם...
0: נכון.
1: לאותו רגע זה הדבר האמיתי.
0: לגמרי.
1: כמו בלילה זה הדבר האמיתי.
0: ממש ככה.
1: היום זה הדבר האמיתי, ומחר יכול להיות שזה...
0: העקום של היום זה הכי ישר...
1: מה שאתה מאמין עכשיו זה דבר אמיתי. כרגע...
0: בדיוק.
1: זה דבר אמ

0: אני לא.
1: איך זה יכול להיות? לא, אני שומע אותך מצוין. סדר את האוזניות.
0: באוזניות הנכונות.
1: פורים. פורים.
0: חג פורים.
1: בחיי שלא שתינו כלום ולא עשינו כלום.
0: שתינו קפה ומים.
1: בקושי קפה ותמרים ומים.
0: אז תשמע, אתה זוכר?
1: ואם אתה תמשיך לדבר ככה לרוברט פלנט וג'ימי פייג' אני...
0: אתה מעניין שופייה? אתה זוכר את שימון משבוע שעבר, חברי, שימון נסקיאל משבוע שעבר?
1: כן.
0: שכל פגיעה שלו במוזיקה שאני שומע הוא משפיע עליי רבות.
1: איזה כיף שיש חבר כזה שהוא משפיע רבות עדיין.
0: כן, בכלל זה כיף שיש חברים כאלה.
1: נכון, לגמרי.
0: כי הוא גם חבר טוב, אבל בוא נעלה אותו.
1: בוא נעלה אותו.
0: והוא ייתן לנו איזה שיר.
1: מה, אנחנו חוזרים לצליל מפוספס, נכון?
0: צליל מפוספס, כן.
1: אוקיי, אז אנחנו רגע עוצרים עם הקאברים, עם הכיסויים ועם הזה.
0: כן, אז אנחנו עכשיו בצליל מפוספס.
1: מתחפשים לתוכנית רגילה של התוכנית שלנו.
0: כן, אנחנו חוזרים צליל מפוספס עם שימון עסקיאל.
1: תעלה את שימון עסקיאל.
0: הגאון.
1: רק אני לא רוצה לשמוע את הפיפסים חזק, אז תעלה אותו ותגיד לי.
0: תבק, תן לי ערוץ.
1: ערוץ
0: שימון! אימאלה. צהריים טובים לשימון עסקיאל.
2: אז
0: קיאל,
2: צהריים טובים, צהריים נפלאים, מה נשמע?
1: תודה רבה, תודה רבה. כיף לקבל אותך פה אצלנו.
0: שומע אותנו טוב, תגיד?
2: כן.
0: יופי.
2: שומע טוב וכיף גם להתארח אצלכם.
1: יהיה, זה יופי.
2: תודה רבה.
1: אז תבוא הרבה.
2: אני אשמח.
0: אתה בלי לדעת פה, אתה יודע הרבה, אנחנו...
1: כן, כן, כן. רובן מזכיר אותך מלא כאן לגבי כל מיני תגליות ועניינים וכולי.
0: אל תגיד לו יוסי, אחר כך יבקש תגמולים.
2: איזה כיף.
1: אין לך הרבה, אין לך הרבה מה לתת, אז זה בסדר, אני יכול לזה. מה שימון, מה אתה מספר לנו היום?
2: היום אני רוצה להשמיע שיר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. זה שיר ש... כשאני שומע אותו, הוא פשוט עושה לי שמח בלב, ולפעמים בזמן האחרון, אתה יודע, סביב כל מה שקורה לנו, אז אני זקוק לו יותר, אז אני שומע אותו גם יותר. זה של בחור שנקרא אבו טיילור, והוא זמר ויוצר ומפיק כבר משנות ה-50. מאוד מוערך ומוכר, ופשוט הטייטל של השיר זה Love and Death. הוא אומר ש-It goes hand in hand.
0: מאיפה הוא?
2: Love and Death, והוא אומר ש-It goes hand in hand.
1: כלומר, זה בא ביחד. סרט אהבה ומוות באים באותה מנה, באותה פיתה.
2: בדיוק.
0: ואנחנו אוהבים פיתות פה. מאיפה הוא, שימון?
1: אנחנו כבר פחות אוהבים פיתות אם זה מגיע ביחד, לא בטוח, אני לא יודע.
0: לא, בסדר. שימון, מאיפה אבו?
2: אבו הוא מרואנדה לדעתי. אני כמעט בטוח שהוא מרואנדה.
0: שמע, העונה הזאת, לא, גם עונה שעברה, הם משתלטים לנו על הפלייליסט האפריקאים. יש להם מוזיקה בגרוב וב...
1: כן. תשמע, בסך הכל רוב המוזיקה שאנחנו משמיעים. את התמלוגים אפריקה צריכה לקבל, והיא לא מקבלת, אז לפחות. אתה יודע, אז בוא, גם שזה לד זפלין, אתה יודע, כאילו, גם שזה זה, בוא, אז... יאללה, בוא נשמע, ממש מעניין.
0: סימון, תודה רבה.
2: כן, בשמחה, בשמחה גדולה.
1: פורים שמח, בשורות טובות.
2: פורים שמח, חג שמח לכולם.
0: שמח, ביי שימון, תודה.
2: ביי,

0: אצלך, אבל בסדר, אוקיי, התגברנו.
1: בוא נקפץ.
0: טוב, עכשיו אנחנו עוברים לסעיף נוסף בעולם הקאברים.
1: זה קפץ לי, זה לא...
0: יש קולות שאתה אומר, יא אללה, כאילו, מה לא מתאים כאילו עכשיו לעשות איתם בסיבות וכאלה וזה, ואחת מהם, שניים כאלה נגיד, אני מכיר, שבאדיבותו של ארץ סוק רמון המנוח, התוודעתי לעובדה שאין מי שאי אפשר לעשות לו רימיקס משכנע. זאת נינה סימון, הבלוזיסטית העמוקה, שאני מאוד אוהב, ולא הבנתי שזה יכול להישמע ככה, כאילו, שיר שלה ושאני אוהב אותו, שאני אהנה ממנו.

0: אם כבר מדברים על דברים שאתה אומר, מי יעשה לזה רימיקס? מה פתאום? מה יש מזה? מה לעשות?
1: זה איציק שלנו.
0: כן.
1: זה יעל. לא יודע, אמרת פורים וזה.
0: כן, כן, כן.
1: בחיים אנחנו נותנים כאלה. אבל יאללה, בוא נציץ.

0: אין לתאר, ג'וני קאש.
1: מה נשאר מכל הקאש?
0: עם, כן, זה רמיקס, וואו, כאילו, גם באדיבותו של ארץ סוכרמון המנוח, שהיה לו הרבה הרבה אדיבות, והמון המון ידע מוזיקלי, זה כמובן בלשצר של ג'וני קאש.
1: עכשיו אתה מזכיר לי שאנחנו פעם שידרנו שלושתנו, אני אתה ואלה,
0: בטח,
1: כן. גם בפורים, אתה זוכר?
0: נכון, בטח. היה לו חיבה מיוחדת לקאברים ולרימיקסים, והוא הצליח להדביק גם אותנו. מה הולכים לשמוע? קיצור, אתה מרים עכשיו לעוד מישהו שבכלל אין שום עניין לחשוב שמישהו יעשה לו רימיקס.
1: תדאג, יהיה בסדר. אני איתך, אל תפחד.
0: לא, זה בערך לעשות רימיקס ללוחות הברית עכשיו. שאתה כאילו מה, רימיקס כזה. משהו כזה באזור הזה, נכון?
1: הוא לוח ברית לא קטן.
0: לוח ברית לא קטן, לא.
1: הוא גר בטרומפלדור בבית משהו.

0: אתה יודע, בעצם אנחנו...
1: עוד אחד של צ'רצ'יל בעצם.
0: כן.
1: זה הגיטרה של זה של קלפטר, אתה יודע.
0: אתה יודע מה זה בעצם? כן. מה זה רמיקס ומה זה החג הזה? זה בעצם תחפוס את מסכה.
1: כן.
0: ואומרים שהמנהג הזה להתחפש בפורים התחיל בכלל בימי הביניים בוונציה, ביהודי איטליה. התחילו להתחפש בהשפעה של פסטיבל המסכות בוונציה. הם התחילו להתחפש באסתר שם, בסתר.
1: איזה קטע. כי זה קטע, כי זה לא מוזכר בכלל במגילה שהולכים, יש כמה מצוות לפורים, בא לכם זה, לקרוא את המגילה, הם מתנות לאביונים, כלומר צדקה, הם משלוח מנות, כאילו לתת למישהו משהו טעים לאכול,
0: לשתות ו...
1: אחווה, ולשתות
0: עד הסוף,
1: עד לא ידע, עשות סעודה ולשתות לא ידע. אבל תחפושות לא?
0: זה בהשפעה של פסטיבל.
1: מסכות בוונציה. ותראה איך זה לקח יותר חזק מכל שאר ה...
0: כי זה, בוא נגיד את האמת, זה כיף. וזה לא מפריע לאיש.
1: בן שלי לא, מעיין שלי לא כזה...
0: אני גם לא הייתי מספס.
1: לא, בא לו על זה. מה שאתה, כבר אתה תיכוניסט. כבר אתה כבר כאילו זה.
0: לא, אני דווקא, אני חושב שבכדי היובה כבר לא התחפשתי.
1: אז הנה,
0: הוא עושה... לא, אהבתי, דבר איתה מרשה לי ממש. כל יום מתחפש למשהו אחר.
1: כן, הוא אוהב?
0: הוא אוהב מאוד.
1: יאללה. אני כשהייתי ביסודי מאוד אהבתי להתחפש, ובתיכון כבר זה לא היה לי נאה. ולא יאה, כאילו העניין הזה.
0: התחפושות היום כל כך שונות מהתקופה שלנו.
1: אמא שלי הייתה מכינה אותה, רוקמת את זה, עושה את זה.
0: היום אתה קונה הכל, אני רואה בקינג ג'ורג' כל ה...
1: וואי, בסדר.
0: הכל גם נראה כזה, אותו דבר, ושום דבר לא מושקע. ההשקעה היחידה זה איפה, איזה כובע, וכולם נראים אותו דבר, איזה משקפיים, איזה שפם, הכל כזה כן. מאוד גנרי.
1: שים עפים על זה. בסוף כולנו מתחפשים כל הזמן, אתה יודע, כאילו, זה כאילו איזה מין משהו כזה שכולנו עושים. זה... טוב, אני יודע. יאללה, שיהיה פורים שמח, שיהיה לנו בשורות טובות.
0: שיחזרו כל החטופים.
1: שיחזרו החטופים. שנשמע באמת בשורות טובות. שאנחנו מתחילים לנקות כל מה ש...
0: את הקליפות השחורות האלה של השנה וחצי האלה.
1: זה בסעיף של שיר שאל תיגע בו יותר, הוא שר את זה כל כך יפה שדי.
0: אנחנו חוזרים עכשיו לשירים שבלי...
1: כן, ככה, אתה יודע, לקראת סיום נוחתים.
0: כן, זה לא...
1: כן. אנחנו נספר לכם ולכן שקודם כל תודה שהייתם איתנו בשעתיים האלה, אבל אם לא הייתם בכל השעתיים האלה, או אם אתם בכלל רוצים את זה עוד הפעם, אז הלילה ב-11 בלילה, ממש בתוך פורים, בתוך הווג'ערס הגדול הזה, אתם מוזמנים להיות איתנו.
0: בתוך הבול בלנט.
1: כן, ובכלל באפליקציה של רדיו מהות החיים, כמובן שצליל מפוספס, זאת הקבוצה שאתם רוצים להיות בפייסבוק, אם אתם בפייסבוק. ואם אתם לא בפייסבוק, אז אתם לא רוצים להיות בה, ותוותרו על זה. תודה רבה לרפאל עיני, שערך את הגשרים וסודות הפורימי הזה, ולטלי פולק שמעלה את התוכניות בצורה כל כך יפה לאפליקציה של הרדיו, ולרדיו בכלל, ל-On Demand. תודה רבה לנעמה מימון שמפיקה, והולכת לשבור לנו את העצמות שלא שמנו את Wild is the Wind של דיוויד בוי, אבל בסדר, נמצא עוד זה. ותודה לאופיר בן ציון על הסאונד, ותודה לכם, ותודה לך רובן, היה כזה כיף להחליף איתך שירים. תודה כמובן לשמעון עזקיאל.
0: עזקיאל,
1: כיף איתך מאוד מאוד פה ברדיו, ולחני אוהקנין.
0: כן, חני אוהקנין.
1: על השיר החדש שלה.
0: שהפיק דורון...
1: פלסקוב.
0: כן, פלסקוב.
1: פיק אותו יפה, מפיק טוב מאוד, מפיק ממש מצוין.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ההבדל בין בית לבית ספר הוא בכך שלבית אין תוכנית לימודים, וטוב שאין לבית תוכנית לימודים. ילד צריך להתחנך בבית באמצעות האקלים המשפחתי ובאמצעות ג'סטות. כלומר, במקום שאבא ירצה, נגיד על פמיניזם, שישטוף כלים, זה הרבה יותר חזק. כך הילד מתחנך לאור הזדהות עם אחרים משמעותיים. ולכן האחרים המשמעותיים צריכים לכונן בבית מין תרבות, נגיד דיאלוגית כזאת, תרבות שבה חושבים, תרבות שבה עוזרים אחד לשני. זה מחנך פי אלף מכל הרצאה על חשיבותה של עזרה הדדית או אמפתיה.
0: רבות הדרכים, מחשבות על חינוך. פרופסור יורם הרפז ודוקטור שמעון אזולאי באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
0: אינסייד אאוט, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
3: יום אחד בא אליי אורי גוטליב, שאתם מכירים, שידר אצלנו הרבה שנים ברדיו, ואמר לי, תשמע, אני רוצה שירון ברובינסקי יצטרף לרדיו מהות החיים. הסתכלתי עליו ושאלתי את עצמי, ירון ברובינסקי, ההוא מהשעשועונים, מה הקשר שלו למהות החיים? ולשם כך התכנסנו, להבין מה הקשר בין ירון ברובינסקי למהות החיים.
0: אתם מאזינים ל-Inside Out, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
3: טוב, ירון, אז מאז הסטיגמה שהייתה לי עליך, דברים השתנו וגיליתי עולם, באמת, אדם מאוד אינטליגנט, תרשה לי להחמיא לך קצת, עמוק, חכם, מודע, שעושה דרך, באומץ, באותנטיות, ושידרת עם אורי גוטליב כמה שנים את מופע הרדיו, ובשנתיים האחרונות עם קובי פראג' בפגישה לאין קץ. אז בוא תספר לנו רגע בכמה מילים, מה זה הפודקאסט הזה, הייחודי כל כך שאתה עושה עם קובי?
4: ירון ברובינסקי וקובי פראג' במצע גילוי משותף לנפלאות הפזמונאות העברית. זה מה שזה בכל תוכנית, כ-11 שירים, עם איזושהי תמה שקושרת ביניהם, מכל השנים, מכל הדורות, מכל הסגנונות, מכל העדות. ואני חייב לומר לך, אם כבר פתחת בזה, א', שהתוכנית הזאת זה אחד מהדברים שאני יותר גאה בהם בקריירה שלי, וב', שבזכותך, בזכות גוטליב, בזכותך, בזכות רדיו מהות החיים, אני באמת פתחתי איזשהו צינור חדש בתוכי של אקספרסיביות, ולהביא לידי ביטוי את אותם דברים שאתה שלא ידעת שהם קיימים, בפנים, מהות, רוח, עומק, רוחב, כל הדברים שאמרת, אז המקום הזה הוא מבחינתי, אפשר לי לפתוח ארגז כלים גם החוצה, זאת אומרת, המגפון שלי השתנה. אנשים תופסים אותי או כמגיש שמנחה חמוד, מגיש השעונים סנוב, שחצן, מתנסה, או כחמודי, או כאתה השחקן הזה.
3: עושה באמת 7 עונות של שעשועון כל כך מצליח, זה מקבע משהו לאנשים בתודעה הקולקטיבית, באופן שבו הם תופסים אותך.
4: לא, זה לא הפריע לי באמת אף פעם, כי בתקופות שנהניתי מההצלחה או מהמוכרות, זה כאילו הבנתי שזה מין מחיר, מין קורבן כזה שטוב לשלם אותו, כי זה גורם לי להיות, לקבל עוד עבודה, להרוויח יותר כסף, לקבל יותר קמפיינים, whatever. אחת הסיבות שאני החלטתי בשנים האחרונות להוריד פרופיל ולקחת פחות עבודות ולהיות פחות בתחום הזה ופחות לרצות להיות מפורסם ופחות ופחות ועוד משהו, הרבה פחות עושה וקצת יוצא אפילו מהשביל הזה, זה כי אני גיליתי כל מיני שחקנים מבוגרים כאלה שעבדתי איתם, שהולכים, באמת, חלקם הולכים להיקבר בחלקת גדולי האומה של אושיות התרבות הישראליות של כל הזמן, של כל הזמנים, עדיין הם מאוד מחפשים את ההכרה. וזה טרגדיה, אני קורא לזה מלכודת ההתלף של המקצוע הזה. זאת אומרת, אם אתה לא, כמו שהוא המתלף משמיע קול, כשהקול חוזר עליו הוא יודע איפה הוא נמצא, אז ככה זה השחקן והפרפורמר. אם לא אומרים לו, אתה יפה וחתיך וחמוד ומוצלח, אז אתה לא יודע שאתה נמצא. ולי זו הטרגדיה מאוד מאוד גדולה, בעיקר כי, ואני חוזר לשאלה שלך, התחלתי לראות שמשנה לי מה אותו בן אדם שאני לא מכיר, אומר לי ברחוב. הוא מצליח להעליב אותי על זה שהוא אומר לי, אתה המנחה. הוא, עכשיו לא כי הוא חס ושלום, אני לא מקטין אותו ואומר, מי הוא שיקטין אותי? לא. אבל אני אומר, מי זה בן אדם שאני לא מכיר? במקום לקבל את המחמאה הזאת, לשורה ולהגיד, יופי, תודה, אז אני הולך גם עם אלבון, איך הוא לא יודע שאני שחקן איכותי? זה הרי זה טרגדיה נוראית, וטרגדיה של כל הפרפורמרים באשר הם, בטח של שחקנים, בטח בארץ, אני מתאר לעצמי, כי גם... וזה אחד הדברים שהבנתי, שאני לא צריך את ה... שאני רוצה לא להצטרך את, את האלמנט הזה, את ההכרה, שהזולת יגיד לי, אתה טוב, כדי להרגיש שאני טוב, או עזוב טוב, כדי להרגיש סיפוק מהחיים.
3: אבל כל הלגיטימציה של שחקן או מנחה, היא דרך הקהל, האישור הזה שהוא צריך לקבל, זה העניין. אז יש כאן איזה דיסוננס מובנה, לא?
4: נכון, ואז גיליתי לשמחתי, שבניגוד להרבה מחבריי למקצוע ולתחום, התשוקה התחילה, התשוקה לתחום התחילה לעזוב אותי. גיליתי שפתאום לא עושה לי יותר את הדבר הזה. לא, אני לא מחכה למצילום, אני לא מחכה להצגות. אני לא מחכה למחיאות כפיים.
3: אז הרעב נגמר?
4: הרעב לדבר הזה. תאבון זה כי אתה לא מסופק ואתה חושב שמשהו יעשה אותך סווה. והמיכל של יוצרים, או של... אף פעם לא מתמלא, זה כולנו יודעים את הקלישה הזאת, ולמרות זאת אנחנו מנסים להמשיך למלא אותו כל החיים, ותמיד לא מסופקים מזה שהוא לא מתמלא. לשמחתי אני פחות ופחות מתעסק ברצון למלא איזשהו מיכל. ולחשוב שאם אני אעשה ככה, או אם אני, אז אני אהיה מאושר, אז אני אהיה שמח, אז אני אהיה מוצלח בעיני מישהו, בעיני עצמי.
3: תגיד, אבל יכול להיות שהאמירה הזאת שאתה יכול לוותר על זה, היא נובעת מזה שכבר היית שם, ויש לך את הפריבילגיה, כי היית, חווית, התפרסמת, נגעת, ניסית, ואחד שנכשל ולא הגיע לזה, לא יכול לומר את זה?
4: אין ספק שיכול להיות שבגלל... שעשיתי ויים בצ'קליסט שלי, שהגשמתי. אתה יודע מה, אני אפילו אגיד לך שזה לא רק שזה יכול להיות, זה בטוח חלק מהדבר. ב-2018 הייתה לי תוכנית אירוח בכאן 11, כשהוא היה בהרצה, קראו לה ערב יהיו כאן. תוכנית אירוח טובה כזאת, קלישאתית כזאת, שהיה לי חלום להיות המנחה שלה, והצלחתי, והעורך שלה, והייתי עורך שותף. והיו 27 תוכניות, וראיינתי את כל שואי המדינה, ואת בנט, ואת ריטה, ואת מירי מסיקה, וואטאבר, כל התוכנית אירוח. ואפילו נתנו לנו כבר אוקיי לעוד עונה, ובסוף העונה הראשונה, אחרי 27 תוכניות ו-80 ומשהו מרואיינים, נגמרה העונה ביוני 2018, זה גם אולי קשור לזה שזה היה חצי שנה אחרי שאבא שנפטר, אבל אני לא יודע, שאמרתי לעצמי, רגע, רגע, רגע, אני חלמתי על הדבר הזה, לדעתי מה שהייתי טינאג'ר. והנה זה הגיע, והנה מסתיימת עונה, והנה נתנו כאלה עונה שנייה שאמורה להיות מצולמת 5 חודשים מיוני 2018. למה אני לא מרגיש אדיר? למה אני לא מרגיש את הדבר הזה שחשבתי שמרגישים כשמגשימים חלום? ושם התחילו הסימני שאלה הקטנים האלה של, רגע, אז אולי זה לא החלום שלי. אולי זה היה החלום שלי פעם, אבל זה לא החלום שלי באמת. ולמה להמשיך לסמן לעצמי עוד מין מטרות כאלה של עוד תוכנית, עוד תפקיד, עוד מחיאות כפיים ועוד חשבונית, אם אחריהם לא מרגישים טוב, כמו שחשבתי שמרגישים. אבל גיליתי שוב אלמנט שאין לי, שיש לה הרבה מחבריי לתחום, שהתשוקה ממשיכה כל הזמן להזין את עצמה. זאת אומרת, אתה עושה וי, אתה אוהב, אתה רוצה עוד. הנה דיברנו על גוטליב. גוטליב אוהב להצטלם, הוא אוהב את המקצוע, עושה עוד דברים כמובן, אבל הוא אוהב את זה, הוא אוהב לעמוד מול קהל, הוא מחפש, הוא... זה באמת, הוא נהנה מזה באמת, וטוב מאוד שימשיך, וכל בן אדם שנהנה ממשהו ומצליח בו שימשיך. אני גיליתי שאני לא מספיק נהנה מזה יותר. זאת אומרת, אני מחכה שיום צילום ייגמר. לא סבלתי, אבל אני מחכה שיגמר. אני מעדיף לסיים אותו, מעדיף לקרוא ספר.
3: יש שעשועון חדש עכשיו, אתה הולך?
4: תראה, אני לא אגיד שאני לא אקח, כי זה כסף טוב, זה באמת, זה נורא, הכסף זה נחמד, אתה יודע, אבל לא, כאילו מה, אתה יודע, אני לא אהיה כזה צדיק וזה, אבל... אבל אני בשנים האחרונות סירבתי הרבה דברים. אני עד היום בחיים שלי לא עשיתי מה שאני לא רוצה לעשות. התמזל מזלי, או התמזלה האנרגיה שלי, או הדרך שלי, או השילוב שלי.
3: מה שזימנת.
4: בסדר. whatever.
3: אוקיי.
4: ואני מקווה שככה זה יימשך. אבל להגיד לך איך זה יקרה בעתיד, והאם אני אאלץ לעשות משהו בעתיד, אני לא יודע.
3: לא יודע. לא יודע, תשובה מעולה.
4: לא מתעסק בזה.
3: לא יודע, זה אחלה תשובה במלא דברים.
4: לפני הלא נודע, אנחנו הולכים לעשות איזה ברייק פה, לנסוע לכמה חודשים, אז בכלל אני לא יודע. ואני חושב שהמקום, להיות במקום הזה, באמצע החיים, שנה הבאה אני בן 50, גם אתה, לא?
3: כן, אתה חייב להזכיר את זה כל פעם, סתם.
4: חייב. אז כאילו המקום הזה של אמצע החיים, שבו היום אני נמצא שאני מוכן לשחרר ולא לדעת, זה בהחלט משהו שלא הייתי מוכן כשהלכתי בדרך של המפורסמות.
3: אנחנו מצלמים ביוני 24, ובאוגוסט אתם צפויים לעזוב את הארץ? לתקופה, אתם לא מגדירים את זה.
4: אנחנו נוסעים להרפתקה.
3: נוסעים להרפתקה. בעקבות גם עבודה ועניינים, נכון?
4: עבודה של מירב.
3: מירב בת זוג שלך שהיא שחקנית.
4: כן. עבודה של מירב, וכן, ולהרחיב את המסע. ולבדוק מה מזמן לנו, ולנו ולבן שלנו ולכלב שלנו, ג'ון.
3: אתה מגדיר את עצמך כהרפתקן?
4: כן.
3: כן.
4: בטח.
3: זה מרגש אותך.
4: בטח.
3: הלא נודע.
4: בטח.
3: מדהים?
4: בטח.
3: לא, לא כולם כאלה, אתה
4: לא,
3: יודע.
4: לא, אני גם בשנים האחרונות עבדתי על זה הרבה, על הפרינציפ של לדעת, לא לדעת. כל היום רוצים לדעת, כולם רוצים לדעת כל הזמן. א', אי אפשר לדעת, ובית הידיעה לא מביאה אותם לשום מקום. ואם היינו יודעים לשחרר לא לדעת, זה מרחב הרבה יותר מעניין, כי א', כל האפשרות פתוחות, וב', כבר רוב האנשים ראינו שדווקא אנחנו, הידיעה לא הביאה אותנו למקום טוב. לא את האנושות, לא את העם, לא אותנו, לא זה, רוב האנשים לא מרוצים מהמקום שבו הם נמצאים, למרות שהם כל הזמן יודעים ורוצים לדעת. לא לדעת, זה פתאום כל האפשרויות פתוחות. כמו ארצות הברית של פעם.
3: הסיכוי לגלות וללמוד הוא כשאתה לא יודע.
4: נכון.
3: כשאתה יודע, אז אתה חסום, אבל כשאתה לא יודע, אז אתה פתוח.
4: נכון, כשאתה יודע, אתה ככה.
3: בדיוק.
4: כשאתה לא יודע, אתה ככה. ועכשיו אני נמצא בשלב בחיים, שאני מוכן לא לדעת, ואני מוכן, ואני יודע לא לדעת, ואני מוכן לשחרר, אבל אני גם באמת לא, גם לא יודע, אולי עוד חצי שנה, אם נעשה חלק שני של התוכנית הזאת, אז אני אגיד לך, בוא נה, תשיב, אני הולך להנחות שעשועון חדש.
3: יכול להיות. תגיד, אבל גם בשביל זה צריך פרטנרית שהיא בראש.
4: כן.
3: שהיא נכונה להרפתקה.
4: כן.
3: ויש לכם את זה.
4: תשמע, אנחנו 10 שנים ביחד, קצת יותר.
3: מדהים.
4: לקח לנו זמן עד שהגענו למקום הזה, שבו אנחנו מוכנים לנסות כזה דבר. זה קצת מפחיד.
3: אבל יש ביטחון רגשי לצאת למסע כזה.
4: מאוד. יש חזון משותף, חזון משותף. ולמרב ולי לראשונה בחיים, יש באמת חזון משותף, ומה הכוונה? שכל שאר הדברים, קריירה, משפחה אחרת, כל מיני דברים, שום דבר לא משאיר אותנו במקום שבו אנחנו נמצאים, ואנחנו מוכנים ביחד, אחד עם השנייה, לצאת למקום שרק אנחנו שומרים אחד על השני, וזה חזון משותף. אין שום דבר שאנחנו צריכים, מרגישים שאנחנו צריכים בשביל שיגן עלינו, מלבד אחד עם השני. כן, תפו תפו. יכול להיות שעוד חצי שנה אני אחזור ואני אגיד לך, שמע, אני מנחה שעשועון חדש, ונפרדתי ממרב, כי אני לא אוהב אותה יותר. אני לא יודע מה לעשות. א', פוקס, וב', לא באמת, זה מזל, וב', אנחנו אנשים מאוד מטופלים, הן פסיכולוגית.
3: זה אלמנט חשוב במשוואה.
4: טיפולים זוגיים, אני גם בטיפול קבוצתי, טיפולים פרטניים.
3: טיפול אישי, קבוצתי, זוגי.
4: בעבודה תמידית, נקרא לזה, במסע הרוחני ובשביל הזה שנפתח לי בחיים.
3: ויש לך פרטנרית שהיא, אני מניח, מקום דומה בקטע הזה.
4: יש לי פרטנרית שהיא מקום דומה.
3: הרבה אנשים תופסים אותך כשחצן.
4: מתנסה.
3: איך אתה מסביר את זה?
4: איך אתה מסביר את זה?
3: איך אני מסביר את זה?
4: כן, אתה אנשים. אתה אולי לא תופס אותי, אבל אתה יכול להסתכל להם מהצד.
3: תראה, למדתי שהרבה פעמים שחצנות היא... אנשים שנתפסים שחצנים, שתמיד אני נכנס לתוכם, זה גם משהו שתמיד אני למד את הבן שלי, להיכנס לנעליים של האחר, דווקא להיות כאילו בתוכו.
4: כן,
3: אז הרבה פעמים יש הגנות מצד אחד, ויש גם אנשים שהם מיזנטרופים כאלה, אתה יודע, הם לא... אל תתרבב איתי, עזוב אותי.
4: קודם כל, אני חושב שבגדול כל מישהו מאוד מפורסם, בטח אם יש לו עיניים כחולות והוא גבוה באשכנזי, סלח לי על זה, אז כאילו זה נראה כאילו הנה הפריבילג הזה מצפון תל אביב,
3: כן, העיניים הכחולות גבוה, נראה טוב, תל אביבי.
4: שמרוצה מעצמו, ואני חושב שזה כאילו ה...
3: זה יושב על ה...
4: זה יושב על זה.
3: זה הפריע?
4: אני חושב שרוב האנשים שמכירים אותי מבינים שאני לא, וחלק גם כשמכירים אותי חושבים שאני קצת כן, כי לפעמים אני לא כזה מתחנף כזה, אני לא... לא כי אני לא נחמד, אלא כי...
3: אתה לא נלחם על זה שיאהבו אותך.
4: אני לא עובד בזה, בדיוק.
3: אתה לא עובד בזה.
4: בדיוק.
3: אתה מי שאתה.
4: אבל אני מהאנשים היותר נחמדים שפגשתי בחיים שלי.
3: השאלה, זה איך אתה מחזיק בתוכך את הפער, את הכן, האם זה מפריע לך, או שזה לא מזיז לך בכלל, ואיך, אם אתה מחזיק, אתה יודע.
4: זה הפריע לי, זה הפריע לי פעם, כמו שהפריע לי שכן זיהו אותי, או לא זיהו אותי ברחוב, כמו שהפריע לי שאמרו לי, אתה מנחה, ורציתי שחשבו שאני שחקן, כמו שהפריע לי ש... הייתי הולך עם חבר מפורסם אחר, וממנו הם מבקשים תמונה וסלפי, וממני לא. אז גם הפריע לי כשחשבו עליי שאני שחצן, למרות שאני לא שחצן. אני חושב שכמו כל בן אדם, ולאו דווקא מפורסם או לא, אנשים לא רוצים שיחשבו עליהם דברים לא טובים. ואם מישהו היה מגלה פה גם האנשים הזה, שמישהו אומר עליו שהוא לא נחמד, זה לא נעים לגלות. אז כן, אז רציתי שיחשבו אולי דברים טובים. אני עדיין רוצה שיחשבו דברים טובים, אני לא מתעסק בזה, אני לא עובד בזה.
3: אתה אוהב אדם?
4: באתי להגיד כן. אני אוהב אדם בצורה ספציפית שלי, כן, אני מאוד אוהב בני אדם, אבל אני לא אדם שמתעסק בזה, אני לא אוסף בני אדם. אין לי הרבה חברים. לא חשוב לי להיות בחברה יותר מדי.
3: אתה אוהב את הלבד שלך גם.
4: כן, אני המון לבד, ועם המשפחה הקטנה שלי, המון המון המון לבד. אבל זה לא כי אני לא אוהב אדם, אתה מבין? אני כאילו קצת גמגמתי, אני אוהב אדם, בוודאי. אני אוהב לדבר עם אנשים, אני מסביר פנים. אני מדבר, אני אוהב לעזור. אחת הסיבות שאין לי, שאני לא ברשתות החברתיות, ואין לי טלוויזיה בבית, ואני לא...
3: שזה די מדהים, אגב. אדם כן. שבנה את עצמו בזכות המסך,
4: כן.
3: אין לו מסך.
4: אין, לא, יש כזה מחובר נטפליקס כזה, שמירה וליאון מפתמשים.
3: כן, אבל אתה אומר, אני לא צרכן של טיבי.
4: לא, וגם יותר מזה, אין לי את כל האתרים, את כל האפליקציות. גם לא הארץ, חביבי, כן, כן. אחת הסיבות זה כי תמיד היה לי את האינסטינקט שזה מסיח אותי מי שאני באמת, זאת אומרת, כי אני מתחיל להשתקף בעיני עצמי כפי שאני רואה את החיים ומתחיל לפתח ולפתח דעה על כל דבר, ואני מתחיל לשבש לעצמי את הסיפור האולי אותנטי שהייתי יכול לספר לעצמי על עצמי. אז אני אומר את זה כי היום הבלגן הכי גדול של כולם זה של כולם, כל הזמן יש דעה על כל דבר. זה אני חושב בלגן הגדול ביותר של כולם, וזה מה שאני חושב מביא את העולם לאט לאט למקום עצוב, קוצני. אנשים כל הזמן צריכים לחשוב מה הם חושבים על כל דבר. אנשים כאילו איבדו את עצמם, בתוך הדבר הזה. כל הזמן צריכים להשתייך למחנה, או לדעה, או לסך דעות. או להגיד משהו, או להפגין על משהו. לפעמים הדברים מוצדקים, אני לא אומר שלא, אבל אני חושב שמה שקורה היום בארץ ובעולם, אני חושב, לעניות דעתי, כי אני באמת טיפש בדברים האלה, אני לא... נדמה לי שזה בסך הכל תוצאה של כל מה שהשנים האחרונות. אנשים רוצים להיות כל הזמן דומים, הכל התבלבל, הכל התבלגן. וזה בין השאר בגלל הצרכנות הזאת, האובססיבית של...
3: אז הניתוק הזה, קצת ניתוק, עוזר לך.
4: כן.
3: להיות יותר אתה.
4: ממש.
3: גדלת בתל אביב, בבית שהוא היה עם אוריינטציה בוהמיאנית, נכון?
4: כן, אמא שלי עד היום, אמא שלי בת 88, היא עד היום עובדת, היה משרד גדול של המפיק הכי גדול בארץ, קראו לו שמואל צמח, וגדלתי שם בתוך המשרד הזה, זה היה בדיזנגוף 108, פינת פרישמן בתל אביב, אמא שלי עבדה אצל פשנל בהתחלה בקומה 4, ואז ירדה לעבוד אצל צמח בקומה 1, אחותה עבדה אצל פשנל, סלוצקי גם היה שם, נועם סמל שם היה עוד שליח, נועם סמל שהיה מנכ״ל תיאטרון קאמרי אחרי זה. אז אמא שלי שם, הדור הזה, ובעצם גדלתי שם בתור ילד, מגשש, שם הומצא, אמא שלי הייתה עדה להמצאת הגשש, תרנגולים, נעמי פולני, בשייקה אופיר, כזה. שם גדלתי, לתוך הדבר הזה.
3: זה נטע בך את החלומות? או שלדעתך הם היו שם וזה רק העיר אותם?
4: לא, זה נטע בי, אני מאמין זה נטע בי. אבל אני עד אחרי הצבא, לא התעסקתי בזה, לא הלכתי לתיאטרון צה"ל.
3: היית מיינסטרים עד אז?
4: כן,
3: בתפיסה?
4: הייתי בצבא, בביטחון שדה, לא יודעת אם אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול, איכשהו התחלתי לעשות עבודות הצטלבות בטלוויזיה אחרי הצבא, והתגלגלתי לבית צבי. לא ידעתי שאני רוצה להיות שחקן, אתה מבין? זה כן, היה לי חלום שאני לא מתבייש בו, כי זה חלום ילדותי מאוד, אבל כשהייתי ילד, היה לי חלום להיות מפורסם. אבל לא מצאתי את עצמי, כמו נגיד, זוגתי מרב, שמגיל קטן, הייתה מין ילדת פלא כזאת, שרוקדת בכל מיני פסטיגלים וזה. אני לא,
3: לא אמרו עליך בתור ילד, הוא יהיה שחקן.
4: אמרו, כי בצופים כזה, כי בשכונה כזה, כי בכיתה כזה. אבל לא להקת צעירי תל אביב, ולא להקת צופי תל אביב, ולא... הלכתי לאודישנים, לא התקבלתי, אבל לא להקת צבאית, ולא גלי צהל, ולא, אתה מבין? רק אחרי הצבא, איכשהו התגלגלתי לבית צבי. בכלל לא ידעתי שם שאני אוהב במה, שאני אוהב תיאטרון, ואיכשהו. אבל כן, מאוד גדלתי לתוך זה, מאוד, מאוד, מאוד. ואני בטוח שזה שתל בי הרבה מאוד אלמנטים של לרצות לעשות את זה באיזשהו שלב. תשמע, חבר אחד הטובים, חבר טוב של ההורים שלי, היה אורי זוהר, חיים טופול, אנשים שאני זוכר בתור ילד כחברים, אני יוצא מבית, זה כאילו... אז ראיתי את האנשים האלה, והרגשתי את הווייב, ואותי זה הגניב.
3: אנחנו נתקרב לסיום, אם ככה ננסה תשובות קצרות, שאלות קצרות. ארץ חדשה, הספר של אקארט טול. מה הוא עשה לך בחיים?
4: שינה לי את החיים. ארץ חדשה, A New Earth, קראתי אותו באנגלית, בעברית...
3: להתעורר על תכלית חייך, אמרו בעברית.
4: תקשיב רגע, בעברית אני לא יודע איך הוא כזה, ובאנגלית הוא כזה, באמת. אני נסעתי לחבר שאז גר בברלין, חבר שהיה בבימאי בארץ, בימאי ידוע, שעבר לברלין ועזב את התחום, ואני הייתי בהלם שהוא עזב את התחום, זה היה לדעתי ב-2014, 2013, והתחלתי לנסוע לברלין, לברלין לבקר אותו, והייתי בהלם, איך אתה יכול לעזב את התחום? ויום אחד שהייתי איתו בבית, והתעוררתי לפניו וראיתי למדף ספר, ולקחתי הספר הזה ליד, והתחלתי לקרוא אותו עם הקפה של הבוקר, ואני זוכר איך הספר הזה נפתח, שבו אקארט טול כותב על אותו עולם שהיה פעם, שלא היו בו פרחים, אלא רק צמחים, ויום אחד, הפרח הראשון, נצנס לו, והוא אומר, אז מה קרה שם? ואני אמרתי, כשוורנר, חבר שלי, התעורר, אמרתי לו, בוא, אני חייב את הספר, אז הוא אמר לי כך. והספר הזה שכב ליד המיטה שלי, ומהר מאוד התחלתי לקרוא בו עמוד או שניים ביום, כי זה היה באנגלית, וזה דווקא טוב, כי זה גורם לך לקרוא לאט, ולהניח, ולתת לדברים להתאמה. וגיליתי, ראיתי את האור, גיליתי את האופק, ראיתי את הדרך, נפתח בפני השביל, נפתחה לי הצ'קרה, לא יודע מה קרה שם, אבל שם התחלתי את ה... להגיד, מסע רוחני, אתה משמע מפוצץ, את הדרך שלי...
3: נקרא לזה, התחלת לפגוש יותר את ירון.
4: וואו. ואז היום יש לי עשרות ספרים שאני קורא, ויוטיובים שאני רואה, ואין יום שעובר שאני לא עושה משהו, אבל בשקידה. שקשור לעולמות האלה, להרחבת ה... לאימון, אימון מחדש, אין יום שעובר, אם לא, לא עם מדיטציה, סלש לקרוא באיזשהו ספר, סלש איזשהו יוטיוב, אין יום שאני לא מתעסק בזה. ואם במקרה קורה פעם בכמה חודשים יום שאני לא מתעסק בזה, אני מרגיש את זה, אני תופס את זה. כי אנחנו כל כך מאומנים לחשוב עם הדבר הזה שאימנו את עצמנו במשך עשרות שנים, שכדי לאמן את עצמנו מחדש, צריך, זה יום-יום. זה כמו בן אדם שרוצה לעשות דיאטה, והוא מבין שחודשיים זה לא מספיק. הוא צריך להכניס את עצמו למשטר, כדי להיות האדם החדש שהוא רוצה להיות. אז זה לאמן מחדש את כל המיינד, זה עבודה קשה ומרתקת, אבל הרבה

0: הייתי אילו לא הייתי כל מה שנהייתי בגלל הסביבה.
1: ירון ברובינסקי, שיחה מרתקת.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לכן, לכם, על ההזנה, על הצפייה, על ההקשבה, ושיהיה הכי כיף, ואתה יודע, לממש הרפתקה מדהימה בחול.
0: תודה, תודה לך, אסי.
1: תהנו מהלא נודע.

0: אינסייד אאוט, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
1: שלום לירון דני.
2: שלום אסי זיגדון, שלום לצופות ולצופים ולקהל שעמד שעות בגשם כדי להשיג כרטיס למפגש הזה.
1: טוב, הרעיון של התוכנית הזאת זה בין מה שבחוץ למה שבפנים. זאת אומרת, אתה עובד עם קהל כל חייך, בתקשורת, במדיה. נתחיל בשאלה אולי של תדמית. האם לדעתך נבנתה לך איזושהי תדמית?
2: אני חושב שהיו לי כמה פאזות בחיים. קודם כל הילדות והנעורים, ששם השתדלתי שלא יראו אותי, זאת אומרת, הסתתרתי והסתתרתי טוב. אחר כך

0: הגיעה תקופה של הצבא, שהיה לא משהו בכלל, ואז הפכתי להיות הדי-ג'יי של הפינגווין והרוקסן, ששם עפתי על עצמי הרבה יותר מדי גבוה, והתנהגתי כמו דרק, קצת אנטיפט, אבל, ואז עברתי מלא מלא שינויים. אני חושב שהיום רוב האנשים חושבים שאני בן אדם נחמד, וב-80-90% מהמקרים הם צודקים, כי אני באמת משתדל, אני עובד על להיות בן אדם נחמד.
1: אתה אחרי הרבה שנים של עשייה תקשורתית ומוזיקלית, זה, הלב שלך שם, נכון?
0: כן, הלב שלי שם מהתחלה.
1: בדיוק. זאת אומרת... תספר רגע את סיפור האהבה הזה שלך, של כל מה שאתה עושה בחיים. מתי ידעת שזה המישן?
0: בגיל מאוד מאוד צעיר, כילד לא הייתי מסוגל ללכת לישון בלי טרנזיסטור מתחת לקרית. זה כבר ממש, זה היה משתיק את כל הרעשים ואת כל המחשבות שיש לי בראש, ובאמת גונב אותי לדבר הזה, בין אם זה היה תסקיטים, בין אם זה היה מוזיקה, בכל השלום וכאלה, שככה הייתי נרדם, בלי זה לא הייתי מסוגל
1: להירדם. אני מזדהה איתך באופן מוחלט, זו התמכרות.
0: כן. ואז השינוי המשמעותי קרה כשהייתי תלמיד באנקורי, עפתי מכל המסגרות היותר מסורתיות, והגעתי להיות תלמיד באנקורי, בתקופה שזה עדיין היה אקסטרני, היום אגב זה אין יותר אקסטרני, זה רגיל, אבל בכל מקרה, שם פגשתי מורה ששינה לי את כל החיים, איש בשם בועז בר, שהוא היה מורה לאנגלית, שאני באמת השתדלתי לשבת במקום הכי מרוחק בכיתה, ושלא ישימו לב אליי, שיום אחד הוא פשוט פנה אליי בכיתה, ואמר לי, אתה אוהב מוזיקה, נכון? אמרתי לו, כן, אז הוא אמר, בשבוע הבא, אתה מעביר את השיעור, תביא איתך מוזיקה, ותדבר באנגלית על המוזיקה שאתה אוהב. ומאותו היום, אחרי שעשיתי את ההרצאה הזאת, כל החיים שלי השתנו. פתאום הפכתי להיות זה שמבין במוזיקה, בבית ספר, ואנשים פשוט ניגשו והתחילו לדבר איתי. ואת זה אתה מכיר, ואת זה אתה אוהב, וכן הלאה. וזה היה גם הרגע שהבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי, בכיתה י"ב, בסוף כיתה י"ב, המחנכת, כתבה לי שיהיו לך חיים מוצלחים עם המוזיקה, ותפיץ אותה לכל עבר. זאת אומרת, גם לאנשים מסביבי היה ברור שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים.
1: ואתה עדיין רוצה לעשות את זה בחיים.
0: אני לא חושב, אני חושב שזה זכות עצומה להתעורר כל בוקר ולשמוע מוזיקה. תחשוב על זה. אנשים מתעוררים בבוקר, שומעים חדשות, נוסעים לעבודה, רוב האנשים. ואני בא לפה ומנגן מוזיקה, לפעמים חדשה, לפעמים ישנה, ומנסה לגעת בעזרת המוזיקה הזאת במי שמאזינה ובמי שמאזין, ולפעמים זה גם עובד, וזה מופלא בעיניי שאני אשכרה עושה את הדבר שאני הכי אוהב בעולם.
1: יהיו הרבה אנשים ותסכים איתי, שלפחות על חלק מהדרך, או גם בעבר הרחוק יותר, היו אומרים עליך שאתה מורד.
0: כן, נכון? והם צודקים, כן.
1: גם בדברים שעשית במוזיקה.
0: לא מורד, לא מורד.
1: אתה יכול לתקן אותי, אבל...
0: מרחיב גבולות. לא מורד, מרחיב גבולות. ננסה לבדוק איפה הגבול נמצא.
1: קורא תגר על המוסכמות.
0: נכון.
1: בסדר?
0: כן.
1: גם במוזיקה, גם מה שעשית בגלי צהל עם קוואמי.
0: גלגלץ, כן.
1: גלגלץ, סליחה. גם מה שעשית בגלגלץ עם קוואמי, היה סוג של קריאת תגר.
0: אני גדלתי בתקופה שבה הפאנק התחיל. וגדלתי על שדרנים כמו דורי בן זאב ויואב קוטנר, שהשמיע אלבום אחד במשך שעה. זאת אומרת, לקחת ולנסות להרחיב את הגבולות של הז'אנר, ובאמת לעשות משהו שהוא מקורי ומצחיק ומגניב אותי, מבלי לחשוב איך זה נשמע בחוץ ומה עושים עם זה בחוץ, זו הייתה הכוונה. ובעסק שחור פגשתי את הפרטנר המושלם לפשע הזה, שזה קואמי. ואנחנו החלטנו ביום הראשון שאנחנו בעצם כל תוכנית, אנחנו יושבים אצלו בחדר או אצלי בחדר, מדברים על מה שבא לנו ומשמיעים אחד לשני מוזיקה, מבלי באמת כן יצליח, לא יצליח, מי ישמע, מה ישמע, מה יגידו, איך יגידו, לא להתייחס לזה. פשוט להנות. וזה עבד. אנשים הרגישו שהם נכנסים אל תוך המסיבה שלנו. ולפני זה התפיסה בגלי צהל, שארז טל קבע אותה, הייתה שמח באולפן, עצוב בבית. ואנחנו קראנו תגר על התפיסה הזאת, אמרנו, אם יהיה שמח באולפן, גם אנשים יתחברו ויהיו שמחים בבית, וזה עבד. המון המון אנשים יתחברו לזה, בגלל התחושה הזאת שבאמת שלא דופקים חשבון לשום דבר. וגם קצת הייתה התחושה של כאוס, אני מזכיר, זו הייתה התקופה שהאוטובוסים פה, שנות ה-90, אוטובוסים פה התפוצצו. ההרגשה הייתה שסוף העולם מגיע anyway, אז לפחות נהנה בדרך. אף פעם לא הסתכלתי פנימה בתקופה היא, כל הזמן הסתכלתי החוצה.
1: ובשנים האחרונות?
0: בשנים האחרונות אני כל הזמן מסתכל פנימה. זאת אומרת, איפה אני באבולוציה שלי, האבולוציה שלי התחילה מאוחר, אני לייט בלומר. אם הייתי צמח, הייתי קקטוס. באמת, ברמה הזאת, אגב, יש תקופות שבה אני מסתכל על אני שהייתי, ואני פשוט אומר, איך סבלו אותי, איך אני סבלתי את עצמי. כמו לתקופה, כמו לדוגמה בתקופה של הרוקסן, שהתנהגתי בצורה די דוחה.
1: מה, אגו טריפ?
0: בוודאי. ואני אומר, ביזיון, כאילו באמת בושה, אני מתבייש באדם שהייתי, בדברים מסוימים שעשיתי בתקופה היא. אז בעשור האחרון אני באמת מסתכל גם קצת אחורה, ואני מנסה להבין בכלל למה הייתי כמו שהייתי, ואיפה באמת נמצא האושר, ואיפה באמת, איך אתה יכול להשאיר את עצמך כבן אדם. אתה מזייף עושר, ואתה מזייף סיפוק, עולים עליך. מתישהו עולים עליך, לא משנה כמה טוב אתה מזייף את זה, אוקיי? בסוף יעלו עליך, ובגלל זה, אם אתה באמת רוצה להגיע למקום הזה של עושר וסיפוק, אז תעבוד על עצמך, קודם כל. תגיע למקומות שבהם אתה לא שונא את עצמך, זה מאוד חשוב, ואחרי זה אתה יכול להתקדם, ללכת קדימה, להיות בתוך הרגע, ולא לחשוב על מה אני רוצה להשיג, אלא באמת לנסות להרגיש איך התוכנית צריכה להיות, ואיך היא צריכה להישמע, ומה זה עושה לי באותו הרגע, ולא לזייף איזה שמחה,
1: אותנטיות.
0: להיות אותנטי, כן. ולדעת שאנשים הם מספיק מורכבים, בשביל להיות איתך בתוך הדבר הזה. אין לך תפקיד להיות ליצן. זה תפקיד שבמשך המון שנים לקחתי על עצמי, של להיות ליצן. אתה לא צריך להיות ליצן, אתה יכול להצחיק, אבל אתה לא חייב להיות ליצן כל הזמן. ואותו דבר, העניין הוא של הטייטל הזה של מבין במוזיקה. אני לא רוצה להיות מבין במוזיקה. אני רוצה לאהוב את המוזיקה, זהו, נקודה.
1: מתי אתה עובר? מבחוץ פנימה.
0: אתם אשמים.
1: מה קורה שם? אנחנו?
0: אתם אשמים. כל הרדיו הזה עם האנשים המוזרים שבאים ומדברים בו על רוח ועל התפתחות, בסוף אתה נדבק בזה. זה כמו קורונה. אז אני חושב שאני אכלתי אותה ברדיו הזה. כשאתה יודע, בסוף זה מחלחל, האווירה והווייב במקום הזה, בסוף זה מחלחל. אפשר להגיד את זה, כאילו זה לא סוד. הגעתי לרדיו הזה, הייתי הציני שאני. אבל לאט לאט, עברה שנה, שנתיים, פתאום הציניות התחילה להתקלף. לא לגמרי.
1: עדיין נשארה, כן, לא, אבל לא. זה חלק, אני חושב, מהיופי שלך גם.
0: ברור.
1: הציניות שלך מצחיקה.
0: בסדר, אבל לא ציני בצורה מרושעת.
1: נכון.
0: המקום הזה שיש בו חופש, להתפתח, שכל הזמן יש התייעצות, אתם לא, המקום הזה לא מצפה ממני לדבר, למוצר, שאני אעבוד, אתן את המוצר ואעביר רייטינג. זה כל כך משחרר.
1: מצפה ממך להיות.
0: נכון.
1: מי שאתה.
0: בדיוק, אבל זה ממש ממש משחרר. אני עבדתי במקומות שבהם המטרה, עבדתי המון המון שנים בטלוויזיה, שהמטרה הייתה להביא רייטינג, רייטינג, רייטינג בכל מחיר. הביאו אותי כעורך תוכן לאיזושהי תוכנית שכשלה, אני לא אגיד את השם ולא אגיד איך זה קרה,
1: כן.
0: והביאו אותי כעורך תוכן, והפגישה הראשונה עם הצוות של התוכנית, אמרתי להם, תקשיבו, בואו נהנה, כי אנחנו לא מצילים חיים. המפיק פיטר אותי. דונה, אני לא צוחק, באותו היום הוא פיטר אותי. אמרתי להם, בואו נהנה ממה שאנחנו עושים. והתחושה הזאת הייתה של כל הזמן מצפים ממך עוד ועוד צופים, לזכות בעוד ועוד אהבה, ולעשות כל מה שאתה צריך, וכל מה שאתה יכול כדי להשיג את האהבה הזאת. וגם אחר כך, בתקופה שלי ברדיו תל אביב, מאוד ניסיתי לשמור על האינטגריטי המקצועי שלי, ועדיין להביא רייטינג, זה גם היה לעבוד בשביל אחרים. אז זה המקום הזה שאתה לא עובד על עצמך, אתה עובד בשביל אחרים. וזה מקום שבאמת בנה המון המון תסכולים. אבל אני שמח לומר שאין, הם כבר לא שם, הם לא קיימים. אני מבסוט בטירוף ממה שאני עושה, אני אוהב את מה שאני עושה. זה עדיין מוזיקה, זה עדיין לשמוע שיר טוב, זה עדיין יכול להביא אותי לדמעות, או לגרום לי לצחוק, באמת משוחרר, בלי לחשוב על האקט עצמו, אלא באמת לייצר אצלי איזושהי תגובה שהכי טבעית ונורמלית. זה תמיד היה, תמיד יהיה.
1: תגיד ברמה האישית, בלי להיכנס יותר מדי, בת הזוג שלך, מודע לך על, על השינוי הזה שעברת ברדיו מהות החיים?
0: לא, אנחנו נשואים כבר מספיק זמן שאנחנו לא מדברים, אז אני לא יודע.
1: יש מלא סקופים בתוכנית הזאת.
0: לא, זה כזה, נו, מה יש בטלוויזיה, בואי נדבר. לא, ברור שכן. ברור שכן. גם בתוך הזוגיות, אני עובד על עצמי בנפרד, וגם בתוך הזוגיות אנחנו עובדים על העניין הזה. שמע, עד לפני 5-6 שנים, הייתי חרא אבא, כאילו התנהלתי בצעקות. התנהלתי בצעקות ובפקודות. חשבתי שאני מפקד שלהן, ואני צריך להגיד להן מה לעשות, איך לעשות ואיך לחיות את החיים. ובאיזשהו שלב, בגלל טיפול, הבנתי שאני פשוט עושה את הכל הפוך ממה שצריך להיות. במקום באמת להתייחס אליהן כבנות אדם, התייחסתי אליהן כאל הבנות שלי. לא בנות, אלא הבנות שלי. ובגלל שהן שלי, דברים אמורים לקרות, וזה השתנה לחלוטין מקצה אל קצה, לקצה. והתקשורת השתפרה פלאים, ושהן כותבות לי היום שאני חבר הכי טוב שלהן, בנוסף לזה שאני אבא שלהן, אני מרגיש שהשגתי משהו.
1: מרגש.
0: מעולם לא פגשתי במישהו או במישהי, ששאלתי אותם איזה מוזיקה הם אוהבים, והם אמרו לי, אני לא אוהב מוזיקה. אז קודם כל יש כאן משהו שהוא באמת מחבר את כל האנושות לדעתי. עכשיו בוא ננסה להיזכר בגיל 13, 14, 15, שעבור רוב האנשים מוזיקה זה הדבר מאוד מאוד נוכח ומשמעותי בתוך החיים שלהם. זו דרך לפלטר את הרגשות שלך החוצה, להתחבר לרגשות של אנשים אחרים, בכלל ללמוד מה זה להרגיש, ללמוד בכלל באופן כללי דרך מוזיקה על, על, על העולם. ואז איפשהו אתה הולך לצבא, אתה מתפתח, כרווק בדירה שלך תקליטים או דיסקים, או יש לך רמקולים גדולים, ואתה הופך להיות הורה, ולאט לאט המוזיקה הופכת להיות כל מיני שירי ילדים, ואתה קצת מאבד את עצמך, ואגב זה לא מטאפורה, אבל כהורה אתה מאבד את עצמך, ומוותר לעצמך על המון המון דברים, ובין השאר אחד הדברים הראשונים שמוותרים עליהם זה מוזיקה. הבנות שלי היו שומעות נצ'י נצ' באוטו, כשהן היו בנות 7. אני לא ניסיתי כל הזמן להקנות להם את הטעם המוזיקלי, שזה מוזיקה לילדים וזה מוזיקה לא לילדים. עכשיו אני המטומטם, נשארתי הבן 14-15, שהמוזיקה הזאת מרגשת אותו ומשמעותית בחיים שלו, עד לגיל 60 כמעט, עכשיו לנקודה, אבל אני חושב שזה השאיר אצלי, משהו שכל הזמן נמצא בפשן, כדי, אני יודע שבשבוע הבא יצא איזשהו שיר, שהוא יהיה שיר מדהים ונפלא, ואני גם יכול להשמיע אותו לאנשים אחרים. זה חתיכת, וואו! וחלק מהם אפילו יש סיכוי שהם יאהבו אותו, שזה גם חתיכת, וואו. אז המוזיקה היא שומרת אותך רלוונטי בעיני עצמך. לא בגלל שאתה רודף אחרי טרנדים, ועכשיו כולם שומעים את זה, אז אתה תשמיע את זה, אלא הרצון להתחדש כל הזמן, זה, הוא לא רק נעוץ במוזיקה, זה הדרך שבה אתה חי. אתה רוצה להתחדש, אתה רוצה לנקות מיוחד דברים ישנים, לנקות קצת מקום בהרדיסק של המוח, ולעשות סוג של לרפרש, לרפרש ולרפרש.
1: האם חשבת פעם ליצור מוזיקה?
0: כן, חשבתי ליצור מוזיקה, אבל אני לא מספיק מוכשר לעשות את זה. אני טוב בלייעץ לאנשים אחרים, אבל אני התימני היחיד בארץ שלא יודע לשיר, אוקיי? שזה סוג של טייטל שאני גאה בו, אבל כשאני פוגש, ויוצא לי לפגוש לא מעט זמרות, זמרים, להקות, שבאים ומבקשים עצה, קודם כל הם יקבלו אותה, ואני יודע לזהות איך לקחת משהו, וקצת לעשות לו אפגריד.
1: ניסית לכתוב שיר?
0: כנער וכזה, כתבתי המון המון שירים.
1: איפה הם?
0: אני חושב שבדרך כלל קיבלו אותם בחורות שדחו אותי. אז אולי שמרו את זה.
1: טוב, תעביר להפגה אחר כך טלפונים.
0: בדוק. באמת, הייתי מקליט מיקסטייפים לבחורות.
1: מיקסטייפ.
0: שבהתחלה המיקסטייפ היה של חיזור, ותוך חודש זה הפך להיות מיקסטייפ של פרידה. היסטורי.
1: תוכנית קוראז'. טוב. עוד שאלה, במרחב שלכם ומאזינים, הייחודיות שלך מעבר למוזיקה וכל ההתרגשות והחוויה שאתה מעביר, זה הקשר שלך איתם. הדיאלוג, הקהילה, הפידבקים.
0: אתה זוכר שאמרתי לך שבגיל 14-15 המוזיקה זה הדבר הכי חשוב בחיים? רוב המאזינות והמאזינים שלי עדיין שם, עדיין בגיל הזה, הם לא ויתרו על הקטע הזה לעצמם. זאת אומרת, גם הם זוכרים את האהבות הישנות שלהם, וגם מפתחים אהבות חדשות. זה לא שהם אומרים, לא, לא, לא, לא, לא, זה מה שאני אהבתי, זה מה ששמעתי, זה מי שהייתי. הם, כל הזמן...
1: הם חיים את זה, זאת אומרת, הקיור מוציאים אלבום חדש, הם חיים את זה עדיין.
0: זה חשוב, מוזיקה חשובה להם.
1: כן.
0: מוזיקה מעניינת אותם, לא מעניינת של אוי איזה שיר נחמד, אלא באמת מעניינת ומסקרנת אותן ואותם.
1: זה קצת forever young, במובן החיובי, זאת אומרת, אתה נשאר עם הספיריט שלך, אתה לא אומר, זה פעם, זה, אתה יודע, כזה. זה לא נוסטלגי, זה לחיות את זה.
0: נכון, נכון.
1: האם המצב שמאזינים, שאתה כל כך מכבד ואוהב, נותן להם מקום, רוצים מוזיקה שאתה לא אוהב, האם זה יקרה? איפה זה מתחבר ההקשבה לעצמך מול ההקשבה לקהל?
0: אני, גם אם יש משהו שאני מאוד לא אוהב אותו, ואני יודע שיש מישהי או מישהו שממש חשוב להם לשמוע את זה, אני אנגן את זה, בתנאי שזה לא פינק פלויד. או קולד פליי.
1: אוקיי? מעולם לא ישמע את הפינק פלויד או קולד פליי?
0: לא.
1: מעולם?
0: מעולם.
1: יש פה איזה 5 סקופים שתדעו.
0: אוקיי.
1: דיוויד גילמור או רוג'ר ווטרס?
0: דיוויד גילמור, ברור.
1: גילמור, השמעת?
0: לא.
1: גם לא, גם לא עכשיו בסולו שלו.
0: למי יש כוח, אני מזדקן מהר, למי יש כוח לסולו גיטרה כל כך, כל כך, כל כך ארוך, ומתיש הבנו, אתה יודע לנגן בגיטרה, כל הכבוד, בראבו. בסדר, נו, יאללה.
1: אפשר לומר שעשית דרך מאוד מאוד יפה, מבחוץ פנימה, בהיכרות עם עצמך, בהשלמה עם עצמך, באהבה עצמית. נראה לי שאתה הרבה יותר מרוצה מלירון של היום מאשר מלירון של פעם. מה הדבר, לסיכום, מה הדבר שאחד שהיית אומר לו? מה היית אומר לו?
0: גם כשאתה טוב, אל תהיה יהיר. מהות החיים זה לחיות, קודם כל, להתחיל עם זה. אבל באמת לחיות, להרגיש את החיות. להרגיש את זה בתוך הגוף שלך, להרגיש את זה בתוך הנפש שלך.
1: שאתה לא חי ליד.
0: בדיוק, שאתה לא חי, שאתה בפנים, שאתה בעניינים, שאתה מגשים, בכל דרך אפשרית, שאתה באמת מגשים את עצמך.
1: תודה רבה, לירון, תהני.

0: אינסייד אאוט, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
1: אז משה פרסטר מתארח אצלנו כאן, והמטרה במפגש הזה, אתה יודע, מכירים אותך מכל מיני זוויות, למצוא אולי עוד זוויות שפחות פגשנו בך. אנחנו בדרך כלל חווים אנשים על המסך, ואתה בן אדם שחווים אותו על המסך, לרוב בצורה חד-ממדית, לרוב דרך סטריאוטיפים, מקבעים גם דמות הסטריאוטיפ מול משה האמיתי. מה אתה מרגיש שהסטריאוטיפ, נגיד?
2: דוגמה קלאסית זה דמות של מוש בקופה ראשית, כאילו, זה כאילו בעל מסכן, רודים בו, הוא לא, אין לו בכלל חוט שדרה, הוא אומר כן לכל דבר, הוא מסכן. אין, הדמות גם לא משתנה.
3: זה הצלחה הזאת, אה? עכשיו, אתם יודעים, אני מופיע, אני עושה הרבה סדנאות לנוער ולילדים, ויש לי איזה מסר להגיד להם שלא יחשבו הרי מה, אני מגלה דמות בשם מוש, נכון? ולאשתי שם קוראים שוני, מה טיב היחסים בין מוש לשוני? איך היא מתנהגת איתו? כזה דורסנית, נכון, וביקורתית. ואני אומר לילדים שלא יחשבו שזה ככה בחיים האמיתיים. שבחיים האמיתיים נשים הן ביקורתיות וחסרות סבלנות, וזה לא ככה. זה רק הסדרות כאילו. תודה על הצחוק התומך. לפני גם הזמן ראיתי עם הבת זוג שלי, כפרה, אני קצת מתבייש לראות את זה איתה. ואמרתי לה, נכון, אני לא ככה בחיים? אז היא אמרה לי,
2: אה. זה סוכנת חדשה אחת, היא שלחה אותי לזה אודישן לפני שנה, לסדרת פשע. קשה מאוד, סדרה ממש קשה, והתפקיד הזה לפושע, זה מין כזה, מישהו שחשוד באונס. אני לתפקיד הזה של שפל, איש שפל
1: כזה. אנס, חשוד באונס.
2: חשוד, לא נעשה פה ספוילר. והבמאית קוראה מיכל ויניק, היא בחורה מאוד מאוד מוכשרת.
1: אבל איך נכנסים לדמות כזאת?
2: אז קודם כל, לא עשיתי יותר מדי. זה פחות, בסדר, אני זה אני, אתה יודע, אני לא עושה דמויות. אני לא יכול להיות בארץ נהדרת גם. ואז נפגשתי עם הבמאית, וואו, יאתה מעולה. ואז כזה יש מאצ'ינג אחר כך. וזהו, ציינתי את הסדרה הזאת. וזו סדרה שיש בה המון חקירות גם, משטרתיות
1: כאלה. בגלל המלחמה היא מתעכבת.
2: נכון, כי זה נושא רגיש.
1: כן, לחלוטין.
2: אבל מה שרציתי להגיד לך, נגיד, יש סצנה שחוקר, חוקר אותי, ואני חשוד באונס. אז כל הבמאית אמר לי, תהיה משה החמוד. מה אתם רוצים? לא עשיתי כלום, אני? תהיה, שהקהל לא יעלה בדעתו. שהאיש הזה אולי הוא שיא השפלות, כאילו. ובאמת ככה פתאום, בתחילה כן הייתי משחק כזה, מה אתם רוצים, כזה. מה, לא, לא, לא, תהיה משה החמוד. לא עשיתי כלום, אני, כאילו, מה אני עושה פה בחדר חקירות? וזה תפקיד נראה לי בום, כזה. זה תפקיד מזעזע.
1: התחלנו מקופה ראשית, שזה באמת, זה אחת הסדרות הכי מצליחות כנראה בתולדות המדינה.
2: נראה לי שכן.
1: היא שם.
2: זה קשור גם לתקופה, כי בחיים לא הרגשתי כזאת הצלחה, אבל אתה חושב שבאמת, כשאני התחלתי, עוד לא היה יוטיוב, עוד לא היה רשתות, אז כל הזמן רואים את זה, אתה כל הזמן, זה כל הזמן נגיש. וגם התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שאנחנו מקליטים את זה, זה
1: שבעה באוקטובר. מראה מקום, אנחנו 3 חודשים בתוך המלחמה.
2: אז אני חושב שעוד יותר רואים את זה, כי זה אסקפיזם לא רע, כאילו.
1: יש דברים בדמות של מוש מקופה ראשית שהם כן... למה, איך החליטו דווקא? יש טייפקאסט שאומרים, שמע, לדמות הזאת מתאים משה. למה לדעתך חשבו שאתה מתאים?
2: המשה הזה הוא תמיד מלווה אותי. מי שאני ילד, אני כזה משה. זה שם כזה שיושב לי על הכתפיים. זה משה כזה, גם הייתי כזה. משה הקטן שלי, מושיקו, הילד שלי, אוי, מה יהיה איתך, מושיקו, מה יהיה איתך, איך תסתדר, קח כסף, תאכל, אתה רזה, מושיקו, מה יהיה, אתה רוצה להיות שחקן, גם כשלמדתי משחק, לא, זה לא בשבילך, מושיקו, המורים אמורים לי. וזה מלווה אותי כזה, זה אני לא כזה, אני גם לאט לאט נהיה יותר אדם, כאילו, זה עוד רבדים, אני בן 60.
1: טוב, אתה לא נראה. שחקן מבחינתך, כל מה שהוא יכול לעשות, הוא צריך לעשות.
2: אני מאוד אוהב את המקצוע שלי, יותר מדי אוהב. יותר מדי, זה אם אין לי אותו, אני נכנס, אני מאוד אוהב, אני אוהב להיות על סטים. זה אושר בשבילי, לפעמים, עכשיו, שיחקתי באורח באיזו הצגה בהבימה, וכזה, אני אומר, וואה, אני בהבימה, אני יותר, אני בן 60 כבר, וילדתי כאלה חבר'ה צעירים, מה, כאילו, מה הוא מתלהב כזה? אני בהבימה, אתה יודע, אני מתלהב. אני מכל דבר, אני גם עכשיו אני מתלהב, הוא מראיין אותי, הוא מדבר איתי, הוא שאל אותי שאלות, מי אני בכלל? אתה יודע, זה עולה, עובר לי בראש.
1: ומה אתה חושב שסוד הקסם שלה?
2: קודם כל, זה, רוב השחקנים זה הדור שלי, כאילו. זה דור שהוא בני 60, כאילו, ושהם כל הזמן עובדים גם. זה אנשים שעובדים במקצוע.
1: דור עלי, כן.
2: זה לא דווקא סלבים מטורפים, אתה יודע. זה שחקנים טובים. אז יש את הקסם, וכולנו יש לנו איזה קסם כזה, כמו שאמרת, אני יודע שיש לי קסם.
1: כל אחד הוא דמות, מה שנקרא.
2: כן, הוא דמות, הוא קסם, וכל אחד מביא את כל הניסיון האמנותי שלו לתוך הסדרה. ויש הקפדה על כתיבה, אתה יודע, אנשים באמת, לא כולם אוהבים את זה, זה גם טוב. יש הקפדה מאוד על כתיבה, אני גם מנסה לכתוב שם, לא בהצלחה. כותבים שנה את הסדרה הזאת, כל רפליק, אנחנו לא מאלתרים שם. זה הכל כתוב, זה הכל כתוב. וזה מושקע, וזה יפה, וזה מאוד ישראלי, המקום הזה של הסופר.
1: בוא נדבר רגע על המלחמה, בסדר?
2: יאללה.
1: אנחנו בעיצומה של מלחמה, ונתן שאנחנו מצלמים את התוכנית הזאת. קודם כל, על השאלה, איך חיים, בתור אדם שהתפקיד שלו הוא להצחיק אנשים, ואתה יודע, אתה קם עם זה כל בוקר, אתה קם מועקה, אתה קם עננה על הראש, מאוד קשה להתנתק, אתה גם לא רוצה להתנתק, למה להתנתק? אבל אתה כן רוצה לחיות איכשהו.
2: לחיות.
1: ואתה בתור אדם, שאנשים מזמינים אותו כדי to have the good time, לבדר, תספר לנו קצת מה עובר עליך במקום הזה.
2: הסתכלתי ביומן, כבר ב-9 לאוקטובר, כבר הופעתי כאילו, זה התחיל עם התנדבות, ישר כבר הייתי, ואני זוכר שב-9 הייתי במפונים מנחל עוז היה, זה היה כאילו טירוף, כאילו, וזה מישהו חיבק אותי, אמר לי, באתי לשם, אומר, אתה מסמן לי שפיות. זה כזה יצחיק אותי, כי אתה אף פעם לא הרגשתי שאני מסמן לי שפיות.
1: הבדיחות במופע כבר הופכות להיות, זאת אומרת, אתה כותב כבר דברים שהם קשורים למציאות הזאת? יש כבר קטעים שהם פאנצ'ים שהם רלוונטיים למילואים, למלחמה?
2: בשבי ציון, ליד נערי, אז כזה אמרתי, הייתי אצל אמא שלי, ושום דבר לא השתנה אצלה, והיא עדיין אומרת לי, מושיקו, לא יהיה צבא, עד שתגדל יהיה שלום. ואז אמרתי לי כזה ביוטיוב, כנראה בגלל זה אני לא גדל. אני מחכה לשלום, שיהיה שלום אני אגדל.
1: תגיד, אפשר לצחוק על הכל גם בתקופה כזאת לדעתך?
2: לדעתי על מה שעכשיו אי אפשר. יש דברים שאי אפשר.
1: כאילו כשאתה רואה תוכניות בטלוויזיה, ארץ נהדרת.
2: זה מעולה. אתה יודע, זה זהיר כזה.
1: אבל זה נוגע בזה, לא יודע, אני שואל את השאלות.
2: לכל שואה אפשר לעשות היום נגיד. גם, פתאום זה נהיה גם קצת כזה בעייתי. אפשר לעשות בדיחות שואה, יש לי קצת.
1: לפני 4 שנים גילוי נאות, זה פשוט מעורבות אישית שלי, אז אני אגיד, התנדבתי בעמותת ניצן עם הגיטרה, עם כתיבת שירים בזמן אמיתי, והבאתי אותך איתי.
2: ניצן זה חבר'ה על הספקטרום.
1: כן, תפקוד כזה או אחר, ספקטרום. חבר'ה מדהימים, היינו בניצן כפר סבא, והבאתי אותך איתי, והשידוך הזה הצליח. זאת אומרת, מאז נפתחה חייך השתנו. זה דבר גדול להגיד לי עכשיו, אבל...
2: לא אתה, זה אני סתם.
1: מצווה גדולה, תספר לנו קצת על העבודה שלך עם אוכלוסיות מיוחדות.
2: מעניין, כאילו, למה אני כל כך אוהב את זה ונהנה.
1: מה קורה שם? מה אתם עושים?
2: מה שעשיתי בניצן בשעתו, התחלתי עם משחקי תיאטרון כזה. כל מיני משחקים, יש כל מיני, עולם האימפרוביזציות הוא גדול. ויש כל מיני תרגילים. אני מעלה מישהי, אני ואת, במוסך.
1: כל מיני תרגילים כאלה.
2: תרגילים, כן, נדבר לפי סדר א', ב', יש כל... הם מעולים בזה, כאילו. פתאום הם כאילו נורמליים. וזה תרגילים גם שאין בהם ביקורת, כאילו. אין כאילו רע וטוב.
1: כל אחד בעצם משחק שם.
2: ברגע שאתה עושה...
1: אתה הופך להיות שחקן לרגע.
2: כן. נכון? ומספיק לעשות, אין ביקורת, כאילו. אין כזה דבר, אתה טוב, אתה לא טוב. גם, קודם כל, אני מאוד אוהב אותם. אני מאוד מאוד אוהב אותם, מקבל אותם, ואין שום שיפוט, כאילו. אני גם לא מורה, אני לא מרגיש שאני מורה. לא הייתי בדיוק מה להסביר, יש שם קסם. וגם אמרתי לך תוך כדי השיחה, שהבן שלו, בן 24 היום, הוא הובחן על...
1: הבן שלך.
2: רותם, הוא...
1: אין לו בעיה שאתה מדבר על זה.
2: לא רואים עליו בכלל, וזה... אבל אתה יודע, לפעמים בבית, אתה לא שם לב כזה, ש... אפשר להגיד, יש לי בן שהובחן.
1: הבן של השכן.
2: הבן שלי הובחן, זה בסדר.
1: ברור שזה בסדר.
2: זה לא
1: בושה. אני רק שאלתי אם זה בסדר מבחינתו, ברור שזה בסדר. זה לא משהו רע. יש עוד משהו שחשוב לך שידוע לך, שאף פעם לא דיברת עליו במדיה, יש דבר כזה? שאתה יכול לדבר עליו במדיה?
2: תראה, אני עוד פעם אמרתי לך, זה לא בטח עם אישים, כאילו, אני משתפר בהכל בגילי המוחה, אני גם שחקן יותר טוב, כאילו. אני מאוד אוהב את המקצוע, זאת הבעיה. אני ממש אוהב את המקצוע.
1: אבל אתה יותר רוצה להיות תסריטאי.
2: נכון, אבל אני אוהב להיות הסטים. אני גם אוהב שמכירים אותי. זה לא להיות סלב. אבל כאילו, לא יודע, זה עוד פעם, הילד הזה, תראה, משה, תראה, הוא רוצה לעשות איתך סלבי, כאילו, תראה, מישהו עשה איתי סלבי, אני אומר, מה יזה? מה, השתגעה?
1: מה עם מהות החיים, משה? לא יודע, אנחנו עם רדיו מהות החיים.
2: אני חושב שאני חי את המהות, ואני צריך להזכיר לעצמי את זה, שכאילו, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר.
1: אני גם לא.
2: שאני חי את המהות שלי, זה כאילו, אני אומר, תראה, אתה אתה נוסע לנטע, והצטלמת, ואתה אוכל אוכל טעים.
1: מה עוד מבחינתך זה יחיות הייעוד שלך?
2: כן, זו שאלה מהו. אתה יודע, כבר התחלנו באדם מחפש משמעות, אפרופו שואה.
1: לא, אבל הייעוד שלך זה... לא יודע, זה לגרום לאנשים לצחוק, או לגרום לאנשים לחשוב, או לגרום... לא יודע, כל אחד יש לו תפקיד אחר, גם בתור שחקן, גם בתור איש במה. מה אתה רוצה שיקרה לאנשים בסטנדאפ שלך? מה אתה רוצה לקרוא לאנשים בדברים שאתה כותב? מה אתה רוצה שיקרה לאנשים בסדרה שאתה משתתף? אולי בכל אחד זה מטרה קצת אחרת, אבל יש איזה מכנה משותף שבסוף זה אתה.
2: כן, שיהנו, אני לא יודע. זה ליהנות כזה, להרגיש תחושת עושר כזה.
1: אז אין לך איזה תשובת מחץ למה עם מהות החיים?
2: היה לנו פה כמה תשובות מחץ.
1: היו מלא, לא, יש פה מלא קטעים חזקים בשיחה הזאת, אבל אם יש איזה משהו שאתה, יש משהו שאתה רוצה לסיים איתו לסיום, אתה יכול להסתכל על המצלמה ולהגיד משהו, אתה רוצה.
2: לא יודע, אמרתי לך שהכי מפחיד אותי בעולם זה חוסר חוש הומור, אז אני אומר, בוא כולנו יהיה עם חוש הומור בריא, כאילו, וזה, ואז אני אגדל, יהיה שלום, כאילו, יהיה שלום, כאילו.
1: טוב, משה פרסטר, האיש, האגדה, תודה לכם על הצפייה, על ההזנה, ניפגש בקופה, משה.
2: עונה 5.

0: אינסייד אאוט, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
1: מצד אחד שחקנית מצליחה, המככבת כבר 30 שנה מעל במות התיאטרון, ומצד שני למדה על גופה שהחיים הם לא הצגה. היא בלונדינית, יפה, מוכשרת, מצליחה, כבר מגיל צעיר סומנה כהבטחה גדולה בעולם המשחק. אך מנגד, ככל שקיבלה יותר מלגות והכרה ביופיה ובכישרונה, כך הלכה וגדלה הפרעת האכילה שלה. ננסה היום להבין את הפער הזה בין הבפנים לבחוץ, ומה קורה לאישה מצליחה שנאכלת מבפנים. וגם, האם 5 קילוגרמים זה מה שמפריד בינה לבין האושר? אינסייד אאוט, מתחילים.
0: אתם מאזינים לאינסייד אאוט, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
1: היי אסנת.
2: היי.
1: כיף שבאת להתארח אצלנו כאן, במהות החיים.
2: תודה, כיף לי שהזמנתם אותי.
1: אני רוצה דווקא להתחיל עם הפרסונה שלך, כי כשאת נכנסת לחדר, מה אנשים חושבים עלייך? מה הרושם הראשוני שמתקבל?
2: תגידי את.
1: אני אמרתי כבר בפתיח. אי אפשר להתעלם ממך. את נכנסת לחדר, את נכנסת עם איזה משהו.
2: אני חושבת ש... זה נורא תלוי מי מסתכל, אם זה גברים או נשים, או... אבל אני חושבת שבמבט שטחי אפשר לחשוב שהכל טוב לה, והיא שחקנית מצליחה, ובטח יש לה מלא מחזרים, בהנחה שהיא פרודה וגרושה. וכאילו החיים הטובים.
1: כי על פניו, מי שקורא את התחקיר שלך, זה באמת נראה ככה. כאילו, כבר בבית צבי סומנת כהצלחה מטורפת. שיחקת בכל תיאטרון אפשרי, עשית טלוויזיה, עשית סרטים, כאילו הכל הולך, התחתן, 2 ילדים. אז אתה אומר, מה הבעיה? מה הקושי?
2: הקושי מתחיל מגיל מאוד מאוד צעיר. כן. הוא לא מתחיל מהפרסונה. הוא מתחיל לילדה שגדלה, באיזושהי סביבה ובאיזשהם תנאים שמייצרים את הדבר הזה. זה לא... ובוא נגיד שהמקצוע החריף את זה. כשאני התחלתי לשחק, הייתי... הסדרה הראשונה שעשיתי, שזה היה כסף קטלני. עכשיו את יודעת כמה אני זקנה. כסף קטלני הייתה סדרה ש... כל הזמן הצלם שם אמר, את מהממת, אבל אם תרדי 2 קילו, וזה התיישב על מישהי שכבר הייתה מאוד חולה, אז...
1: שהוא אומר לך את זה, מה את אומרת?
2: הוא צודק, נשמנה.
1: זה כאילו דרישות המקצוע, לצורך העניין, אם לא היית עובדת כשחקנית...
2: אני חושבת אז... שהיום הרבה הרבה פחות, יש היום הרבה יותר מודעות לזה, של body positive, של באמת... לקבל את, את עצמך בלי הרעבה ובלי כל הסיוט הזה, שאני חושבת על החיים שהעברתי, חודשים בלי פרי, שנים בלי פחמימה. בולמיה זאת מחלה מאוד מאוד אכזרית, מאוד, לא פחות מאנורקסיה, והיא בעיקר מחלה של סוד. זה לנהל חיים כפולים. זאת אומרת, יש את, נגיד, אם אני היום חולה פעילה, אני באה, אני מתראיינת אצלך, הכל סבבה, אנחנו צוחקות, אני מאופרת, אני זה, אבל בתוכי מתחיל לחרסם כבר, מה אני אוכל אחרי, מה אני אוכל אחרי, מה אני אוכל אחרי, מה אני אוכל אחרי.
1: עכשיו,
2: מה
1: זה הדבר הזה?
2: כן, זה ממש מחשבה אובססיבית על אוכל. עכשיו, מה המחשבה הזאת באה? היא באה בעצם לנתק אותך מאיזושהי, אני אומרת, אוקיי, אני פה, ואני לא מרגישה שמגיע לי להיות פה באיזשהו אופן, אני לא באמת ראויה לזה. או, אני פה, אבל מה מחכה לי אחרי זה? כלום ובור, אני לא רוצה להתמודד עם הבור הזה, אני לא רוצה להתמודד עם הריק הזה, אז אני ממש ממלא אותו באיזשהו טקס כזה, של לקנות את האוכל, לאכול אותו, להגיע ממש למצב של... התפוצצות שאני לא יכולה לעמוד ישר מרוב שאני מלאה, והתרוקנות. ואלה היו חיי הרבה מאוד שנים. אז הפרסונה הזאת שנכנסה לחדר, עשתה הצגה, ואפילו הייתה בבילוי, או מה שזה לא יהיה, הגיעה הביתה לבד רוב הזמן,
1: נשמע כמו איזה דיאלוג פנימי מאוד אלים, כי אתה צריך גם להסביע, לאכול הרבה מעבר למה שאת רוצה, זה כבר בטח לא הנאה, ואז אחרי זה...
2: אין פה הנאה. אין פה הנאה בכלל. יש פה באמת הרס עצמי, יש פה הלקאה עצמית, התחושה היא ממש כמו של התקף, זה לא משהו שהוא בשליטה. וגם אחרי ההתרוקנות, זה ממש עניין של רבע שעה עד שהשד מתחיל עוד פעם. אני זוכרת שאני פעם ראשונה בכלל ידעתי שיש לזה שם, כי ראיתי ראיון עם הנסיכה דיאנה, שהיא מדברת שם, אני טיפת 22, אני זוכרת את זה כי זה היה ממש היה הרגע המכונן, שהיא מדברת שם ואומרת שיש לה בולמיה נרבוזה. אמרתי, שיש לה התקפי אכילה והתרוקנות וכמה היא אומללה וכמה היא בדיכאון. אמרתי, זה מה שיש לי.
1: אז מה עזר לך?
2: עזר לי להיכנס להיריון עם הילדה שלי בסופו של דבר. אני לעצמי לא הייתי מספיק חשובה בשביל לטפל בעצמי, אבל ברגע שהיה מעורבת פה הילדה שלי, אז יכולתי לקחת על זה אחריות.
1: זה קטע, כאילו מילתה לך את הבטן ואת החיים
2: ממש, במשהו אחר. כן.
1: אז את אומרת שבעצם, אבל כל ההתחלה של זה נתמנה בילדות.
2: כן, אני חושבת שהיה לי איזשהו, בגלל שתמיד בגיל צעיר נראיתי מאוד גדולה. אז כבר שהייתי בת 13 וחצי, פגשתי את מי שחשבתי אז שהוא היה אהבת חיי, והתאהבתי נורא נורא. ואחרי שהקשר הזה נגמר, הבנתי שעברתי שם איזושהי פגיעה מינית די רצינית. ואני מאוד רציתי למלא את מבקשו, ושהוא יאהב אותי, ושירצה אותי וזה, אז שיתפתי פעולה עם דברים שהיו קצת מעל הגיל שלי והמוכנות הרגשית שלי. ואז התחלתי, אני זוכרת שממש התחלתי לסנוע את איך שאני נראית, ורציתי כל הזמן להצטמצם. ולא הייתי ילדה מלאה אפילו. הייתי ילדה רזה. אבל עדיין...
1: מביקורות בחוץ או מכעס עצמי על עצמך?
2: כעס עצמי. אף אחד לא אמר לי אף פעם, אף אחד לא העיר לי על המשקל. זה היה משהו ביני לבין עצמי. אני גדלתי לאימא שהגיעה לארץ בגיל 18. והיום אני יכולה להבין את זה. שהגיעה לארץ ממקום שהיה לה טוב בו, וההורים שלה החליטו לעשות עלייה. ופה היה לה די קשה למצוא את המקום שלה. כעבור 7 שנים, כשעוד אין לה שפה בדיוק והכל וזה, אני נולדתי. ואני נולדתי עם המבנה שלי, שהוא באמת יותר יכול להיות סוער, או יותר רגשי, והיא באמת לא ידעה מה לעשות עם זה. בתור אימא צעירה פה, שעסוקה בעיקר בעבודה ובילדים, ולמצוא את מקומה בארץ, והילדה הזאת שהיא קצת too much.
1: קיבלת על זה הערות, ביקורות, או איך, איך התמודדה איתך?
2: המון מריבות, המון המון המון מריבות, המון כעס. גיל התבגרות לפנים, מאוד קשה.
1: אני מזדהה את זה מהמקום שגם אצלי זה היה ככה כשהייתי קטנה, שהיה לי צחוק מאוד, מאוד אינטנסי, קולני, כן. וההורים שלי מאוד התביישו בזה, זה היה מאוד מביך, והיה ניסיון מאוד גדול, את יודעת, להחניק את זה, לסדר את זה, להתאים את זה למידות שהבית יכול להכיל. והרבה שנים באמת נדבקה בי התחושה שאולי משהו too much, משהו יותר מדי, וקשה יהיה להכיל את האירוע הזה.
2: אז אני התחתנתי גם עם מישהו שזה, הייתי יותר מדי, יותר מדי צוחקת, יותר מדי מדברת בקול רם.
1: כן.
2: כן.
1: ואז אתה מרגיש שמשהו בך...
2: לא בסדר.
1: כן.
2: נכון.
1: ויש ניסיון מאוד גדול בעצם להקטין, לסדר.
2: נכון, נכון. אני חושבת שבסופו של דבר, אחרי כל הסיבובים שעשיתי, שכעסתי עליהם וזה וזה, אני כן גם מאוד מעריכה אותם, היום בתור אימא, אז אני אומרת, הם באמת עשו בכל נקודה את הטוב ביותר שהם יכלו. הם לא יכלו יותר. זה לא שמדובר באנשים רעים.
1: ברור. אז מה יש לך להגיד לבנות שמתמודדות עם הדבר הזה, עם המחלה הזו?
2: קודם כל, אפשר לצאת מזה. באמת שאפשר. אבל אני חושבת שהמון המון שנים הלכתי ונורא רציתי שיתקנו אותי, שיעשו לי איזשהו קסם, שאני אבוא, אני לא אצטרך לעשות כלום, ופשוט יסדרו את זה, או ייתנו לי איזה כדור, או... ואין, הדבר באמת כמה שזה קלישאה, אתה צריך מאוד לרצות את זה. מאוד לרצות את זה. והמחלה הזאת היא ממש שייכת לכל המשפחה של ההתמכרויות, בגלל זה גם הולכים ל-12 הצעדים. גם אני עשיתי את 12 הצעדים באיזשהו גלגול, כי באמת, כל יום שאתה מצליח לא להיות בזה, אתה מחלים טיפה. כל כמה שאתה מצליח להתרחק מזה ולפתוח פער מזה, אתה מחלים. וכן, זה משהו שילווה אותי כל החיים. כל החיים אני אהיה בדיאלוג עם עצמי, עם כן לקבל את עצמי, לא לקבל את עצמי, עם כן טוב לי עם עצמי. זה משהו שהוא גם צריך, אבל כן אפשר להגיע לחיים נורמטיביים. אני לפני 20 שנה לא חשבתי שאני אוכל להיות אימא. לא ראיתי את זה קורה, לא ראיתי עם כמה שרציתי את זה. לא ראיתי איך זה יכול...
3: פיזית או שלא תעמדי?
2: נפשית.
3: למה?
2: כי אני בן אדם מאוד חולה בתוך הבולמיה הזאת. איך אני יכולה לעשות משהו? איך אפשר לסמוך? איך אני אהיה אימא? אם כל מה שמעניין אותי זה לקנות אוכל ולהקיא. כן. אבל אפשר, כן, עם טיפול, אבל קודם כל צריך נורא נורא נורא נורא לרצות את זה. ברגע שנהייתי אימא, היה לי בשביל מה?
3: זה לצאת מריכוז עצמי.
2: בדיוק.
3: זה כבר לא רק את, זה את בשביל מישהו אחר, וזה נותן לך כוח...
2: המון כוח.
3: ברור.
2: הילדים זה דבר שנותן המון כוח. אני זוכרת שהיו קוראים אסונות כאלה נורא גדולים, היה צונמי, היה זה, ואמרתי, יו, אנשים כל כך רוצים לחיות, וזה, ואני בתוך הדבר הקטן הזה, ולא מצליחה לצאת מזה. אבל זה משהו שאני חושבת שמרגיש כל מי שסובל מאיזושהי התמכרות.
3: ברור.
2: אז קודם כל צריך למצוא באמת את ה... בשביל מה. ועוד משפט שמאוד עזר לי, זה מה שהיה הוא לא מה שיהיה. זה שזה היה, זה לא מה שזה יהיה ככה לנצח. בן אדם יש לו כוח להשתנות, ויש לו כוח להמציא את עצמו מחדש, ו...
3: זה הקושי נראה לי, להחזיק תקווה.
2: בדיוק.
3: את יודעת שיום אחד
2: בדיוק.
3: אולי יהיה אחרת, אולי תצליחי, לא...
2: אני חושבת שמה שמאוד עזר לי, כמה שזה נשמע עכשיו רוחני, זה היה מיינדפולנס.
3: כן?
2: מאוד.
3: מה?
2: מאוד. להיות בכאן ועכשיו. הרי הדבר שהכי הכי מאמלל אותנו זה החוסר תקווה מעתיד, או מה יהיה, או הישענות על העבר, ולגיד, טוב, אבל תמיד אני בפרדות נשברת ואיומה, או תמיד כן. אני לא מצליחה. ולהבין שאין לנו דבר זולת הרגע הזה. אנחנו עכשיו יושבות ומדברות. אנחנו לא בהצגה שעשיתי אתמול, ולא בארוחת צהריים שאני אעשה לילדים שלי עוד שעה. אנחנו ממש פה, וזה הרגע האמיתי היחידי שיש. ולהבין את זה, ממש בכל העצמות, זה כוח נורא גדול. כי אז אין פחד. הנה, אני ברגע הזה, ואני בסדר.
3: אני רוצה רגע לדבר דווקא על הבחירה שלך במקצוע, שהוא כולו, א', הוא רווי מתחים, ואקשן אינסופי, והוא מצריך ממך באמת להיות נוכחת, את יודעת, יש הצגה שעולה, ואת צריכה להיות שם במיטבך, no matter what, אנשים שילמו כסף, באו לראות אותך, יש איזשהו לחץ כזה מובנה, והוא מבוסס על דמויות, על משהו ששוב, את צריכה להיות משהו אחר. זה השפיע על הבולמיה שלך, איך זה עבד לך עם ההפרעת אכילה.
2: אני חושבת שמה שכל כך אהבתי במקצוע הזה, קודם כל, לא בחרתי בו. אני כל פעם אומרת, לא בחרתי בזה, כאילו איכשהו התגלגלתי, באמת.
3: מה זאת אומרת?
2: הייתי תלמידה לא כל כך טובה. ובתיכון. ואז אמרתי, טוב, מה אני אעשה ש... לא, כן היה לי את המקום הזה שרציתי... הייתי תלמידה לא טובה, ותמיד המורים כזה, אמרו, טוב, נו. היה לי את המקום הזה מבפנים, שאמרתי, יום אחד אני אראה להם, אני אהיה, אני אעשה, אני פה.
3: היית כילדה עושה הצגות, מפעיל?
2: לא, ממש לא, ממש לא, לא כזאת, גם בישנית, אני הולכת, אני זוכרת שהייתי באה לבתים של חברות וזה, אני בישנית, לא...
3: באמת?
2: כן, לא מן מלאת ביטחון עצמי וזה, ממש לא. אבל באמת על הבמה הרגשתי שאני יכולה לעצום עיניים ולהיות משהו שאני לא בחיים. אם בחיים אני חסרת ביטחון, אני בישנית, אני לא מספיק, על הבמה אני יכולה מה שאני רוצה.
3: וואו.
2: וזה המקום שכל כך כיף לי בו, שאני יכולה לברוח מעצמי. כי עם עצמי קשה.
3: כאילו יש לך עדיין חיבור, את מעדיפה את האוט על האין?
2: זה לא. דרך האוט הזה אני יכולה לגלות מקומות בעצמי, שאני ביום יום שלי לא אעיז ללכת לשם. אבל אני אומרת לעצמי, אם העזתי שם, אני יכולה גם להעיז במקום אחר.
3: מהמם.
2: זה גם איזושהי דרך של טיפול.
3: נכון.
2: זה פער מאוד גדול.
3: כן.
2: מאוד גדול. ואני חושבת שהפער הזה הוא גם פער מאמלל. כי אם את רואה מסכן ואומלל, אז את באופן טבעי, כאילו, רחמייך נחמרים, ואת רוצה לתת לו ולעטוף אותו, שזה מה שהמון פעמים הייתי צריכה. אבל אם את רואה איזה מישהי, איזה נסיכה שעולה על זה, לא בא לך. והפער הזה, בין איך שהרגשתי בפנים, למה ששידרתי כלפי חוץ, זה היה פער מאוד מאמלל.
3: זה קורה לך מאמלל. בחיים האישיים, שאנשים פוגשים אותך
2: ברור,
3: ופתאום...
2: ברור, אני יכולה לפגוש אנשים, והם יחשבו שהכל טוב. הכל טוב. ולא, זה שאני בלונדינית, זה לא אומר שהכל טוב.
3: לגמרי. ומה הסיפור עם 5 קילוגרמים? זה עדיין יש לך
2: תמיד. פגושה. תמיד. אבל מה שאני מוכנה לעשות בשביל זה...
3: אין אישה שלא רוצה לרדת 5 קילוגרמים.
2: נכון, נכון, נכון. אבל מה שאני מוכנה לעשות בשביל זה, אם פעם הייתי מוכנה ממש להקריב את החיים שלי בשביל... אני חושבת שבתקופות שהייתי הכי רזה, הייתי גם הכי אומללה. כי המחיר היה כל כך כבד.
3: כן.
2: היום אני באמת, אני אלך ואני אעשה ספורט, כי אני חושבת שזה חשוב. ואת יודעת מה, אני גם אשתדל לאכול כמו שצריך, אבל אני לא ארוג את עצמי יותר. זה לא יקרה. היום בתור אימא, אחד הדברים שהכי הכי חשובים לי, זה כל הזמן לבסס לילדים את הערך העצמי שלהם.
3: איזה אימא את באמת?
2: אני חושבת שאני בסדר.
3: אהבת על עצמך, אסנת, וואו, כאלה מחמאות מעולם לא קיבלנו. אני חושבת,
2: תראי,
3: בסדר.
2: אני יודעת שהם במקום הראשון אצלי. אני יודעת שבמחשבות הם באמת, אני שמה כל דבר בצד בקודם הם.
3: כן.
2: כן. ועדיין, את יודעת, עדיין התגרשתי שיגידו אנשים שמי שמתגרש לא חושב על הילדים במקום הראשון, אבל אני חושבת
3: לא באמת.
2: שכן, בדיוק.
3: לא באמת.
2: אני חושבת שלגדול בבית רווי מתח זה יותר גרוע.
3: ברור.
2: ואני חושבת שלתת לילדים דוגמה של אם רע לכם אתם יכולים לשנות, זה גם מאוד חשוב.
3: לגמרי. עבור איך זה היה שבר הגירושים?
2: לא היה איזה שוק נורא גדול, אבל בעיקר מעצמי, אני חושבת שזה איזשהו כישלון שלא הצלחתי בעוד איזשהו משהו, אבל לא לקחתי.

0: לא.
1: מדהים. בסוף את הרבה יותר חזקה ממה ברור, שאת חושבת.
0: ברור, ברור.
1: את עושה היום גם הרצאות?
0: כן.
1: תספרי קצת.
0: אני מספרת את הסיפור שלי, ואני מספרת קצת על... אני יודעת שהיום, בעיקר גם בתקופות האלה שאנחנו חיים, גם קורונה, גם המלחמה עכשיו שכבר אותו שנה, המחלקות של ההפרעות אכילה מפוצצות. בולמיה, אנורקסיה, שתייה, שבעיניי זה הכל כן. אותו... אני הייתי בכל הסבבים האלה. סמים. כל ההתמכרויות. היום נוסף גם הטיק טוק, וכאילו רשתות, ו... כולם בורחים משם, אז קודם כל, את יודעת, הידיעה להרגיש שאתה לא לבד, זה לא איזה משהו מוזר שקורה רק לך.
1: כן.
0: ושכן יש פתרון, ושכן אפשר לעשות עם זה משהו. אני חושבת שמהות החיים שלי הייתה לעשות את הילדים. זה משהו שהוא מאוד מאוד היה לי חשוב. והיום אני חושבת שמהות החיים היא גם משפחה מורחבת יותר, החברים שלך, והיום יום הפשוט, זה מהות החיים, לא הדברים הענקיים. אני חושבת שבסופו של דבר, בתקופות שהכי הכי הצלחתי במקצוע, והרווחתי הכי הרבה כסף, הייתי גם הכי אומללה. לא שזה חייב לבוא בקו ישר, כך יצא אצלי.
1: וואו.
0: כך יצא אצלי, שבאמת...
1: כי זה הקצין כל פעם את הפער הזה.
0: כי זה מאוד הקצין את ה... אני זוכרת ש... אבא שלי מפקסס לי איזו ביקורת מדהימה שקיבלתי על איזושהי הצגה, ואני אומרת לעצמי, מה? אני כל כך אומללה. אז אני אומרת, היום ללכת עם הילד שלי לראות סרט, ואחרי זה לשבת לאכול פיצה, זה ערב מושלם. או להיות עם חברים באיזה שבת בצהריים כזה של ביחד, וזה מושלם.
1: יש עוד משהו שהיית רוצה לומר ולא התאפשר, עוד איזה מסר שהיית רוצה להעביר, לנצל את הבמה הזו, להגיד עוד משהו שחשוב לך, עלייך, על העשייה שלך?
0: אני חושבת שתמיד יש תקווה, והדברים תמיד יכולים להשתנות, וכל יום הוא באמת מחדש, כאילו, לא לאבד את התקווה, אף פעם. כי זה הדבר שזה כמו איזה נר כזה שצריך כל הזמן לדלוק בתוך הלב. אני אומרת, גם ברגעים הכי הכי חשוכים שלי, עדיין היה שם איזושהי להבה קטנה של נר שהחזיקה אותי.
1: המון כוח. תודה רבה, אסנת.
0: תודה, תודה רבה.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כמה שניות על תעוזה.
3: להעיז זה לקום בבוקר וללכת עוד צעד אחד יותר מאשר הלכת אתמול. להעיז זה להסתכל על האופק, אבל ללכת ולחפש מה יש מאחוריו. כשבן אדם מוכן להעיז, אז הוא חוקר. כשבן אדם מעיז, אז הוא מתחיל למצוא את המעיינות. המעיינות שבהם יש חיים. יש לנו לפעמים נטייה ילדותית לחשוב שהדברים יבואו אלינו, והכל יהיה טוב. ומחר יקרה משהו שיסדר את כל העניינים. להעיז זה לוותר על הגישה הזאת.
2: קבלו תיקון עם שמואל שאול ושי אביבי ב-On Demand של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

kiss upon his lips as the dish outside the window.

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

time.

0: השעה המיוחדת. דברים טובים רגע לפני סוף השבוע. סוף השבוע. עם מגישים ואורחים מתחלפים.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: לעשות פאוז, לנשום, להבין מה אני בכלל רוצה מעצמי.
0: דקה על התנתקות והקשבה.
2: וגם אם אני לא יודע, להתקדם. בכל זאת, זה תמיד טוב לצאת מהמסך, תמיד טוב להתנתק, לפגוש אנשים, לשמוע רגע מה אנשים, כשלא יודעים מה רוצים מעצמנו, הכי טוב זה לשמוע מה אחרים מספרים, מדברים, משתפים, כי זה מיד פותח לנו את הראש לעוד עולמות, עוד צורות חשיבה שגם מגמישות בסופו של דבר את הצורת חשיבה שלנו. כמה שנקשיב, נשמע יותר, נגמיש את היכולת שלנו. אז כשנתקעים, תמיד טוב לשמוע, להקשיב, לפתוח את האוזניים.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: השעה המיוחדת. מפגשים מגוונים בשבחו של הרגע הזה. מראיין, אסי זיגדון.

השעה מיוחדת ברדיו מהות החיים. השעה המיוחדת היא שעה של מפגש, מפגש נוכח, ללא הכנה, ללא ידיעה, עם מה שיש. מתוך האמונה שכאשר שני אנשים נפגשים, אבל נפגשים באמת, לא באים כל אחד עם מה שיש לו לספר, אלא באים כל אחד עם מה שיש לו להקשיב, עם מה שיש לו לקחת, אז כשיש מפגש כזה, שם קורה משהו. מרטין בובר אמר פעם ששם אלוהים נמצא, במפגש הזה, במפגש המשמעותי, המפגש הזה שבו אנשים באים באמת להיפגש. הוא אמר אגב שאתה יכול גם לפגוש דברים אחרים, אתה יכול גם לפגוש צמח, אתה יכול לפגוש אבן, וגם שם יכול להיות מפגש משמעותי, אבל זה לשיחה אחרת.

0: ואיתי הפעם באולפן יעל רזון, שלום יעל.
1: נכון.
0: נכון, למה אמרתי רזון? איפה זה בא לי? יעל נכון. רזון, לא באמת, נעשי, תפסיק. טוב, זה שלי. מה ששלי, שלי. יעל נכון? היה נכון, היו אומרים בצופים, נראה לי. בצופים זה היה?
1: כן, כן.
0: אז היית נכונה בצופים?
1: לא הייתי בצופים, אבל השתדלתי, השתדלתי להיות נכונה במכונות העולים.
0: יפה. אז השאלה שלי היא תמיד אותה שאלה, אבל התשובה היא אף פעם לא אותה תשובה. מי את?
1: אמא של דניה ואלמה, נשואה לאוהד, שהוא פסיכותרפיסט וחברי הטוב ביותר. אשת חינוך, בת טובה להוריה.
0: יפה. ו... בואי נפרק רגע את מה שאמרת. מה זה איש, אני, מה זה אשת חינוך? איך את רואה את זה? מה זה חינוך בכלל? אתה יודע, זו שאלה שאני שואל את עצמי, גם כאחד שקורא לעצמו לא מעט איש חינוך. אני שואל את עצמי, מה זה חינוך בכלל?
1: שאלה גדולה. אני חושבת ש... כאילו שכל אדם בוחר את הדרך שלו לפעול בעולם, את הדברים שהם, שמצליחים להזיז אותו מנקודה לנקודה, ובתפיסת עולם שלי, לחינוך יש תפקיד מכריע בלשנות, בלהוביל, בלהצמיח, בלגרום לאנשים להיות, לא יודעת, טובים יותר, אכפתים יותר, מוצלחים יותר, מצליחים להגשים את עצמם באופן מלא, להביא את עצמם לידי ביטוי באופן מלא.
0: ערכים?
1: גם ערכים.
0: ואיך את רואה... את הרבה שנים בתחום החינוך גם?
1: כן, התחלתי בתור מורה לחינוך מיוחד, ואחר כך מורה למחשבת ישראל.
0: יפה.
1: ובאיזשהו שלב הגעתי להנחות בתי מדרש.
0: מה זה אומר?
1: הנחיה של בתי מדרש, שזה חלק מתחום גדול שנקרא בארץ יהדות ישראלית, שמורכב מהרבה מאוד עמותות וארגונים חינוכיים, שהמטרה שלהם, אומרים, ניחוס מחדש של הזהות היהודית. זאת אומרת להגיד שהיהדות שייכת לכולם, ושאם בעולם היהודי הוא מציע לימוד בחברותות, והוא מציע לימוד מארון ספרים, אז אנחנו מצטרפים, וגם אנחנו לומדים בחברותות, רק שארון הספרים שלנו הוא קצת יותר רחב. ואם בעולם, נגיד, האורתודוקסי, אני קצת אפשט, כי אני לא חושבת שזה נכון גם להיום להגיד את זה ככה, אבל אם נגיד בעולם האורתודוקסי, ארון הספרים היהודי מורכב רק מספרי קדושה, אז בעולם של היהדות הישראלית, ארון הספרים היהודי מורכב גם מספרות מודרנית, ונגיד, הזכרת את מרטין בובר ואני ואתה, אז יש שם גם את ביאליק, ויש שם גם את יהודה עמיחי, וגם את לאה גולדברג, וגם את הרב עובדיה יוסף עם הדברים שהוא כתב, וכו וכו.
0: יפה, יפה. את מוזמנת, באמת, ברדיו שלנו יש המון המון התעסקות עם הטקסט, עם כל הטקסטים שנגעת בהם. יש כאן תוכניות שלמות של פואטיקה, שבקטע של מה אנחנו יכולים לקחת מזה גם לדרך, וללמוד, ואיך זה מרחיב לנו את הפרספקטיבה. מהמם, ארון הספרים הוא אכן ארון עשיר, ואז אני אומר, למה לצמצם אותו?
1: בדיוק.
0: אבל זה רק יהודי, זאת אומרת, לא יהיה שם דוסטויבסקי.
1: לא, יהיו שם הרבה מאוד, תראה, זה תלוי גם בדף הלימוד. הרעיון הוא שאתה נכנס לאיזושהי קבוצה, אתה עושה סוג של מיפוי מהאנשים שאתה הולך לפגוש. אתה בוחר איזשהו נושא, והרעיון הוא להרחיב כמה שיותר. הרי דף התלמוד המסורתי בנוי מזה שיש את הטקסט באמצע וכל הפרשנויות מסביב. אז אתה בונה לך דף לימוד כמו שאתה מבין אותו. אתה בוחר מה הטקסט המרכזי, ומי הטקסטים שאתה מביא אותם כפרשנות או כרפרנס למסר הזה שחשוב לך להדהד.
0: יפה. אנחנו עושים עכשיו עונה שנייה של תלמודות, שזה שתי נשים. אחת היא מאסטרית בתלמוד, חיה גלבוע, והשנייה יובל שרף, שחקנית, והן עושות כאן תוכנית מדהימה על התלמוד וחיי היומיום, ומחברות את זה לטקסטים נוספים, כמו לאה גולדברג, זה נורא יפה.
1: מקסים.
0: כן, טוב, אז קיבלנו טעימה מהתפיסה שלך על חינוך, בואי תספרי לנו עוד קצת מה את עושה, בימים אלה ממש. How is your day?
1: How is my day? קודם כל אני אגיד שאני נציגה של קרן פילנטרופית בארץ, קרן פוזן, שהוקמה בדיוק המוטיבציה שלה, הייתה בדיוק זו. פיליקס פוזן שהקים את הקרן, גדל בבית דתי בברלין, אחרי ללבדולח הם ברחו לארצות הברית, לאט לאט הוא התנתק מהעולם היהודי הדתי שלו, ואחרי כמה שנים שהוא רוצה לחזור לזהות היהודית, אז הוא אומר, איך חוזרים? יש לי שבר גדול מאוד באמונה, אני כבר בקושי מקיים הלכה, איזה מקום יש לי לחזור להיות בן בית בעולם היהודי?
0: שאלה מעולה.
1: אז הוא חזר דרך המחשבה, דרך האני ואתה הזה של בובר, דרך זה שהוא גילה שבתוך ארון הספרים היהודי, הוא נחשף רק לחלקים מאוד מאוד מצומצמים, והמקום הזה הוא גדול ועשיר, ויש לו כל כך הרבה דרכים כאילו להיות יהודי, ואז הוא אומר, היי, קומו אורו, יהודים חילונים, מה קורה לכם? למה להגדיר את עצמכם על דרך השלילה? למה להגיד, אני לא דתי אז אני חילוני? מה פתאום? אני חילוני כי אני ערכי, כי אני הומניסט, כי אני מרשה לעצמי לקחת גם מפה וגם משם, ו...
0: מהמם. כן, כן, יש שם הרבה ידע, נכון? אז מה קרה איתו? הוא התחבר חזרה מהמקום הזה.
1: ואז הוא מקים את קרן פוזן, ובעצם המטרה...
0: מתי הקימו את זה?
1: לפני 30 שנה. ובעצם המטרה לאפשר לכל אדם לעצב את הזהות היהודית שלו כמו שהוא מבין וכמו שהוא רוצה, בזיקה לכך שהוא גר בישראל, בזיקה לכך שיש לו זהות מבית, ועדיין הזהות שלו השתנתה והתפתחה לאורך השנים. והוא בעצמו עבר כל מיני שינויים. זאת אומרת, אנשים לא נשארים עם אותה זהות, נכון? זה כאילו ברור לנו שהזהות שלנו כל הזמן מתפתחת. אז כדי להיות עדכני ורלוונטי לעצמך, אתה צריך ללמוד כמה שיותר, להיחשף לכמה שיותר זהויות, לכמה שיותר טקסטים, לכמה שיותר תרבויות, לכמה שיותר אנשים. ולאט לאט אתה מעצב את הזהות שלך דרך התמונת מראה שאתה מקבל.
0: יפה. טוב, זה... מאוד מתחבר לתפיסה שלנו כאן, של רבות הדרכים, ככה ערוץ הפודקאסטים שלנו נקרא רבות הדרכים, שם את כל הדרכים להתפתחות, כל הידע. ואני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, הוא קרא לזה זהויות, אנחנו אוהבים להתעסק במהויות, אבל בסופו של דבר, אני אומר זהו דרך מהות, אומרים ביהדות יהיה תוכו כברו. אם אתה מצליח להיות אחד, שזה עבודת חיים לדעתי, בין מי שאתה בפנים לבין מה שאתה מוציא החוצה, או פי וליבו שווים, כן, יש לזה הרבה ביטויים, אז יש משהו שבאמת מפגיש את המהות ואת הזהות. עכשיו, אני מסכים איתך, אבל שאנחנו כל הזמן משתנים. במהות, לא, אולי במהות אנחנו באים עם איזה גרעין, עם איזה יעלום לעולם הזה, שאולי הוא קשור גם בייעוד שלנו. אבל, לא יודע. אני לא יודע בעיקר, אני רק שואל, אבל זה מאוד מעניין, ומה הקרן עושה היום בעצם?
1: אז הקרן תומכת בהרבה מאוד ארגונים חינוכיים שעסוקים בתפיסה של יהדות כתרבות, בהנגשת לא יודעת, הטקסטים היהודיים לציבור בישראל. והקרן גם מפעילה מיזם של עצמה שנקרא לראות את הקולות, שזו תוכנית להכשרה ולפיתוח מקצועי של מורים ומורות, שאתה תאהב את זה מאוד, כי אנחנו שמים שם. בעצם אחרי שישראל ניסתה את קור ההיתוך, ואחר כך את הרב תרבותיות, ואחר כך יש לנו את נאום השבטים של ריבלין, בעצם לבוא להיכנס לכיתה ולהגיד, תלמיד, אתה לא מייצג אף שבט ואף קבוצה. הסיפור שלך זה הסיפור הייחודי של הבית שלך ולשם משפחה שלך. אנחנו רוצים שתביא אותו לכיתה באופן מלא. ולהגיד למורה, זה שהתלמיד הזה, למשל, הוא מברית המועצות לשעבר, זה לא בהכרח שהזהות שלו והסיפור שלו והתרבות שלו, זה אלא זו שיושבת לידו ועלתה 5 שנים לפניו, מעיר קטנה, והוא עלה מעיר גדולה. או, יש כל כך הרבה רכיבים ומרכיבים שמשפיעים על מי שאנחנו, שהמטרה היא בעצם שהפדגוגיה הזאת שרואה את הקולות, תהיה מבוססת על משהו מאוד, מאוד פשוט, אבל קצת קשה לביצוע, שבו התלמיד מוצא את עצמו בחומר הלימודים, מוצא את הבית שלו, את הזהות שלו, את הערכים שלו, את המסורת שלו, בתוך החומר שנלמד בכיתה, והמורה מהדהדת לו בחזרה. אתה יודע, אנחנו עכשיו לפני שבועות. יש...
0: אנחנו טוב, אנחנו מקליטים עכשיו, אבל אנשים יקשיבו לזה בכל מיני מועדים וזמנים, אז אנחנו ניתן מראה זמן. אנחנו נמצאים עכשיו באמצע מאי 2026. כן.
1: ושבוע בשבועות.
0: כן, פשוט אני לא יודע מתי ישודר, אולי נשדר את זה אחרי שבועות, אז אני לא רוצה שזה יצא זה, אז בגלל זה אני אומר מתי, אובייקטיבית מתי מקליטים.
1: בסדר גמור, רציתי להגיד בהקשר הזה, שזה חג מתן תורה. בהקשר הזה יש מדרש מקסים שאומר שבמעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא היה מין, הופיע להם כמראה כזאת, שכל מי שהסתכל עליו, קיבל עידוד בחזרה, כמו קצת המונליזה, שמאיפה שאתה מסתכל עליה, היא מסתכלת עליך, וידע להעביר לו את התורה הזאת באופן שמתאים לו, לגיל שלו, לג'נדר שלו, למעמד שלו בחיים, לתקופה שבה הוא היה נמצא, והדהד לו את הקול שלו בחזרה. ואנחנו קצת אומרים על לראות את הקולות, שהיינו רוצים שהמורה בכיתה תהיה מסוגלת, במקביל להדהד לילדים את הזהויות שלהם, כל אחת את הזהות שלו.
0: כן, זה נשמע... כן, אני מבין את זה, לראות את הקולות. אז איך עושים את זה?
1: אז יש לנו תוכנית הכשרה, אני חושבת שמה שמיוחד בה והבסיס שלה, זה שאנחנו קודם כל שואלים את המורה על עצמה. לפני שמדברים על התפקיד שלה כמורה, ולפני שמדברים על התלמידים שלה, שואלים עליה, באיזה בית היא גדלה? איך הזהות שלה השתנתה לאורך השנים? מה היו אירועים מעצבים משמעותיים בחיים שלה? איך היא משתמשת ב... אתה יודע שכמעט כל מי שאתה שואל אותו, לא משנה באיזה גיל, על בית הספר, יש לו איזה טראומה או שתיים שהוא נושא אימו. ואז אנחנו שואלים, מתוך מקום הזה שאת היית בו, פגיעה חשופה כתלמידה, איך זה משפיע היום על העבודה שלך? החיבור הזה, זה כל הזמן צריך להיות באיזשהו מודעות למה מפעיל אותך. והאתגרים זה גם זה שהמורות כאילו מוסות בטירוף בהמון המון המון השתלמויות כל הזמן, אז הקשב שלהם הוא נדיר וצריך להרוויח אותו. ודבר השני, היא צריכה להרגיש שזה משמעותי לה, שנכנסת עם משהו לכיתה שהיא לא נכנסה איתו לפני. עכשיו, להדהד זהות לתלמיד שאת מחבבת אותו, כי הוא מזכיר לך את הבית שלך, כי את מסתכלת עליו ואת אומרת, מכירת ההורים, משפחה טובה, אני יודעת מה הדעות הפוליטיות שלהם, אני יודעת מה העדפות המוזיקליות שלהם, אני יודעת על הכיפק. מה קורה עם תלמיד או תלמידה שהערכים שלהם הם בדיוק הפוך ממה שאני חושבת שנכון? איזה מענה חינוכי אני יכולה לתת לתלמידה שמעוררת אצלי התנגדות? שמשהו בזהות שלה, בתרבות שלה, בערכים שלה, במסרים שלה, שמים אותי במקום לא נוח. אנחנו מדברים על זה שיש את חינוך, צריכה כלים פדגוגיים, שיהיו לה לעזר בכל פעם, גם כשנוח לה וגם כשפחות נוח לה, אבל אותה תלמידה בקצה צריכה לקבל מענה חינוכי, שראו אותה, שמכבד אותה, שמקבל אותה כמו שהיא, ונותן לה איזושהי פלטפורמה לצמוח בה, בלי שיפוטיות.
0: מהמם, באמת, מרשים. ובעצם באת לפה, לאולפן, מה היית רוצה הכי לספר לנו, או לרתום אותנו, או לעניין אותנו בעצם בתוך כל העשייה שלך?
1: אתה מבין, זה שאלה מכשילה, כי אתה הצהרת שאני צריכה לבוא לפה בלי שיש לי רצון לספר משהו, ובאמת אני רוצה לספר משהו מיוחד. יש לי רצון לדבר איתך.
0: מהמם. אז אני רק אומר, בתוך השיחה הזאת, אם יש לך דברים שחשוב לך ברדיו כזה, שהוא רדיו שלגמרי מתחבר לאג'נדה שאת מביאה ולחזון של הדברים.
1: אני אתגר אותך על משהו.
0: אנחנו למשל מאוד, אפרופו הקולות, לראות את הקולות, זה קצת דומה גם לעבודה עם שיקופים, שאנחנו משקפים ומשתקפים באחר, שם יש לנו גם הזדמנות גדולה לגדול. את יכולה לאתגר אותי במה שאת רוצה, בבקשה.
1: לא, אני רוצה להגיד שהדברים שאמרת קצת לפני שדיברנו, ובכלל מה שעדת על הרדיו, אז הטענה של הרבה מאוד...
0: רק תזכירי, כי אף אחד לא שמע את מה שאמרתי, אז תגידי מה אמרתי. את מבינה, תני את הרפרנס.
1: אני אומרת שעניין הזהויות, שכדי שאני אוכל להיות גשר, כדי שאני אוכל להביא את עצמי באופן מלא, כדי שאני אוכל להיות מסוגלת לעמוד בנעליים של האחר, להציג את להבין את המניעים שלו ולראות אותו, נכון? אמרת לראות אותו באופן מלא, להתחבר, גם אם אני לא מסכימה עם הדברים שלו, אני רוצה להתחבר לדברים האלה שהוא מביא, ומתוך כבוד לדברים שהוא אומר, רק אז להגיב, רק אז להגיד מה זה מעורר בי, מה אני חושבת, כדי שיהיה דיאלוג אמיתי של קשב.
0: אני אקח רק צעד אחורה.
1: בבקשה.
0: ואגיד שאנחנו ערוץ תקשורת, שהמהות שלו בין השאר, היא לבנות גשרים. תראי, יש אנשים שוויתרו על זה, יש אנשים אמרו לי, עזוב אותי. יש פה ישראל ויהודה, עזוב אותי, עזוב. זה לא בשבילי, כל הדבר הזה. יש כאלה. אנחנו לא שם. אנחנו מאמינים שיופיו של הפאזל בריבוי גווניו, כמו בחיים. בחיים כמו בחיים, זה כמו שאני יכול להגיד, איזה מזל שיש, את יודעת, אולי בשנים האחרונות פחות, אבל נצרת היא אחת הערים האהובות עליי בעולם. כי כשאני בא לשם, אני חווה כמה דתות באותו מקום, ומאכלים וצבעים ותרבויות וקריסמס. וזה, את אומר, זה יופי שיש לי צבעים ותרבויות. מה אם הכל היה אותו דבר? מה הקטע? כל היופי זה שלכל אחד יש משהו לתרום. והחוכמה היא ליהנות מזה, ליהנות מהשונות הזאת. אנחנו אומרים שונות בונה שלמות. אז אם התפקיד שלנו הוא לבנות גשרים בין הצבעים השונים, כדי שידעו, כמו בפאזל, לשבת בסוף באותה מדינה, באותה חברה, באותו עם. אז כדי ליצור את הגשרים האלה, אנחנו לא יכולים להישאר רק תקועים בתוך עצמנו, כל אחד עם דלת עמותיו, אלא לחרוג מעצמך, פירושו להיכנס לנעלי האחר, ולנסות לראות את הדברים מהעיניים שלו. ואם אתה תצליח לעשות את זה, קודם כל אני אומר שלא נצטרך 98% מהעורכי דין בעולם. ודבר שני, זה מפתח, קודם כל לראות שגם יש דברים משותפים, שאנחנו מאוד מאוד דומים בסוף בני האדם, מקומות שמנהלים אותנו, וגם אנחנו נוכל, ולא בסיסמאות ולא בקלישאות, אנחנו נוכל למצוא דרך, שאולי לא נסכים על הכל, אבל נסכים לחיות עם הכל. יש הבדל בין להסכים על הכל לבין להסכים לחיות עם הכל. אני יכול לא להסכים איתך על כל מיני דברים, אבל אני אסכים לחיות איתך, אם את מבינה, כאילו מתוך איזה כבוד הדדי, אבל הכבוד ההדדי הזה, הוא לא יכול להישאר ברמת הסיסמה. אני נורא קשה לשמוע את הסיסמאות של אחדות, ואני אומר לאנשים, מה זה אחדות? אחדות צריכה לבוא ממקום, קודם כל, של יכולת אמיתית להכיל, להבין, להקשיב, לראות את האחר. זה הבסיס,
1: כן.
0: אוקיי? אחרת זה נשאר סיסמאות, ויש משהו מאוד מסוכן בסיסמאות. שלא רק שהן סיסמאות, הן גם יכולות לתעתע ואפילו לעשות נזק לנושא עצמו. כי אם המילים רחוקות מהמעשה, זה חרף יפיות. ככה אני חושב.
1: אני מסכימה, והאתגר שרציתי לדבר עליו, זה איפה אתה עושה את זה. זאת אומרת, כאילו הריבוי קיים, נכון? אבל באיזה מצבים, איזה הזדמנויות יש לך בתור אדם מבוגר לקדם את את השיחה הזאת, את הדיאלוג הזה, את בניית הגשר הזאת? אז בנית לך כאן מפעל חינוכי חברתי מהמם בעיניי, ואתה משדר ממנו ומשתף אנשים ואתם מגיעים, אבל ביום יום, נגיד שאדם שהוא מאמין בתפיסה הזאת שלך ורוצה to implement it, כאילו להביא את זה לעולם. אין לו כל כך הרבה הזדמנויות. עכשיו, בתפיסה שלנו, המקום הטוב ביותר הוא בית ספר. אבל תחשוב על כיתה, על מספר התלמידים שיש, על המגבלות של בית הספר, שזה 45 דקות לשיעור, על תוכנית לימודים לוחצת, על בגרויות שצריך לעשות, על ילדי קורונה שעדיין לא יודעים לקרוא ולכתוב, כי בדיוק בגיל ההבניה הם היו במגפה בבית. כל האתגרים האלה גורמים לזה שתמיד השיח הזה הוא כאילו נוזל לשוליים, הוא כאילו לא מספיק חשוב. אנחנו נגיע אליו בשיעור חינוך, אנחנו נגיע אליו רק אם נספיק, אנחנו נגיע עם, לא יודעת מה, יתבטל איזשהו משהו. ואני חושבת שאם הוא לא ייכנס בתור משקפיים שאנשי חינוך מרכיבים כל הזמן, בתוך התוכנית, בתוך השגרה, אז אין לו מתי לבוא לידי ביטוי. ואז אנחנו מגלים עוד דור, שהוא בהתנגדויות, שהוא בהתכנסות עצמית, שאני בתוך השבט שלי, בתוך הבית שלי. אני רוצה להיות גשר. אנשים מאוד אוהבים להגיד על עצמם שהם גשר, והתפיסה שלהם היא כזאת, והם... אבל בפועל, אתה צריך הזדמנויות, אתה צריך פלטפורמות לעשות את זה.
0: ויחד עם זאת, התרגול הוא בכל רגע בחיים. כי כל רגע בחיים אתה צריך להיכנס לנעלי האחר. אני יושב איתך פה. אני לא עכשיו רק אסי פה. אני מנסה להרגיש אותך. להיות רגיש. להרגיש מה את חושבת ומה את חובה. זה דורש ממני מאמץ מסוים. לחוג מעצמך מעייף. דורש מאמץ מסוים. אני לא יודע אם זה מעייף. זה דורש ממך לצאת מעצמך. זה דורש ממך להרגיש, להקשיב. אני, את יכולה להפיץ, אני בניתי פה כלי שקורא לו שלושת האלפים, שהולך איתי שנים. וככה גם העובדים פה מתנהלים, כי גם בעבודה, אתה כל הזמן צריך להיכנס לנעלי אחר, לבנות גשרים, כל הזמן יש עניינים, יחסים מאתגרים אותך, משקפים לך דברים, שמים אותך מול עצמך וכו'. אז שלושת האלפים אומרים ככה, אותנטיות, אהבה ואחריות. אם אתה אותנטי, זה הכל שלך. חשוב מאוד להביא אותו. אבל, אהבה זה לראות את האחר.
1: בעיניים טובות.
0: ואחריות זה אחריות לסיטואציה, לתפקיד, למקום, זה הטקט. אבל אם אתה יודע להביא כל דבר באותנטיות, אהבה ואחריות, את זוכרת בחשבון, היה לנו את מורה, היה לנו קבוצות חיתוך, את זוכרת ששתי עיגולים, נכון, והאזור שמחבר ביניהם, אז תדמייני שלושה עיגולים, אותנטיות, אהבה ואחריות, והאזור שמחבר את כולם בחפיפה,
1: כן.
0: זה זה.
1: מקסים.
0: אני תמיד אומר לחבר'ה, גם לבן שלי, כן? אם תדע להביא כל דבר בחיים, באותנטיות, אהבה ואחריות, רוב הסיכויים שהשיח יהיה מקדם. כי הוא רואה את האחר, אבל אתה לא מוותר על עצמך, ואתה מבין את הסיטואציה ומתי נכון להביא את הדברים. זהו. אז זה כלי שאני עובד איתו כבר 15 שנה.
1: ומצליח לך?
0: לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל הוא לגמרי עוזר לי. הוא עוזר לי, גם די קל לי להסביר אותו. זאת אומרת, לא תמיד קל ליישם אותו. אבל אם פתאום ארוחות שערות, אתה אומר, אתה מניף את היד עם שלושת האצבעות, לא רואים את זה, כי אנחנו לא מצלמים עכשיו, אבל שלושת האלפים, אז אנשים, אני אומר לאנשים, אני מזכיר להם, חבר'ה, שלושת האלפים. תגידו מה שאתם רוצים, אבל בכבוד, ומתוך הסיטואציה ובזמן הנכון, וזה משנה את התדר.
1: יפה.
0: זה משנה את זה. אז אם אתם רוצים לאמץ את זה, אתם מוזמנים. אז העשייה הזאת שאת דברת עליה, היא קורית במערכת החינוך?
1: היא קורית, כן, יש לנו 18 קהילות מורים, ב-13 ערים בארץ. המורות מגיעות אחר הצהריים, זו תוכנית של 30 שעות אקדמיות, יש לנו סמינר של יומיים, יש לנו השנה גם תוכנית למנהלות בתי ספר, שזה בכלל גילוי, גילוי כל פעם מחדש, הגילוי של כמה מנהלת בית ספר היא בעלת השפעה, כמה יכולת יש לה לשנות בבית ספר הזה ולהשפיע על כל כך הרבה תלמידים, על ההורים שלהם, על המורים. זה קהל יעד מאוד מאוד חשוב ומרגש גם. זאת אומרת, יש משהו, אני מדברת על מנהלות ספציפיות שהנחיתי השנה, שהן קהילה שנותנת תקווה. אתה יושב בחדר הזה ואתה שומע כמה אכפת להן, ואתה אומר, אני כל היום קורא בחדשות, איזה נורא משרד החינוך ואיזה נורא מה שקורה בבית ספר. אז אתה פוגש 18 מנהלות מסורות, אכפתיות, מעורבות, כאילו באופן הרבה יותר כאילו ממה שאתה מדמיין, כמה המעורבות של המנהלת היא בחיי התלמידים והתלמידות שלה.
0: תראי, אני גם מורה בהכשרה שלי, אני לא עבדתי מעולם במערכת החינוך הפורמלית, לא מצאתי את עצמי, מצאתי את עצמי בשדות בלתי פורמליים, ואני מתנדב הרבה, ואני יכול להגיד שאין לי ספק שיש מנהלות מדהימות. השאלה בתוך המשבר הזה במערכת החינוך, אם יש להם את הכלים, אם המציאות האובייקטיבית היום מאפשרת, עם כל האתגרים, אני יכול להגיד שזה אולי אני פותח סוגריים רגע לשיחה על הכוח של החינוך היום, כי אני רואה את המדיה מחנך את הילדים הרבה יותר מאשר בית הספר. ואז אני שואל אותך, איך אתם עובדים עם זה? איך אתם עובדים עם העולם שמשתנה בקצב שהוא בלתי נתפס? ילדים שהם הרבה פעמים יותר חכמים מהמורים. בואי נגיד את זה, נקרא, יש פה ילד שהוא, יש פה דור שהוא מאוד מאוד מפותח תודעתית גם. הפוטנציאל הרוחני של הדור הזה הוא עצום לדעתי. זאת אומרת, אתה רואה ילדים שאתה מדבר איתם, אתה אומר, בוא להם כאילו, עכשיו, האינטרנט והמדיה זה עלייה וקוץ בה, כן? מצד אחד זה פותח אותם לעולם למלא דברים, מצד שני זה גם מידע שהוא מסוכן, ואנחנו זוכרים שבסופו של דבר נכון שחינוך זה ידע, אבל לא פחות מזה חוויה. ושם יש אינפורמציה בלי חוויה הרבה פעמים, זה רק אתה צופה פסיבי.
1: כן.
0: אז
1: אני שואל
0: על האתגר המאוד אתגרי הזה. אנחנו מבינים את המצב במערכת החינוך גם היום שחסרים מורים וכל מיני דברים. זאת אומרת, לא קל להיות מורה.
1: לא קל להיות מורה, נכון. אני חושבת
0: וגם לא קל להיות מנהלת.
1: כן.
0: אפרופו מה שאמרת.
1: אני חושבת שכאילו מבחינת הידע, הידע נגיש, הידע נמצא בכל מקום עם ה-AI ובכלל. אני חושבת שזה מחדד ביתר סט את התפקיד של בית הספר, לעסוק בסיפור של ערכים ועיצוב זהות. זאת אומרת, בעיניי בית הספר לא צריך להתחרות במוקדי הידע שנמצאים זמינים לתלמידים כל הזמן.
0: לא להתחרות, אבל איך הוא עובד עם?
1: אז תראה, הרבה מאוד בית הספר ימצאו את מה שקרוי חדשנות, ויש להם כיתות חכמות, ויש מסכים בתוך בית הספר, ומכינים שיעורים דרך הטלפון ודרך המחשב. זאת אומרת, זה משהו שהוא כבר קורה.
0: זה עובד טוב?
1: אני חושבת שזה עובד טוב, כי הילדים מחוברים לזה ונהנים מזה, ובסוף, כאילו, בית הספר ככה הוא מציג את עצמו כרלוונטי לתלמידים וזוכה באמון שלהם מחדש. אבל בסוף, בסוף, המבוגר הזה שרואה את התלמיד, אין לזה תחליף.
0: ברור.
1: ואני חושבת שזה המפגש שאנחנו מנסים לכוון אליו, ונראה לי שזה בסוף הדבר המשמעותי ביותר שבית הספר יכול להעניק לתלמידים, זה את המבט הזה של המבוגר שאומר, אני רואה אותך, אני מקשיב לך, אני מאמין בך.
0: ואיך אנחנו יודעים אם זה מצליח? זאת למשל שאלה, את יודעת, אנחנו מייצרים כאן במהות החיים גם תכנים חינוכיים, יש לנו מרכז שנקרא מרכז מהותי, שאתה עובר בו מסלול מסע פנימה עם עצמך, לשאול את עצמך מה הייחודיות שלי, מה באתי להביא לעולם וזה. ממליץ לך להכיר ואולי גם...
1: הרבה מורות כאן מגיעות להשתלמויות.
0: כן, המון, המון, כן. וגם אנחנו עושים דברים במערכת החינוך וזה, ואני אומר, גם השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו מודדים בהצלחה? בסדר, יש מדידה והערכה, יש מערכות זה, אבל אנחנו רוצים באמת לדעת שיש אימפקט משמעותי לדברים שלנו. כי זה אימפקט תודעתי. כן. אם אתה משנה באנשים משהו בתודעה, זה לכל החיים. זה נגעת, נסעת. אין דבר כזה שמשהו... תוכן כזה לא יכול לעבור לידך. It's not כן. nice to have.
1: נכון.
0: זה גם לא ידע. אתה זוכר מתי אלכסנדר מוקדון כבש את זה. לא, זה משהו אחר. זה משהו פנימי. אז גם אתם עושים משהו שהוא תפיסתי.
1: כן.
0: איך מודדים את זה?
1: תראה, יש לנו את הדרכים היבשות של למדוד, שזה שאלונים ושיחות סיכום וכו' וכו'. אני חושבת שבסוף...
0: איזה חברה ישראלית בסוף נרצה לראות מבחינתך?
1: רגע, אז אני אענה קודם על הדבר הזה, שבסוף, ככל שהקבוצות שלנו הולכות וגדלות, ומורות ממליצות לחברות שלהם לבוא ולהירשם לתוכניות שלנו, אז זה סוג של מדד, נכון? של משהו שהיה משמעותי. אבל אתה שואל בסוף בקצה? בקצה אני מאמינה שתלמיד...
0: סליחה שאני קוטע, יש לכם חזון כזה שאומר, אוקיי, החברה הישראלית, חזון גדול? היא תהיה ככה וככה? כאילו, יש כזה דבר?
1: יש חזון, יש גם תקווה, שבסוף גם איזושהי תפיסה נראה לי שהיא בסיסית, שאומרת שאם אני יושבת בכיתה, והמורה שאלה אותנו איך אני מציינת בת מצווה, ויש ילדה שעולה לתורה כי המשפחה שלה... משויכת לאיזושהי קהילה רפורמית או קונסרבטיבית, ויש ילדה שעושה משימות משמעותיות, כי הם הביאו את זה מהקיבוץ, ויש ילדה שהיא טסה לחול, ויש ילדה שעושה מסיבה. אז ככל הנראה, כשאני אגדל, ואני אראה נשים מתפללות בכותל, זה לא יגרום לעולמי ככה להתערר, שאני לא אוכל להמשיך להתקיים בעולם הזה. אני אסתכל, ואני אגיד, אוקיי, זה לא דרכי, אבל איזה יופי שיש לה את הדרך שלה להיות יהודיה. נראה לי שאם אנחנו נגיע למצב הזה, שאנשים יכולים להסתכל על אחרים ולהגיד, זו לא דרכי, אבל איזה יופי שהוא מצא את הדרך שלו, אנחנו במקום טוב. וזה מה שאני מאחלת לחברה הישראלית. לא צריך מילים מאוד מאוד גדולות. הלכידות וסולידה, לא צריך להשתמש בדברים הגדולים האלה. מספיק שנהיה באיזשהו מקום שאומר, זה עובדה שהמדינה היא מדינת עלייה, הגירה, איך שתקרא לזה, שיש פה ריבוי זהויות נדולות, מטורף. אם נצליח להתייחס לזה בתור איזושהי חגיגה ולא בתור עול, זה כבר התחלה מצוינת בשבילנו.
0: אוקיי. כמה שנים בעצם פועלים התוכניות האלה?
1: המיזם הזה שלנו פועל 4 שנים. מקווה שלא עוד שנים רבות, אבל אני אגיד שגם תוכניות אחרות שהקרן תומכת בהן, למשל בעמותת בינה, שזה הבית של העדות הישראלית, זה גם מה שהם עושים. זאת אומרת, בהכשרה שלהם יש להם תוכנית שנקראת נקודת מפגש, וגם שם הדגש הוא על הפיתוח האישי והמקצועי של המורות, ואיפה הן נמצאות בעולם, ומה מניע אותם, ומה המוטיבציה. נראה לי שכל הזמן לחזור לאיזה מקום שאומר, מה המוטיבציה שלי? מה הייתי רוצה לעשות? מה הייתי רוצה לקדם? איך זה מתיישב עם הבית שגדלתי בו? איזה פצעים שלי אני יכולה לרפא דרך הפעילות שלי בעולם?
0: יפה. ואיך את רואה את זה מנקודת מבט אישית? בעצם, מה התפקיד שלך בכל הסיפור הזה?
1: אני מצוות המייסדים של המיזם של לראות את הקולות, ואני מנהלת אותו בפועל. עם עוד צוות מוכשר מאוד. כשהמטרה היא גם... כאילו גם להשביח את התכנים, וכל הזמן באיזשהו דיאלוג עם משתתפי הקצה, ולראות שהוא משמעותי, גם להגדיל את הפעילות, גם לקפל עליה הכרה. אנחנו עובדים במשרד החינוך, היינו רוצים לעבוד עם עוד פונקציות במשרד החינוך, ובסוף שזה איזשהו מיזם לאומי, שכל הארץ מכירה, יודעת, משתתפת בו.
0: זה לא בגפן.
1: זה לא בגפן, לא. כי אנחנו לא רוצים להתחרות גם בארגונים שכן...
0: כן, כן, אז אוקיי, אוקיי, יפה. ואת אמרת שאת נציגה של הקרן בארץ?
1: כן.
0: מה זה אומר בפועל בעצם?
1: בפועל זה אומר בעצם לחבר בין הקרן לבין העמותות שהיא תומכת בהן.
0: איפה הקרן יושבת?
1: בחולון, במגדלי עזריאלי בחולון.
0: היא לא יושבת בחול?
1: הקרן עצמה נמצאת בשוויץ.
0: שוויץ.
1: המשרדים שלנו נמצאים בחולון. ובעצם המטרה שלנו זה לעשות את החיבורים בין המשפחה התורמת לבין המוענקים.
0: כן.
1: לקבל דוחות, לוודא שפעילות מקיימת.
0: כולל המלצות איפה לתרום ואיפה לתמוך.
1: ובניית אסטרטגיה. גם הקרן צריכה כל פעם לחדש את עצמה. כשפיליקס הקים את הקרן, הוא דיבר רק על הציבור החילוני. אחרי כמה שנים אתה לא יכול לתת מענה רק לציבור החילוני. נכון? אתה לא יכול להיכנס לכיתה בבית ספר ממלכתי שיושבים בה כל כך הרבה ילדים ולהגיד, אוקיי, כל מישהו לא חילוני, בואו איזה. אז כן, אז גם הקרן משתכללת, משתבחת, אנחנו עובדים בשיתופי פעולה.
0: ויש חזון כזה לקרן שמתעדכן, או שזה כזה, מה?
1: יש חזון שמתעדכן, ויש כל הזמן גם חיבור, כאילו, למוטיבציה הראשונית להקים. כי הרעיון הוא להיות עוד חוליה בשרשרת, ולא להגיד, המצאנו את הגלגל, אלא להגיד, יש פה איזשהו חזון, יש פה תפיסה, שמבקשת לאפשר לכל אדם לעצב את הזהות שלו כמו שהוא רוצה, זה עדיין רלוונטי, נכון? אבל מבחינת המענים, לתת מענים לכמה שיותר זהויות.
0: מהמם. פוזן אמרת?
1: פוזן.
0: פוזן.
1: מהעיירה פוזנן בפולין. זה המקור של השם פוזן.
0: כן. טוב. יש עוד דברים נחמדים שהיית רוצה לספר לנו על העשייה שלכם? זה לא קרן כל כך מוכרת, נכון? לציבור
1: זה קרן שהיא מוכרת בשדה של היהדות הישראלית, של מי שעובד איתנו. היא פחות מוכרת מקרנות גדולות אחרות. אני חושבת שזה גם קשור אבל קצת כאילו לאישיות של המשפחה.
0: שהם אוהבים להיות מאחורי הקלעים.
1: כן, אוהבים להיות מאחורי הקלעים, וגם תפיסה של, זה ברור שעבודה חינוכית, אתה יודע, אם אתה עושה איזשהו פרויקט של לעזור לבתי חולים או לנוער בסיכון, יש משהו מיידי בתוצאות שאתה מקבל. כשאתה עובד על פרויקטים שהם מאוד מאוד ברורים. כשעובדים בחינוך, זה לוקח הרבה זמן, זאת אומרת, אנחנו לפעמים שומעים מבוגרים שהתחילו תוכנית שלנו לפני 15 שנה, כמה הייתה משמעותית, כמה הייתה חשובה, הם היו באיזושהי תוכנית ששינתה להם את כל הפרספקטיבה, והם היום בתפקיד מקצועי כזה ש... אתה יודע, שהם נעזרו במה שהם קיבלו אז כדי להיות מי שהם היום. אבל זה משובים מאוד רחוקים. אז אני חושבת שגם מבחינה הזאת, זה היה בבחינת אנחנו נוטים אילן ל-70 שנה, אנחנו לא מצפים לקבל את התודה וההכרה כרגע, עושים את זה בשביל הדורות הבאים, זו תפיסה אחרת, תפיסה שלא לא מחפשת הכרה מיידית.
0: יפה.
1: כן.
0: לא מזמן גיליתי שקרן רשי זה שם שהוא, את יודעת, כי הם התחברו כאילו לרשי, אבל זו משפחה הצרפתית, שפשוט לא רצתה שהשם שלה יהיה...
1: כן, יש הרבה קרנות שבוחרות
0: כן,
1: בשמות.
0: כן, שזה יפה. אנחנו כנראה, כמובן, אנחנו חלק מיזמי החזון של קרן אריסון, אז אנחנו בבית הפילנטרופי.
1: תחבר רגע באמת בין החזון של,
0: החזון
1: של קרן אריסון לרדיו.
0: קרן אריסון היא הגב הכלכלי
1: לא,
0: שלנו.
1: לא, בוודאי, אבל מבחינת רעיון, מבחינת חזון.
0: הקרן היום מבחינת אסטרטגיה מתמקדת בחוסן, לפרט, לקהילה ולכלל, וחלק מהחוסן מבחינתנו גם לפרט וגם לכלל, אם אני מחבר את זה למהות החיים, הוא כל הנושא של תודעה והיכולת להיות גמיש בחיים האלה, להכיר את עצמך, את החוזקות שלך, לתת לך כלים שיעזרו לך להתחזק מבפנים, כי המציאות, כמו שראינו בשנים האחרונות, היא מטעתעת לחלוטין. ככל שאתה יוצק יותר משמעות לחיים שלך, בונה את עמוד השדרה הפנימי שלך, אתה יודע יותר את המקום שלך בעולם, הסיכוי שלך להגיע לשלום עם עצמך ולהיות יותר, לתרום יותר, הוא יותר גדול. הקרן תורמת גם דברים פיזיים, כן? תרומות עכשיו בניין באיכילוב או כל מיני כאלה, מוסדות כאלה ואחרים. אבל מיזמי החזון הם בליבה של שרי אריסון, בעצם יש את החזון של כל הדבר הזה. שבאמת כאדם שמאוד מחובר להתפתחות רוחנית ולמודעות, רואה בזה בעצם אבן דרך ביכולת של אדם לא רק לשרוד את חייו, להפך, לצמוח, לגדול, להתפתח, לתרום וכזה. כי אנחנו אנחנו לא בחוסן ההישרדותי. אנחנו בחוסן שאומר ש... את יודעת, כמו שוויקטור פרנקל אמר.
1: אדם אמר... מחפש משמעות.
0: כן, הוא אמר, אם אין לך למה,
1: נכון.
0: אפילו לא למה, הוא הפך את זה ללמה, לתכלית. הוא אומר, מי ש... ש... שבאמת חי חיים שיש להם משמעות ואופק ולמה ותכלית, אז יש לו בשביל מה לחיות.
1: אז,
0: יש לו בשביל מה לחיות.
1: אז החיבור הזה באמת לזהות. זאת אומרת, כן. איך הישראלים יכולים, אתה יודע, שואלים אותנו מבחוץ כל מיני, איך אפשר לחיות בישראל עם כל המלחמות, עם כל ה... אתה יודע, המהפכות החברתיות הבלתי האלה. והתשובה היא שאם אתה מחובר למקום הזה, ואם ברור לך שזה הבית שלך ושפה אנחנו רוצים לחיות, אז כן, אפשר לשאת את ה... אפשר לשאת את האיך הזה, כי אנחנו זה, אבל אני רואה שאתה לא בטוח.
0: לא, אני לא שאני לא בטוח. אני חושב על מה שאתה אומרת, אני מסכים. ואני...

0: אתה צריך סיבה טובה.
1: בדיוק, אתה צריך סיבה טובה.
0: אתה צריך סיבה טובה, אתה צריך תכלית. אז יש אנשים שיש להם סיבות דתיות וסיבות ציוניות כאלה ואחרות שהן מאוד מגוונות. ויש כאלה שפחות, אגב. וגם חלקם עוסבים.
1: כן.
0: יש פה הרבה עזיבה, כן. אני מכיר אפילו כאן, מהארגון, כן, אנשים בסדר, ואני אומר, אוקיי, סבבה. זה רק מחדד את השאלות. אוקיי, המציאות, כשהיא, ואת מסכימה איתי, אני יודע, כי אמרת את זה בצורה אחרת לפני דקה, ככל שהמציאות מורכבת, השאלות עולות יותר חזק. מה אני עושה פה? למה אני פה? בשביל מה אני חי פה? ובטח כשיש לך ילד בן 14, שעוד 4 שנים מתגייס, אתה שואל את עצמך. הרבה שאלות.
1: לא פשוט, כן?
0: לא, לא פשוט. במיוחד שלא כולם שולחים את ילדיהם לצבא. וזה מרתיח, זה... את יודעת, יש לי אח חרדי ליטאי שחזר בתשובה. אנחנו מאוד מחוברים בנפש. אבל בנקודה הזאת אנחנו מאוד מאוד חלוקים. השיחה שלנו היא לא פשוטה.
1: כי הילדים שלו לא...
0: בוודאי שלא, הוא... לא. יותר מזה, אין בכלל משמעות מבחינתם למדינה. אין שום משמעות לדבר הזה. זה, אין משמעות.
1: כן, זה יכול, אתה יודע, זה הפריבילגיה של מי שיש לו מדינה, בחירות בה, יכול להגיד שאין משמעות למדינה. זאת אומרת, אדם שחי במדינה, שיש לו סטטוס של אזרח, יש לו את הפריבילגיה להגיד,
0: כן, אני מבין
1: לא צריך
0: מה את
1: מדינה.
0: אומרת, אני רק אומר, ואני שמתי את השאלה לפתחו, ואני שואל גם אותנו. בלי מדינה, העם הזה, ברור שיכול להתקיים.
1: הוא התקיים.
0: הוא התקיים, אבל הוא הגיע כמעט לנגמר. זאת אומרת, ברור. אבל היום אנחנו מבינים, גם עם כל מה שקורה בעולם, שהמדינה הזאת היא העוגן העוגן הפיזי של הישות הרוחנית. החיים זה גם וגם, זה גם שמיים וגם הארץ. המדינה זה הצורה, אוקיי, שבה אתה חי. ובלי זה אין לך, זה השורשים שלך, השורשים שלך הם לא רק רוחניים, השורשים שלך הם גם באדמה, על אף שאני הבן אדם האחרון שמקדש אדמה, אני מוכרח להודות ברמה האישית, וזו דעתי האישית בלבד, אם היה נותן לנו חתיכה יפה באוסטרליה, לא הייתי מסרב. אני חושב שגם היהדות היא לא מקום שמקדש אבנים, או אדמה, או צורה. את יודעת, אני ברמה האישית גם נורא קשה לי עם כל הקברים, וכל הנסיעות לפרובנציות. אני אומר, חבר'ה, אני, בהבנה שלי את היהדות, אין לה שום קשר לצורה, למקום, לקידוש של דבר כזה או אחר. להפך, זה מקדשת רק את המהות, את הרוח ואת הפנימיות. ולכן, שוב, פתחתי סוגריים לשיחה הרבה יותר רחבה, אבל אני לא חושב שאנשים צריכים למות על שום דבר שהוא אדמה, אבן.
1: אגב, גם אלוהים אומר את זה מפורש. כשיש רב בישראל, הוא אומר ליעקב לקחת את הבנים שלו ולרדת למצרים. כי חיי אדם חשובים יותר מאשר לחיות על אדמה.
0: כן, עם כל הכבוד לאדמה, היא רק אדמה, ויש עוד, ובסדר. אבל זה, כמו שאמרתי, זאת שיחה גדולה. וגם אני לא יודע אם היא בכלל יש בה איזה תועלת, כי זה לא שהאוסטרלים הציעו, וגם לאוגנדה לא הגענו. לא. אז אנחנו מתקרבים לסוף שיחתנו המעניינת מאוד. יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף? מה עם מהות החיים? אני שואלת בסוף תמיד.
1: מה עם מהות החיים?
0: רק דברי קרוב למיקרופון, שלא נפספס את דברייך החמים.
1: מהות החיים? קל.
0: כן.
1: אותנטיות, אהבה ואחריות.
0: אזור החיתוך בין שלושתם.
1: כן.
0: תזכרי, זה כמו העיגולים שבחשבון. יעל, נכון, זה היה ממש נכון לפגוש אותך. אתם בטח אמרו לך את זה מלא, אז יצאתי בנאלי. אז חבר'ה, זה לא עניין של נכון או לא נכון. אל תהיו שם. תקשיבו לעצמכם ותראו את הקולות. תודה רבה לכם.
1: תודה לך.
0: ביי ביי.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כי הזדמנות בחיים מגיעה באמת מהמקום של בוא נתרגש ובוא נתחדש עם הפחד. בוא נלך, בוא נעשה צעד. ומה שקורה יותר ויותר לאנשים היום, שהפחד שלהם מאי הוודאות הזאת מסיכון, פשוט השביטה את כל המקום של סיכוי לאיזשהו שינוי. אז הסטרס גורם לנו למעשה להיות כלפי חוץ, לא מי שאנחנו בכלל. אבל זה איזושהי פעולה שאנחנו עושים בדיבור או בעשייה, וזה מביא תגובה. אז לא העשייה היא נכונה, לא התגובה היא נכונה, ופה אנחנו למעשה מתחילים חיים שלמים שהם לא אותנטיים, הם לא ראשוניים, לא מדויקים לנו.
0: סך חלקאי, התבוננות רב-כיוונית על סוגיות גוף, נפש, רוח. עם גלית גוראיני, דוקטור מוטי לוי ומומחים מתחומים שונים, להאזנה חוזרת ב-On Demand.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: תיקון ליל שבועות עם אריאנה רוח מדבר ואור זוהר.
4: השמיים נפתחים, לילה לבן, כאן ברדיו מהות החיים, תוכנית הלבן ועל כל מיני דברים לבנים.

0: חג שמח, מריאנה רוח מדבר.
1: לילה טוב לך אור ולמאזינים, לילה לבן לפנינו, לילה של לימוד ושל תיקון, וזאת מסורת מאוד מאוד מיוחדת. מיוחד מאוד לראות איך העיר תל אביב תמיד שוקקת חיים בלילה הזה, במיוחד העיר תל אביב, אבל גם ערים אחרות.
0: ואם כבר דיברנו על תל אביב, אז העיר הלבנה שחוגגת 100 שנה בקיץ הזה, ואנחנו מקדישים גם לה את הלימוד הזה בחג השבועות שהוא לילה לבן, והנושא שלו גם יהיה לבן.
1: ולבן זה הצבע שתמיד לובשים בחגים, אבל שבועות איכשהו מזוהה יותר באופן מיוחד עם הצבע הזה, עם המאכלים הלבנים, עם הצבע...
0: מאכלי החלב, נכון.
1: עם הקיץ שהכל בו מאיר, והשדות מלבינים קצת, הם הופכים מירוק לחום, שזה אומר שהם הורידו את האדום לפי דעתי, אם אני מבינה בזה קצת משהו. ואם הם הורידו את האדום, אז הם מתקרבים ללבן, נכון? אנחנו נדבר אחר כך על אדום ולבן.
0: את נוגעת פה באיזה סוד, את יודעת, לבן הרי הוא כולל את כל הצבעים. וגם הלילה...
1: לבן זה צבע? או שזה לבן זה...
0: תשמעי, את פה...
1: זה נחשב?
0: את פה עם הדוקטורט, השאלות העמוקות האלה. אני חושב ש...
1: כי תמיד הדפים, לפני שהתחלתי למלא את הדוקטורט, הדפים היו לבנים, אז כאילו מבחינתי עוד לא היה שם כלום.
0: אני יכול להגיד לך...
1: אתה רוצה להגיד שכבר הכל היה שם בעצם. ואני רק הוצאתי לפועל את החלקים השחורים של ה...
0: אני יכול להגיד לך שאני את המאסטר שלי כתבתי על הנקודה בקבלה, וחשבתי להגיש להם דף לבן עם נקודה אחת קטנה.
1: באיזה צבע?
0: זהו, זאת השאלה. דף לבן עם נקודה בצבע לבן. נדבר גם על זה, נדבר על זה שכשהבורא ברא את העולם, הוא ברא אותו במכחולים עדינים לבנים על דף לבן, ובכלל נתעמק בעניין הזה ביחד איתך מריאנה, ביחד איתי, ביחד עם המאזינים של מה זה לבן, ואיך אנחנו יכולים דרך העיון והלימוד בלבן להיכנס לסוד הזה של חג השבועות, שבסופו של דבר הוא גם הסוד שלנו, הסוד שלי, הסוד שלך ושל כל אחד ואחת מאיתנו.
1: כן, השבתאים נדמה לי, הם פיתחו מאוד את העניין הזה של תורה לבנה, שבעצם הטקסט השחור שבו כתובה התורה, הוא רק מסתיר את הטקסט שמאחוריו העמוק והאמיתי שבאחרית הימים לעתיד לבוא.
0: עוד חז"ל אמרו שהתורה היא אש שחורה שכתובה על אש לבנה, ואת יודעת, זה מאוד מעניין.
1: אז הם פיתחו את זה ואמרו שבעצם לעתיד לבוא אנחנו צריכים ללמוד את התורה הלבנה, את הרווח שבין שמסביב לאותיות.
0: את יודעת מה, אני קונה את זה ואני אומר שהעתיד כבר כאן. העתיד כבר כאן, משיח כבר כאן, ואנחנו יכולים להתעמק בסוד האותיות הלבנות, ככה מבין הדברים שלנו, מבין הדיבורים שלנו, ולהיפתח באמת לילה לבן. אני יכול לתת כוונה לערב הזה?
1: בבקשה.
0: כאן באולפן של רדיו מהות החיים, בתיקוני לשבועות, בלילה הלבן, שמקודש לנושא לבן.
1: לשם ייחוד קודש הבריחו שכינתם.
0: אמן, אמן, אמן. אני רוצה באמת לכוון שנזכה הלילה ללילה לבן במשמעות העמוקה של העניין, שהוא, כמו שנאמר בתהילים, כחשיכה כאורה. שהלבן הזה, שאנחנו חוקרים אותו ולומדים אותו וחשים אותו הערב, באמת יאיר אותנו מבפנים. ושנצליח לגעת בלבן, גם זה שבתוכנו, גם זה שמסביבנו, ושיהיה לנו חג שמח.
1: שיתבהרו לנו הסודות. למעשה זה מה שאנחנו עושים בלילה, זה כשנשארים מרים כל הלילה. נכון? מחכים שהתורה פשוט תרד אלינו מחדש. תראי. כמו שהיא עשתה את זה לפני אלפי שנים. היא עשתה את זה יפה מאוד בהר סיני.
0: והיא עשה את זה עכשיו, ואני רוצה להגיד לך משהו על המחכים הזה שאמר. זה נכון שאנחנו מחכים שהתורה תרד, אבל בשביל שהיא תרד אנחנו גם צריכים לעשות משהו. והעשייה שלנו זה שאנחנו נשארים ערים כל הלילה.
1: זאת שאלה טובה, אם אנחנו צריכים להיות אקטיביים בקבלה של התורה או פסיביים, פשוט לקלוט. כי הרבה פעמים שאני מדמיינת את הלבן ואת התורה, אני מדמיינת אותם פשוט יורדים. כמו איזה מין נשפחים מלמעלה אלינו, ואנחנו פשוט הכלי שקולט אותם.
0: יש לי תשובה בשבילך. גם וגם, גם וגם. גם פסיביים, גם אקטיביים. גם להיות אלה שמביאים את התורה, וגם להיות אלה שמקבלים אותה. אולי בהקשר הזה של ליל שבועות, את יודעת, 50 ימים, ספרנו את העומר מפסח, מציאת מצרים.
1: 49.
0: וזה הלילה ה-50. אז 49 ימים זה שלנו, זה העשייה שלנו, זה ההתכוונות שלנו, זה ההתלבנות שלנו. נדבר בהמשך מה זה אומר התלבנות. גם במובן הרוחני והעמוק, וגם במובנים...
1: נלבן את העניין הזה.
0: נלבן את העניין הזה לגמרי. הלילה ה-50 אולי זה המקום שבו אנחנו פשוט נפתחים, נותנים לזה להיכנס לתוכנו, אז בוא נעשה את זה.
1: נפתחים באופן אקטיבי.
0: ופסיבי. שמי מריאנה. אנחנו נשמע שיר ונחשוב על העניין הזה.
1: אני רוצה להקדיש את השיר הזה לתל אביב, כמו שאמרת.
0: לעיר תל אביב, העיר שלנו, העיר הלבנה. חג שמח, תל אביב, וחג שמח לכולם. הנה.

0: לילה לבן, כאן ברדיו מהות החיים, תיקון ליל שבועות, ואנחנו מדברים על הצבע הלבן במסורת היהודית. דיברנו ממש ממש מעט, ואנחנו רוצים קצת להעמיק בעניין הזה. דיברנו על חג הקציר. הור, כשאתה לומד איזשהו נושא במסורת היהודית, אתה בדרך כלל פונה לזוהר, נכון? זה המקום שאתה מומחה. ואתה מגלה הרבה פעמים דמיון לדתות ומסורות ותרבויות אחרות?
1: תראי, העניין הזה של... קודם כל, אם אנחנו אומרים לבן, ואומרים שלבן זה צבע שכולל את כל הצבעים, אז אני חושב שבעוד שחג שבועות הוא חג מאוד יהודי, וככה אולי מבטא אפילו את השיא של מעגל... אחד השיאים של מעגל השנה היהודי שלנו, קצת כמו שדיברנו קודם על זה שבשביל להבין את הלבן צריך להסתכל על האותיות השחורות, וכדי להבין את השחור צריך להסתכל על האותיות הלבנות, זה נחמד גם להבין את החג היהודי ואת הסמל היהודי מתוך שיחה עם מסורות אחרות.
0: הרבה פעמים באמת מגלים, דווקא בגלל שהמסורת היהודית כל כך מתלבשת יפה על לוח השנה של, של מחזוריות הטבע, מאוד מעניין לראות באמת את ההקשרים הטבעיים של המחזור, מחזור של הטבע. כאן זה חג הקציר, ולפעמים מגלים במבט ראשון, כאילו פעם ראשונה גילינו את זה, שיש גם אצל עמים אחרים חגי אור, חגי אש, חגי שוויון, סתיו, אביב, והנה אנחנו עכשיו בתחילת הקיץ. מעניין איך זה במסורות אחרות. אולי אנחנו נדבר על זה עם גילי גינוסר, מטפלת סינית. את נמצאת איתנו על הקו, גילי?
2: כן, שלום רב לכם.
0: לילה טוב, גילי.
1: לילה טוב, גילי, מדבר אור זוהר. אני פה עם מריאנה רוח מדבר, ואנחנו בלילה לבן של חג השבועות. שלום לך.
2: שלום רב.
0: אנחנו מנסים ללמוד את הנושא של לבן, ואנחנו חשבנו ללמוד אותו גם בהקשר של המסורת הסינית. מה את יכולה לספר לנו על זה?
2: אוקיי, אז אנחנו מדברים על הפילוסופיה של הרפואה הסינית, מדברת על חלוקה של כל תופעות העולם לחמישה אלמנטים, עץ, אש, אדמה, מתכת ומים. לכל אלמנט יש צבע, והצבע הלבן מקושר לפי התפיסה התאויסטית הזאת לאלמנט המתכת. שאלמנט המתכת הוא בגוף שולט על האיברים הריאות והמעי הגס, והתפקידים העיקריים שלו זה, זה הנשימה, וזה שחרור הפסולת. והוא בעצם יוצר את הגבול של האור שלנו. ומבחינה יותר...
0: הגבול של האור שלנו?
2: כן,
1: רגע, הוא... אור בעין?
2: אור בעין. הוא שולט על האור שלנו. הוא זה מין כמו שר המופקד על ניהול ענייני המדינה. הוא דואג לגבולות. ועל מערכת היחסים בין פנים לחוץ. זאת אומרת... לוקח את מה שעיקרי לנו ומסלק את מה שמיותר לנו, וככה בעצם מחדיר מקצה וסדר נכון לגוף.
1: את יודעת, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת. אני רוצה להתחבר דווקא מהמסורת היהודית. יש את הסיפור על אברהם אבינו שהתלבן בקור האש, בדרך שלו באמת להגדיר מחדש את הגבולות של עצמו, את הגבולות של האמונה, בעצם גם את הגבולות של ההיסטוריה האנושית בכלל. אחר כך הוא היה צריך לעבור תהליך של התלבנות, וזה קצת, זאת אומרת, הוא נכנס לאש והפך בעצם ללבן, ומאז הלבן זה צבע שמסמל גם אותו ואת האנרגיה שלו. זה קצת מעדד בדברים שאת אומרת.
2: כן, בעצם מה שאלמנט המתכת שהצבע הלבן מייצג אותו עושה, זה שומר על איזשהו ניקיון פנימי וחללים פתוחים.
0: אולי זה מסביר למה לבן קשור תמיד לטוהר, לניקיון.
2: כי בעצם אנחנו מאפשרים ליצירה חדשה ולתוכן חדש להיכנס, כי אם כל הזמן יהיה מלאים בדברים, למשל חס וחלילה לא יהיה מקום להעביר להיכנס, או מערכת העיכול שלנו לא תפנה את עצמה, אז גם שום דבר, שום אינפורמציה חדשה ברמה הפיזית וברמה מנטלית, נפשית, לא יכול להתחדש.
0: אז... איך הנושא של הלבן יכול למשל לבוא לידי ביטוי בטיפול? אני יכולה לדמיין שזה קשור לכל מיני מקומות בגוף ולאוכל, אבל את יכולה לתאר לנו קצת יותר ספציפית איך זה מתחבר לטיפולים במסורת הסינית?
2: תראי, התפיסה של הרפואה הסינית זו תפיסה מאוד מאוד הוליסטית, מאוד כוללנית. אז נגיד יש בן אדם שקשה לו, שיש קושי להיפרד מדברים, לעשות let go, לדברים, לאנשים, לחוויות.
0: אני מכירה מישהו כזה. לא, סתם. תמשיכי.
2: ושזה גם קשור לאיזושהי יכולת ככה להחליט בבהירות. הלבן גם והמתכת מקושרים
0: לחתוך, סכין.
2: כן, אבל זה לא רק, זה לא מתכת של סכין, גם זה מתכת של עדינות, של ריסון, של על ידי התפשטות והתכווצות. יש תהליכים של של סדר.
0: אז איך זה...
2: נכון.
0: אז אם רואים כזה אדם...
2: אז למשל על ידי, אז על ידי מזונות שמחזקים את הריאות ואת המעי הגס.
0: מזונות לבנים?
2: יכול להיות. גם לפעמים אורז וזה, אבל זה נגיד יותר מקושר לטעם החריף.
0: אורז לבן?
2: אורז לבן, כן.
0: אוי ואבוי.
2: לטעם החריף זה יכול
0: להיות מקושר. לא ידעתי שזה קשר.
2: לא, לא. ברפואה הסינית... כל דבר יש לו פתרון שלו, זה לא ש...
1: תגידי, אם אנחנו מדברים כבר על מזון, ויש את המנהג הזה בחג השבועות לאכול מאכלי חלב, מאכלים לבנים, מאכלים של גבינה, מאכלים שמקורם בחלב, ואני יודע שיש בשיח העכשווי המון ככה שיח ושאלות בעד ונגד המוצרי חלב. מה העמדה של הרפואה הסינית, אם יש בכלל עמדה כזאת לגבי העניין הזה של חלב?
2: אז שוב פעם, הסינים, הטאויסטים, הם לא אומרים זה טוב וזה רע, הם אומרים מה הבעיה ומה יפתור אותה. אז מוצרי חלב זה מתאים למצבים של יובש, והם מאוד מאוד מייצרים לחות ומאוד מקררים את הגוף. לרוב, זאת אומרת, אז במצבים מסוימים זה יכול להיות נכון, זה...
0: ולמשל במצב של תינוק, אז מאוד כדאי לו לינוק הרבה חלב, ורציתי לשאול אותך, את מתכננת עוד מעט משהו כזה, נכון?
2: בעזרת השם.
0: אז אנחנו עוד מעט נדבר קצת על הנקה. מה יש לך להגיד על רגל אחת בהקשר של הנקה והרפואה הסינית?
2: זה דווקא, אני לא מכירה מהרפואה הסינית, מככה תפיסות... רפואה אחרות, שבעצם כל בעל חיים, נכון לו לינוק את החלב של האימא שלו, של האימא מהזן שלו, כי בעצם החלב אם הוא מותאם בשביל להביא את הגור, את הילוד, להכפיל את גודלו בזמן הכי מהיר. זאת אומרת שפרה עושה את זה הרבה יותר מהר מתינוק, לכן חלב פרה הוא הרבה יותר עשיר. במקרה של תינוקות אדם, בחלק מהמקרים הרבה יותר כבד, בעיכול, ויוצר, יכול ליצור בעיות.
0: אז נקווה אם ככה שהתורה שתרד אלינו היום משמיים, כמו חלב אם, תרד אלינו בדיוק בגודל המתאים ובדיוק מתאים לנו. תודה רבה לך, גילי גנוסר, מטפלת סינית שהיית איתנו הלילה.
2: תודה רבה לכם.
1: שמח לך.
2: שמח.
1: כל טוב.
0: ליל מנוחה.
2: כל טוב. להתראות.

0: סיכון ליל שבועות בלילה לבן, כאן ברדיו מהות החיים. איתך מריאנה רוח מדבר.
1: ואיתך אור זוהר.
0: אך, איך נחמד להיכנס לאט לאט ככה לתוך העניין הזה של הלבן.
1: כן.
0: ולתוך הלילה.
1: וזה באמת מעורר הרבה תמיות. תמיד, האמת היא שאני חייבת לומר שהרבה פעמים שעושים מדיטציות שמדברים בהם הרבה על אור ועל לבן, ולבן בתוך לבן, ואור שהוא מאיר, אבל אור לבן ולא אור צהוב, ואור אור. אז אני ממש מרגישה מסונברת, ואני מרגישה שלפעמים לבן, מכיוון שהוא קשור במסורת היהודית לחסד ולשפיעה ללא כל גבולות, הוא גם לפעמים קצת מציף.
0: כן, לבן זה באמת דבר מציף, ותדעי, האמת שיש כל מיני סוגים של לבן, כמו שאת אמרת, יש לבן שאפשר לראות אותו, למשל, ויש לבן שאי אפשר לראות אותו, למשל,
1: דיברת... הלבן שמאחורי העיניים.
0: משהו כזה, נכון, למשל, יש לדוגמה, אם נגיד מדליקים נר בלילה חשוך, נגיד מי שעכשיו נמצא באיזה חדר ויכול להמם את האורות ויש לו נר להדליק, שיעשה את זה ויראה שיש שני סוגים של לבן.
1: מותר להדליק אש בשבועות? שיקח את זה מאש קיימת, ואז זה בסדר.
0: כמובן, שיקח את זה מאש קיימת, שיעשה משהו מאמין בו הכי הרבה בלב, זה הכי טוב, זאת ההמלצה שלי בדברים האלה. ורואים שיש באמת בלהבה, יש באמת משחק של צבעים ככה, קרוב לפתיל, אבל למעלה יש אור לבן כזה צהבהב מציף, וכדי למצוא את האור הלבן הנוסף, צריך קצת להתרחק מהנר, ולראות שכל השלבת מוקפת במין הילה שחורה כהה כזאת, ואחר כך, אחרי, זאת אומרת, מקיף את ההילה השחורה, יש עוד אור לבן אחד. וזה הלבן שאותו קשה לראות. אז יש כל מיני גוונים של לבן. זה ככה...
1: אנחנו מדברים על, אנחנו כבר מתחילים בכל מיני המלצות מה אפשר לעשות הלילה הזה בהקשר של הלבן ובהקשר של הלילה הלבן הזה שצריך לתקן וללמוד ולמדות בו ולהרהר ולהתבונן. אולי אפשר גם לקחת דף לבן שמודפס עליו משהו בשחור, איזשהו פסוק או איזשהו לימוד או איזושהי מילה שאנחנו רוצים ללמוד אותה, להפוך אותו לנגד האור הלבן של הנר. ולהתבונן בלבן שמסביב, ולנסות לראות מה אפשר ללמוד על הלבן שמסביב לטקסט השחור, אבל ככה, להפוך את הדף כדי לא להתמקד בשחור.
0: מה נמליץ לכתוב על הדף?
1: זה נראה לי דווקא, כל אחד ימצא את המילה ש...
0: למשל, אפשר את השם שלנו?
1: אפשר את השם, אפשר את המילה לבן.
0: אפשר איזו שאלה שמעסיקה אותנו, מטרידה אותנו בחיים האלה. אפשר ככה להיכנס אליה ולכתוב אותה ולהרהר בה בלבן שמסביבה. ואפשר גם לעשות עוד משהו, אפשר לקחת ספר תנך ולשאול שאלה בפנים, בתוכנו, ולפתוח את ספר התנך או ספר תהילים או איזשהו ספר אחר גם שנותן לנו השראה ולראות מה יוצא. ואת הפסוק הזה שיוצא, לכתוב על הדף הלבן ולעשות את התרגיל שאמרת, אם הוא לא רנר.
1: אפשר גם לקחת מתכון ללחם לבן, וללמוד אותו.
0: וללמוד את המתכון.
1: ללמוד את המתכון, אבל את הלבן של המתכון. אתה מבין? לא את ה... את רוצה בהזדמנות זו שאני אספר לך איך אני עושה לבנה תמיד?
0: כן, אנחנו באמת, אנחנו באמת, זה חשוב. זה חשוב שאני אגיד לך למה, בגלל שאנחנו דיברנו על התלבנות, והתלבנות של אברהם אבינו, ועוד מדבר גם אולי על איך יעקב התלבן עם לבן הארמי, אז באמת אם אנחנו עוסקים בהתלבנות, אז בואו נתחיל מהבסיס, מעולם החומר.
1: קוראים לזה גיבון.
0: גיבון?
1: גיבון.
0: טוב, זה, אתה יודע, בוא נשאר בלבן. התלבנות הלבנה והתגבנות הגבינה.
1: כן? כן. זה גיבון לבן.
0: כן.
1: אז אני אסביר לך. קודם כל, זאת שעה טובה להתחיל.
0: כן.
1: כי אם אתם רוצים לארגן לחברים משהו לארוחת הבוקר, ככה בוקר מאוחר.
0: זה לאפטר פארטי של התיקון.
1: בדיוק. אז ככה בלילה זה טוב להתחיל. לוקחים פשוט בד לבן.
0: כן, רגע, בעודנו לומדים תורה ועוסקים בתורה בלילה הלבן, בנושא הלבן כל הלילה,
1: בעודנו מכך... מזמזמים איזשהו פסוק מתוך ספר דברים שנהוג כן. לקרוא אותו בשבועות שוב,
0: כן, כן.
1: את משנה התורה.
0: כן.
1: אנחנו ככה מהרהרים לנו הרהורים חיוביים, ואנחנו שופכים יוגורטים
0: כן.
1: לתוך קערה שמרופדת בסדין לבן.
0: מה זה יוגורטים?
1: או... יוגורטים.
0: לבן.
1: לבנים.
0: זה צריך להיות דווקא של איזה מחיה מסוימת, יוגורט מאיזים.
1: אם אתה רוצה לבן איזים, אז כדאי.
0: אז יוגורטים, שופכים אותם לתוך?
1: לתוך קערה שמרופדת בסדין לבן, או באיזשהו חיתול לבן, אבל לא משומש.
0: כן, וגם לא חד פעמי כזה, כמו פעם.
1: חיתול בד, רב פעמי, לבן, בכלל רב פעמי זה טוב.
0: אוקיי.
1: ואז אתה פשוט מוסיף לזה קריאות עיניך, קצת מלח, אפשר מלח גס, בערך כף. אם אתה לוקח בערך ליטר או ליטר וחצי כן. של יוגורט, ואתה מוסיף לזה קצת שמן זית, ואפשר קצת מיץ לימון, אפשר קצת זעתר, אפילו אפשר גרד של קליפת לימון, ואז אתה קושר את הבד, ואתה נותן את זה לטפטף. בבוקר אתה פותח את זה, ואתה מחסל את זה. משאיר קצת לאורחים. אם אתה אוהב את זה קשה כמוני, אז אתה מחכה עד הצהריים. כן. אם אתה אוהב את זה קצת יותר רך, כמו אישי,
0: למתקדמים בלימוד, אז על הבוקר. שהלימוד סוחף אותם, הם אפילו לא שמים לב שהשחר עולה וממשיכים לעסוק בתורה, אז הם יאכלו את זה בצהריים, וזה יהיה הרבה יותר טעים, שנאמר זו תורה וזו שכרה. ככל שנלמד יותר תורה בלילה,
1: חשבתי שנאמר, טעמו וראו כי טוב השם.
0: כמו שאמרנו קודם, גם וגם.
1: חלב ודבש. אתה
0: יודעת, הדימוי הזה של הלבן...
1: אפשר לנסות עם דבש.
0: לבנה עם דבש.
1: מעניין.
0: זה כבר מיזם, אני חושב שזה מיזם הייטקי חדש.
1: אחר כך שפורסים את הלבנה, אז תמיד שופכים מעל את השמן זית.
0: כן.
1: צריך לנסות את זה עם דבש, זה צריך להיות טוב, החמיצות שלה. וגם הייתי נותנת כבר מתכון ללחם לבן, אבל זה למתקדמים, אז בשנה הבאה.
0: תראי, את עכשיו שמת אותנו קודם כל להורדת לי את התיאבון. אבל אם התיאבון...
1: הורדתי? כאילו הורדתי באינטר... מה זה הורדתי?
0: עוררת. מה זה עוררת? עוררת בי את התיאבון, ואני רוצה להגיד לך שמתוך המקום הזה...
1: אבל זה מוכן רק בבוקר.
0: תקשיב שנייה. לא, כי הדימוי, אני רוצה להקפיץ את זה בחזרה לגם את המקום הלבנוני והגבנוני לעולם הרוח, כי הדימוי הזה של הטיפות שמטפטפות לאט לאט, מתוך החיתול הלבן, מתוך המקום הזה, ומטפטפות, ומטפטפות.
1: צלולות אחורות כאלה.
0: כן, כן, זה דימוי שהוא ממש דימוי קבלי לשפע.
1: אגב, מה יותר לבן, הטיפות המטפטפות או הלבנה שנשארת בפנים?
0: נו, מה?
1: אני לא יודעת, אבל זה מזכיר לי קלף, מתוך סדרת הקלפים, קלפי מעשיות ברסלב, שהכין אותה מועד אזרחי לטובת הציבור.
0: חברנו הטוב מועד אזרחי, יש לומר, כן.
1: והקלף הזה, קוראים לו ים של חלב, ויש שם פתמות שממלאות את השמיים, ומכל אחת מהן רואים טיפה של כנראה חלב לבן, כי קוראים לה... לקלף הזה ים של חלב, למטה כל הטיפות מצטברות לים, והוא כותב על זה משהו מעניין, הוא מדבר על הקשר בין ים של חלב לבין שפע, והוא אומר, כשמופיע ים של חלב, כלומר כשאנחנו מוצאים את הקלף הזה, אנחנו יכולים להרגיש מוגנים, נתמכים על ידי שפע אמאי ואוהב, שפע שלא יעזוב אותנו, שלא יניח לנו להיפגע. ולכן אנחנו יכולים לתת למגננות ליפול מאיתנו, ולהניח לילד הפנימי להיחשף וללמוד מחדש.
0: והדבר הזה שאת אומרת, יוביל אותנו מיד אחרי השיר הבא, לשיחה עם יועצת הנקה, שביחד איתה ננסה להתכוונן על אולי על המשמעות הבסיסית ביותר של הסמל הזה לבן, כסמל של שפע. זה בעצם איך שכל אחד ואחת מאיתנו התחילה את תחושת הסובע והקבלה, בחיים שלו, שלה, כאשר ינקנו. וגם את הרעב.
1: הכל, זה פשוט מילא את כל החוויה.
0: ואת יודעת, אומרים, הסמלים הקבלים והיהודים הם תמיד מרובדים. דיברנו על מגובנים ומלובנים, אז גם מרובדים. יש המון ערוצי משמעות שמתגלים במקביל, אבל המקום הזה של ההנקה והעניקה של חלב האם, זה אולי הבסיס לכל הדבר הזה. אז אנחנו נשמע עכשיו שיר.
1: נשמע
0: שיר?
1: ננסה ללמוד משהו. משהו על הנקה, על חלב... ועל שפע.
0: לשיר הבא, אגב, מריאנה קוראים Little White Roses, והוא ככה יכניס אותנו למקום העדין והאימהי הזה של הענקל.
1: שיר קסום.
0: לקראת השיחה הבאה שלנו.

0: Just roses, just kisses, רק נשיקות, ואין פתיח יותר טוב מזה מאשר להציג את המרואיינת הבאה שלנו, רייצ'ל גמבש, יועצת הנקה מוסמכת. שלום רייצ'ל.
1: שלום, שלום.
0: חג שמח, חג שבועות שמח לך ולכל משפחתך. מה שלומך?
1: תודה, חג שמח, שלומי טוב, תודה.
0: שמח לשוחח איתך. כאן אני אור זוהר באולפן ברדיו מהות החיים עם מריאן הרוח מדבר, ואנחנו ככה באמצע תיקון ליל השבועות הרדיופוני שלנו בלילה לבן,

0: שלנו, ואני רוצה ככה כפתיח לשאול אותך, אולי בכמה מילים, מה זה המקצוע יועצת הנקה, ואיך את הגעת לעסוק במקצוע הזה?
1: אוקיי, אז אני יועצת הנקה מוסמכת, ואני פשוט דרך הלימודים שלי, למדתי איך לעזור לתינוקות ואימהות, לתמוך בתהליך ההנקה. הרבה מהלימודים שלי זה פשוט להיות עם האימהות, עם משפחות, אם זה בסביבה של בית חולים או של בית אחרי לידה.
0: אוקיי, תראי, רייצ'ל, נמצאת איתנו כאן מריאנה רוח מדבר, שביחד איתי עורכת את הלימוד הזה כאן ברדיו, והיא אימא שלאחרונה גמלה את ביתה מהנקה, ואני חושב שיש לה כמה שאלות לשאול אותך.
1: אוקיי, בבקשה.
2: לפני הכל, לפני שאנחנו נדבר על סיומות של הנקה, אני דווקא רוצה לשאול אותך, מה שהפתיע אותי בהקשר של יועצות הנקה זה שאמרתי לעצמי, מה זה השטויות האלה? את שמה ציצי, שמה זה, מה? כאילו, הטבע עושה את זה מעצמו, הרי כל החיות עושות את זה, מה הבעיה? ומה זה כל ההמצאות האלה של יועצת הנקה? ומתברר שזה בכלל לא בא טבעי. איך זה יכול להיות? איך זה שזה לא בא טבעי?
1: אוקיי. קודם כל, מצד התינוק, זה כן בא בטבעיות. אבל אם אנחנו שמים מחסומים בדרך, אם יש בעיות בלידה, אם יש התערבויות בלידה, שסביר להניח, לפעמים כן באמת צריכים את ההתערבויות האלה, אבל זה כן יכול לפגוע בהצלחה של ההנקה. בצד האימהות, אז זה בצד של התינוקות.
2: כן.
1: בצד של האימהות, הנקה, אם אנחנו בסביבה שאנחנו רואים נשים שמניקות, פעם ראינו את זה, מילדות שלנו, ראינו את הדודות שלנו, החברות, האימהות.
2: עכשיו כבר לא. והיום זה לא כל כך נמצא בסביבה שלנו.
1: בדיוק. אנחנו רואים נשים מניקות בחוץ, בבית קפה, תינוקות בני 3 חודשים, 4 חודשים, 5 חודשים, אבל לא ממש בהתחלה של החיים שלהם.
2: כי זה אחרת באמת, תינוקות שהם בני יומם וצריך להעניק אותם באופן קצת אחר, כי הם יותר חסרי ישע.
1: נכון.
2: כן.
0: עכשיו, את יודעת, אנחנו פה מנסים בערב הזה לעסוק בהיבטים שונים של הצבע לבן ולהתעמק ב... לנסות לפתוח את הנושא, ואני רוצה לשאול אותך, הרי נשים שמגיעות לייעוץ הנקה, יש כמובן את הצד הטכני ואת הפן הטכני של איך לעשות את זה פיזית, ואני ראיתי את זה מקרוב בשלוש דוגמאות עם בת זוגתי שתחיה עם 3 ילדינו, וזה באמת הולך ונעשה יותר קל מפעם לפעם, אבל יש
2: לכם עוד תקווה, אור, תמשיכו.
0: אנחנו בינתיים, את יודעת מה, התגרת אותי עכשיו.
2: אנחנו בקטע של שבע, או שבע כפול שבע.
0: של שפע, הבנתי אותך. אבל לצורך העניין, רייצ'ל, אני רוצה לשאול אותך, הדבר הזה של הנקה גם קשור להיבטים פנימיים, נפשיים, פסיכולוגיים. איזה סוג של שאלות ככה, עומק, עולות ביחד עם אמהות, כשהן באות אליך לייעוץ הנקה, מעבר לצד הטכני?
1: מעבר לצד הטכני, קודם כל יש הבדל מאוד בין מוצר ותהליך. והענקה, כאילו יש את המוצר, את החלב אם. אבל הענקה זה באמת תהליך. זה דבר שלוקח זמן. בוא נגיד שיש, יכול להיות שיש תחליף למוצר, החלב אם, שזה תמל, שזה פורמולה. אבל אין תחליף לתהליך, שזה משהו שאמא נותנת עם כל כך הרבה אהבה ומודעות. ואני חושבת שזה באמת היופי של הנקה.
2: את אומרת אמא שהיא נותנת אהבה, ותמיד מדברים על אהבה של אמא, ומשהו שמאוד הטריד אותי, ואני יודעת שנשים אחרות, זה האם ההנקה בעצם יוצרת איזשהו קשר בין התינוקת או התינוק לאמא, שבסופו של דבר הוא ללא תחרות מבחינת האב. ואז לאב שיכול להעניק במקרה הטוב רק באמצעות בקבוק, יש איזושהי נחיתות לעומתה, שבסופו של דבר גם יכולה להיות מתורגמת העליונות של האימא לזה שהיא אחראית על הגידול של הילדים, על הטיפוח שלהם, על כל הצד של הבקבוק.

0: הבית והמשפחה ומצמצם אותה בעצם לתפקיד הזה. עולים הנושאים האלה של בייעוץ הנקה, הנושאים של תפקיד האב?
1: קודם כל, האב שם גם מתמוך. התפקיד של האב זה מרכזי כמו של האמא, אבל זה אחר. זה לא אותו תפקיד.
0: בקיצור, את לא בקטע של לתת לו פרולקטין ולאפשר לו להעניק גם בעצמו.
1: בדיוק.
0: בדיוק כן או לא?
1: בדיוק לא, הטבע לא מאפשר את זה.
0: לא מאפשר, לא יודעת, זה אגדה אורבנית הקטע הזה
2: ש... אני רוצה להתערב פה, אומנם אני מאוד נהנה ממעגל הנשים הזה, שאני פה מוזא את עצמי נקלע אליו, אבל בתור אב שחווה שלוש פעמים, עדיין חווה אמת עם הבן הצעיר שלנו, אני חייב להגיד שיש את המקום הזה של להיות זה שנמצא קצת מאחורה ותומך, וככה...
0: מביא את כוס המים.
2: כן, מביא את כוס המים, אבל זה רק דוגמה. דיברנו על חלב, אז אין לי כוס המים בדיוק. סמל נוסף לשפע, וזה מקום, זה גם מקום מעניין להימצא בו.
1: כן, ומקום לא פחות חשוב, אני חושבת. להיות שם, אתה אמרת מאחור, אני אומרת מהצד. כאילו, ביחד, ככה גודלים ילדים. עם האב עם תפקיד מסוים,
2: ואמא עם תפקיד מסוימת. עכשיו, האמת היא שכל הדברים שאת נוגעת בהם, הם כל הסיפור הזה של אבא ואמא ותמיכה והקשר והדיבור על הנקה, לא כמוצר, אלא כתהליך, שזה בכלל משהו שהוא מאוד, אני חושב, מבדיל את החברה המערבית שחושבת במוצרים, לאולי חברה קצת יותר מסורתית ועתיקה, שרואה את הדברים בצורה יותר תהליכית. זה מאוד מעניין, וזה ימשיך להוביל אותנו עוד מעט גם לסמלים הקבליים והרוחניים שקשורים בדברים האלה. לסיום, רייצ'ל גמבש, אני רוצה לשאול אותך שאלה שככה בשביל מריאנה. אולי ככה העניין הזה של הפסקת הנקה. טיפ אחד שלך לעניין הזה. איך אפשר לסיים את ההנקה בצורה מוצלחת?
0: כי אולי אני אחדד את השאלה, כי אם ההנקה היא סמל של תמיכה ושל אהבה ושל ביטחון, של שפע, של נתינה, אז איך אנחנו יכולים לסמל באופן חיובי את ההפסקה של כל הדבר הזה?
1: אוקיי, זו שאלה מצוינת. קודם כל, אני חושבת שזה צריך לבוא בהדרגתיות, באיטיות, ופשוט להסביר. אם התינוק גם בין שלושה חודשים, או אם הוא בין שלוש שנים, תינוקות הם יכולים להבין. יכול להיות שהם לא יכולים להבין שפה בהתחלה.
0: מה להסביר? מה לומר?
1: לומר, מה קורה? קודם כל, למה? יש הרבה סיבות להתחיל את התהליך של...
0: אז בעצם אצל כל אחד זה סיפור אחר, לא תמיד זה אותו משפט או אותו נימוק.
1: נכון. מהרגע שאנחנו מתחילים מוצקים, בעצם זה ההתחלה של התהליך של הגמילה. אוקיי? מהרגע שיש מקור אוכל חדש, לא רק את החלב הם, זה ההתחלה של הגמילה.
2: וזה אולי אחד הסודות של השפע, שהוא מגיע אלינו בכל מיני דרכים, ואחד הסודות זה אולי לדעת, כשמשהו אחד מצטמצם, שזה נפתח עם מקום אחר. רייצ'ל גמבש, אנחנו נסיים כאן את הרעיון איתך, יועצת הנקה מוסמכת, היה לנו תענוג לשוחח איתך כאן בחג השבועות, ולחקור איתך את עניין ההנקה והחלה והנתינה והיחסים בין תינוקת לבין אם. תודה רבה לך וחג שמח.
1: תודה לכם, חג שמח.

0: לילה לבן, תיקון ליל שבועות, ואנחנו ככה בתוך כל המהלכים הלבנים האלה, באמת רואים שיש המון גוונים ללבן. יש לו גוונים סינים, ויש לו גוונים של הנקה ושל יניקה, ויש לו גוונים של עשיית לבנה, גיבון, למדתי איך מילה חדשה, ויש לו גוונים רוחניים.
1: גוונים שונים, של גיבון.
0: ויש לו בדיוק, אז מה את אומרת?
1: אני גם חושבת עדיין על הגוונים של הנשיות והנגביות, וככה הספיחים של השיחה הקודם, באמת, דיברנו על החלב של האימא ועל הצבע הלבן, כמה שהוא מזוהה עם אימא ועם נקביות, ובעצם שבועות בכלל מזוהה עם נקביות, נכון?
0: נכון, מגילת רות, קבלת התורה, שהיא העלמה, שהיא המטרונית,
1: והשמיים שנפתחים.
0: שזה, נכון? שזה כמו לידה, כמו לידה קוסמית כזאת.
1: שיורדת אלינו התורה, ובעצם זה איזשהו סמל נקבי של פתיחה. אבל הזיהוי הזה של לבן עם נקביות הוא לפעמים מבלבל אותי, כי במסורת היהודית, הלבן מזוהה עם הזכר, ולכן כשאישה מניקה, היא דווקא נחשבת שהיא עושה את הפעולה הכי זכרית שבעולם.
0: כי היא נותנת שפע. באמת, קודם כל צריך לדעת על סמלים קבליים כמו לבן, שכשאנחנו מתחילים להתבלבל, זה אומר שהמצב טוב, כי המטרה שלהם זה קצת לבלבל אותנו. קצת כמו ש...
1: אני בעד.
0: כמו ש... נכון, כל הצבעים שנמצאים בלבן, אז אם הכל מתחיל להתערבב, אז נוצר הלבן.
1: בגלל זה שקשוקה היא אדומה, והיא קצת לבן.
0: עכשיו זה כבר סודות עמוקים מאוד. נראה שמסודות הלבן, את מעבירה אותי לסודות השקשוקה.
1: ככה זה, תשמע, באמצע הלילה, תיאבון מתחיל להיפתח.
0: תני לי לשקשק את העניין. אני רוצה להגיד לך באמת שנכון, תראי, העניין שזה של זכרי ונקבי, זה הכל עניין של מי נותן ומי מקבל. כשבדרך כלל זה שנותן הוא נחשב הזכרי, וזה שמקבל, או זו שמקבלת היא הנקבית, אבל כל אחד שנותן הוא גם מקבל, הרי זה לא עניין מוחלטים. ולכן, באמת, כאשר אנחנו מדברים על נתינה, הרבה פעמים זה יהיה לבן. וכשאנחנו מדברים על קבלה, הרבה פעמים זה יהיה אדום, אבל הדברים הם כמובן מורכבים.
1: כי בסופו של דבר אנחנו כולנו, יש בנו גם זכריות וגם נקביות, והנוזלים הלבנים שבגוף, וכל החלקים הלבנים מזוהים עם החלק הזכרי שבגוף.
0: ואני רוצה להגיד לך שבדיוק זה המקום של שבועות, כי אם ניקח רגע, לא רק את לבן מול אדום, או לבן מול שחור שדיברנו עליה, לבן לעומת כל הצבעים, כל צבעי הקשת. מה זה שבועות? שבועות זה הסוף של התהליך של ספירת העומר, שזה 49 יום, לצורך העניין, שבעה צבעי הקשת כפול שבעה צבעי הקשת, שזה בעצם כל הגוונים והאפשרויות שיש בעולם, זכרי, נקבי, טוב, רע, גבוה, נמוך, עליון, תחתון.
1: אפשרות, בעצם הלבן הוא כולל את הכל.
0: זה בדיוק העניין, שכשאנחנו עוברים את כל התהליכים האלה ביחד, מגיעים מלילה של שבועות שהוא הלבן, הוא כולל את הכל, והוא לא אף אחד מהדברים, והוא הכלליות של הכל.
1: אבל החוכמה בלשקשק ולערבב את הכל,
0: היא לערבב את זה... וגימטריה גם 50, אגב. כן?
1: היא לערבב את זה נכון, כי... אני לא יכולה לדברת עכשיו על שקשוקה, באמת. כי אם אתה מערבב לא טוב את הצבעים, אז הם יוצאים לך בלגן שחור כזה מלוכלך. אבל אם אתה מערבב נכון, יוצא לך לבן פשוט הרמוני.
0: ואני חושב שזה בדיוק אולי בהגדרה מדהימה של האתגר הרוחני. האתגר הרוחני הוא להצליח ללכת אל הערבוב, שאולי ברגע הראשון נראה שחור, שהכל נהיה אחור, לערבב את זה מספיק מהר, מספיק נכון, מספיק להזרים, כדי שכמו שמסובבים את הסביבונים האלה, הצבעונים, וזה הופך ללבן, וזה בדיוק האתגר, גם
1: וגם
0: הלילה.
1: וגם להימנע מהמקום השטחי הזה, שהופך את זה ללבן שאין לו שום צבע, שהוא כבר לגמרי לא מריח ולא נכון. מסריח, שאין לו לא באמת מתוך, כלום מתוך עצמו.
0: לא מתוך הרקניות של החוסר, אלא מתוך השלמות של הלבן, כן?
1: יש כל כך הרבה דברים אחרים שלא הספקנו לדבר עליהם.
0: נכון.
1: מה נעשה?
0: יש את לבן הארמי וההתלבנות של יעקב אצלו, ויש את...
1: אברהם שמזוהה עם החסד.
0: נכון, ויש את הבריאה, את הבריאה כמעשה של אלוהים שמצייר לו ציורים בצבע לבן. יש המון דברים
1: ואני רציתי לספר על ילטה, שהיא רוצה לאכול משהו שהוא בשר בחלב, לבן. כן.
0: אז יש לי רעיון, מריאנה, מה נעשה? אנחנו אומנם מתקרבים לסוף שעת השידור שלנו כאן, של תיקון אל שבועות לילה לבן ברדיו מהות החיים, אבל את ואני נמשיך ללמוד כל הלילה, עם עוד חברים, פה ב...
1: סגרנו.
0: סגור? פה בתל אביב.
1: יש לי לבנה לארוחת בוקר.
0: נהדר, ויש פה כמה טקסטים מהזוהר ומהתנך שאני רוצה לשתף אותך ואת אלה שהצטרפו אלינו, ואני רוצה לבקש ולהמליץ למאזינים שיעשו את מה שאנחנו עושים. בואו נשאר בלבן של הלילה, נעבור את חשכת הלילה, את הלילה השחור בעירות ובהתעוררות.
1: נתגבר ונתקן. אנחנו לא אמרנו בעצם, אבל כל הרעיון בלהישאר ערים כל הלילה כדי לקבל בבוקר את התורה, זה איזשהו ניסיון לתקן את מה שבני ישראל עשו. כן? אתם מכירים את האנשים האלה? מחר מקבלים את התורה, הולכים לישון, כאילו כל יום אותו דבר. אין הבדל אצלהם בין יום מיוחד ללום. אצלהם כל יום חג וכל יום חול, וכל היופי זה לייחד, לייחד ולשים לב, מחר, הלילה, אנחנו עומדים לקבל את התורה.
0: וזה הלילה.
1: התרגשות, התרגשות, חבר'ה, תתעוררו.
0: וזה הדבר הזה שזה לא מחר, וזה לא מחרתיים, וזה לא, וזה עכשיו, זה הלילה. אז הנה, אז שיהיה לנו תיקון ליל שבועות, מתקן, שיהיה לנו חג שמח, שנזכה להרבה הרבה לבן.
1: שנקבל את התורה.
0: אמן. מריאנה.
1: אור.
0: רוח מדבר.
1: זוהר.
0: חג שמח.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב.

0: בדיוק כמו שאני.
1: בדיוק כמו שאני. המשפחה כמרחב פריחה. עם אורית ושי אור.
2: כן, אז אנחנו כאן באולפן,
3: בתוכנית מיוחדת, לכבוד שבועות.
2: לכבוד חג שבועות, חג מתן תורה.
3: נכון.
2: ואנחנו פה נשחק משחק חדש, כמו מין לגו כזה, שאפשר להרכיב, אבל אפשר גם לפרק.
3: כן.
2: ונציע...
3: מה אנחנו מפרקים היום?
2: אז זהו, אז יותר מהאספקט של השבועות והביקורים של החג, אנחנו מתעסקים באספקט של המתן תורה. ובעצם מזמינים אתכם ללכת איתנו עם עשרת הדיברות, כמו, זה לא התורה, אבל זה חלק חשוב בה. ומציעים שלפני כמה אלפי שנים נתנו תורה, וקראו כמה דברים מאז. ואנחנו, שבכל התוכניות שלנו, שואלים שאלה על, על המזון שהכילו אותנו דור אחרי דור. גם את המזון הזה אנחנו מסכימים בבחינת לבוא לסופר, אומרים לך במבצע, אתה מתפתה להכניס יד לארנק, מה, שישה בעשר, ואז אתה אומר, רגע, לא רוצה מסטיק בכלל, והולך הביתה בלי. אז אנחנו לא נלך בלי תורה, אבל אנחנו נלך הביתה עם...
3: אולי תורה חדשה.
2: כן, או
3: אולי איזושהי... אולי איזו אופציה של דיברות חדשות,
2: okay.
3: שמתאימות יותר למי שאנחנו, ומתאימות יותר לזמן הזה, ומתאימות יותר אולי... לרדיו מהות החיים,
2: נכון.
3: כאלה שפחות מתעסקות באיסורים ויותר עוסקות בהרשאות, איך אומרים? מה זה ההפך מאיסורים?
2: ופחות במה לא ויותר במה כן.
3: כן, ובעצם הרי כל התפיסה הזאת של חוקים, מתי אנחנו צריכים חוקים? אנחנו צריכים חוקים כשאין הקשבה. אם יש הקשבה, או כמו בן אדם נגיד שבטוח בעצמו, אז הוא לא צריך הגנות, כי הוא יודע שמה שלא יהיה, יש לו אותו, והוא ידע איך לנהוג. מתי אנחנו שמים הגנות, מתי אנחנו שמים חוקים, מתי אנחנו שמים כללים גורפים שנכונים לכולם, כשאנחנו בעצם מתכוננים לאיזושהי יצרה, אנחנו אומרים, וואי, וואי, וואי, תכף יקרה משהו. מה הדבר הזה? מושתת תמיד על ניסיון עבר גרוע, גנבות. אוקיי, בוא נגיד, לא תגנוב.
2: כן.
3: ההוא שהלך עם האישה של זה, לא תנעף. זה, זה, אנחנו בעצם... עוסקים, אומרים כל מיני דברים שהם שלל של מין...
2: התנסויות עבריות בעצם.
3: נכון, שמתכוננות לצרות עתידיות. כן. זה חוקים.
2: זה
3: אם היינו חיים בעצם באיזה מין מצב אוטופי כזה, אז אנחנו, במצב האוטופי כולנו מאוד קשובים אחד לשני. במצב האוטופי הזה שהוא די תפיסה נשית, כן? לא של נשים, אבל נשית, אומר, הטוב שלי מגדיל את הטוב שלך, הטוב שלך מגדיל את הטוב שלי, יש מספיק לכולם, אנחנו לא באים אחד על חשבון השני, להפך, אנחנו מעצים, אז אנחנו לא צריכים את החוקים האלה שמצמצמים ומגבילים ומונעים ואוסרים, כי אנחנו יודעים שטובתנו היא בשפע.
2: והיא מושגת. ואת יודעת, על דימוי עכשיו שדיברת, שכאילו הדיברות שמבוססות על מה, על התנסויות הלא טובות מן העבר, שעכשיו צריך להישמר מפניהם, ליצור את החיים לפי זה, זה כמו מישהו שנוסע באוטו, והוא אומר, היי, אני רוצה להגיע לאנשהו, אבל מה הקווים המנחים שלו? הוא אומר, רגע, בשביל הזה חטפתי פאנצ'ר, פה אני לא אכנס.
3: כן.
2: בהר הזה פעם התנפלו עליי והורידו לי את הטמבון, לשם אני לא אסע.
3: כן.
2: לכיוון הים, רגע, שם היה חם נורא בפעם הקודמת. אוקיי, והוא נוסע במעגלים, ובעצם הוא בכלל לא עסוק במה אני רוצה, או מה טוב לי, או מה חדש לי, אלא ממה לי הימנע. זה בעצם, וככה בעצם העתיד מבוטל. כי כל ההתייחסות קדימה היא לא נמצאת, אלא רק איך את העבר שממנו... נפגעתי, אני מעביר אותו לעתיד שלי באמצעות כמה שאני נשמר מהעבר שממנו נפגעתי.
3: נכון.
2: וואי, זה מבאס.
3: נכון, אבל אנחנו לא נספיק היום לעבור, אני חושבת, לעומק עשר דיברות, אבל אנחנו כן נזכיר את כולנו, ונציע אלטרנטיבה, ונעבור ממצב של לא מלחמה לכן שלום, שזה בכלל לא אותו דבר, ונשמע, אני חושבת, את יעל דקלבאום בשיר הארץ הזאת.
2: איזה שיר מדהים.

0: אז אנחנו פה נפגשים לכבוד חג מתן תורה, לדבר על עשרת הדיברות ועל בכלל על כל אחת לחוד וכולם ביחד. מה את חושבת על כל הרעיון הזה?
1: זו שאלה מאוד כללית. אני חושבת שזה בסדר לעשות חוקים ולעשות דיברות, אם מבינים שזאת דרך אנושית, נגיד, כדי לייצר אמון, כדי לייצר ביטחון. אבל זה לא באמת באמת עושה או מונע את הקושי, או את האלימות, או את הכאב, או את הפלישה, או את הביזוי. זה רק מגן מפניהם. זאת אומרת שזה כמו איזה מין פלסטר כזה, או כמו איזה מין אקמול שמסדר אנשים, שככל שהפחד הוא גדול יותר, אז אנחנו מוצאים חוקים שהם נוקשים וחזקים יותר. נגיד כמו איזה קרם הגנה. תחשוב, עכשיו תבחר את המספר של המקדם של הקרם הגנה נגד השמש. אז אם יש שמש מאוד מאוד חזקה, אז אתה בוחר מקדם הגנה מאוד גבוה, ושמש אחרי הצהריים, אז מקדם הגנה. אז אותו דבר, זה כמו קרם הגנה נגד רוע.
0: כן.
1: שזה הדימוי. אז אני חושבת שכשאתה ממש מפחד, אתה צריך חוקים מאוד מאוד קיצוניים. למשל, להפריד בצורה מוחלטת או בצורה הרמטית גברים מנשים. אם אתה, למשל, ממש מפחד מפני ניאוף, אז דבר כזה אולי יכול למנוע אותו. אם אתה מפחד עוד, אז אתה שם אותם נשים מאחורי בדים. אם את יהודיה דתייה ואת מזרם מסוים, אז את תשימי על הראש מטפחת, ואם את מוסלמית מזרם אחר, תשימי רעלה, אבל השביסים והרעלות האלה הם יכולים אולי למנוע באיזושהי דרך ניאוף, כן. נגיד. אבל אם זה לא מפחיד אותך, כי יש לך איזו מידה מסוימת של ביטחון בעצמך, או בשכנה שלך, או בילדים שלך, או באישה שלך, אז אתה יכול להיות קצת פחות קיצוני באיסורים, או בהגנות האלה שתשים.
0: נכון, וגם צריך להתמקם ולהגיד, היי, כשכתבו את הדיברות האלה, כשהנחילו אותם בתרבות היהודית, בתרבויות אחרות שיש בהן דיברות דומות, זה היה אולי בסיס ליצירת חברה שהיא באמת מהוגנת יותר ושאנשים מוגנים ביותר.
1: כן.
0: אבל קרו שניים, שלושה דברים מאז. גם המדינה התפתחה ויותר מפעם מגינה על האזרח שחי בתוך ה... כאילו נוצרה בכלל מדינה. בתי משפט ומשטרה וכנסת וככה. וגם הבן אדם התפתח, ולמרבה הפדיחה, מה שקובע את המציאות של חיינו כיום, שלנו ושל מאזינינו, זה הרבה יותר מי אנחנו ומה אנחנו שמים במרכז חיינו, מאשר ההגנות האלה, כמו שדיברת עליהן, שאנחנו דרכם מונעים כניסה של דברים מאיימים.
1: כן.
0: זאת אומרת, אני יכול אף פעם לא לגנוב, ואף פעם שלא יגנבו ממני, ועדיין שכל ההתייחסות שלי לרכוש תהיה מלאה במתח ובאימה ובפחד ובמרדף מטורף להשיג אותו, ואז זה הרבה יותר משפיע על החיים שלי, מאשר אותו יום דרמטי שבו נכנסו אנשים ולקחו לי את הלפטופ, אוקיי? זה שולי.
1: נכון. אז באמת... אולי נעבור באמת את כל הדיברות אחת אחרי השנייה.
0: אוקיי.
1: ונגיד את הדיברה כפי שהיא כתובה בתורה, ואז נציע אופציה אחרת, אולי הדיברה שמתאימה יותר לזמן הזה שלנו.
0: כן, וגם נגיד, אני רוצה להגיד שגם אנחנו עושים את זה, דיברנו על זה שאנחנו עושים את זה, כאילו המטרה והאמצעים פה משתלבים, אנחנו בעצם מרשים לעצמנו גם לשחק, אולי נגיע לכולם, אולי נתמקד בחלק, אנחנו לוקחים את הצורה הזאת של עשרת הדיברות, ואנחנו משחקים איתה לא רק בגלל שאנחנו פה ברדיו, אלא גם בגלל שזה באמת מה שבן אדם מבוגר יכול כיום לעשות, עם מה שהוא מקבל מהמורשת שלו או מההורים שלו. לשחק, לשאול מה משרת אותי, מה משמש אותי לצמיחה שלי, ומה לא, ואני שם אותו בצד, כמו אותו יוגורט מקולקל מהמקרר, שאני לא אוכל אותו, כי הוא לא טעים לי יותר.
1: כן.
0: אז נתחיל מהראשונה?
1: כן, הדיברה הראשונה אומרת, אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוציאתך מארץ מצרים. הוציאתך. אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוציאתך מארץ מצרים. זה מה שזה אומר, זה דיברה שמדברת על אמונה באלוהים.
0: כן, ובאלוהים מאוד מאוד מסוים, שכאילו אומר, היי, אני זה שאתה חייב לו. אני זה שהפך אותך מעבד לעם חופשי ומשוחרר.
1: כן.
0: ומסתתר בה מתחתיה...
1: איזה מין התחשבנות כזאת.
0: תביא את התמורה, אוקיי? תאמין דווקא בי.
1: כן.
0: מגיע לי.
1: זה יותר מתאמין דווקא בי, זה גם תאמין קצת כמו נעשה ונשמע, זה מין סמוך עליי כזה. אני אגיד לך, הכל בסדר עליי, כזה.
0: כן, והנה כבר עכשיו התחלה לא טובה. התחלה לא טובה לעשר הדיברות, או בכלל למנגנון של בניית תרבות בעיניי, כי כשמקור הכוח או מקור הסמכות, זה לא משנה אם זה אלוהים, או הבעלים של ההייטק שאני עובד בו, או האמא ואבא שלי, מדגיש את סמוך עליי, יותר מאשר את, שאני אסמוך עליו, יותר מאשר שאני יכול לסמוך על עצמי,
1: כן.
0: כבר המערכת מתחילה להסתחרר, וכבר משקל, מרכז הכובד עובר אל איזושהי סמכות שצריך לתחזק את הערכה ואת האמונה בה, יותר מאשר לשים את עצמי, האדם המבוגר במרכז, ולבטוח בי ובדרכי.
1: שבעצם דיברה חדשה ונאורה, הייתה מלמדת את הבן אדם לסמוך על עצמו, זה... היינו אומרים משהו כמו, הקשב לעצמך, שאל את עצמך קודם כל, הקשב לעצמך, תן אמון בתשובות שאתה שומע, תפעל לפיהם, שזה היה יותר מתאים אולי למין דיברה חדשה כזאת.
0: כמו, סמוך על עצמך, אתה יצור נפלא, אתה יודע מה טוב לך.
1: כן, נכון.
0: אתה בן אדם שמרוב שאתה יודע מה טוב לך, אתה גם תדע להחליט אם אנוכי אדוני אלוהיך, או שמישהו אחר עוד עונה אליך, אם הסמכות הזאת משרתת אותך, או הסמכות הזאת לא משרתת אותך.
1: כן.
0: כי אתה הציר של התרבות.
1: נכון.
0: אתה היחיד.
1: נכון.
0: וטוב, אז נשמע עיבוד מדהים של אסתרדה לשיר שלך ואלברשטיין, את הפלא, שזה שיר שמבחינתי אומר, את הפלא, יש לך את כל מה שצריך, תסמוך על עצמך.
1: אל תיתן את הכוח שלך לאף אחד אחר. שמור את הכוח שלך אצלך, והשתמש בו כדי לתת ולא כדי לקחת.
0: יש...

0: כן, אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת לחג שבועות. אנחנו רית ושי אור, ואנחנו מדברים על מתן תורה. בעצם אנחנו מדברים על עשרת הדיברות, ומציעים איזה מין תרגום כזה שלנו, פרטי, שמתאים אולי לזמן הזה, יותר מאשר לזמן ההוא. ואנחנו הגענו לדיברה השנייה שאומרת, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. אז אם בדיברה הראשונה אמרנו, אנוכי אדוני אלוהיך, אז עכשיו אנחנו אומרים שלא יהיו לך אלוהים אחרים על פניי, וגם לא פסלים, וגם לא תמונות, וגם לא מסיכות, שזה דיברה בעצם שמדברת על מונותאיזם, אפשר לומר, ועל איסור של עבודה זרה, ועל איסור של עשיית צלמים, ואיסור של כל דבר,
1: כן.
0: שהוא לא...
1: האלוהות הספציפית שאתה עובד אותה עכשיו, או שאתה אמור לעבוד אותה, כי היא האמת. ופה יש איזה, שוב, בעיניי צמצום. כי נגיד שכבר החלטתי, מסיבותיי האישיות, שאני רוצה אלוהים בחיים שלי. ואני רוצה חיבור לקדושה, ואני רוצה אפילו לעשות פולחן, בסדר? להדליק משהו, לשרוף משהו, לדשיר משהו.
0: כן.
1: אז אפשר להגיד שהרכושנות, או האקסקלוסיביות הזאת, שפעם הייתה מאוד מאוד חשובה, בגלל עניינים פוליטיים ושלטוניים וכלכליים, שהדתות בעצם היו מעורבות בהם. עכשיו זה פועל הפוך, זאת אומרת, היי, אני רוצה להכניס קדושה לחיים שלי. ועכשיו, אני, כמו בדיבה הראשונה שאמרנו שאני יכול לסמוך על עצמי, אז אני גם אסמוך על עצמי על ידי התחושות שלי, מה שמדבר אליי.
0: כן.
1: הפסל הזה, המסכה הזאת, המוזיקה הזאת, התפילה הזאת, או אפילו ספציפית הרב, או הכהן, או הכומר, או האיש הזה בפינת הרחוב שלובש לבן והמילים שלו מרגשות אותי. אני הכלי, אני הצינור, ואני, אם אני אתרגש מקדושה, אני אסכים לה להיכנס לתוך החיים שלי. ונורא נורא חשוב, אני גם אסכים להיפרד ממנה, כאדם מבוגר, אני יכול גם להיפרד ממנה, כשהיא כבר לא עובדת בשבילי. כן. שהיא מצמצמת אותי ולא מעצימה ומשחררת אותי.
0: כן, אז אולי אם היינו אומרים את הדיברה הזאת בצורה... אחרת, היינו אומרים, העדף אחדות על פני ריבוי. זאת אומרת, תהיה אחד, גם בפנים וגם בחוץ. זה, ואז הריבוי, בעצם, ריבוי הצורות של האלוהים, הוא דבר שאתה האחד,
1: okay.
0: יכול לבחור בו, יכול לשנות אותו, יכול להתחרט עליו, יכול לבחור מחדש, יכול להחליף אותו, ואתה משתמש בכל הפנים השונות של האלוהים, כדי... לחזק ולהזין את אותך ואת נפשך.
1: כן. ואז, טוב, אפשר לעבור לדיברה שאחרי זה?
0: כן.
1: שהיא אומרת, השלישית, לא תישא את שם אדוני אלוהיך על השווא. מה את אומרת על זה? תעשי לי איזה רמיקס, רמיקס.
0: מה זה רמיקס?
1: כאילו, עיבוד מחודש.
0: עיבוד מחודש זה, אולי אם הייתי אומרת את זה, מה זה לשאת את שם אלוהים לשם?
1: כאילו, המקור של זה לא להגיד באלוהים אני אעשה את זה, או לא להגיד, לא לנקוב בשמו של האל כמישהו ש... כבדרך אגב, אלא כאילו, כן, לכבד את זה.
0: בשלושת הדיברות האלה הראשונות, אלוהים הוא רחוק.
1: נכון.
0: הוא לא חלק ממך, הוא לא קשור לבחירה שלך, אתם לא חברים, יש איזה מין אלוהים כזה, שאנוכי אדוני אלוהיך, ולא יהיה לך אחרים על פניי,
1: בו.
0: ולא תישא את זה לשווא, וכאילו כמו אנחנו מקבלים איזה מין תחושה כזאת לא נעימה, של מישהו שהוא גדול מאיתנו, וחזק מאיתנו, ויודע טוב יותר מאיתנו, מה טוב לנו, ויודע טוב עלינו, ואז אנחנו מפתחים איזה מין מרחק כזאת, איזה מין רתיעה כזאת, כי מה זה לשווא? איך אני יכולה לשאת שם מישהו לשווא רק כשאני מזלזלת בעצם בכוחות, לא שלו.
1: של עצמי.
0: בוודאי, בכוחות של עצמי.
1: נכון.
0: ואז יש איזה מין הרגשה כזאת, שיש איזה מישהו שהוא עסוק בכבוד שלו.
1: כן.
0: נכון? במאבק על הכבוד שלו. גם בכל שלושת הדיברות האלה. ואני חושבת, אם אני מתייחסת לזה באיזו צורה כזאת שהיא מהותית ולא חיצונית, הייתי אומרת, כבד את משאביך, כבד את כוחותיך, כבד את כוחות היקום, היה אחד איתם, תרגיש אותם, תשתמש בהם כשזה מתאים לך, תהיה בהלימה עם כוחות היקום ועם המשאבים הגדולים של הקדושה בפנים ובחוץ. איזה מין משהו כזה אולי הייתי אומרת.
1: כן, וגם אולי תסלח לעצמך כשאתה לא מכבד.
0: נכון.
1: זה קורה. כאילו אם אנחנו מעבירים את זה רגע תחום ההורות, כן. אז במקום שאני אומר לילדות שלי, אתם לא תדברו אליי ככה.
0: כן.
1: אז אני יכול גם להגיד, היי.
0: כן.
1: אותי, זה לא נעים לי, זה פוגע בי כשאת מדברת עליי ככה. אבל כן. אם זה קורה לך לפעמים שאת נושאת את שמי לשווא, או מזלזלת בי, וואלה, זה קורה.
0: לא נורא.
1: וזה לא מפיל אותי, וזה לא גורע מהערך שלי בין העצמי.
0: כן, אתה לא מסתדר מראש כדי לתחזק איזושהי עמדת כוח שתאפשר לך לשלוט.
1: כן,
0: בעצם.
1: בדיוק. והגענו לדיברה הרביעית, שהיא מאוד מאוד יפה וחשובה, זכור את יום השבת לקודשו.
0: כן. ו... אז בוא נגיד את זה רגע בלי היום השבת.
1: אוקיי.
0: אלא נמצא את הדבר היפה בזה, כי אנחנו הרי רוצים למצוא בכל דיברה... איך אפשר להגיד אותה בצורה שהיא תהיה...
1: שימושית.
0: קרובה, כן. לא מרחיקה.
1: נכון.
0: אז אני אומרת, אולי במקום זה אפשר להגיד, זכור לנוח, זכור לעצור, תזכור להרגיש את הרווחים, שים לב לאוויר שבין השאיפה לנשיפה, תהיה בנחת, תהיה בשקט. זאת אומרת, כל הדבר הזה של ה... לשים לב לא רק למשהו הגס הזה שנמצא בחוץ, אלא לעדינות, לדברים שיש בין המילים, בין השורות, לשתקים, לרווחים האלה, תתרווח ותנשום.
1: כן.
0: שזה אולי, ככה אני יכולה להגיד, וזה לא רק ביום שבת.
1: נכון.
0: זה בכל רגע ובכל דקה שאני מסכימה להיות מספיק קרובה לעצמי, כדי לעצור.
1: נכון. ובכל רגע שאפילו שמסתכלים בעיניים של מישהו שאוהבים אותו ולוקחים נשימה צעד אחורה ואומרים, היי, אני ארגיש אותו, אני לא אשאל אותו ולא אתפעל אותו, אני ארגיש אותו, והנה רגע של שבת בתוך המציאות.
0: נכון.
1: ודיברת על הרווחים, אז יש פה את השיר משהו יותר, יותר כחול בביצוע של תמוז, שזה כמו מזכיר לנו איך אפשר גם במוזיקה לפתוח רווח, סבלנות, לא כמו... כל הקליפים.
0: איך זה קשור רווח וסבלנות?
1: השבת הזאת ש...
0: כן, לא, איך זה קשור לשיר?
1: תקשיבי לפתיחה, אז תביני.
0: שזה פתיחה ארוכה כזאת.
1: כן.
0: הבנתי.

0: כן, במסע הזה של ההתחדשות לכבוד חג השבועות, אנחנו מעיזים לשאול שאלה על כל התורה של עשר הדיברות. הגענו לדיבר החמישי, שבשבילי הוא
1: זה הדיבר שלך.
0: הכי כואב. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נתן לך. זאת בעיה רצינית, הדיבר הזה. והנורמטיביות שלו היא עוד יותר בעייתית. כי בעצם, זה במקום שמי שעשה ילדים יכבד אותם וירגיש אליהם, הוא יכול, בלי קשר למה שהוא עושה ולכמה שהוא אוהב ולכמה שהוא מסור, לצפות מהם שיכבדו אותו. וזה מעגל אינסופי של מאבק על כבוד. אני מחליף את הדיברה הזאת בדיברה, היה רגיש וקשוב לילדיך. אני כן מבסוט מהמחוקק שכתב את הדיברות, בזה שהוא שם בתוך עשרת הדיברות משהו שקשור להורות. הוא קלט כבר אז, לפני אלפי שנים, שההורות היא בית המלאכה שבוראת את האנושות, שממנו נבראת האנושות.
1: אבל הפוך.
0: אבל הוא עשה גם היפוך בזה שבמקום לברוא אנושות שבה ילדים צומחים עם תחושה של ערך, הוא שם במרכז הדיברות, בדיברה החמישית, את המפתח לנטילת הערך ונטילת הכוח מילדים, על ידי זה שהם בעצם אמורים, לא חשוב מה, לכבד את הוריהם. וכמובן, זה מובן בתקופות קדומות יותר שבהן בעצם אם בן אדם, הזלזול של בן אדם מבוגר בהורים שלו, זה היה גרם להם להיות נזרק אל מלשולי החברה, וכאילו אנשים הזקנים כנראה שחוקקו את זה, גם רצו לטפל בצרכים שלהם עצמם, שילדים שלהם חבדו אותם, וכל מיני ספקולציות אפשר להגיד על זה. אבל בואו נשים בלב הדיברות כן את התפיסה הזאת, שאני בתור המבוגר האחראי בבית, אני מטפל בכבוד של עצמי, אני מכבד את עצמי, מעריך את עצמי, אם אני לא מספיק מכבד את עצמי, אני מבקש עזרה, שמישהו יעזור לי לכבד את עצמי, אבל לגבי הילדים שלי,
1: אני לא נמצא כל הזמן בציפייה מהם, שהם כן. יעריכו אותי והם יכבדו אותי, כי בעצם כשאני בתור מבוגר מצפה לקבל את הכבוד הזה, אני מקיים כל הזמן בתוך הבית, מערכת יחסים שיש בתוכה אשמה והאשמה, ואני בעצם, במקום לספק לעצמי כמבוגר את הצרכים של עצמי, אני הופך להיות איזה ילד שמצפה מילדיו לספק לו צורך, כאילו הם המבוגר.
0: בדיוק כמו שהאלוהים בדיברה הראשונה ציפה ממך, שתכבד אותו ותסמוך רק עליו ולא על אף אחד אחר. זה מעגל סגור של מרדף אחרי כבוד, שאף פעם, אף פעם לא נגמר. זה מנגנון סירוס במיטבו. וגם זה מפספס את העובדה, שאני נזכר בקרים הגנה שדיברת עליה בהתחלה, שכמו שבמקום שבו מתקיימת רגישות, לא צריך כבוד.
1: כן.
0: אוקיי?
1: לא, גם במקום שבו ברור למי יש את הכוח, אצל מי הכוח, תכף אנחנו נדבר על לא תרצח בהקשר הזה, אבל מה זה הכוח הזה? זה כמו, תחשבו שיבוא איזה ילד קטן, הוא יחזיק רובה מים מפלסטיק, יכוון אליך את הרובה מים הזה ויגיד, אני ארוג אותך, אני ארוג אותך, ואז מה אתה תגיד? אימאלה, אימאלה, אימאלה, תברח, או מה תגיד? בחיים שלך, תלחם בו? אם אתה במקום המבוגר שלך, אתה תסתכל עליו בחיוך, אתה תדע שהרובה הזה לא יכול להרוג כלום. אתה לא תצפה ממנו שלא ירצה להרוג אותך, ואם תוכל תחבק, אם תוכל תחייך, אבל ההתייחסות אל קטן, כאילו זה דבר שהוא הוא יכול לפגוע בגדול, אל חלש, כאילו יכול לפגוע בחזק, זה ממש עיוות והיפוך של המציאות, בצורה שהיא מאוד מאוד הרסנית, שכל הסיבה שלה להתקיים, זה בעצם כדי להמשיך ולשלוט.
0: כן.
1: כדי להמשיך לקיים את כוחו של החזק על החלש. ואולי מזה נעבור כבר לדיברה הבאה.
0: אני פנטזתי רגע על התרבות התידנית, שבתוכה בן אדם שרוצה להיות מוסמך להיות אבא או אמא, הוא צריך לחתום על מסמך לפי הדיבר הזה החמישי החדש. הוא חותם על זה שאני יהיה רגיש וקשוב לילדיי, וילדיי אולי יכבדו אותי.
1: או לא.
0: אולי לא.
1: אוקיי. בכל מקרה זה לא יהיה חוק, ואנחנו יכולים לעבור לדיבר
0: השישי.
1: השישי.
0: רגע, אני אגיד אותו, הוא מאוד מאוד ארוך.
1: יאל, 3-4?
0: לא תרצח.
1: תכלס, 6-7-8 זה...

0: מה שאולי פעם היה הכרחי לשמור עליו מפני הרג או
1: מצליחות קטנות כל מיני, כן, של שודים או של לימוד במשפחה או כאלה, נכון? אז את מתכוונת?
0: כן.
1: אז זה כאילו, זהו, שזה נחמד להגיד לא תרצח, נכון? כמו, טוב, אני לא רוצה שרצחו אותי וגם לא אף אחד שאני אוהב.
0: אבל מה זה לא תרצח? זה כמו אל תפסיק לנשום.
1: כן, אבל זה אני, אפשר להבין את זה, אוקיי? אבל כשזה נכנס לתוך הקנון, לתוך העשר הדברים הכי חשובים, אז בעצם יש פה הטעיה, לפחות בזמן שאנחנו חיים בו, כי אנשים רוצחים אנשים אחרים בצורה לגיטימית לגמרי, הרחק מההשפעה של הקנון המוסרי הזה, דרך זה שיוצאים למלחמה מוצדקת על האדמה שנלקחה ורוצחים אלפים, דרך זה שיוצאים למלחמה נגד דת מסוימת או בעד דת אחרת ורוצחים מיליונים, דרך זה שרוצחים אנשים עד איזה שמשכנעים אותם לקחת תרופות שלא יעברו אותם אלא יהרגו אותם, דרך זה שמשכנעים אותם לקחת סמים או מזון שהוא בעצם הורג אותם, ובקיצור, כששמים את זה במרכז, אז, ושמים במקום את האל תרצח, שזה מעט מאוד מאיתנו באמת יש להם את הייאוש או את האומץ ללכת ולראות בעל מישהו, ושמים את מה שאת הצעת קודם של להעריך את החיים ולכבד אותם, אז זה כמו מעלה שאלה חדשה, היי, אני עכשיו אז יצרתי תרכובת חדשה שיגרום לאנשים לקנות, ללכת למסיבות סמים וטרנס ולהשתמש בתרכובת הזאת. האם אני תורם לחיים שלהם, או שאני מקרב את המוות שלהם, המנטלי או הפיזי דרך זה? אם אני מכבד את החיים, אני לא אעשה דברים כאלה.
0: זאת אומרת שאפשר להגיד באופן כללי את מה שאנחנו כל הזמן אומרים, וזה אל תשתמש בכוח שלך לרעה.
1: כן.
0: נכון? תשתמש בכוח שלך בשביל לתת, בשביל להעניק ממנו. ואז זה לא באמת משנה אם זה אומה, או אם זה אדם, או אם זה חברה, או אם זה ארגון, או אם אתה עושה את זה דרך זה שאתה הורג עם שלם, ומצדיק את זה באיזה שהם מניעים פוליטיים או דתיים כאלה ואחרים.
1: כן.
0: ובכל מקרה, אם אנחנו מרחיבים את הדבר הזה של תרצח, אז אנחנו מדברים באופן כללי,
1: ברור,
0: על החיים, ולא רק על חיי הגוף.
1: אבל כן, תיתן חיים, תיתן חיים. אתה מייצר עכשיו מאכל חדש?
0: כן.
1: האם הוא נותן חיים, או לוקח אותם ממי שאוכל אותו?
0: נכון. אז בואו נשמע את השיר המדהים הזה של מקהלת רנה. בכלל, כדאי לכם להקשיב ולחפש את זה ולמצוא. זה מקהלה של נשים ערביות ויהודיות, ונוצריות ומוסלמיות
1: ביפו.
0: קוראים לשיר הזה לא גידלתי את בני להיות חייל.

0: כן, אז אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת לכבוד חג השבועות.
1: חג מתן תורה.
0: עשרת הדיברות. נכון. למה דווקא עשר גם?
1: וואי, יש סטנדאפ מדהים של ג'ורג' קרלין, קרלין, על עשרת הדיברות, והוא פותח בזה שהוא אומר, עשר זה פשוט מסיבות שיווקיות, כי זה מספר שנראה רציני, והוא אחר כך מתחיל לראות איך הוא מוריד את זה לאחת בסוף, כל העשר דיברות.
0: אז אנחנו בדיברה השביעית, נכון? כשאנחנו אומרים שהדיברה השביעית והשמינית והתשיעית, זה דיברות מיותרות בעצם היום, כשיש בתי משפט לא צריך.
1: יש מי שמטפל בזה, אני חושב. לא, אולי לא תנאף קצת פחות, אבל לא תגנוב, לא תענה ברעך
0: שקר. נכון, אז השביעית היא באמת לא תנאף.
1: כן.
0: והייתי מעדיפה אולי להגיד, שמור אמונים לאהבתך. למה לא תנאף? אם אתה, וגם מה זה השמור אמונים? זה לא בגלל שאתה צריך או חייב, אלא אולי בגלל שאתה רוצה ובוחר לקיים בתוך החיים שלך מערכות יחסים שהן מערכות יחסים של קרבה, שיש בהם שקיפות, שיש בהם גילוי לב, שקונפליקטים וכאבים בתוכם זה דבר שהוא התחלת שיחה ולא סופה, ואז אני שומרת אמונים לאהבתי לא כעול, אלא כבחירה.
1: כן.
0: וברגע שאני כבר לא אשמור אמונים לאהבתי, אולי אני כבר לא אהיה שם, אבל אני בטח לא, הניאוף הוא לוקח בתוכו גם הסתרה, נכון?
1: כן.
0: וגם שקר, וגם סוד, וגם העמדת פנים, וכל הדבר הזה המאוד מכוער בעיניי של בגידה.
1: כן, אבל זה גם הופך להיות לא אפקטיבי כשהתרבות כולה עסוקה בלהתייחס למין כאל דבר מסוכן, או כדבר מאיים, או כדבר אסור. ובדיברות אומרים אל תנאף, לא תנאף, ובעצם הבן אדם יכול להשתמש בדיברה הזאת רק מתוך פחד, הוא לא יכול כמו באמת, היי רגע, הבחירה העמוקה שלי להתמסר לאישה הזאת, לא אוהב את האישה הזאת, ברור שהיא כוללת בתוכה התמסרות לגוף הזה וליחסים האלה, וזה... בקיצור, צריך לך, איך נגיד את זה? התמסר לאהבתך, מה?
0: שמור אמונים לאהבתך. ולא מה... אתה יודע, גם יש המון צורות של אהבה. לא כל האהבות הם... יש פוליאמורי ויש זה, וכל מיני כאלה, שהן כולם טובות, אם כל אחת מתאימה למי שזה מתאים לו. אבל בכל מקרה, אולי תהיה ישר עם האהבה שלך, תהיה גלוי עם האהבה שלך, תהיה בשקיפות, תהיה בגילוי לב, אל תסתיר, אל תשקר, אל תרמה, אל תבגוד, שהבגידה היא אף פעם לא בגידה במישהו אחר, הרבה לפני שבוגדים במישהו אחר, אנחנו בוגדים בעצמנו.
1: יש לי. נו? יהיה גלוי לב באהבתך.
0: יפה.
1: זה התחליף.
0: אז זה הדיבר השביעי החדש שלנו.
1: כן.
0: יהיה גלוי לב באהבתך. והשני, לא השני, השמיני בעצם זה לא תגנוב. אז איך נגיד את הדבר הזה, כי אנחנו לא רוצים, ברור שלא תגנוב, אבל מה...
1: יהיה שמח בחלקך.
0: נכון.
1: מה דעתך?
0: מקסים. יהיה שמח בחלקך, וגם אולי הודה על היש, תדע להעריך את מה שיש לך, תדע להודות על מה שיש לך, ויש הבדל נורא גדול, אני חושבת, בין להיות שמח בחלקך לבין להסתפק במועט, שהרבה פעמים אנחנו מתבלבלים ומתייחסים למי שמסתפק במועט, כאילו הוא שמח בחלקו, אבל בעצם מדובר על צמצום. ואנחנו לא מדברים על החלק עצמו, החלק עצמו יכול להיות גדול או קטן, הוא לא משנה, אבל כשאני שמחה בחלקי, אני לא מסתפקת במועט, אני מעיזה לבקש לעצמי, בדיוק, בדיוק את הדבר שאותו אני רוצה.
1: אז אני לא צריכה לגנוב, לא תשומת לב, ולא כסף, ולא רכוש.
0: ולא לשאוב אנרגיה, ולא לקחת כוחות, ולא להיאבק על מקומי. נכון?
1: כן.
0: שזה גם כל מיני סוגים כאלה של גנבות.
1: נכון.
0: ואז הלא תגנב החדש, זה באמת, אני חושבת שזה יפה מאוד, יהיה שמח בחלקך.
1: ויפה מאוד עשית את זה, ונעבור לדיבר השמיני. לא תענה... ברעך עד שקר.
0: זה כאילו אל תשקר.
1: ואל תעיד, זה קשור למישהו.
0: אל תלכלך על מישהו אחר.
1: כן.
0: אולי אל תרחל.
1: אז זהו, באופן כללי, כאילו, זה גם כמו להיות באיזושהי שקיפות ונאמנות, אז נגיד, גם הדיבר הזה נוגע לאמת.
0: נכון, אבל תגיד אמת. כן. תגיד אמת. אמת זה יכול להיות דבר כואב, אמת זה יכול להיות דבר מפדח, אמת זה יכול להיות דבר אולי לפעמים מבייש, אולי לפעמים אתה לא תצא טוב, לפעמים אין לזה רייטינג לאמת, או אין לזה דעת קהל טובה. אבל, כן. אבל אמור אמת זה תהיה אחד בפנים ואחד בחוץ, כן. גם לגבי עצמך וגם לגבי רעך.
1: נכון, ואני חושב שאם לוקחים את זה לעולם של מבוגרים שלנו היום, אז כשאני מסכים להיות באמת ולהישיר מבט על האמת, אני גם לא חייב להגיד אותה כל הזמן. כן. אני יכול גם להגיד אותה בזמן הנכון ועם האדם הנכון.
0: כן.
1: וגם אני מקיף את עצמי באנשים שיכולים לשאת את האמת,
0: כן.
1: שיש בי, ואני לא חייב להילחם עליה כל הזמן.
0: נכון.
1: שזה גם דבר עברי וילדותי.
0: אז אני חושבת שחלק מלהגיד אמת זה לפעמים להעדיף, אני אגיד משהו מוזר, זה להעדיף את האהבה על פני האמת. זאת אומרת שכשאני בעצם, הוא אומר לא תענה ברעך, ותענה זה, זה, זה, זה קצת תעשה משהו רע למישהו, נכון?
1: כן.
0: אז כשאני מעדיפה את האהבה, אז אני בכל רגע שמה לב לא רק למה נכון, אלא למה מרחיב גם.
1: כן.
0: ואז נגיד, אם אני רוצה להגיד משהו, אני שמה לב אם זה מתאים, אני דופקת בדלת לפני שאני נכנסת, אני מבקשת רשות, אני לא יכולה בכל רגע להתפרץ ולדרוך ולזהם לבבות של אחרים, שזה גם כן חלק מזה, מין כן. עדינות כזאת שקשורה באמירת אמת ושקשורה בשקיפות, אבל לא בבוטות או, או באטימות.
1: טוב, אז אנחנו תכף מסיימים, אבל
0: רגע,
1: לא
0: יש לנו דיבר, חשוב.
1: זהו, יש את הדיבר העשירי.
0: העשירי הוא...
1: ורגע, נעצור עליו לקראת הסיום, לא תחמוד, אוקיי? בית רעך, חמורו, אשתו, כל הדברים האלה, לא תחמוד. עכשיו, זה בעייתי הדיבר הזה, כי בעצם בעולם הקפיטליסטי שאנחנו חיים בו, אם לוקחים את הדיבר הזה, כל הכלכלה מתפרקת, כי היא מבוססת על זה שלמישהו אחר יש משהו שאין לי, ואני חייב ללכת מהר מהר ולשדרג את המכונית שלי כמו המכונית לשכן. בעצם הדיבר של הקפיטליזם זה תחמוד את בית רעך ואת האייפון שלו ואת
0: האישה
1: שלו ואת הילד שלו, כי אחרת מה נמכור לך?
0: כן.
1: אבל אם אנחנו שוב רוצים פה לעשות ריסטארט לכל הסיפור, אז מה אנחנו אומרים חדש?
0: אנחנו אומרים, תאהב את מה שיש, תאהב את הקיים. אתה יודע, יש לפעמים, אני פוגשת ככה, אנשים שמרגישים שאיפה שהם נמצאים, זה מרכז העולם, שם קורה הכל. ולפעמים יש אנשים שמרגישים שאיפה שהם לא נמצאים, זה מרכז העולם, כן. שם קורה הכל.
1: וזה בדיוק לחמוד את אשת רעך, או לחמוד את המקום שמישהו אחר נמצא.
0: אז בוא נגיד, היה ישוב במרכז עצמך,
1: כן.
0: דע שאיפה שאתה יושב, שם קורה הכל, ואהוב את הקיים.
1: לא תחמוד, אלא היה חמוד. זאת אומרת, אתה בעצמך כזה מותק, ומי שרוצה להיות איפה שדברים קורים, הוא נמצא איפה שאתה נמצא.
0: כן.
1: וזה לא מגלומני כמו, אין בלתי, איך אומרים, אין בלתי אני או משהו כזה. אלא זה שקט. זה מתחבר ומתכתב עם הדיברה הראשונה שבה אמרנו במקום אנוכי אדוני אלוהיך, כמו סמוך עליי, היי, אני הסמכות של חיי, אני האדם המבוגר של חיי, ואני אבחר לי בדיברה השנייה את הקדושה שאני מתחבר אליה. ודיברה האחרונה, לא רק שאני הסמכות של חיי, אני המרכז של היקום, ואיפה שאני נמצא קורים הדברים.
0: אפשר לנסות את זה בתוך החיים, סתם, שהולכים ברחוב, שהולכים בשוק, שהולכים בקניון, לשים רגע לעצור ולהגיד, לא חסר לי כלום.
1: כן.
0: אני לא צריכה שום דבר. ואז אני יכולה להסתובב בעולם בתחושת אני לא צריכה שום דבר. והמבט החמדני הזה שמסתכל לצדים ואומר, אולי אני צריכה גם את זה, אולי אני צריכה גם את זה, אולי אני צריכה, אולי, אוי, זה טוב כדי ש... לא, אני מראש מסתובבת, נגיד, בקניון הזה או בשוק, ואני אומרת, אני לא צריכה שום
1: וואי, זה
0: דבר.
1: קרה לי בשוק הכרמל השבוע, פעם הזכרתי את זה.
0: כן.
1: שהייתי בשוק הכרמל, לא הייתי צריך כלום, פשוט הייתי כזה רגוע, אמרתי עצמי, היי, ככה אני רוצה להיות בכל השווקים שבעולם.
0: כן.
1: ותכף אני יודע אם אני רוצה משהו.
0: ואז אפשר להרים את המבט ולראות העיניים ולראות פרצופים ולראות סיטואציות, ולהרגיש את הריחות ולטעום את הטעמים, והכל לא בגרידיות הזאת, לא באיזה תאווה, אני לא צריכה כלום, אולי אני רוצה, אבל אני לא צריכה.
1: כן. והנה המרכז החדש שאנחנו יוצרים כאן סביב חג השבועות, סביב מתן תורה קצת שונה ששדרגנו פה היום. וסליחה, אנחנו באמת לא רצינו פה לפגוע בשום דבר שמישהו מאמין בו, אלא רק להציע מנה קטנה משל עצמנו לכבוד החג. ונסיים עם
0: שיהיה חג שמח.
1: כן, ועם ימן בלוז בשיר מדליק על ההרים, שהאלים מרקדים בהרים, או ההרים מרקדים כאלים. אחלה, אחלה מוזיקה לחג.
0: תודה.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: התרוממות.
4: Jesus coming.
0: עם גליה גלעדי. בכל צהרי חמישה.

0: עם רדיו מהות החיים התרוממות, מוזיקה וביחד וממש לא רק. לא סתם אני פותחת עם הקטע מסובב הופך בטן הזה מתוך חופי קר שלטון, האלבום החדש של הפה והטלפיים שחברים בו אוהד פישוף, רם אוריון ואסף גברון, ואנחנו פה באולפן עם אסף ועם רן. היי, והמון המון המון תודה שבאתם. אתם לא סתם, לא רק מיתוסים, אתם באמת קיימים.
1: היי, שלום, צהריים טובים.
2: שלום, ותודה שהזמנת אותנו, שמחים לבוא.
0: אלבום חדש, עברו 6 שנים, אז קודם כל ברכות על זה. כאן סיפורנו תם. איך הגיע הטקסט? איך התחברתם לטקסט הזה של עמוס נוי? זאת אומרת, לא מבחינת המשמעות כמובן, אלא מבחינת הוא הגיע אליכם, חיפשתם טקסט כזה, איך זה התחיל? כי זה בעצם היה הסינגל הראשון שהוצאתם לקראת האלבום.
2: נכון. אני ואוהד מכירים את... מוזר לקרוא לו עמוס, כי אנחנו קוראים לו עמוסי. מכירים את עמוסי, יותר מ-30 שנה עבדנו ביחד במקומון בירושלים, כל העיר. הוא היה העורך שלנו, הוא היה עורך התרבות, ואנחנו כתבנו על מוזיקה, גם רם, האמת, כתב על מוזיקה במדור ההוא, ושמרנו על קשר. הוא הפך למשורר כזה בשנים האחרונות, זה היה שינוי כיוון, הוא היה איש הייטק, אבל משורר שמאוד אהבנו. האמת היא שזה הטקסט הספציפי שפגע, אוהד ראה אותו, ואמר בוא ננסה לעשות עם זה משהו, וזה היה סשן של שלושתנו, שהלחנו אותו, וזה יצא מהר וחזק.
1: כן, זה היה מאוד מיידי, ושלושתנו היינו מאוד ממוקדים, וכאילו, וגם... מאוחדים בדעה שאנחנו רוצים את הטקסט הזה ואת השיר הזה באלבום שלנו, שחשוב לנו, שלא סתם רוצים.
0: וזו הסיבה שגם שמתם אותו בתור שיר ראשון
1: באלבום? כן, מן הסתם.
2: כן, שיהיה אפילו הסינגל, שיהיה סטייטמנט, ושגם יפתח את האלבום.
0: ואני כזה חשבתי, אתם מתחילים בכאן סיפורנו תם, ובעצם כאילו משם אפשר ללכת לכל מקום, כאילו זה כזה, הגענו לקצה, ומשם באמת אפשר לפתוח איזה תיבת פנדורה שרוצים.
1: כגור. זה גם נכון.
2: כן. ורק אני אגיד שרק אז פנינו לעמוסי,
0: ותקווה שהוא יסכים. אחרי שכבר עשיתם את
2: כן,
0: השיר.
2: כן, אחרי שעשינו סקיצה, לא שהקלטנו כן, ממש, okay. אבל והוא מאוד שמח, וגם הוא חלק בכל הסיפור, הוא שמח להשתתף בה.
1: כן, אתה אומר סקיצה, אבל האמת היא שהבסיס האינסטרומנטלי של השיר שנשאר עד לתוצאה, למה ששוחרר, זה בדיוק מה, זה אותם ערוצים שקרו באותו סשן של ההלחנה.
0: הוא נשאר, אתם עליתם עליו מהרגע הראשון, ו...
2: גם הגיטרות שלך?
1: חד משמעית, יש שם טעות.
2: באמת? וואו, גיטרות, אני אמת עליה.
0: טוב, נשמע אותם, אני חייבת לגלות את הטעות. נעבור רגע לשם האלבום, שבהתחלה חשבתי שזה מעין טייק אוף על חופי קרלטון, או משהו. גיליתי שכונה בלונדון שלא הכרתי, אז קודם כל תודה, ולמה שם בעצם?
1: אז את כבר יודעת, אבל כן, זה עוד סיפור של אוהד ואסף.
0: שקוראים מגלים כל מיני זה, אבל לא מגלים את הבפנים.
2: קודם כל, כמה אנשים אמרו לנו שהמחשבות הראשונות שלהם זרקו אותם לכל מיני מקומות, את מביאה עכשיו כיוון חדש, וזה כיף שכל אחד קורא אחרת.
0: אומנות.
2: הסיפור האמיתי הוא שזה באמת, זה אפילו מחוץ ללונדון, זה מין פרוור כזה בדרום מזרח, או מדרום מזרח ללונדון, שאני ואוהד גרנו בדירה שם בתחילת שנות ה-90, וברכבת כל הזמן היינו שומעים את ההכרזה, את הכרוז, אומר את כל השמות של התחנות שיהיו, והיה קרשלטון ביצ'יז, ותמיד דמיינו את החופים האלה של קרשלטון, חופי קרשלטון.
0: נסעתם לבקר או רק הכל בדמיון?
2: מעולם לא הגענו לשם, ויותר מאוחר גילינו שהביצ'יז זה לא חופים, אלא זה סוג של עץ. אז זה בכלל לא גדול. חופל. אבל אנחנו נשארנו
1: עם חופק על שלטון. מוזמנים להיכנס לגוגל סטריט ויו ולבדוק את המקום.
0: אני מתכנן אותה לקחת רכבת בעקבות האלבום שלכם. אני אעשה מזה עוד טור כזה.
2: וואלה, יפה, נכון.
0: אולי, אולי, כן, בדיוק.
2: יש כאלה שעושים בליברפול בעקבות הביטלס, ואת תעשי בחופק על שלטון בעקבות הפה.
0: בול, בול.
1: ואף אחד מאיתנו לא היה שם אף פעם.
0: נמציא סיפורים. אז שוב, יצא האלבום, אבל באמת גם כל אחד מכם בדרכו שלו, גם ממש עכשיו, זאת אומרת, אתה יצא אסף, אתה.
2: כבר שנה.
0: רואים אותנו, כבר שנה יצא ספר, רם עם פאקינג הל, וגם אוהד עכשיו עם אלבום חדש שעוד לא שמעתי, אבל זה ממש עכשיו.
2: כן.
0: פלוס האלבום הזה, ו... בדרך כלל, כמובן שיצירה היא לא לוקחת מהיום להיום, וזה לוקח זמן, ואני כזה מנסה לחשוב טיפה אחורה, ואני אומרת, וואו, זאת אומרת, עברנו כמה שנים, וכאילו הכל אצלכם מתנקז בסוף, אוקיי, לשנה האחרונה, כאילו הכל ביחד. אז האם זה היה כל אחד בנפרד, זה תהליך דווקא בתוך מה שקרה של כן יצירה, ושפתאום הכל התנקז ביחד, או שדבר השפיע על דבר, או... הזמנים האלה שפתאום הכל השתחרר ואז יש יותר מרחב בעצם להוציא.
1: אנחנו באמת פעלנו במיוחד בשנה שנה וחצי האחרונות תחת האילוצים של כל אחד מאיתנו. ובאמת זה היה, לאורך כאילו, הייתי אומר, השנתיים האחרונות, מדי פעם נפגשנו לסשנים של כתיבה, והיינו, וכולם עסוקים ברמות מפחידות. ובאמת הרבה מאוד, רוב העבודה, הרוב המכריע של העבודה התנקז ממש אני חושב, לשני שליש האחרונים של 2025, של שנת הפה עצמה.
0: ובאמת, מה זאת אומרת שנת הפה עצמה?
1: 2025 היא שנת פה. שנת הפה הבאה היא 2031.
2: שנת הפה זה השנים שכל שש שנים.
0: כן, נכון, זה השש שנים, אוקיי. אנחנו ממש על זה לסוף.
1: וכמו כאילו, ואפילו ביתר סט, יחסית לאלבומים הקודמים שלנו, די היינו על הקסקס. אומנם היינו בטוחים שהאלבום יצא, זה כאילו, זה דבר שחייב לקרות. אבל כמו עיניכם, אוזניכם השומעות, שזה פשוט בדצמבר, אפילו בחצי השני של דצמבר, הוא היה בחוץ.
2: ולעניין זה שיצאו לנו גם יצירות שלנו, זה לא היה מתוכנן, זה היה מקרי. אני עבדתי על ספר שלי שנים, רם עבד שלו.
1: אני חושב שזה לא לגמרי מקרי, ואני לא אומר את זה רק בהקשר של שלושתנו, כי זה, לפחות בעולם המוזיקה, אני רואה את זה, זה חזק מאוד מסביבי, כי בין סוף 2023 לכמעט אמצע 2024, כל מה הכל היה בהולד. ואז לקראת 2025, אז הכל בעצם כולנו הצלחנו לחזור לאיזושהי, גם בחיים וגם בראש, לסיטואציה שאפשר ורוצים להמשיך לעבוד. כי אני יודע שבזירת המוזיקה יש כמות פסיכית של ריליסים, שהם כולם נעשו בעצם בשנה וחצי האחרונה, וגם במקרה שלי, פאקינג הל זה אלבום שתכננתי אותו ל-2024, אבל... אבל שוב, זה
0: הוא היה ממש... מוכן כבר בזמנו?
1: לא,
0: הוצאתי כאילו, זה מה שאני טועה, האם הצלחתם ליצור לעבוד גם תוך כדי מה שקורה, או שזה הכל גם אצלכם היה בפנים בהולד?
1: אני חושב שכשהיו, הייתה תקופה של לפחות 4-5 חודשים, שלפחות עד כמה שאני יודע, כל מי שאני מכיר, וגם אני, היינו כאילו בהולד. כאילו, לא, אין כאילו...
0: כן, כן, זה עצר את
1: ה... זה מקפיא אותך...
0: המוזת שתקו.
1: ואחר כך זה כאילו, זה הכל חזר. אני הוצאתי אלבום לייב באוקטובר 2023, הוא יצא ב-5 לאוקטובר. והתוכנית שלי הייתה כאילו, שהוא יוצא ואני נכנס ישר לעבודה על אלבום חדש. והיו כאילו רעיונות, כמעט אף אחד מהם למעשה לא נשאר, כי הגאפ הזה גם עושה איזשהו ריסט.
0: לוקח למקומות קצת אחרים.
1: כן.
0: כן. כמובן. לגמרי. עוד דבר באלבום, זה לא דבר חדש, לא אצלכם בתור יוצרים ולא רק באלבום הזה, אבל השפה העברית. ורציתי אולי נשמע באמת שיר, ואחר כך נדבר על זה קצת.
2: בטח, בשמחה.
0: אז על, שוב, אני הייתי צריכה לבדוק מה זה, וכל כך התביישתי, התובר, תפור לי תובר.
2: לא, אף אחד לא יודע מה זה.
0: לא, אבל אז כאילו...
2: אף אחד חוץ מסבא של סבא שלי, לא יודע מה זה.
0: ואז, אבל זה כאילו העלה לי לגמרי את השאלה הזו, פתאום אני מקשיבה לכל הטקסט, וכזה אמרתי, נו, זה בדיוק מה שאת רוצה לשאול, אז בואו נשמע את השיר. אנחנו פה עם רם אוריון ואסף גברון, חברי הפה והטלפיים, עם האלבום החדש, שיחה, ונקשיב גם קצת למוזיקה, כמובן.

0: לפיים, רדיו מהות החיים, התרוממות. תפור לי תובר, תובר זו לולה.
1: כן.
0: של מכנסיים או...
1: כן, לולה שמעבירים בה את החגורה.
0: אז רציתי לדבר על השפה, שזה מרגיש שהיא קצת נעלמה, גם בשפה של המוזיקה, של השירים שקוראים, גם כמובן בשפה של הרשתות החברתיות, ואני שוב מקשיבה לכם, ואני רוצה לטבוע בתוך המילים והרעיונות, וכמה זה חשוב לכם באמת להוציא את השפה שלנו החוצה על עומקה או על...
1: כן, אני אגיד... אפשר?
2: אני אגיד כן, אני חושב שגם חשוב, ראוי שתספר כאילו מאיפה בא...
1: את הסיפור של
2: בא...
1: השיר, כן. בדיוק. זהו, אז יש פה כמה דברים. עוד לפני זה לשמוע. אני אגיד שאנחנו אנשים של מילים, אני מוציא ספרים, אבל גם רם ואוהד כתבו בעיתונים וכותבים...
2: שירים.
1: שירים ואנשי מילים, והשפה היא חשובה. באלבום הזה דיברנו על שיר של משורר, עמוס עינוי. אני אספר את הסיפור של תפור לי טובה, הוא בעצם מורכב ממילים שהמציא סבא של סבתא שלי, זאב יאבץ, שהוא חי בסוף המאה ה-19 בזמן תחיית השפה העברית, בזמן שבן יהודה, בן יהודה הוא זה שקיבל את כל התהילה על המצאת השפה העברית המודרנית. והשיר הזה אני קצת מנסה לפצות את יבץ על זה שהוא לא מוכר.
0: איזה גאווה של נכד.
1: והוא המציא מילים, אני לא בטוח שהוא היה גאה בי כל כך, הוא היה דוס, אבל הוא המציא כמה מילים ממש מגניבות, כמו כביש, תרבות, כאח, תובר, מנגנון, זה מה שמופיע בשיר.
2: תלתול?
1: איך?
2: חטלטול?
1: חטלטול, כן, הקטנות כאלה.
0: וואו, זה וואו.
1: חטלטול וכלבלב זה שלו.
2: זה בי, כן.
1: אז...
2: אבל קיבל רחוב.
1: יש לו רחוב, יש כפר גם, כפר יבץ. אבל לדעתי הוא קופח לעומת בן יהודה.
0: כן, זה מרגיש שצריך לעשות ממש סרט דוקומנטרי על הדבר הזה.
1: אבל זה נראה לי מתאים למשפחה שלנו. זה נראה לי מתאים למשפחה שלנו, שאנחנו לא קיבלנו אותה. את התשומת לב שהגיע לנו. אבל כמו שאמרתי, חוץ מהשיר הזה, אז יש את כאן סיפורנו טעם, שכתב משורר, ובכלל, בפה... המילים זה, כן, הן חשובות.
2: שאתם אומרים את זה, זה מזכיר לי עוד דבר שיש, זה לא בקוד שלנו, אבל זה מין רובריקה שהתפתחה ברפרטואר שלנו, מין כזה סעיף לא רשמי בקוד של שירי רשימה. שהשיר זה הוא למשל אחד מהם.
1: שלוק בטון.
2: שלוק בטון, שזה רשימת מילים שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום בעברית, אבל שהם כולן מילים בגרמנית, ועכשיו גם תובר.
1: נכון.
0: אמרת קוד, אני חייבת ללכת לשם.
2: אין ברירה.
1: אין ברירה.
0: בדיוק אמרתי, בטח נמאס להם כבר ששואלים אותם על הקוד.
1: אבל כמו שראית, גרד לנו כבר שם. הזכרנו את זה.
0: הנה, חיכיתי. הקוד. ספרו איך, למה, עוזר, מגביל.
2: זה החיים שלה, זה החיים של ההרכב הזה, של הפרויקט הזה, הקוד.
0: אז כאילו אני מנסה לדמיין את המפגש, וכזה בואו נעשה להקה, אבל היא צריכה להיות, כאילו מההתחלה זה היה כזה, נעשה מוזיקה ביחד, אבל מלכתחילה הגיע הקוד, או הקוד נוצר תוך כדי?
2: בהתחלה היה את, בראשית היה אסף גברון, שמצד אחד הוא היה חבר וכאילו של אוהד פישוף במוצא, והוא היה בגדוד טנקים יחד איתי, ששם גם אנחנו התחברנו, ואסף גברון הגה וחיבר את שלושתנו כדי לעשות את הקסטה הראשונה, בין הים והביצות.
1: וויקסיו.
2: והביא קסיו, ולקחנו מהקשר של, של הגדוד טייפ ארבעה ערוצים.
1: אז הוא משם, נכון.
2: כן.
1: מי זה היה קשר?
2: אתה שואל שאלה קשה מדי. אורי אולי קראו לו?
1: נכון, אורי. לא, אני זוכר, הוא היה ממושקף עם זקן מרמת השרון או משהו.
2: לא רמת שרון, אבל גם כן מקום עם איזשהו צמוד קרקע.
1: נכון.
2: וכן, נסענו להביא אותו. היה לנו לסוף שבוע אחד את ה... את ה, את הפורטרק, אסף עדיין היה חייל, היה לנו יום אחד לעשות את, את הקסטה הזאת.
1: כן.
2: אז זאת הייתה הקסטה הראשונה, אני חושב שידענו שאנחנו רוצים לעשות עוד, אבל, ובינתיים אני הצטרפתי לנושא המקבט, אני למעשה הייתי בפה והטלפיים לפני נושא המקבט, ומתישהו בין 1989, שאז עשינו את, את בין הים והביצות, ל-1995, שבה עשינו את, את בחלל, את האלבום השני, התפתח הרעיון של כאילו, שנעשה ב-1995 את האלבום הבא, כאילו אנחנו מדי פעם עשינו את זה, כאילו כתבנו, הקלטנו משהו וזה, ומתישהו החלטנו על 1995, ואני חושב שבתוך השש שנים האלה כבר החלטנו על זה שזה יקרה כל שש שנים, עכשיו, אני לא יודע בדיוק איך התגבש הקוד, אבל כשהאלבום יצא, כשבחלל יצא, היה לנו את הקוד. הוא למעשה פורסם כבר בפרומו של ב-1995.
1: כשיצא השני.
2: והיו לנו את הרוב, והקוד, כאילו, הסעיפים העיקריים של אלבום כל שש שנים, עטיפה צבע אחר, גרסת כיסוי פטריוטית, שיר בנושא סופני, שיר בהזמנה, כל הסעיפים העיקריים שהם, אני לא יודע, הם משהו כמו בין 10-15, היו כבר, באלבום השני הם היו קיימים.
0: תיארתם לעצמכם שתגיעו עד עכשיו עם זה?
2: זה פשוט עובדה שזה קרה. אנחנו כל פעם, אנחנו כאילו...
0: לגמרי, אני אומרת, בדיוק אני חושבת בדרך לפה, אתם כאילו מאלה שאומרים, זה יקרה ככה וככה וככה וככה, וכאילו אתם היחידים בעולמנו שעדיין כאילו עומדים בחוקים שאתם מייצרים.
2: היינו מאוד צעירים.
0: חמור יותר מזה, חמוד.
2: כשיצא בין הים והביצות, הגילאים שלנו היו בין 17 ל-21, אז תוסיפי לזה עוד שש שנים, אז כאילו היינו כזה בשנות ה-20, ובקוד, אני לא יודע אם זה כתוב בקוד, אבל ההחלטה שלנו הייתה שאנחנו נעשה 10 אלבומים. מה שאומר שנהיה בגיל ממוצע 80 באלבום האחרון.
1: דיברנו על 80, הזכרנו את הגיל 80 מההתחלה.
0: האמת, כשהייתם צעירים זה היה נשמע מופרך, אבל היום זה כבר לא מופרך בכלל, יש היום.
2: לא, עכשיו זה מאוד רציני, עכשיו זה אמיתי עד כאב. אבל אז זה... זה היה פשוט כאילו מופך לגמרי הרעיון של לחשוב על זה, אבל אמרנו, אוקיי, בואו...
0: אני רוצה להגיד לכם, תודה שאתם עומדים בזה, כי זה באמת, פתאום אמרתי לעצמי, וואו, זה לא הרבה דברים קורים ככה, זאת אומרת, שקובעים ערכים מסוימים וחוקים מסוימים, וממשיכים לעמוד בזה לאורך זמן, זהו, אז זה נראה לי גם שלנו, גם של המאזינים, חופשי. אני רוצה שנשמע עוד שיר, אני חושבת שזה השיר הקצר, אני מאוד אוהבת אותו.

0: רדיו מהות החיים, התרוממות באולפן עם רם ואסף מהפה והטלפיים. שמענו את אנשים טובים מתוך חופי קרשטון.
1: קרשלטון.
0: קרשלטון, אוקיי, okay, תודה. קרשלטון. חופי קרשלטון. אז ספרו על אנשים טובים, הקצר, היפה הזה כל כך.
2: כן, זה השיר, את צדקת, זאת רובריקת השיר הקצר, שהוא לא בהכרח, אם רוצים לדייק בקוד, הוא לא בהכרח השיר הכי קצר באלבום, אבל צריך להיות לו מבנה ספציפי של מאה טקסט, ואחריו קטע אינסטרומנטלי, שיכול להיות גם קצר, אבל הוא יכול להיות, גם אם היה אינסטרומנטל ש... האוטרו של השיר, גם אם הוא היה 3-4 דקות, הוא עדיין היה ברובריקת השיר הקצר.
0: אוקיי.
2: כאילו, כן.
0: כן.
1: אבל אני חושב שרובם הם באזור השתיים עד מקסימום.
2: כן, זה נהיה לא נעים לעשות אותו באמת ארוך.
0: מגביל אתכם לפעמים? אתם מרגישים שזה מגביל או שזה דווקא...
2: זה עוזר. חד משמעית עוזר. יש לנו כאילו מסגרת לעבוד לתוכה, וזה גם מהנה. זה מאוד את היצירתיות של להיות בתוך מסגרת כזאת ש... בתוכה אתה בעצם יכול לעשות הכל.
0: הכל.
1: וזה גם, אפילו נגיד במקרה הזה, אני זוכר את העבודה על השיר הזה, הקוד, לדעתי, אמרתי את זה עכשיו לרם, הוא שיפר את השיר, כי בסקיצה המקורית היו עוד כמה ריפיטים של המילים. ואז השארנו את הסיבוב הראשון, אנשים אומרים שהם לא רואים, ואז אנשים אומרים שהם לא נושמים, ובום, חתכנו את זה שם, לדעתי זה הופך את זה ליותר עוצמתי, אז הקוד אפילו הוא, הקוד זה ביצה ותרנגולת, הקוד מוביל אותנו ואנחנו מובילים את הקוד.
0: אני נותנת בכוונה רגע, בלי שום דבר פה, איזה רק כזה טוב להדהד. לגבי ההקלטה של האלבום, משהו שונה הפעם בכלים, בגישה, זאת אומרת, בטח שהתחלתם עם הפורטרק, עד היום העולם משתנה מקצה אל קצה.
1: הוא משתנה כל שש שנים.
0: הוא משתנה כל שש שנים לגמרי.
2: בהרבה מובנים אנחנו פוגשים עולם אחר כל שש שנים. מה שכן, וזה חלק מהקוד, יש, בגלל שהמכשירים, הטכנולוגיה, משתנה מאלבום לאלבום, אז מה שנשאר מהקוד לגבי זה, זה רוח ההקלטה. זה חלק מהקוד. זה משהו במיידיות של הכתיבה וההקלטה, ההחלטות נעשות ונסגרות והדברים מוקלטים. בטח שהבסיס של השירים הוא קורה בדרך כלל תוך כדי הכתיבה של השיר, וגם בתוצאה הסופית מקבלים את רוח ההקלטה הזאת, שהיא די ספציפית לנו.
1: ואז היא נשארת, גם שב-2025, הכל כמובן מוקלט לתוך מחשב, ועם תוכנות של עריכה ואינסוף ערוצים, לעומת הארבעה ערוצים שהיו ב-89 וגם ב-95. אבל הרוח הזאת שרם
0: והכלים דיבר... והכלים, אבל נגיד, הכלים החיים...
2: הקסיו, ש... עם האוסף הקסיו והאורגניות גדל. אני חייב לומר גם שלמרות שיש אינסוף ערוצים, בגלל רוח ההקלטה, אני חושב שכל מה ששומעים בפה והטלפיים לאורך השנים, וגם כשהאפשרויות הן אינסופיות, יש תמצות ויש מינימליזם,
1: נכון.
2: שנשמר עוד מאז ימי הפורטרק.
0: לחלוטין. עם כל הצפצופים, זה יוצאים החוצה, אמרתי לכם, אני ממש מכורה על הצפצופים האלה שאתם מוציאים אותם, וזה כל מה שיש. זה כמו תדרים של לוויתן בשבילי, זה כזה מחזיר אותי לאיזה... מיישר לי את הקשרים הכימיקליים.
2: כן, אני רק כזה ארחיב טיפה, שכאילו שבאלבום טיפוסי, בהפקה טיפוסית של אפילו 20 שנה האחרונות, משתמשים באפשרות של של חוסר הגבלת הערוצים והמניפולציות. אז למשל המון ערוצי שירה שכאילו שאת שומעת כאילו זמר שר, וזה בעצם הוא מורכב מ-30-40 ערוצים שהוא הקליט, והרבה פעמים את שומעת הרבה ערוצים ביחד, אבל זה נשמע לך כמו אחד. למשל, בשיר של פה והטלפיים, אני כאילו, ככל שאני יכול לחשוב, כמעט אף פעם לא תשמעי יותר משלושה קולות, שזה שלושתנו, לפעמים עוד כאילו, עוד איזשהו ערוץ חיזוק כלשהו, את לעתים רחוקות מאוד, את תשמעי יותר מערוץ גיטרה אחד, וכן הלאה. זה מאוד מינימליסטי, וכאילו, ואנחנו עוטפים את זה באסתטיקה וסאונדים, אבל זה תמיד רזה יחסית לעוד, גם ב-89 זה היה רזה יחסית למה ששומעים.
1: ובעניין הכלים, אז באמת הקאסיו הוא עדיין, זה גם בקוד, הוא נשאר בבסיס רוב השירים, וכמו שגם אמר, הגלריה של הקאסיוים שלנו מאוד התרחבה מאז, אבל עדיין, בסופו של דבר, אנחנו לוקחים קאסיו מהארון של רם או מהפינה, ופשוט מתחילים לשחק איתו, והגיטרות, אז גם, כמובן, רם גיטריסט, הוא עובד כגיטריסט עשרות שנים, גם לו יש גלריה מאוד רחבה שמתרחבת.
2: לא נעים, כן, לא, אין יותר מקום.
1: מתרחבת.
2: אני כרגע חייב להעיף גיטרה אם אני נכנסת אחת.
1: אז אוקיי, אז יש את החדשה שהוא נורא אוהב, אבל בסופו של דבר זה הבסיס, זה לא מתרחב משם.
0: זה מוציא מאוד החוצה את מה שיש לכם לומר האמת. זה משאיר את השאר מאוד חזק ונוקב ומהדהד.
2: נכון, כן. אני חושב שמאוד מרגישים בכל אחד לפי האספקטים הרלוונטיים אליו, בכל דבר שאנחנו מקליטים מרגישים כל אחד מאיתנו את ההתבטאות
0: שלו. את הביטוי שלו.
1: נכון.
0: לחלוטין. רציתי גם לשאול אתכם על שיתוף הפעולה עם בילי סטיינברג. אני אשמח לשמוע, השיר הזה כאילו מעולם אחר בכלל, כמעט. כל כך יפה, ממש, כל כך יפה. לא יכולה, זה לא יכולה להפסיק לשמוע ולהשמיע, זאת אומרת, יש גם החיים האחרים, אני רוצה לדבר על זה, אבל גם וגם נסיך מקסים, וגם אנשים טובים, אבל זה...
2: זה שוב אסף עם ההקשרים המפתיעים שלו, אז ספר על בילי.
1: אז בילי, קודם כל, שוב, זה חוזר לרובריקה בקוד, שהיא שאנחנו מזמינים אורח, אומן להתארח, לפעמים זה לכתוב מילים, לפעמים לכתוב שיר שלם, אולי בעתיד יהיה הלחנה למילים שלנו, אבל זה...
0: אתם מרשים לעצמכם עוד להוסיף קודים לדרך? זאת אומרת, מה
2: שיש...
0: לפעמים
2: אנחנו מגלים.
1: מגלים, זה כמו ארכיאולוגיה. זאת אומרת, אנחנו מגלים שהוא תמיד היה שם.
2: אנחנו מגלים שבכל שנת פה יש התפרצות של מחלת הפה והטלפיים.
0: קראתי את זה, אמרתי, זה נשמע לי.
1: זה אמיתי, זה אמיתי. בילי סטיינברג, במשפחה שלי, יש לי משפחה, ההורים שלי עלו מאנגליה בשנות ה-60, ויש לי עדיין משפחה גדולה באנגליה. בן דוד שלי התחתן עם בחורה אמריקאית, ששמעתי הרבה שנים שהיא איכשהו קשורה לאיש שכתב את Like a Virgin. ואז חשבתי לפני כמה שנים, אני אשאל אותה, את מרתה, היא, לצערי בן דוד שלי הזה נפטר, היא אלמנתו, אבל עדיין בקשר מצוין, והיא אישה מקסימה, ואמרתי לה, תגידי, יש סיכוי, וספרתי לה את הסיפור של הפה. אמרתי, יש סיכוי לשאול אולי. עכשיו, היא, שוב, זה בן דוד שלי, אלמנתו, אחיה נשוי לאחותו של בילי סטיינברג. זה המסלול.
2: רמת הקלישות.
0: אבל אמרה, יש קשר.
1: והיא אמרה, נשאל אותו. ואחרי יום אחד, היא אמרה לי, כן, הוא מסכים. אז...
0: מה הייתה רמת השמחה ההתרגשית? לא.
2: מאוד שמחנו, והוא גם, ואז התכתבתם, והוא שלח מין תפריט אווירות, שאל, איך אתם רוצים? אתם רוצים שזה יהיה שיר עצוב, שיר נוסטלגי, שיר משמעותי?
1: אהבה.
2: כן, וכן.
1: Love song, meaningful song, ובחרנו במינינגפול. ואז הוא שלח את The Soul of the Earl. אני רק אגיד אולי למאזינים שלא, אני הזכרתי את Like a Virgin, אבל נזכיר עוד שירים שהוא כתב.
2: למה לא?
1: Eternal Flame של הבנגלס, שזה אחד השירים, שירי הפופ היפים אי פעם.
2: Stand by You.
0: Stand by You, Pretenders, The City.
2: I Drove All Night. Two Colors.
1: Two Colors של סינדי לייפר.
2: לא, הוא ביג ממש.
0: ממש ביג, לא, זה באמת, הוא כתב כמה מהשירים הכי יפים בעולם.
2: כן.
0: אז הוא כתב גם לכם אחד כזה.
1: בדיוק.
0: ממש, וביצעתם אותו גם ככה, לאוזניי
1: ולביב. זהו, זה עוד עניין, שהביצוע, והיה איזה רגע שחשבנו אולי לתרגם, לעברית, אבל גם ההלחנה וההפקה, זה כאילו, זה הלך אליו. זה, הוא כן, כאילו הזמין את זה, וכמו שאת אומרת, הוא שונה קצת מהפה הרגיל.
2: בסשן של ההלחנה גם קצת הקשבנו ללהיטים הגדולים שהולחין. אני חושב שזה גם כיוונן אותנו קצת, ונתן לנו גם לראות, כאילו עד אז הסתכלנו על הטקסט שהוא שלח לנו כטקסט ערום, בלי מוזיקה, ואז שהקשבנו ושמנו לב יותר לטקסטים שלו, לטקסטים עצמם, באיך הם עובדים. יחד עם המוזיקה, אני חושב שזה נתן לנו הרבה השראה והרבה כבוד למילים.
1: לטקסט,
2: כן. לאיך שהוא כתב, הבן אדם הוא מאסטר.
0: לגמרי, ואתם ממש הצלחתם, אתם כאילו, כמו ה-Eternal Flame, נכון? זה עושה כזה קווץ' כזה בלב שם למעלה, אז כאילו גם אצלכם יש את זה.
2: זה טוב מאוד לשמוע, תודה.
0: בואו נשמע את זה לדעתי.
1: כן.
0: Soul of the World, פה ועד לפיים, מילים של בילי סטיינברג.

0: זה שאני שומעת את השיר הזה איתכם פה באולפן, זה באמת מרגש עבורי. תודה על היצירה שלכם ועל כל מה שאתם עושים ואומרים. יש לכם מה לומר לדור הבא?
1: אוה,
2: זאת שאלה?
0: זאת כן, סתם ככה, אם יש לכם איזה...
1: חכו בסבלנות עוד 6 שנים. דבר אחד שאתם יכולים לדעת על העתיד, זה שעוד 6 שנים יהיה הפה והטלפיים, מעבר לזה אנחנו יודעים פאק עוד.
0: אז זהו, בדיוק תהיתי, אמרתי עוד 6 שנים, אנחנו... אתם אומרים יהיה הפה והטלפיים, אבל מה עוד יהיה ומה לא יהיה, כל השאר אין לדעת.
1: יש רק דבר אחד שיודעים.
0: טוב שיש למה לצפות.
2: דיברת על הדור הבא, זה באמת, כל פעם אנחנו שמחים לגלות צעירים גם. זאת אומרת, יש ברור את הדור שלנו שגדל איתנו.
0: כן.
2: ואולי גם, אם נהיה כנים, הוא הבסיס. הוא הבסיס של הקהל. אבל כל פעם יש גם צעירים. ישבנו באינדי נגב ועשינו האזנה של האלבום, ורוב האנשים שם היו בסביבות 30.
1: יש משהו שמצד אחד, אנחנו שמנו לב לזה כבר לפני כמה אלבומים, שמצד אחד אנחנו לטוב ולרע, אנחנו נשארים כאילו מחוץ למרכז. אנחנו היינו וכנראה נמשיך להיות הרכב מה שנקרא שוליים.
2: אפילו עם בילי סטיינברג.
1: אפילו עם בילי סטיינברג, למרות שלך תדע, אולי פתאום זה יתפוצץ איפשהו.
0: זה נושא פשוט בפני עצמו, כל העניין התרבות, ופשוט לא היה לנו כבר זמן להיכנס לזה, אבל זה כאילו, אני לא רואה הרבה ברירה חוץ מלהיות שוליים, זאת אומרת, גם מה שאני משדר את זה עדיין שוליים.
1: אבל מהצד השני של הדבר, יש כל אלבום, וזה תמיד אנחנו רואים את זה באיזשהו אופן, דור חדש, כאילו, ואנחנו לא ממש טינג'רים, שאנחנו מגלים ומופתעים, ואנחנו גם טועים, מתי זה קרה בדיוק, כי הפעם האחרונה שהוצאנו, אם בא או באים אנשים שהם בני 20, או 19,
0: זה כנראה היופי בהרכבי קלט, זה כזה מפה לאוזן.
1: ואומרים לנו, וואו, פה והטלפיים, פאקינג, כאילו זה השיט. כאילו, באלבום הקודם שלנו, אתם עדיין הייתם בחטיבת ביניים. אבל איכשהו זה קורה.
0: אבל כן, תחשוב עלינו בחטיבת ביניים, פתאום מגלים איזה משהו מלפני כמה שנים, ככה שנשמע טוב, אתה לוקח את זה.
2: זה מזכיר לי משהו שראיתי הבוקר, המסך הלבן שהשתתפו הערב השתתפו הערב בהשקה, הם פרסמו היום סטורי שאנחנו מעריצים אותם מהגן. אז הנה התשובה שלך.
0: אז המסך, אז זהו, אז בואו נגיע באמת לערב וגם למחר.
1: היא בת 21 אני חושב.
2: כן.
1: ושוב, כאילו, אומרים לנו שהם, כאילו, שהם ממש אוהבים, והם מכירים, מתמצאים, הם כ... בואו נדבר באמת על הערב. יש לנו אירוע הפקה, השקה, שהפך לשני אירועי השקה, פשוט בגלל שהכרטיסים עפו כמו, כאילו, אנחנו פאקינג טיילור סוויפט.
2: וגם לשני הם עפו באותה מהירות.
1: כאילו אנחנו אויסיס. ובכל, מכיוון ש...
0: Late bloomers.
1: שאנחנו לא, אין לנו שום בסיס של, כאילו, של להופיע, אנחנו פשוט, אנחנו עושים אלבום כל 6 שנים.
0: אבל זהו, אתם לא רוצים להופיע?
1: זה מורכב, אבל אין לנו, זה כאילו, זה באמת מורכב רק ליישם את הרעיון של להופיע, כי אנחנו, זה לא דבר שאנחנו עושים, לא נפגשים בחדרי חזרות ומנגנים שלושתנו יחד, אנחנו כותבים יחד בכל מיני קונסטלציות.

0: קונסטלציות, אנחנו מקליטים יחד בכל מיני קונסטלציות. להופיע יחד זה, זה, זה פשוט לא דבר שקיים בישות הזאת.
1: מעניין.
2: להצליח להוציא את האלבום פעם בשש שנים, זה, זה לוקח מאיתנו את, את כל האנרגיות.
1: לא, fair enough, אין, אין,
0: כאילו,
1: אין
0: כן,
1: שום,
0: אבל,
1: אין שום לחץ, אבל...
0: אני זוכר שכאילו שלא בזמן באיזו שיחה עם... שהייתה לי עם שלומי שבן, הוא אמר, מה, אתם כאילו רופאים על זה, אני מתחיל להגיד, לא, זה כזה, אני מתחיל להגיד לו כזה, את התמצות של זה, שזה קשה וזה מורכב, והוא כאילו ממש עשה לי פרצוף של כאילו, אתה, כאילו, הבן אדם שכאילו,
1: שאומר
0: לי שזה עכשיו מורכב להרים הופעה, וזה קשה קצת להסביר את זה, אבל זאת עובדה, וגם צריך לזכור שכל אחד מאיתנו, מחוץ לעשייה של המפגש הזה שלנו, או לסדרת מפגשים שלנו לקראת כל אלבום, אנחנו מאוד עסוקים בדברים אחרים. אנחנו לא יכולים לתחזק את הישות הזאת כישות מופיעה גם.
1: אני בטוחה שאתם יכולים, אבל איך שאתם רוצים.
0: גם שלומי שבן בטוח.
1: איך שאתם רוצים, אני לא אלחץ, אבל רק עוד שש שנים אולי.
2: אנחנו קיימים כל כך הרבה שנים, ומצליחים להתקיים את כל השנים האלה, ואני חושב שדיפ דאון אנחנו יודעים, שלהופיע גם יכול
0: לפגוע
2: לפגוע ולתקוע מסמרים.
0: זה נכון, כי מבחינת כאילו איך שאנחנו מתקיימים ומה שמקיים אותנו ואיך שאנחנו עובדים ביחד, אז אנחנו לא להקה במובן, וברגע שאם היינו מתחילים כן להתקיים כלהקה שכאילו שנפגשים ומתווכחים וכאילו וכאילו, ומופיעים, ומה מנגנים בהופעה, ומה כל אחד רוצה,
2: ולעשות את ההופעות,
0: איך כל אחד רוצה להופיע, ואיפה רוצים להופיע,
1: ונוסף שלם,
0: ואז אנחנו נהיים להקה, ולהקה זה חרה.
2: אבל אם רק נסיים על הערב, אז יש הופעות מחווה של אומנים אחרים, בגלל שאנחנו, זה ההמשך של המשפט שהתחלנו לפני 10 דקות, בגלל שאנחנו לא מופיעים, אז אחרים יופיעו, המסך הלבן, רייס קינדר, פלג,
0: צוף זוהר ענבל, ניקוטין, אילם וולמן.
1: מדהים, נראה לי.
0: אנחנו גם חושבים, ואנחנו מאוד סקרן, אנחנו לא יודעים מה אנחנו הולכים לשמוע הערב.
1: כל אחד לוקח את זה לאן שהוא רוצה, אני מניחה, הם עושים מה שהם רוצים.
2: אבל אנחנו מעריכים את כולם ומצפים.
1: ברור, ממש. ברור. אז זה גם הערב וגם אחר במרכז
2: פליציה
1: בלומנטל, נכון?
0: כן, בכיכר ביאליק.
2: ביאליק.
0: אם אתם רוצים לעמוד בחוץ ולהצטער שאין לכם כרטיסים.
1: כבר גם למחר אין כרטיסים, אז לא, בכלל לא צריך לדבר על זה, פשוט תהנו, כאילו, נחכה לסיבוב הבא.
0: או שתנסו לי להתגנב, נראה כאילו, אנחנו לא יודעים.
1: נפתח את ה... אתם מוזמנים לנסות. ניכנס אחרי שמתחילים כזה בשקט בשקט, נפתח את הדלת. יש לי עוד שיר אחד שאני רוצה שנשמע ביחד לסיום, ולפני ספרו לי קצת באמת על הבחירה בימים אחרים, חיים חפר, עם ה... כבר כאילו פה לא מוצפן כל כך השינוי בתוך המילים. כאילו אני לא יודעת אפילו מה לומר, אני שוקעת כל פעם לתוך הקטע הזה, לא רוצה שהוא יסתיים, הוא מצד אחד מעציב אותי נורא, אבל מצד שני באמת מחבר אותי למשהו אמיתי, שכאילו אני מרגישה שממנו אני יכולה להמשיך להסתכל בעיניים פקוחות, להבין מאיפה אני בכלל מתחילה לצעוד. אז ספרו לי אבל אתם על הבחירה.
2: יפה, יפה דיברת, תודה.
0: אני חושב שאולי הדבר שכאילו שאנחנו מגלגלים הכי הרבה בשש שנים בין אלבום לאלבום, זה הצעות ורעיונות ומחשבות ודיונים לגבי גרסת הכיסוי הפטריוטית. במשך השש שנים מצטברות הצעות, לא עשרות הצעות, אבל משהו בסדר גודל של כאילו של בין 4-8 נגיד, זה תמיד משהו כזה, רעיונות פוטנציאליים שאנחנו, שבדרך כאילו לאט לאט הם מצטמצמים, לפעמים נוסף עוד איזה אחד או כזה, ובסוף שבאמת שמגיעה שנת הפה, אנחנו כל פעם יודעים פשוט מה, אנחנו יושבים, שומעים את האופציות ויודעים מה השיר הנכון של לרובריקת גרסת הכיסוי הפטריוטית, זה עד עכשיו, אני חושב שתמיד צדקנו.
2: פגענו חזק, למרות שהפעם מבחינת מוזיקלית, אני לא המוזיקאי כאן, אבל רם עבד קשה כדי להוציא, הכל שיר מאוד מורכב מבחינת ההלחנה.
0: אתה אומר שאני עבדתי קשה, אבל זה, תמיד אם כשלוקחים מוזיקה שרוצים לחסות שיר ישראלי מאמצע שנות ה-60 עד שנות ה-80 בגדול, תמיד יש את הסכנה של התמודדות עם עם יותר אקורדים ממה שאנחנו חושבים שקיימים. וזה המקרה קיצוני. אני חושב שתמיד זה המשימה שלי לקראת ההקלטה, כי אנחנו מקליטים אותו בלייב בטייק אחד, זה בקוד.
1: כן.
0: אז אני צריך להוציא אותו ולהכין את הדף עם האקורדים, אז אסף...
1: אתה עושה חזרות עם עצמך לפני, או ש...
0: לא, רק מכין את זה, שנדע מה לנגן, והפעם יש בשיר הזה כל כך הרבה אקורדים, ואקורדים מוזרים ובחילופים לא סבירים, שאמרתי, רגע, יש מנגן איתי וחבר, עומר אליאס מלהקת קורדרוי, שהוא אילוי, אתם כולכם תכירו אותו עוד ב... והוא מהיר מאוד, הוא חריף מאוד, הידע והיכולות שלו הם עצומים. אמרתי לו, שלחתי לו את השיר, אמרתי, דוד, אתה יכול לעזור לי רגע עם זה? והוא ישב, הוא הוציא את האקורדים, הוא שלח לי אותם, אני יצרתי גרסה מופשטת, כן. כי גם שהם היו כתובים מולי, אני אמרתי, יואו, רגע, אנחנו צריכים לפשט את זה קצת. אז כן, אז יש גרסה מופשטת ומותאמת לגיטרה מלוכלכת.
2: אגב, זה הדהים אותי, כי אני כל השנים, אני בא לרם, אני אומר לו איזה שיר, טעו, ישר, טק, טק, הוא מביא את זה. אני תמיד חשבתי שהוא העילוי, מסתבר שיש אפילו מעליו.
1: אין מצב.
0: לא, לא, אני מבטיח לכם.
1: תודה.
0: תודה רבה על הרוח.
1: ממש, תודה. אנחנו תכף נשמע את הימים האחרים. רם ואסף, הפה והטלפיים, המון המון תודה שבאתם לדבר ולשמוע, ובאמת מתרגשת מאוד שפגשתי אתכם, ולא יודעת אם נזכה או לא נזכה לראות, אבל אנחנו נזכה לשמוע בעוד 6 שנים אלבום חדש של הטלפיים. מקווה שניפגש ונוכל לדבר על...
2: על מה שיהיה.
1: על מה שיהיה, בדיוק. אז שוב, המון המון תודה, ותוציאו קפוצ'ון גם. אוקיי.

לגמרי צדקו, אין גרסת הכיסוי לשיר ישראלי פטריוטי הימים האחרים של חיים חפר, ביצוע הפה והטלפיים. תודה גדולה מאוד לרם אוריון ואסף גברון שבאו לדבר, לשתף ולהקשיב איתנו קצת ביחד לאלבום שלהם שיצא לפי הקוד לאחר 6 שנים. רדיו מהות החיים, מתרוממות מוזיקה וביחד. עשור בלי בואי, ראשון נעשה תוכנית מיוחדת, אבל עכשיו להתרוממות מתוך לבירינט, מג'יק דאנס, דייוויד בואי. בקרוב, בקרוב, בקרוב, מיקסטייפ מיוחד בשבילנו שעשה חבר יקר, מוזיקאי מטריף ומוטרף, אבשלום אספרי. ובינתיים קצת מוזיקה להתאפרר ומיד נשוב.

0: דייוויד בואי, הכוכב הנוצץ מכולם, עשור בלעדיו, נגע לי ככה במקום בפנים, שבא לי גם לעשות תוכנית מיוחדת, אז כמו שאמרתי, אעשה את זה בראשון בבוקר, אבל בינתיים מקווה שלא סבתם לגמרי מהאירוח של הפה והטלפיים, והשארתם מקום למנה האחרונה שבישל לנו אבשלום אספרי, מיקסטייפ אדיר במיוחד בשבילנו. הוא טיבל אותו בכמה מילים ואווירה טובה, ואני בטוחה שזו לא תהיה הפעם האחרונה, אבל הנה הפעם הראשונה, מיקסטייפ במיוחד להתרוממות, אבשלום אספרי, בבקשה.
1: צהריים טובים לכל מי שכבר עמוק בתוך היום הזה, ולכל מי שעדיין מנסה להבין איך להתחיל אותך. אני אבשלום הספרי, עבדכם הנאמן. גליה האהובה שלנו עשתה את הטעות הנוראית ונתנה לי את המושכות לעגלה הזאת, אבל אנחנו ננווט אותה בבטחה בדרכים העקלקלות לתוך סוף השבוע. אנחנו נפתח עם צמד אינדי פופ בריטי מבטיח שיום אחד טס לארצות הברית לטור ולא חזר.

0: איזה שיר.
1: אתם מוכנים למעבר מושלם? היט וייב.

מתקרבים לסיום עם הלהקה הישראלית האהובה עליי. היה מאוד קשה להשיג כרטיס להופעה שלהם, אבל מי שממש רצה הצליח.

אני מת על השיר הזה. לקח לרדיו עוד 20 שנה להוציא אותו. ולנו לקח בדיוק 40 דקות לגמור את הסט. אז אני אגיד לכם להתראות, ונשים לכם את גיס עם שיר שמזכיר מיליון דברים בבת אחת, אבל נשמע אחרת לגמרי.

0: אני אישית מרגישה שהתמלאה לי הבטריה ככה ב-100% מהמיקסטייפ המושלם הזה של אבשלום אספארי. תודה רבה. כמו שאמרתי, אנחנו עוד נעשה שיתופי פעולה, נראה לי זה לא יסתכם בזה, אבל בינתיים נתנו לנו בסך הכל 11 דקות עד שיוסי ורובן יקחו את המושכות. גנבתי לאף שלום את המילים, אבל בקרוב ממש סודות וגשרים, יוסי ורובן הנפלאים והנהדרים. ובזמן שנותר, עוד כמה צלילים.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder.
0: חשבתי לצאת מהמיקסטייפ של אבשלום עם הקאבר של פולפ לג'וני קאש.
1: And I saw, and behold, a white horse.
0: The man comes around.
1: There's a man going around taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. When the man comes around, the hairs on your arm stand up, and the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the hottest ground when a man comes around?

0: Pulp. שלום את ג'וני קאש. The man comes around. ואנחנו כמעט ומסיימות ומסיימים את ההתרוננות המיוחדת הזו. לצהריים אלה, לשבוע זה.
1: A voice in the midst of the four beasts. And I looked and behold a pale horse. And his name that sat on him was death.
0: אז לפני שכולנו בדרך לעזאזל נפיג את הפחד עם אחינו הקמיקל ברדרס והאור שלהם. תודה על הביחד, תודה לרם ואסף, תודה לאב שלום. שידור חוזר ב-11, ספיישל דייוויד בוי בהתעוררות של ראשון. מיד יוסי ורובן, המשך האזנה נעימה, המון אהבה, שלום, אחווה, וסופה שניים.

0: קשרים וסודות. שעתיים מוסיקליות של הפתעות וחיבורים בין האחד לרבים, העבר וההווה, היצירה והרוח.
1: היצירה והרוח.
0: עם יוסי בבליקי ורובן להב.

0: קשרים וסודות, חמישי של ערב פורים ברדיו מהות חיים.
1: ערב פורים, ממש שזה מהר זה הגיע, מתום שבעת שנה מחנוכה, הכל קורה מהר בעולם.
0: כן, הכל קורה מאוד
1: מתגלגל
0: מהר.
1: הזה.
0: כן. אז ערב פורים, אלא אם כן אתם מגיעים לתוכנית לקשרים וסודות הלילה, שזה כבר ממש בליבו של חג הפורים התשפי היי. זה אם אתם מהקבוצה של הלילה. רפאל איני עורכת קשרים וסודות, ונעמה מימון מפיקה, ואופיר בן ציון על הסאונד המצוין, רובן להב כאן מולי.
1: יוסי בבליקי.
0: מחופש נגיד, נו, כן.
1: מחפש.
0: והרעיון שלנו הפעם, לרוב אנחנו נותנים סט של קאברים או של רימיקסים, וזה גם כיף גדול, אבל הרעיון שלנו הפעם זה נגיד, איך אמרת רובן, מינו אותנו להיות צוות בית.
1: אני, כן, קיבלנו
0: דבר
1: הצעה.
0: דבר איתי, כן, דבר.
1: הצעה כן. במלא מלא כסף, משהו, משנה חיים. ואנחנו לא אומרים אף פעם לא לסכומים כאלה.
0: ואז מה אנחנו עושים? הצעה למה?
1: אנחנו מנהלי צוות בידור במלון...
0: באילת.
1: לא, בטאבה. משהו הרבה יותר גדול. בכפר נופש ענקי.
0: אוקיי.
1: ואנחנו צריכים, יש לנו שתי ורסיות של צוות בידור. אחד מהם, אנחנו צריכים להגיד להם לאיזה שירים אנחנו כן עושים קאבר, ולאיזה שירים אנחנו לא עושים קאבר. איזה שירים כן מקבלים תחפושת, ואיזה שירים לא מקבלים תחפושת.
0: כאילו להקת השחקים הגבוהים שעומדת להופיע בבית המלון טאבה.
1: מי כן שר זינגרלה?
0: בדיוק.
1: ומי לא שר זינגרלה?
0: להקת השחקים 2025 מגיעה לטאבה, ואנחנו אומרים לה, את זה, בזה אתם לא נוגעים, בחיית.
1: בדיוק.
0: ובזה, יאללה, בסדר, תיגעו כמה שאתם רוצים.
1: בזה אין לכם סיכוי לרגש או להרקיד, ובזה יש לכם סיכוי רב לרגש ולהרקיד, או להביא את הסלואו.
0: כדי להדגים
1: קאבר... או שאני תמיד אומר סוואג.
0: כן, נכון. כדי להדגים קאבר שבאמת כאילו... אין מה להגיד עליו, זאת אומרת, כאילו, בוא נשמיע אותו.
1: לעבור את פרדי שלנו.
0: בוא, בדיוק. אז בוא תשמע, זה מישהו שניסה לעבור את פרדי שלנו. ו...
1: או, לא, לא. אתה התחלת פה.

0: גם.
1: נו, איך זה עובד בבריכה?
0: איך זה עובד?
1: כן.
0: הגברת עם הביקיני הירוק.
1: כן, לגמרי, לגמרי.
0: אתה יודע מה, אני אשים לך אחד שלא תכננתי.
1: קאבר, כן, אנחנו חוזרים לדבר הזה.
0: אנחנו חוזרים לקאבר,
1: טוב, אוקיי, כן.
0: דווקא כן עובד לי.
1: אוקיי.
0: דיוויד, נעמה שומעת אותי.
1: קאבר לדיוויד בוי זה אפשרי?
0: נעמה תרים מיד שומעת.
1: אוי אוי אוי, קאבר לדיוויד בוי. זה ממש... כולם בורחים מהבית מלון עכשיו.
0: הם וורד.
1: איך עשית את זה, דיוויד בוי, איך?
0: אבל אנחנו הורדנו פה.

0: תשמע, הוא עשה, את, הוא, הוא עשה את הבלתי אפשרי. הוא מורדכי היהודי של, של הקאברים בשבילי, הם מאוד. לעשות דיוויד בוי, טוב. When... רגע, רגע, רגע, אנחנו כבר ממשיכים קדימה.
1: בסדר, בסדר, ממשיכים קדימה.
0: אני פשוט שיקור ולא מיין.
1: אתה שיקור בכלל, אבל זה תכונה נהדרת אצלך.
0: ופתחתי לך ערוץ לא נכון,
1: ואני חשבתי שאני לא שומע, רציתי כבר להתקשר לביטוח שלי.
0: טוב, אז אמרנו דיוויד בוי, גם טום יורק, זה לא בן אדם שאפשר לחסות אותו.
1: זה לא בן אדם בכלל, זה רובוט של מוזיקה, זה GPT הראשון.
0: לגמרי, המגנט הגדול.

0: אין דברים כאלה.
1: זה קטע, אתה אמרת עכשיו שזה משהו מאוד נכון. זה לא דברים שאנחנו משמיעים בתוכניות ככה, אתה יודע, בכללי. לא,
0: שמה, זה,
1: כי זה קלאסיקה
0: דבר
1: כל
0: מפלא,
1: כך
0: זה קלאסיקה מדי.
1: כבר בתוך הוריד.
0: כאילו זה, כן, זה כמו כן. ללכת...
1: נכון? ו... אבל...
0: אי אפשר ל...
1: כן, כן, כן. וואו.
0: אני אחבר לפה משהו.
1: חבר, ש... חבר, בוא נראה אותך, חבר,
0: שדווקא
1: חבר.
0: הייתי שמח לשמוע קבר שלו, אבל שהיו לוקחים אותו למקום אחר לגמרי.
1: אז זה משהו שהיית רוצה שנקברו.
0: שיקברו.
1: לא, לא, שיקברו. אה, מה אתה אומר? היית רוצה קאבר לזה?
0: כן.
1: אתה מזמין?
0: כן.
1: זאת אומרת, זה החלק השני של התוכנית. זאת אומרת, כאילו של
0: הרעיון. בואו נגיד, אנחנו הכננו שעה ושעה, אבל אנחנו עכשיו מערבבים את זה בספונטני.
1: מערבבים אותה, כי זה פורים, ואנחנו לא נתחיל עכשיו לזה.
0: ואנחנו באים מסכות ורעשנים פה.
1: אז הנה שיר שאתה אומר, הייתי מת לשמוע על איזה קאבר.
0: כן, הייתי רוצה...
1: בוא נשמע.
0: מושלם. אבל...
1: יש לך הזמנה למזמר, זמרת, להקה שיעשו את זה? תחשוב על זה, בוא נשמע, בוא נשמע.
0: יש לי את אסף אבידן.
1: אופה.
0: אבל זה אני.
1: אסף אבידן עושה את זה, מעניין.

0: החצוצרה של ירוסלב, מה אתה אומר? זה מתאים היום בשנת 2025?
1: שאסף אבידן בטח יביא גם איזה משהו מעניין מאוד על זה.
0: היום זה יוקלל? מה יש היום?
1: מה יש היום?
0: עוד 25 שנים, מה יגידו על...
1: לא יודע.
0: שלט שם ירוסלב.
1: תראה, זה ברור שזה מרגול פוס. לא יודע מה זה ברור. זה מה שזה, אבל יכול להיות מעניין אסף אבידן עושה את זה. זה יכול להיות מאוד מעניין.
0: יש לך רעיון?
1: כן, סטלה גוט נגיד, כן. היא, אני ממש את הקול שלה, יש לה קטע. כן, פתאום עושה את זה ככה, אתה יודע. פורסת כנפיים.
0: פורסת כנפיים.
1: טוב, אני הבאתי הרבה קולות, קולות, ממש קולות, לא קולות נפשיים, אלא קולות ווקלס, ווקלס כאלה. זה שיר שרק מיכה שיטרית יכול לשיר. אני לא... אני לא הייתי מבקש מאף להקת השחקים הגבוהים ל... אבל מהקהל אולי כן.

0: לא חושב שאי פעם אנחנו שמענו שירים כאלה.
1: לא, תשמע, כי זה נותן לנו גם את האפשרות, אתה יודע, כאילו, להקות בשירים שהם באמת...
0: זה תקיעה סודית שאף אחד לא...
1: להסיקות, אתה יודע, שאין מה לדבר. זה הכי לא מפוספס שיש, זה מדויק לגמרי, כאילו. זה על הפנים. אז הפורים, כאילו, זה זמן טוב.
0: זה כמו תקליטן של חתונות.
1: אבל לא, אבל אתה עכשיו הולך להרים את העניין, אני קולט מה אתה
0: יכול לעשות לי עכשיו.
1: אתה הולך בכלל עכשיו להביא אותנו, כאילו, לגלגלץ אותנו, בסדר גמור, בוא.
0: לגלגלץ.
1: בוא גלגלץ אותנו.
0: גלגל אותך בכל המדרגות.
1: גלגלץ אותנו, אפילו, זה כאילו, אוקיי, גלגל. אז זה מה, אין הבית, איגני, זה מה.
0: לא, בפתיחה אתה כבר מבין.
1: יאללה.
0: איזה להקה תהיה לנו שמה.
1: מממיה.
0: בכפר נופש שלנו. אתה רוצה להיות סולן שלי?
1: זה רק בוקינג על שירים כאלה, כן.

0: אני אהבתי את ה... זה לא, לא, לא יודע מה לומר פה. אבל למה לא יכול לשמוע את זה, כאילו?
1: כן, אבל...
0: תהליכים כאלה.
1: תשמע. בסדר, אנחנו...
0: סולחים לי, לא, בונו.
1: סולחים לבונו, סולחים לך. באמת כבר אז היה לי קשה לשמוע את ה-Widow Without You, אז זה פשוט היה תקופה שבה כשיש לך להיט, אתה אחרי חודשיים, שלוש, אתה כל כך להיט שאי אפשר לשמוע אותך, התקופה כזאת שהם מעמיסים להיטים. שזה היה אכפת למישהו בכלל, כן? ששירים, אתה יודע, וכל ה... סטאפ הזה. אנחנו תכף הולכים לעלות לשידור בפינת הסינגל השבועי שלנו.
0: את חניה אוקנין.
1: את חניה אוקנין, נכון כן. מאוד. האם אנחנו הולכים לעלות אותה או שאלינו?
0: כן, עוד לא אלינו אותה.
1: אוקיי.
0: אנחנו הולכים לעלות אותה.
1: אז בסדר, אתה רוצה לדבר על התקופה הזאת שווידו ווידה אותה? היה תקופה כזאת באמת כאילו בשנות ה-80, שה-MTV נכנס וכל מי שהיה לו להיט אי אפשר לסבול אותו. אי אפשר לסבול אותו. כאילו, סטינג פתאום נהיה להיט, אי אפשר לסבול את סטינג. דייר סטרייטס היה להם איזה להיט, money for nothing and chicks for free, אי אפשר לסבול אותם. וכן הלאה וכן הלאה. היה, מה שנקרא, להיט אחד, ואי אפשר להסתכל עליך יותר. פשוט היה המסע. היום אנחנו מתגעגעים, אתה יודע, מה קרה לך, אחינו. כן, כן, היום אנחנו היינו מתאים לך לאיזה משהו כאילו
0: שנוגע
1: בזה.
0: יש לנו תקלה? אבל בוא נשמע על השיר בינתיים.
1: יאללה, אני שם. הנה, כבר שמתי. תשמע, את השיר הבא, אני אישית ניסיתי כמה פעמים לקבר, לחסות, ובכל פעם... גם פסיד זה גם פעמים בהופעות אפילו. ואתה יודע, אבל זה באמת... קודש הקודשים, מה שנקרא, של ההגשה. בכל זאת אני אנסה פעם.

0: אני ממש, אני הכנתי אפילו איזה קובץ של איזה דקה שאני מנסה לשיר את זה, כזה, קצת
1: להתפתח. זה לא עלה.
0: קצת גם קצת לצחוק. לא לצחוק, האמת שאני שר את זה מאוד יפה, אבל איפה ואיפה ולמה. אבל
1: בוא בדיוק. ננסה שלהעלות את חני אוקנין.
0: חני אוקנין, בוא נעלה לשידור. סינגל השבוע שלנו, שלום.
1: רגע, בוא נראה, אנחנו תלויים בטכנולוגיה.
0: היי. היי, היי, היי, שלום.
1: צהריים טובים.
2: היי.
1: שומעת אותנו?
2: כן.
0: היי זה אומר שומעת, נכון? כאילו זה היי זה כאילו זה אומר.
2: כן, היי זה שומעת.
0: איך אומרים לא שומעת?
2: לא שומעת.
0: נכון, נכון. אז אהלן, שלום וכיף שאת איתנו. קשרים וסודות, מהדורה פורימית, אבל אנחנו פה מדברים על סינגל השבוע.
1: אינדיקאון, שזה...
0: אינדיקאון, אינדיקאון.
2: נכון.
1: אינדיקאון.
0: בוא תספר לנו קצת על השיר, על, על, על מה זה, מה זה להיות כאילו בעניין של ספוקן וורד ועוד כמה דברים עלייך והכל.
2: טוב, זה אינדיקה און, זה סינגל הראשון שיצא ביולי, מתוך אלבום שנקרא ביום חול בלי ים.
0: ביום חול בלי, שיר... ביום חול בלי,
2: בלי ים.
0: בלי ים.
2: בלי ים. Mm-hmm. ביום חול בלי ים.
0: אה, יפה.
2: כן, אלבום יש בו שבעה שירים. את כולם כתבתי לפני המון שנים, יותר מ-12 שנה.
0: אוי ויי.
2: כן. זה היה כזה ממש במקרה, בעקבות איזשהו אובדן שחוויתי. Mm. ובאותה שנה עשיתי זה כזה כמו ריפוי בעיסוק, ורק אחרי הרבה שנים החלטתי לעשות זה משהו, אבל דווקא את השיר הזה, כתבתי אותו בשנה האחרונה, זאת אומרת ש... לא זוכרת בדיוק אם זה היה כל מיני משפטים שכל פעם אני כותבת בצד, ואז אני לוקחת את הגיטרה וזה פתאום מתלבש לשיר. זה מה שקרה עם השיר הזה, זה היה כל מיני משפטים של משחקי מילים כאלה, אני מאוד אוהבת לחרק מילים, להרכיב מחדש.
0: אבל בעצם, בעצם את, מה שאת אומרת, התהליך אצלך הוא לא כזה שאת יושבת עם המחברת, או עם הלפטופ, או עם הטלפון, ואז שמה על זה מוזיקה, אלא זה
1: יוצא.
0: ממש מגיע ביחד.
2: זה ממש תלוי. יש שירים שזה מתחילה עם טק, יש שירים שמתחילים עם הגיטרה, יש שירים שזה בא ביחד, זה לא איזה משהו שהוא קבוע.
1: כל השירים שלך?
2: כן, כן.
0: אוקיי, ומה זה, הסינגל הזה שיצא עכשיו, בעצם הוא נתמך על ידי ההופעה, את מופיעה באיזשהו מקום, מציגה אותו?
2: אני עדיין לא מופיעה באיזשהו מקום, אני, יש לי אפילו חרדת קהל כזה, אני רק בהתחלה שלי, ובינתיים יש לה רק סינגל אחד, ושבוע הבא יוצא הסינגל השני. הסינגל הזה הוא באמת יותר ספוקן.
0: כן.
2: שזה שונה משאר השירים. אבל בחרתי להוציא את זה ראשון, כי הוא לכרוצה מלפמה וכזה.
0: כן, כי אנשים...
2: זה היה לו לבקנה, כן.
0: כי נשים ואנשים שספורקן, אז את חושבת שהם כאלה שנולדו על במה. וזאת אומרת שיש לך חרדה. טוב, זה לא אומר, אמת זה בא ביחד, גם החרדה וגם אהבת הבמה הם אותו דבר, זה אותו סיפור.
2: כן.
1: החרדה מוציאה נפלאות, תדע לך.
0: כן, אתה מספר לי.
2: בינתיים אני מופיעה בבית. רגע, המשך.
0: איזה יופי. אז בואו נשמע, בואו נשמע את הסינגל החדש.
1: חני, תודה רבה, בהצלחה.
0: תודה.
1: תקי משבוע הבא נשמע את
2: הסינגל. תודה
0: רבה. תודה.
1: ביי, אחלה.
0: ביי.
2: ביי, תודה, יום טוב.
1: תודה.
2: ביי ביי.
1: חני אוקנין, אינדיקאון.

שגרס את הרס והרס. אני בדיכאון לפני לידה, במקום בו מכבדים כרטיסי אשראי, אבל לא אנשים, לא אנשים, נשים את זה בצד. יש ילדים עם צרכים מיוחדים, ויש ילדות עם צרכות מיוחדים.

0: הבטחה של הסליחה.
1: ארול, אחד.
2: בוא נראה אותך אם אתה יודע על איזה ערך הוא, לקבר או לא לקבר. איפה הגדרתי אותו?
3: לא לקבר לעולם.
2: לא לקבר
3: לעולם.
2: אי אפשר לגעת בזה.
3: לא לקבר לעולם.
2: מי שנוגע בזה הוא...
3: להקשיב ולא לקבר.
2: מי שיקבר יתחשמל.
4: הוא חשב שאם ממילא גוררים אותו שני אלה ושהקש...

יש אומרים יסוד סביר לחשוב שגם עקיבא בסוף מצאו אותו זרוק מתחת עץ אשכוליות אחת חשבו שזהו זה הרי הכל יכול להיות מחד מאידך התברר זה לפעמים

ושקע שבתנומה נומה כל עוד נמשכת הגרירה זה רק נגמר בעוד סתירה לרול לרול כל מיני מראות ריחות קולות ולחשים ניגנו עליו כמו היה אורגן חשמל הוא נתן לה

מתנשמים שמתפרקים הפרדסים, אך פוגל השומר מרחיב את אישונה. פוגל המיוזד עורך את הזה, לוחש עצור ומכוון אל הלבן הזז הזה. עקב הוויברציה בידיו נמלט לו צרור, ובין הנוטבים חומק לו אירו להוזה. הוא מתמגנט בחשיכה למקום שם יש כאילו. למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו.

0: קשרים וסודות, מהיום דרך עניינים של שירים שפשוט אין שום טעם לגעת בהם, או כאלה שחייבים וחייבים לגעת בהם, לעשות איתם משהו.
1: בזמנו הם היו מושלמים.
0: ואנחנו מתגלגלים, אני לא אומר מטפסים או מדרדרים, זה כבר אתם תחליטו, להמון המון קלאסיקות שבכללי לא מגיעות לכאן, אבל הן נמצאות עמוק עמוק עמוק עמוק במחזור הדם שלנו. אלה הסמיץ עם How Soon Is Now, שיר שהיה צמרמור את ה... קולקטיבית שלי ושל עצמי, וכנראה גם שלכם אם אתם פה. רפאל עיני עורך את קשרים וסודות גם של פורים, ונעמה מימון מפיקה ומייעצת לנו כל מיני עצות שקשורות בדויד בוי, גם להגיד דויד בוי וגם לדעת עליו דברים. אופיר בציון על הסאונד המצוין, אנחנו תכף סוגרים שעה ראשונה. רובן להב מעיין בטלפונו ומנסה איכשהו לדברר את הפינה כבר מאוד מאוד מחובבת שלנו, מה שהיה היה. דברים שקרו השבוע.
1: שיר לפני?
0: בסדר, כי האמת היא, זה גם מצחיק קצת להגיד מה שהיה היה, כי מה שהיה זה ש... תלו את המן, זה מה שהיה. מה קרה היום לפני... כן, כן. או היום עוד לא תלו את המן, מחר יתלו את המן, מחרתיים לדעתי יתלו את המן. המן?
1: יש לי איזה...
0: המן, תיזהר. מחר או מחרתיים?
1: המן שוק.
0: הפינה שלך.
1: זה גם אקטואלי.
0: שים שיר. שים שיר ונלך ל...
1: כן, כן, אבל נזכרתי, יש שיר שאני רוצה לשים, אבל נזכרתי שהיה פורים אחד בכיתה ח' שהיה לי גבס ביד שמאל. והכתובת, אתה זוכר, היה פעם גבס שהיית מצייר עליו.
0: נכון.
1: אז הכיתוב הראשון שהיה על הגבס הזה, זאת הלהקה הזאת. בני ערוץ.
0: וואו, מעניין מאוד, מעניין.
1: אתה תזהה את זה בטוח.
0: הכיתוב הראשון על הגבס, יאללה. איזה נוסטלגיות, השם מרחם. אתה השתגעת לגמרי.
1: אני לא השתגעתי, אבל זה היום שלי. יש לי את הצד הזה גם, אנשים בטוחים שאני שומע רק ברד אל אטרס. זה סקס פיסטולס.
0: למה אין פורים פעמיים בשנה, בחייך?

0: קרוז.
1: גשרים ושדות שעה שנייה.
0: פניאל קרוז.
1: מה?
0: אני הקרוז.
1: קרה, תכריז, יאללה. בוא נראה אותך.
0: גשרים ושדות.
1: תכריז. חסת איזה הכרזה, ככה אתה מכריז?
0: כן, אתה יודע שאני אישי מלא רגש.
1: טוב, המהדורה הטרום פורימית או הפורימית שלנו, תלוי מתי אתם מקשיבים, קשרים וסודות. היום אנחנו מנגנים בעיקר מוזיקה שאין שום טעם לחסות אותה ולקבר אותה, או כזאת שאנחנו ממש ממליצים.
0: יצאת עכשיו, מה זה די-ג'יי צעיר? מנגנים. אתה קלטת מה עשית?
1: ברור.
0: מנגנים.
1: מה אני אם לא די-ג'יי צעיר? בפורים אני תמיד די-ג'יי צעיר.
0: היה לי קשה שנים להגיד, מנגן.
1: ואיך הייתי שמח להיות די-ג'יי הערב, כאילו בפורים.
0: קודם כל, אתה די-ג'יי.
1: לא, אבל ממש, כאילו, מול קהל.
0: אתה יודע, אתה בא לך לספר את הסיפור הזה של די-ג'יי, שאנחנו היינו אמורים להיות די-ג'יי מיומיים, יום, כמה זה אחרי?
1: וואי, אתה רוצה להכאיב בפורים, תחיב? בבקשה,
0: לא, אין בעיה. לא, נספר את זה פעם אחרת.
1: נספר את זה פעם אחרת, וספר לנו מה קרה היום, חוץ מהעובדה שהמן תיזהר, הולכים לתלות אותך, חבר. יאללה, נספר, אבל עכשיו אנחנו לא מדברים על המן, אנחנו מדברים על...
0: אתה יודע מה, אני שם את השיר הזה ברקע.
1: תשים את השיר הזה ברקע.
0: היום, ברגע, איפה השיר הזה? אבל למה הוא הלך לאיבוד? רגע.
1: השיר הזה הלך לאיבוד הרבה זמן, אבל...
0: השיר הזה תמיד היה נגדי.
1: אז אני אספר שאת השיר הזה, כשהיינו...
0: ב-13 במרץ
1: 69. הנה, או הנה, דבר.
0: הייתה הופעת הבחורה של לד זפלין בארצות הברית, והיא עשתה חתיכת שינוי בעולם הזה.
1: מתי? ב-69?
0: 69, ב-13 במרץ.
1: פורים 69, לד זפלין מופיעים, פורים עושים הרבה עניין, נכון? רוק כבד מתחיל, בעצם
0: רוק כבד, רוק אנד רול, כל פעם זה היה תקופה אחרת, אבי מטה, כל אחד קורא לזה, אתה יודע.
1: נכון.
0: זה חתיכת דבר, אתה יודע.
1: כן, אבל הם ניגנו חזק מאוד. והיה להם, והיה להם סולן חזק מאוד, וגיטריסט גאון, גם תופף גאון, קיצור, לד זפלין.
0: תשמע, אני בחרתי את השיר, אתה יודע, ש...
1: כן, אתה ממש היום?
0: הלכתי ל...
1: כן, לגמרי.
0: אני חושב שאסור לגעת בשיר הזה, אי אפשר לגעת בשיר הזה, ואתה חושב משהו אחר, והלכת לקאבר של קאבר של קאבר, של הלהקה שעשתה לעצמה קאבר.
1: קודם כל, בוא 30 דקות נשמע את השיר הזה, ואז אני אשמיע 30 דקות מהשיר. וגם אני אספר לך.
0: דבר, אתה יכול לדבר.
1: אני אספר לך, כשהיינו בכיתה ח', כן, בתקופה שאתה שמת סקס פיסטולס על הגבס, היה לי ולחברים שלי איזה מין מועדון שקראנו לו רדיו חט, כי היינו בכיתה חט, ועשינו את מצעד כל הזמנים שלנו.
0: אבל לא היו זמנים, אז...
1: אבל זה היה כאילו שאתה יכול להשמיע מוזיקה מכל הזמנים, ממוזיקה קלאסית ועד מוזיקת רוק, זה הזמנים שלנו. וכל אחד מאיתנו שם את השיר הזה במקום ה-70-80 מתוך כבוד,
0: זה לא נעים, אבל מה היה...
1: ואז הוא זכה במקום הראשון.
0: אה, אוקיי.
1: וכל כך התבאסנו, פתאום הבנו את כוחה המרע של הסקר, את כוחו המרע של הדמוקרטיה. כי כל אחד מאיתנו שם את הסרט הוא אבן כדי לתת קצת כבוד לשיר שהוא כבר, די, כבר אתה יודע בזה.
0: לאוס.
1: כן, ואז ראינו את התוצאות, והמקום הראשון היה הסרט הוא אבן, והיינו בדיכאון לא נורמלי, כי אף אחד באמת לא רצה אותו במקום הראשון.
0: שמע, אז אני אהב את השיר הזה, ובלק סבת, וכל הדברים האלה, כאילו...
1: טוב, יאללה. טוב, בוא, נטעם מזה.
0: נטעם.
1: בוא נבלע.

0: אוי, שירה פה,
1: כן, כן.
0: התקופות שחשבתי שזה רוק מתקדם בכלל, כן, יש פה הרבה,
1: תקשיב, אני מאוד אוהבת לד זפלין, גדלתי עליהם, עברתי איתם דרך וזה, אבל היום, ממרומי, מתחתוני שנותיי, אני מוצא, שפלט ופייג' לטעמי, כשהם באו לקבר את עצמם, נגיד נקרא לזה, לחסות את עצמם באלבום No Quarter שהם הקליטו בסערה, לטעמי עשו את זה יותר טוב מלהקה האם שלהם. אני יודע שאתה לא מסכים איתי, אבל אני אעשה להוכיח לך את זה בפעם ה-300,050, עם הביצוע חד עולמי הזה, לקשמיר. אני יודע שגם חלק מהמאזינים, חלק שאני אפילו יכול לזהות אותם, הולכים לטרוף עוד לי את הראש, אבל בעיניי, האלבום הזה הוא הכי גדול שלד זפלין לא חלמו לעשות. ואתה יכול להסתכל עליי.
0: אני לא אסתכל עליך, חזיתי משקפי שמש ככה, שאתה לא יכול לראות את עיניי.
1: תמיד אני אוכל לטעון שזה פורים וכאלה.
0: קודם כל הוא לא בסיס של הווקל שלו פה, אני יודעתי, ודבר שצורם לי, תמיד חשבתי שיש פה איזה נימת אוריינטליזם, אף פעם לא אהבתי בריטים, או לא משנה, איזה אירופים.
1: שנוסעים לקולוניות?
0: כן, לקולוניות האלה, וכולם מסתכלים עליהם עם הגלביות, ובטח הם מסיימים את הסשן, ואוכלים שם כבש, ופעמים, אוו, וונדרפול, וזה כל כך טעים להם, ואחר כך הם נותנים להם איזה, בטח איזה 100 פרנק, או לא משנה, לירות סטרלינג, ומסיימים
1: שם. תמשיך לדבר ככה, ואני אפסיק להביא תמרים לשידור.
0: לא, לא, זה מושלם, באמת זה מושלם. אבל הוא יודע לנגן.

0: אתה רוצה...
1: טוב, רובן כבר מתעצבן.
0: לא, שאנחנו... זה לא מתאים הקטע.
1: פוגעים בציפור נפשו.
0: ציפור נפשי במגירת ליבי.
1: במגירות ליבו.
0: בעליית... לא,
1: תקשיב,
0: אתה רוצה...
1: תקשיב.
0: מזרח תיכון.
1: תקשיב, לא, אני לא רוצה מזרח תיכון, רוצה לזפלין.
0: שמה, ג'ורג' בסוף. זה באמת מנסר את הלב, אבל היה כאן כמה קטעים ב... ג'ורג' בסוף, אלהו הסולטן. זה הדבר האמיתי.
1: דווקא אני חושב שהדבר האמיתי זה לא דבר כל כך חשוב. מה שחשוב...
0: אני חושב שמה שאתה אומר זה הדבר הכי חשוב. שהדבר האמיתי זה לא מכוון.
1: לא, כאילו, כאילו, זה תכוון לך, כאילו. אתה רוצה להיות בדבר האמיתי, אתה מת להיות, אבל הרבה פעמים הדבר על היד האמיתי...
0: הדבר האמיתי הוא דבר שהוא רגעי. זאת אומרת, אם...
1: נכון.
0: לאותו רגע זה הדבר האמיתי.
1: לגמרי.
0: כמו בלילה זה דבר אמיתי.
1: ממש ככה.
0: היום זה הדבר אמיתי, ומחר יכול להיות שזה...
1: העקום של היום זה הכי ישר...
0: מה שאתה מאמין עכשיו זה דבר אמיתי. כרגע...
1: בדיוק.
0: זה דבר אמיתי.

0: אני איתך.
1: אתה איתי?
0: כן, אני איתך.
1: נראה שפתחת ערוץ אחר, כי אני לא שומע את עצמי.
0: ועכשיו?
1: אני לא.
0: איך זה יכול להיות? לא, אני שומע אותך מצוין. סדר את האוזניות.
1: לא באוזניות הנכונות.
0: פורים. פורים.
1: חג פורים.
0: בחיי שלא שתינו כלום ולא עשינו כלום.
1: שתינו קפה. ומים.
0: בקושי קפה ותמרים ומים.
1: אז תשמע, אתה זוכר?
0: אם אתה תמשיך לדבר ככה על רוברט פלנט וג'ימי פייג' אני...
1: אתה מעניין שוטייה? אתה זוכר את שימון משבוע שעבר, חברי, שימון נסקיאל משבוע שעבר, שכל פגיעה שלו במוזיקה שאני שומע הוא משפיע עליי רבות.
0: איזה כיף שיש חבר כזה שהוא משפיע רבות עדיין.
1: כן, בכלל זה כיף שיש חברים כאלה.
0: נכון, לגמרי.
1: כי הוא גם חבר טוב, אבל בוא נעלה אותו.
0: בוא נעלה אותו.
1: והוא ייתן לנו איזה
0: שיר. מה, אנחנו חוזרים לצליל מפוספס, נכון?
1: צליל מפוספס, כן.
0: אוקיי, אז אנחנו רגע עוצרים עם הקאברים, עם הכיסויים ועם הזה.
1: כן, אז אנחנו עכשיו בצליל מפוספס.
0: מתחפשים לתוכנית רגילה של התוכנית שלנו.
1: כן, אנחנו חוזרים צליל מפוספס עם שימון עסקיאל.
0: תעלה את שימון עסקיאל.
1: הגאון.
0: רק אני לא רוצה לשמוע את הפיפסים חזק, אז תעלה אותו ותגיד לי.
1: תבק, תן לי ערוץ.
0: ערוץ
1: שימון! אימאלה. צהריים טובים, שימון, תסתכל.
2: אז קיאל, צהריים טובים, צהריים נפלאים, מה נשמע?
0: תודה רבה, תודה רבה. כיף לקבל אותך פה אצלנו.
1: שומע אותנו טוב, תגיד?
2: כן.
1: יופי.
2: שומע טוב וכיף גם להתארח אצלכם.
0: יהיה, זה יופי.
2: תודה רבה.
0: אז תבוא הרבה.
2: אני אשמח.
1: אתה בלי לדעת פה, אתה יודע הרבה, אנחנו...
0: כן, כן, כן. רובן מזכיר אותך מלא כאן לגבי כל מיני תגליות ועניינים וכו'.
1: אל תגיד לו יוסי, אחר כך יבקש תגמולים.
2: איזה כיף.
0: אין לך הרבה, אין לך הרבה מה לתת, אז זה בסדר, אני יכול לזה. מה, שימון, מה אתה מספר לנו היום?
2: היום אני רוצה להשמיע שיר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, זה שיר ש... כשאני שומע אותו הוא פשוט עושה לי שמח בלב, ולפעמים בזמן האחרון, אתה יודע, סביב כל מה שקורה לנו, אז אני זקוק לו יותר, אז אני שומע אותו גם יותר. זה של בחור שנקרא אבו טיילור, והוא זמר ויוצר ומפיק כבר משנות ה-50. מאוד מוערך ומוכר, ופשוט הטייטל של השיר זה Love and Death. הוא אומר ש-It goes hand in hand.
1: מאיפה הוא?
2: Love and Death, והוא אומר ש-It goes hand in hand.
0: כלומר, זה בא ביחד. סרט אהבה ומוות באים באותה מנה, באותה פיתה.
2: בדיוק.
1: ואנחנו אוהבים פיתות פה. מאיפה הוא, שימון?
0: אנחנו כבר פחות אוהבים פיתות אם זה מגיע ביחד, לא בטוח, אני לא יודע.
1: לא, בסדר. שימון, מאיפה אבו?
2: אבו הוא מרואנדה לדעתי. אני כמעט בטוח שהוא מרואנדה.
1: שמע, העונה הזאת, לא, גם עונה שעברה, הם משתלטים לנו על הפלייליסט האפריקאים. יש להם מוזיקה בגרוב וב...
0: כן. תשמע, בסך הכל רוב המוזיקה שאנחנו משמיעים, את התמלוגים אפריקה צריכה לקבל, והיא לא מקבלת, אז לפחות, אתה יודע, אז בוא, גם שזה לד זפלין, אתה יודע, כאילו, גם שזה זה, בוא, אז יאללה, בוא נשמע, ממש מעניין.
1: סימון, תודה רבה.
2: בשמחה, בשמחה גדולה.
0: פורים שמח, בשורות טובות.
2: פורים שמח, חג שמח לכולם.
1: שמח, ביי שימון, תודה.

0: אצלך, אבל בסדר, אוקיי, התגברנו.
1: בוא נקפץ.
0: טוב, עכשיו אנחנו עוברים לסעיף נוסף בעולם הקאברים.
1: זה קפץ לי, זה לא...
0: יש קולות שאתה אומר, יא אללה, כאילו, מה לא מתאים כאילו עכשיו לעשות איתם בסיבות וכאלה וזה, ואחת מהם, שניים כאלה נגיד, אני מכיר, שבאדיבותו של ארץ צוק רמון המנוח, התוודעתי לעובדה שאין מי שאי אפשר לעשות לו רימיקס משכנע. זאת נינה סימון, הבלוזיסטית העמוקה, שאני מאוד אוהב, ולא הבנתי שזה יכול להישמע ככה, כאילו, שיר שלה ושאני אוהב אותו, שאני אהנה ממנו.

0: הופה, אם כבר מדברים על דברים שאתה אומר, מי יעשה לזה רימיקס? מה פתאום? מה יש מזה? מה לעשות כאילו?
1: זה איציק שלנו.
0: כן.
1: זה יעל. לא יודע, אמרת פורים וזה.
0: כן, כן, כן.
1: בחיים אנחנו נותנים כאלה. בסדר, בסדר. אבל יאללה, בוא נצא.

0: אין לתאר, ג'וני קאש.
1: מה נשאר מכל הקאש?
0: עם, כן, זה רמיקס, וואו, כאילו, גם באדיבותו של ארץ סוכרמון המנוח, שהיה לו הרבה הרבה אדיבות, והמון המון ידע מוזיקלי, זה כמובן בלשצר של ג'וני קאש.
1: עכשיו אתה מזכיר לי שאנחנו פעם שידרנו שלושתנו, אני אתה בארץ, עליו השלום. כן. גם בפורים, אתה זוכר?
0: נכון, בטח. היה לו חיבה מיוחדת לקאברים ולרימיקסים, והוא הצליח להדביק גם אותנו. מה הולכים לשמוע? קיצור התמרים עכשיו לעוד מישהו שבכלל אין שום עניין לחשוב שמישהו יעשה לו רימיקס.
1: תדאג, יהיה בסדר. אני איתך, אל תפחד.
0: לא, זה בערך לעשות רימיקס ללוחות הברית עכשיו. שאתה כאילו מה, רימיקס כזה, משהו כזה באזור הזה, נכון?
1: הוא לוח ברית לא קטן.
0: לוח ברית לא קטן.
1: הוא גר בטרומפלדור בבית משלנו.

0: יודע, בעצם אנחנו...
1: עוד אחד של צ'רצ'יל בעצם.
0: כן.
1: זה הגיטרה של צ'רצ'יל של קלפטר, אתה יודע.
0: אתה יודע מה זה בעצם? כן. מה זה רמיקס ומה זה החג הזה? זה בעצם תחפוש את מסיכה.
1: כן.
0: ואומרים ש... ש... שהמנהג הזה להתחפש בפורים התחיל בכלל בימי הביניים בוונציה, ביהודי איטליה. התחילו להתחפש בהשפעה של פסטיבל המסיכות בוונציה. הם התחילו להתחפש באסתר שם, בסתר.
1: זה קטע. זה... כי זה קטע, כי זה לא מוזכר בכלל נכון? במגילה שהולכים, יש כמה מצוות לפורים, בא לכם זה, זה
0: יכול...
1: לקרוא את המגילה, הם מתנות לאביונים, כלומר צדקה, הם משלוח מנות, כאילו לתת, לתת למישהו משהו טעים לאכול,
0: לשתות ו...
1: אחווה, ולשתות
0: לשתות, עד הסוף, לא ידע.
1: עד לא ידע, לעשות סעודה ולשתות לא ידע.
0: אבל תחפושות לא? זה בהשפעה של
1: זה
0: פסטיבל.
1: קטע. מסכות בוונציה.
0: כן.
1: ותראה איך זה לקח יותר חזק מכל שאר ה...
0: כי זה, בוא נגיד את האמת, זה כיף. וזה לא כן. מפריע לאיש.
1: בן
0: וזה...
1: שלי לא, מעיין שלי לא כזה...
0: אני גם לא הייתי
1: לא מספס. בא לו על
0: לא
1: זה. מה אתה, כבר אתה תיכוניסט? כבר אתה כבר כאילו זה?
0: לא, אני דווקא, אני חושב שבכיתה ה' ובא כבר התחפשתי.
1: לא, אז הנה,
0: לא אהבתי. דבר לי את אמר שלי ממש,
1: כמוך.
0: כל יום מתחפש למשהו אחר.
1: כן, הוא אוהב?
0: הוא אוהב מאוד.
1: יאללה.
0: זה...
1: אני כשהייתי ביסודי מאוד אהבתי להתחפש, ובתיכון כבר זה לא היה לי נאה.
0: אבל אני
1: ולא מתח... יאה, כאילו העניין הזה.
0: התחפושות היום כל כך שונות מהתקופה שלנו.
1: אמא שלי הייתה מכינה
0: בדיוק,
1: אותה, רוקמת את זה, עושה את זה.
0: היום אתה קונה הכל, אני רואה בקינג ג'ורג' כל ה...
1: וואי, בסדר.
0: הכל גם נראה כזה, אותו דבר, שום דבר לא מושקע. ההשקעה היחידה זה איפה, איזה כובע, וכולם נראים אותו דבר, איזה משקפיים, איזה שפם, הכל כזה
1: כן. מאוד גנרי. שים עפים על זה. בסוף כולנו מתחפשים כל הזמן, אתה יודע, כאילו, זה כאילו איזה מין משהו כזה שכולנו עושים. זה... טוב, אני יודע. יאללה, שיהיה פורים שמח, שיהיה לנו בשורות טובות.
0: שיחזרו כל החטופים.
1: שיחזרו החטופים. שנשמע באמת בשורות טובות. שאנחנו Amen. מתחילים לנקות כל מה ש...
0: את הקליפות השחורות ש... האלה ש... של השנה וחצי האלה.
1: זה בסעיף של שיר שאל תיגע בו יותר, הוא שר את זה כל כך יפה שדי.
0: אנחנו חוזרים עכשיו לשירים שבלי...
1: כן, ככה, אתה יודע, לקראת סיום נוחתים.
0: כן, זה לא...
1: כן. אנחנו נספר לכם, נספר לכם ולכן, שקודם כל תודה שהייתם איתנו בשעתיים האלה, אבל אם לא הייתם בכל השעתיים האלה, או אם אתם בכלל רוצים את זה עוד הפעם, אז הלילה ב-11 בלילה, ממש בתוך פורים, בתוך הווג'ערס הגדול הזה, אתם מוזמנים להיות איתנו.
0: בתוך הבולבלנט.
1: כן, ובכלל באפליקציה של רדיו מהות החיים, כמובן שצליל מפוספס, זאת הקבוצה שאתם רוצים להיות בפייסבוק, אם אתם בפייסבוק. ואם אתם לא בפייסבוק, אז אתם לא רוצים להיות בה, ותוותרו על זה. תודה רבה לרפאל עיני, שערך את הקשרים וסודות הפורימי הזה, ולתעלי פולק שמעלה את התוכניות בצורה כל כך יפה לאפליקציה של הרדיו, ולרדיו בכלל, ל-On Demand. תודה רבה לנעמה מימון שמפיקה, והולכת לשבור לנו את העצמות שלא שמנו את Wild is the Wind של דיוויד בוי, אבל בסדר, נמצא עוד זה. ותודה לאופיר בן ציון על הסאונד, ותודה לכם, ותודה לך רובן, היה כזה כיף להחליף איתך שירים. תודה כמובן לשמעון עזקיאל.
0: עזקיאל,
1: כיף איתך מאוד מאוד פה ברדיו, ולחני אוהקנין.
0: כן, חני אוהקנין.
1: על השיר החדש שלה.
0: שהפיק דורון...
1: פלסקוב.
0: כן, פלסקוב.
1: מפיק אותו יפה, מפיק טוב מאוד, מפיק ממש מצוין.

0: זה טוב עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.